0: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde liderii alianței sunt așteptați începând chiar de mâine. Evenimentul e considerat unul critic, atât pentru viitorul NATO, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Multe voci cred că va fi unul dintre cele mai importante summituri din istoria NATO. Ana Constantin a urmărit tot ce se întâmplă, ne spune ce vor discuta liderii.
1: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
2: În Istanbul, 100 de oameni au sfidat măsurile de securitate și au ieșit să critique NATO și pe Donald Trump. Riscul pe care și l-au asumat este însă uriaș. De dimineață, poliția turcă a efectuat 10 de arestări și rețineri pe fondul măsurilor stricte de securitate.
3: İşte NATO'nun başlarının çektiği bir katliam sürüsü bunlar. Dolayısıyla bunların yapacağı toplantılar bu katliamların devamıdır. Planlı bir şekilde, programlı bir şekilde masada planlanmasıdır. Biz buna karşı duruyoruz.
2: Șef de stat și de guvern, dar și de delegații din toate țările NATO și partenere sunt așteptate în Ankara. Cea mai mare forfotă este în jurul prezenței lui Donald Trump. Președintele american și-a făcut un obicei din a-și critica aliații NATO pentru lipsa de loialitate.
4: That were the Trump administration to withdraw from NATO, it would change the world. It would in some ways push the world toward a geopolitical jungle in which Europe would be on its own. But it would be a return to the much more chaotic, anarchic landscape that existed before NATO was formed in 1949.
2: Sprijinul pentru Ucraina este una dintre temele principale ale summitului. Membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să acorde țării 70 de miliarde de euro în ajutor militar în următorii 2 ani, potrivit AFP. Înaintea deplasării în Turcia, Zelenski a vorbit cu Trump cu ocazia Zilei Americii. Președintele american a avut o convorbire și cu Putin, care a durat aproape 90 de minute.
5: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.
2: Echilibrul dintre Statele Unite și Europa, producția industrială de apărare și rolul Turciei figurează și ele pe agenda summitului de pe 7 și 8 iulie de la Ankara. Recep Erdogan a cerut zilele trecute ca Ankara să fie inclusă în toate inițiativele europene privind apărarea și securitatea. Este posibil ca Donald Trump să deschidă și calea pentru a reintroduce Turcia în programul F-35. Aceasta a fost exclusă în 2019 după ce a achiziționat sistemul rusesc de apărare aeriană S-400.

0: De la est la vest, sudul Europei e pârjolit de incendii de vegetație. Al doilea oraș ca mărime din Grecia, Saloniki, a amenințat de cel mai mare incendiu de anul acesta, iar trei suburbii au fost deja evacuate. Probleme mari sunt și în Franța, Spania și Portugalia.
1: Flăcările s-au întețit peste noapte în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
2: Piso apomas, edo ehi un ergostasio topi etane ergostasio epiploppio, topio ehi catastrofi oloscheros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
1: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte din cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate. Imaginile sunt impresionante, le vedem împreună chiar acum.

0: în plan intern, un lider PSD spune că AUR ar fi trebuit lăsat să guverneze. E opinia lui Ionuț Puchianu, primar în Galați, prim vicepreședinte al partidului. Cât despre o alianță formată din socialdemocrați și Partidul Suveranist, Puchianu spune la emisiunea În fața ta de la Digi24 și citez acum: va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când nu va mai fi de neacceptat.
1: Eu cred că sunt unul dintre puținii, și mi-asum ceea ce spun, oameni din PSD care acum un an și când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul, care am opinat că AUR-ul ar trebui să fie lăsat să guverneze într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele din toate punctele de vedere. Eu n-am văzut idei de la AUR, iertați-mă, dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Ei, eu cred că preț de 6 luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși. Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar. Ar fi fost suma totală a neputințelor adunate în 6 luni de zile.
2: Ce împiedică momentul ăsta PSD-ul să guverneze transparent alături de AUR?
1: Cel mai probabil niște inadvertențe de principii și de modalități de a rezolva niște probleme. Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când, odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, e posibil ca la un moment dat, AUR-ul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față.

0: Micul Mircea, nava școală a Marinei Române, a fost vedeta paradei de veliere de la New York de Ziua Statelor Unite. Televiziunile americane au prezentat imagini îndelungi cu nava spectaculoasă, cu toate pânzele sus și marinarii în poziția de salut pe vergile catargelor. Navigatorii români au povestit la Digi24 cum a fost întreaga experiență.
1: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
2: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
3: It has been an amazing experience by now. I embarked in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
1: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
3: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
1: După ce va pleca din New York, Bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Nava școală Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
0: O sărbătoare istorică, de altfel, pentru Statele Unite ale Americii, care au împlinit 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. În discursul rostit în Washington DC, președintele american Donald Trump a atacat puternic ideea de comunism într-un discurs întârziat aproape 2 ore de vremea nefavorabilă. Evenimentul s-a încheiat cu un grandios spectacol pirotehnic de 40 de minute.

0: spectacol pirotehnic ca niciun altul în istorie a luminat cerul Capitalei Statelor Unite la finalul ceremoniilor dedicate Zilei Naționale. Festivitățile au fost amenințate pe rând de canicula extremă și de furtună. Președintele Donald Trump a promis să rostească discursul indiferent de vreme.
1: If we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light, and the glory among all of the nations of the world. All over the world, they try and be like us. Nobody can be like us. And with God's help, we will always be this or even better. Americans will never let anyone take our freedom away. Won't happen.
0: În urma avertismentelor meteorologilor, zeci de oameni adunați în National Mall au fost nevoiți să evacueze zona scenei și să se adăpostească la monumentul Jefferson și în muzee. În așteptarea veștilor despre desfășurarea evenimentelor, unii vizitatori au cântat imnul Statelor Unite. Temperaturile de peste 40 de grade Celsius din Washington DC au dus la anularea paradei de Ziua Independenței, dar și a multor altor evenimente din capitală. Marele Târg de Stat, un parc de distracții impresionant aflat la câțiva pași de Casa Albă, a fost închis temporar, după ce peste 50 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza căldurii.
2: This is America 250. We should celebrate no matter who you are, who you support. And this isn't about politics, this is about our country.
3: It's once in a lifetime opportunity, so glad to be here and be here with celebrating with my family. It's really important.
0: Cel mai mare oraș al Statelor Unite, startul ceremoniilor a fost dat de un spectaculos show aerian, care a deschis ceremoniile de Ziua Independenței. Apoi, fluviul Hudson din New York s-a umplut de nave din cel puțin 20 de țări, printre care și bricul Mircea din România, venite special pentru parada aniversară. Sute de localnici și turiști au venit să le admire. Ziua de 4 iulie a fost marcată și în Europa, unde monumente simbol din țări precum Germania și Franța au fost iluminate în culorile drapelului american. La turnul Eiffel din Paris, un bărbat a fost arestat în timp ce încerca să escaladeze clădirea arborând steagul Statelor Unite.
4: Și de 4 iulie a avut loc un atac armat în Statele Unite, într-un cartier faimos pentru divertisment din New York, la doar jumătate de oră după lansarea artificiilor dedicate Zilei Independenței. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, a fost internată în spital în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți e stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată nu au fost făcute arestări în acest caz. Zece români au fost arestați în Spania după o operațiune comună a agenților de poliție din cele două țări. Ei sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane pe autostrăzi din vestul Europei. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul Digi24 în Spania ne spune cum acționau hoții.
5: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers să tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de tir nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
4: Pericol pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surpare afectează aceeași porțiune de drum, unde au fost făcute lucrări de consolidare în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă în zona afectată pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Autoritățile au trimis echipe speciale care să repare provizoriu șoseaua și să afle cât de afectată este structura drumului. Zeci de mii de turiști au petrecut weekendul la mare. Vremea a fost numai bună de plajă, însă înotul a fost rezervat doar celor cu experiență. Steagul galben sau chiar cel roșu au fost arborate în permanență.
6: Turiștii au avut parte și astăzi de o zi însorită pe plajă la malul mării. Cei mai curajoși au profitat de valuri și s-au aventurat în mare.
7: Cum este apa mării?
8: Foarte bună! Minunată!
7: Vă e teamă să intrați în apă?
8: Nu, dar nu ne ducem, n-are rost să mergem departe sau oricum sunt și salvamari și ne fluieră.
9: E destul de agitat, dar e caldă, e bună.
8: Nu e teamă.
9: Se teamă, Dani, dar bă,
8: caldă apa, chiar dacă a fost un pic de furtună, a fost bine. Cum e plaja aici, deci e apa micuță. Chiar dacă ajungem la linia mării acolo, da, e micuță pentru copii, iar salvamari își fac treaba.
10: Azi e rece. Și plină de alge. Sunt și valuri și scamari pentru copii. Copii la mal. Am prins și temperaturi de 28 de grade. Da, și mai rece când a plouat. Când a plouat, am fost la delfinariu.
6: Salvamarii atenționează totuși pe turiștii să nu se aventureze și să țină cont de avertizări.
11: Vremea, după cum vedeți astăzi, pe malul Mării Negre la Eforie, este foarte agitată. Am ancorat steagul galben, care vine cu niște reguli. Prima regulă este că doar înotătorii profesioniști au voie să intre în apă și copiii și vârstnicii obligatoriu la mal. Marea nu e un loc de joacă, e foarte periculoasă. Din punctul meu de vedere mi s-a părut un pic inconștiență, dar acum fiecare turist este cum este. Dar, repet, suntem la bunăvoința lor să fim mai ascultători.
4: Mulțimi uriașe de oameni participă zilnic la funeraliile ayatollahului Ali Khamenei. Ceremoniile au început încă de ieri, coincidență sau nu, odată cu Ziua Americii, și vor continua până joi, în 5 orașe din 2 țări. Mulțimea scandează frecvent moartea Americii și moartea lui Trump. Printre cei prezenți se numără fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, care a venit vineri la sicriul ayatollahului. 3 fii ai lui Ali Khamenei, președintele Iranului și liderii celor mai importante instituții au fost și ei prezenți. Nu și moștaba Khamenei, care nu a mai fost văzut sau auzit în ultimele 4 luni de când a preluat oficial conducerea Iranului.
6: Sute de mii de oameni au asistat pentru a doua zi la funeraliile publice organizate pentru Ali Khamenei. Unii au venit din convingere, alții, cel mai probabil, sub presiunea organizațiilor fidele regimului. Imaginile de la Teheran sunt de 2 zile pe ecranele televizoarelor din întreaga lume și trebuie să fie impresionante. Doliul nu a împiedicat un orator să incite mulțimea să jure răzbunare. Unii membri ai publicului purtau chiar banere scrise în limba engleză care incită la uciderea lui Trump. Ali Khamenei a fost ucis împreună cu 4 membri ai familiei sale într-un bombardament israelo-american pe 28 februarie. Actualul lider suprem Moshtaba Khamenei a fost și el rănit, dar regimul dă asigurări că este bine și își exercită funcția. Nu și-a făcut însă apariția la funeralii până acum. Ali Khamenei va fi inhumat pe 9 iulie, până atunci ceremoniile continuă, iar sicriul va fi dus inclusiv în Pakistan.
4: Vedem imediat la Digi24 cum arată prețurile carburanților în prima săptămână de la expirarea măsurilor de plafonare. Care e explicația pentru prețurile mai mici din țările europene vecine, dar și când ar mai scădea și la noi tarifele. Iar mai târziu la ediție specială facem analiza crizei politice chiar în ziua în care se fac 2 luni de la demiterea guvernului. Fostul președinte Traian Băsescu intră în direct. Rămâneți pe Digi24. Revenim.

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Nova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
2: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

torse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: uităm. Așa rușine de când sunt n-am pățit.
1: Un, doi, trei. La la la la.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Prețurilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri săptămâna aceasta, după ce, la final de iunie, scheaua de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi aici, la Digi24, un experiment, să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Vedem rezultatele împreună.
1: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
2: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
3: Mi se par foarte exagerați.
4: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
5: Veniți săptămânal?
6: Da, da.
5: Și cam cât economisiți așa față de România?
6: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
4: Se economisește la un plin, la un camion?
7: Da, la... Spun, pentru mine fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
8: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
9: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
8: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
10: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
11: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
12: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
13: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
8: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
14: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
8: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
15: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
8: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: 2 săptămâni așadar în care e de așteptat ca prețurile de la noi sau și prețurile de la noi pentru benzină și motorină să înceapă să scadă, este așteptarea autorităților guvernamentale în condițiile în care vedem cotațiile internaționale sunt la nivelul sau chiar sub nivelul înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, motivul principal al scumpirii accelerate a combustibililor în întreaga Europa, nu doar la noi. De aici plecăm discuția. Ciprian Cherciu, expert în energie, în platoul ediției speciale. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici.
16: Bună seara.
0: De unde diferența asta semnificativă între prețurile pentru benzină, pentru motorină, în aceste trei state vecine. Chiar dacă pe noi aici în București poate nu ne ajută, că pierdem bani și timp pe drum, nu putem alimenta în Bulgaria, de exemplu. Dar pentru cei care locuiesc aproape de graniță, în localitățile de graniță, am auzit de multe ori spunând, mă duc până în Bulgaria să alimentez.
16: Practic, ce vedem noi pe piață sunt, vedem două lucruri simultan. Pe de o parte, dacă e să comparăm România cu Bulgaria, Bulgaria este la, are o acciză la nivelul minim impus de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană prezintă un prag minim de la care pornește acciza în toate statele Uniunii Europene. Bulgaria este la cel mai mic nivel, România este cu mult peste medie. Foarte puține state au o acciză mai mare decât România. Și asta înseamnă încasări la bugetul de stat. Asta este o chestiune care e de mult timp în piață, doar că atunci când apar tot felul de fluctuații, vedem poate mai puternic această diferență de acciză. Iar evoluția prețului, acea plafonare care a fost introdusă ca să reducă prețul sub 10 lei pe litru,
0: în primăvară.
16: În primăvară, eliminată fix în momentul în care am văzut o scădere a carburanților, a creat o percepție că s-a scumpit benzina și motorina. De fapt, ele nu s-au scumpit, nu s-a scumpit materia primă, se vede un trend descrescător și în România, și în Ungaria, și în Bulgaria. Deci, toate cele trei state văd o scădere a prețului la motorină și benzină. E adevărat, ritmul diferă, nu foarte mult, dar e o diferență între cele trei state. Doar că această plafonare, eliminată fix în acest moment, a creat percepția că în România e mai scump sau că cineva ar face o speculă. Dacă suntem într-un moment în care motorina și benzina afectează activitatea tuturor românilor, afectează inflația, afectează bugetul, ar trebui ca săptămânal ANR să publice o structură a prețului. Adică un grafic în care să, procentual, să vedem și noi cum evoluează fiecare component a prețului.
0: Cred că medie e undeva la jumătate din prețul combustibilului, chiar mai bine, peste 50%, da. Reprezintă tot felul de taxe și doar restul reprezintă materia primă, costul de procesare, profitul companiilor.
16: Exact. Dacă am avea o structură transparentă a prețului, publicată săptămânal, am eliminat toate acele discuții legate de tot felul de conspirații, că sunt niște companii care ne vor rău, alții care au profituri prea mari și așa mai departe. Pentru că vezi, este transparent prețul. Așa că când vezi pur și simplu prețul la pompă, fără să știi ce se află în spatele acelui preț, încep să apară tot felul de povești. La fel ca povestea că producem, România este țară producătoare de petrol, da? 20-30% din consumul României este asigurat de producția internă, lucru care nu se întâmplă în Ungaria sau în Bulgaria, deci teoretic ar trebui să avem un avantaj, doar că activitatea de extracție este o activitate diferită. Adică statul român câștigă prin faptul că există acele companii, prin redevențe, deci bugetul de stat câștigă în acea activitate. Odată ce petrolul a ieșit din pământ, el intră pe piața globală și nimeni nu o să vândă, pentru că au plătit taxe la statul român.
0: Trebuie respectat prețul global.
16: Nu e respectat. Dacă eu exploatez o resursă pentru care plătesc statului român o redevență pe care am stabilit-o, în momentul în care am scos petrolul la suprafață, o vând celui care plătește mai mult. Adică celui care îmi oferă prețul de piață. Nu o să vând niciodată petrolul la un preț mai mic în România doar pentru că l-am extras din România. Pot să-l vând în Ungaria, în Germania, în altă parte a globului. Deci, puțin este înțeleasă piața globală. Dar ce vedem în prețul de la benzină, vedem cheltuielile statului, ineficiența statului, pentru că noi avem una dintre cele mai mari accize. Singura explicație pentru care alte state au prețuri mai mari, pentru că dacă ne ducem spre țările nordice, spre Danemarca, alte state, o să vedem prețuri chiar mai mari decât în România. Acolo, în schimb, există componente foarte clar de impozitare, adică au o componentă pentru încălzirea climatică, pentru reducerea efectelor poluării, bani care se folosesc clar pentru astfel de proiecte. România nu are așa ceva. România colectează la bugetul de stat, la grămadă, acest buget și îl cheltuie după inspirația de moment, mai degrabă. Deci aici se vede în structura de formare a prețului, se văd aceste diferențe.
0: Apropo de piața internațională, citeam chiar astăzi un anunț venit dinspre OPEC referitor la creșterea producției de petrol pe fondul relansării exporturilor din strâmtoarea Ormuz. Și în articolele respective sunt citați specialiști care spun că asta ar mai putea reduce în continuare cotațiile internaționale ale petrolului. Când s-ar putea transfera și în România această scădere? Pentru că spunea la începutul săptămânii premierul interimar Ilie Bolojan, întrebat fiind s-a ridicat măsura, a expirat măsura, vedem prețurile sunt din nou mari. Avusese chiar și o întâlnire cu benzinarii și spunea că se așteaptă ca în 2-3 săptămâni să scadă prețurile, inclusiv la noi, la pompă, pentru a prinde din urmă stocurile de petrol cumpărate la prețuri mai mari în urmă cu 2-3-4 săptămâni.
16: Exact cum a fost creșterea de preț treptată, la fel va fi și scăderea. Dacă nu se vede o scădere semnificativă în acord cu prețul internațional, în primul rând, guvernul ar trebui să investigheze motivul, nu să inventeze o altă schemă de plafonare. Pentru că trebuie să vedem care sunt motivele, dacă sunt obiective sau sunt doar o chestiune de moment, de speculă de piață. În piața globală se întâmplă foarte multe mișcări și chiar analizele făcute de marele case de audit se contrazic în anumite momente. De exemplu, prețul petrolului, am văzut lucrul ăsta chiar când a început războiul din Iran, prețul spot, adică prețul pe care îl plăteau propriu-zis rafinăriile, era mult mai mare decât prețul pe care îl vedeam noi la bursă, pentru că arăta un ultra-optimism al traderilor că problema va fi rezolvată. Și acum este un oarecare optimism că războiul din Iran oarecum s-a încheiat sau a intrat într-o fază în care cele două tabere...
0: Nu poate reveni din nou acută.
16: Da, pare că s-a rezolvat problema și am intrat într-o nouă stare de fapt. Acum mai există și petrolul din Iran, care a intrat, nu mai este sancționat, a intrat pe piața globală, și China, care a vândut o parte din petrol, din rezerve, și se pare că acolo sunt mai multe explicații, fie o încetinire a economiei, fie electrificarea puternică a Chinei, care devine din ce în ce mai puțin dependentă de combustibil fosil. Lucru care se întâmplă și în Europa, vedem lucrul ăsta și în Germania. În Germania consumul de energie electrică s-a dus la 58% din regenerabile, piața de mașini electrice e la peste 30% cotă de piață. Deci sunt niște mișcări globale care se duc departe de combustibili fosili și asta pune o presiune mai mică pe preț.
0: Ciprian Chierciu, mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Și vorbim acum despre vreme, care schimbă din nou foaia în România. Urmează o săptămână complet dată peste cap, vinzile cu vijelii, grindină, apoi va fi din nou căldură puternică. Despre ce urmează, la ce să ne așteptăm, vorbim cu Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Doamna Mateescu, bună seara, mulțumesc pentru intervenție. La ce să ne așteptăm în săptămâna care vine?
17: Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Într-adevăr, alternanțe de vreme în care temperaturile sunt ușor mai ridicate și dacă debutul săptămânii, cel puțin primele zile, vor fi caracterizate de un ecart între 23 până la 32-33 de grade, în a doua parte a săptămânii, mai ales de miercuri, joi, temperaturile vor scădea pentru că o masă de aer rece va aborda și zona țării noastre, astfel încât mercurul în termometre să nu mai depășească cel mult 29-30 de grade în partea de vest și sud a țării, după care finalul de săptămână să aducă temperaturi din nou în creștere. În perioada în care vorbim, sisteme noroase bine organizate, mai ales începând de marți, vor fi caracterizate în special pentru zona de vest, centru, nord a țării, respectiv Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, dar și zona de munte, zone în care cantitățile de apă vor fi cuprinse între 10-15 litri pe metru pătrat, izolat 30-40 de litri pe metru pătrat, vorbim și de vijelii 50-60 de kilometri pe oră, la munte chiar peste 70 de kilometri pe oră și izolat condiții de grindină. Așadar, cel puțin mijlocul săptămânii va aduce din nou fenomene de instabilitate puternice, caracterizate prin averse și la nivel local cantități de apă mai însemnate. Iată că luna lui Cuptor a debutat în aceeași notă, cu fenomene de instabilitate destul de puternice, va continua în această notă și săptămâna viitoare și dacă în partea de vest și centrul Europei deja o nouă masă de aer cald foarte pronunțată, care va aduce din nou...
0: Exact asta voiam să vă întreb. Partea aceea Europei se confruntă cu un nou val de căldură, va veni către noi și ce ar putea însemna asta, nu știu, în temperaturi, în durată?
17: În temperaturi, cu siguranță, spre finalul săptămânii, așa cum s-a întâmplat și în episodul anterior, când masa de aer foarte cald spre vestul Europei a abordat și zona țării noastre, partea de est a Europei, zona în care ne aflăm și noi, este posibil ca acum această pulsație, care deja va fi caracterizată pentru Europa de vest și centrală la debutul săptămânii viitoare și pe parcursul săptămânii viitoare, spre final să aducă și în zona țării noastre temperaturi din nou caniculare și a doua parte a lunii iulie, așa cum arată și estimările pentru luna lui cuptor și debutul lunii august, să consemnăm în special în jumătatea vestică din nou temperaturi mai ridicate, mai ales în vestul și sud-vestul țării.
0: Elena Mateescu, director al Administrației Naționale de Meteorologie, mulțumesc pentru explicații și pentru prezența la ediția specială. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat la ediție specială. În direct intră Traian Băsescu, fostul președinte al României. Vorbim despre criza politică după fix două luni de la debutul prin demiterea guvernului în Parlament, în urma votării unei moțiuni de cenzură. Care sunt soluțiile analizate în acest moment? Pe ce scenarii se lucrează? Guvern minoritar de dreapta, de stânga sau o refacere într-o formă mai suplă a coaliției, dar cu schimbarea miresei, așa cum spune un lider al PSD, care să fie varianta. Vorbim în continuare, rămâneți pe Digi24.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

torse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Informații de ultimă oră acum la Digi24. Donald Trump, președintele Statelor Unite, și Volodymyr Zelensky, liderul de la Kiev, sunt așteptați să se întâlnească în marja summitului NATO din Turcia, care va fi pe 8 iulie, anunță surse de la Casa Albă. De asemenea, vorbim și despre un anunț făcut de liderul de la Kiev. Volodymyr Zelensky spune că se așteaptă în acest context al întâlnirii pe care o va avea cu Donald Trump ca rușii să lovească din nou puternic Ucraina, așa cum au făcut-o și în această săptămână. Dar primim mai multe detalii. Ana Constantin în direct acum. Ana, te ascultăm.
5: Bună seara! Casa Albă a oferit informația cu scurt timp în urmă, și anume că Volodymyr Zelensky și Donald Trump se vor întâlni în marja summitului NATO de la Ankara și această întâlnire va avea loc miercuri. Era de așteptat pentru că, ne amintim, cei doi lideri au vorbit la telefon și ieri, pe 4 iulie, de Ziua Americii, o convorbire pe care președintele ucrainean o descria drept foarte bună, în care spunea că au discutat despre perspectivele negocierilor de pace și despre rolul Statelor Unite în

0: chiar înaintea summitului NATO de la Ankara.
1: Ana, mulțumesc. Revenim pe parcursul ediției speciale la aceste informații. Le analizăm în ultima parte a emisiunii. Până atunci ne întoarcem în plan intern și imediat vorbim cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Un lider al PSD a comparat fosta coaliție de guvernare cu o căsătorie. Ionuț Puchianu, primarul Galațiului, prim vicepreședinte al partidului, a spus la Digi24, la emisiunea În fața ta, că socialdemocrații își doresc în continuare uniunea politică cu liberalii, vor însă o altă mireasă, a spus prim vicepreședintele PSD, o aluzie la schimbarea lui Ilie Bolojan.
2: Statutul marital contează într-o oarecare măsură. Contează dacă ești fericit în cadrul căsătoriei sau nu. Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit la momentul în care s-a semnat acest acord tripartit sau pluripartit, acest plan pentru România. Domnul Bolojan, ca să intrăm abrupt în probleme, e ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă și aveam o problemă fără, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe totodată, are același efect.
1: Traian Băsescu, fostul președinte al României, în direct la ediție specială acum. Bună seara, domnule președinte!
3: Bună seara!
1: De la declarația prim vicepreședintelui PSD, Ionuț Puchianu, aș vrea să plecăm discuția. Să fie asta o speranță încă în PSD că totuși scindarea pe care au urmărit-o în Partidul Național Liberal s-ar putea realiza, sau speră socialdemocrații că la o revenire în fosta coaliție se referea Ilie Bolojan săptămâna trecută, când vorbea despre un guvern de armistițiu?
3: Doamnă, aș vrea să ne înțelegem asupra unui lucru. Eu nu mai sunt în niciun partid, sunt pensionar și îmi place să mă mai distrez cu câte o analiză, dar nu să intru în interiorul partidelor, aia e treaba lor, nu mai activez în niciun partid. Deci, legat de întrebarea dumneavoastră, PSD-ul și PNL-ul sunt împreună de 20 de ani. Au participat la guvernare împreună în toată această perioadă, din 2006 până în 2026. În 2006 au început să susțină guvernul minoritar Tăriceanu și l-au susținut până în 2008. Au făcut dezastru pe care l-au făcut împreună și am avut un deficit în 2009 de 9,2%, deci la fel cum au făcut și acum. A trebuit să vin eu și Vox să reparăm ce a făcut tandemul PNL-PSD și lucrurile se întâmplă și acum. Deci aș spune că oamenii ăștia sunt împreună de 20 de ani, practic nici măcar nu au diferențe ideologice reale. Singurul lucru real pe care îl au, antipatia lui Grindeanu împotriva lui Bolojan. În rest, n-au diferențe doctrinare. Deci, dacă se vor reuni sau nu, este o problemă a lor, dar din păcate pentru ei, au eticheta PSD-ului pusă pentru multă vreme. Aduceți-vă aminte și 2006-2008, dar și suspendarea din 2007 a fost PSD-PNL împotriva mea și alegerile

0: 2009 au fost PSD-PNL susținător al lui Mircea Joan împotriva mea și suspendarea din 2012 a fost PSD-PNL împotriva mea. Deci ei sunt legați de 20 de ani. De ce dintr-o dată domnul Bolojan, care a fost un mare propagandist pentru suspendare, să ne uităm în presa locală din 2012 și astăzi vine și spune nu-i mai place PSD-ul, e interesul de a candida la prezidențiale și simte nevoia să se rupă măcar declarativ de PSD. Deci eu cred că mai devreme sau mai târziu vor reveni la mască și vor fi împreună.
1: Vi se pare mai fezabilă această variantă decât cea susținerii unui guvern monocolor PSD, așa cum spunea Sorin Grindeanu, președintele partidului, în urmă cu două săptămâni? Cred că sunt dispus socialdemocrații să își asume și imediat am văzut că și polul de dreapta, să-i spun așa, PNL, USR, UDMR, a venit cu propria variantă de prim-ministru și l-au pus pe președintele Nicușor Dan în situația de a alege între cele două variante, dar fără să garanteze că se vor vota reciproc.
0: Iar întrebarea mea este de ce președintele n-a ales? De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Trebuia să decidă pentru unul din ei. Sigur, probabil varianta Siegfried Mureșan ar fi fost o variantă mai convenabilă pentru dânsul și ar fi optat pentru Siegfried Mureșan. Dar trebuia să opteze, chiar dacă ar fi căzut guvernul Siegfried Mureșan, dânsul ar fi creat condițiile pentru o altă și pentru o altă opțiune, alegerile anticipate. Așa stă cu lucrurile blocate, practic stă dependent în situație, e în situația de dependență față de înțelegerea PSD-PNL. Ori Constituția nu-i dă voie să-și delege această competență, este competența dânsului să desemneze un prim-ministru. De ce a lăsat-o pe mâna partidelor să se înțeleagă partidele asupra unui candidat, este greu de înțeles pentru mine. Cu atât mai mult cu cât suntem într-un șir întreg de încălcări ale Constituției.
1: Din partea cui, domnule președinte?
0: Din partea ambelor, din partea partidelor politice, dar dacă personalizăm, este clar că și președintele Nicușor Dan are responsabilități uriașe în această cavalcadă a încălcărilor de Constituție. În primul rând, Constituția spune că un guvern poate fi interimar 45 de zile. Sunt 60. După 45 de zile, practic, miniștrii nu mai au dreptul să semneze nimic. Trebuie să aibă lucrurile delegate către secretarii de stat sau către directori. Delegate din vremea când aveau puterea să o facă. Pentru că acum ca interimari expirați, deci și ca interimari expirați, nu mai au dreptul nici măcar să delege, că n-au ce. Parlamentul le-a luat capacitatea de a lua decizii prin moțiune de cenzură. Și aici aș face un comentariu. Eu ce vă spun este din modul cum gândeam când am fost președinte. În momentul de față, noi ne permitem să adăugăm la Constituție. Adică ei pleacă de la acea faimoasă abordare a avocaților care spun dacă nu scrie în lege, e permis. Deci ce nu interzice legea, e permis. Deci ei ar spune cam așa, dacă nu scriem Constituție, scriem noi, adăugăm noi. Ce adaugi? Că mă stă peste 45 de zile, n-ai voie să adaugi la Constituție. Constituția este executorie așa cum e scrisă. Deci, după părerea mea, încalcă Constituția și președintele, și partidele, și guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan ar trebui să anunțe că niciun ministru nu mai face niciun act administrativ după ce au trecut cele 4-5 de zile. Mai mult decât atât. Avem 60 de zile în care președintele să facă două desemnări care să nu treacă prin Parlament pentru a deschide varianta care poate fi o soluție, varianta alegerilor anticipate. Atenție, președintele nu e obligat după două căderi de guvern să declanșeze anticipatele. Poate încerca și a treia oară, și a cincea oară, și a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu-l înțeleg pe Nicușor de ce n-a făcut a doua desemnare, să vadă, trece bine, nu trece, are guvern, nu trece foarte bine, are condiții să utilizeze la un moment dat și o a treia soluție de trecere peste criza politică, și anume alegerile anticipate.
1: Ar aduce alegerile anticipate, în opinia dumneavoastră, așa cum vedeți acum ce se întâmplă în plan politic, o schimbare a modului în care pot fi făcute majoritățile până la urmă? Că cam acolo cred că e problema în acest moment. Fiecare dintre cele trei poli, cei trei poli politici din acest moment, din Parlament, are condiții peste care ceilalți nu pot trece. Cei de la AUR spun că ei nu votează un guvern decât dacă sunt în el. PSD spune că nu vrea să mai fie Ilie Bolojan în ecuație. De cealaltă parte, PNL, USR, UDMR spun că nu s-ar mai alia cu PSD pentru că se simt trădați.
0: Doamna, asta să... declarații și neinspirate și care nu duc nicăieri, care au generat blocajul. Aceste așa numite linii roșii pe care și le-a tras fiecare au generat un blocaj pe care îl avem, îl vedem și îl simțim. Ori cu atât mai mult președintele trebuia să forțeze nota desemnării unui al treilea candidat la funcția de prim-ministru, în așa fel încât să deschidă și posibilitatea alegerilor anticipate. De altfel, toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Pentru ei Constituția e o chestie la care pot adăuga ei. Ce dacă zice că în 60 de zile trebuie să fie minim două căderi de guvern? Eu, președinte, nu mă fac nominalizări în așa fel încât să se producă cele două căderi de guvern. Deci se adaugă la Constituție într-una. Dar asta e pornită din 2024 tot de ei, tot de această alianță, cu anularea alegerilor prezidențiale, a turului 1 la alegerile prezidențiale, când nici acum n-au justificare. Iar președintele Nicușor Dan, pe care l-am susținut, și deschid paranteză, dacă ar fi din nou în competiție cu Simion, l-aș susține tot pe Nicușor, dar acum îl critic pentru că nu face ce trebuie. Deci domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor: până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez, dar de unde până unde, în ce Constituție îi scrie dânsului că partidele trebuie să se îngrijească de nominalizarea unui candidat care să aibă 51%. Nu, asta e treaba celui pe care îl desemnezi. Cel pe care l-ai desemnat trebuie să-și asigure majoritatea. Dacă nu, cade în Parlament și se creează condițiile pentru o altă variantă de soluționare a crizei, și anume alegerile anticipate. Dar baza nerespectării Constituției este pornită din 2024. V-aș aduce aminte nu numai de anularea turului 1 la alegerile prezidențiale, în condițiile în care începuse votarea pentru turul 2. Dar v-aș aduce aminte ce au făcut cu alegerile locale și europarlamentare. Că acum și vine să râzi, deci le-au decalat cu 6 luni și le-au amestecat. Alegerile pentru primar, pentru Consiliul Local, alegerile pentru președintele Consiliului Județean, alegeri pentru Consiliul Local și alegeri pentru Parlamentul European, dar pe listă comună PSD-PNL. Ce român credeți că a înțeles ce are de votat în urma campaniei de 30 de zile? A fost pur și simplu o falsificare a alegerilor prin aglomerarea de informații și, de fapt, ce s-a dat pe televiziuni a fost o dezinformare continuă a electoratului și au venit pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook cu mesaje, cu mii, zeci de mii de mesaje în care le-au dat direcția de vot. Asta s-a întâmplat. Ori ce avem acum este efectul și a alegerilor locale, și europarlamentare, și prezidențiale din 2024. Încălcări continue de Constituție, lipsă de respect pentru adevărul electoral.
1: Domnule președinte, aș vrea să vă întreb pe final despre summitul NATO care are loc săptămâna viitoare în Turcia, la Ankara, 7-8 iulie. Merge și președintele României acolo. Care credeți dumneavoastră că e cea mai importantă miză pentru țara noastră la această întâlnire? Cu ce ar trebui să ne întoarcem de acolo?
0: Da. Doamnă, cu scuzele de rigoare, aș vrea să tragem o concluzie la ce am spus mai înainte.
1: Vă rog, vă rog.
0: Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată, pentru că avem mijloace constituționale să o deblocăm dacă se aplică corect prevederile constituționale. Că nu spune nimeni să plece miniștrii din Palatul Victoria, dar spune că după 45 de zile nu mai au voie să facă nimic și rămân acolo și își așteaptă schimbul când o veni să le predea dosarele. Dar nu mai au dreptul să adauge la activitățile lor pentru că nu mai adaugă Constituția. Și acum putem veni la NATO. Deci, cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Sigur, au fost importante summiturile de extindere, dar acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina, care se prefigurează a fi aprobată la nivelul de 70 de miliarde din partea NATO în acest an și alte 70 de miliarde anul viitor. De asemenea, o temă importantă va fi respectarea condițiilor de finanțare apărării, adică acel 5%, din care 3,5% pentru armată și 1,5% investiții în infrastructură militară, cercetare și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa. Aici eu aș face o remarcă. Povestea cu pleaca americanei din Europa nu este fezabilă, pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare și de reacție dacă va fi nevoie. Deci mutând greutatea, mutând accentul de pe capacitatea americană către capacitatea europeană de apărare. Deci cred că aici va fi nuanța în ceea ce privește prezența americană. Și sigur, în proiectul de concluzii este și angajamentul tuturor pentru respectarea articolului 5, a celebrului articol 5 din Tratatul Nord-Atlantic.
1: Traian Băsescu, fost președinte al României, vă mulțumesc pentru intervenție și pentru analiza dumneavoastră. De la declarațiile fostului președinte al României, foarte critic la adresa actualei clase politice, la adresa președintelui Nicușor Dan și a partidelor, plecăm discuția în această seară. Invitații momentului în ediție specială, Andrei Țăranu, politolog, bună seara, Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, bună seara. Sabin Orcan, director Newsweek România, bună seara, domnilor, în primul rând vă mulțumesc pentru răbdare. Aș vrea să plecăm discuția în această seară, Andrei Țăranu, de la proșurile făcute de Traian Băsescu actualului președinte al României, Nicușor Dan. Spune că Nicușor Dan ar trebui să nominalizeze un prim-ministru și nu să aștepte partidele să ajungă așa la o majoritate. Că trece granița constituțională a atribuțiilor de președinte al României și că n-ar trebui să se teamă să declanșeze sau să ne aflăm în situația de a declanșa anticipatele, chiar dacă nu e obligat să o facă dacă și o a doua propunere de prim-ministru cade în termen de 60 de zile.
2: Așa este. Și dacă vă aduceți aminte, în acest studio, cred că am spus săptămâna trecută exact același lucru. Sigur, o discuție constituțională extrem de largă, dacă trebuie. Iată, de data asta mă situez alături de Traian Băsescu.
1: Constituția
2: de termenii de 60 de zile, da?
3: La care n-ai, încă da, nu a expirat termenul.
1: Nu a picat o a doua variantă.
2: Dar ar fi trebuit, într-adevăr, președintele să facă o alegere dintre cei doi. Probabil să îl arunce în apă pe Siegfried Mureșan și să vadă că nu reușește să obțină o majoritate sau orice altceva. Întreagă discuție aici, pentru că, vedeți, președintele Băsescu a spus că nu doar Nicușor Dan, că toată lumea e vinovată, că și partidele sunt vinovate, și Bolojan sunt vinovat, și din nou, din punct de vedere constituțional, are dreptate. În cele 45 de zile ale miniștrilor care i-au înlocuit, deci care sunt în interimatului, pe cei care au plecat de la PSD, cele 45 de zile au trecut de mult. Au trecut deja
1: de
2: 2 săptămâni.
1: 60 de zile de la moțiune, deci de când întreg guvernul a fost demis.
2: Nu văd în ce măsură vor putea sau au dreptul constituțional să semneze diverse acte. Premierul Bolojan a cerut să existe o ședință a Parlamentului extraordinară pentru săptămâna următoare, dacă nu mă înșel, nu asta, care vine peste 2 săptămâni. Ori una dintre teme, de exemplu, este cea a salarizării unitare, care ține de Ministerul Muncii, minister cu interimat la interimat. Și care ministrul interimar, domnul Pâslaru, a și schimbat sensul original al legii. Cum va trece această lege să spunem că o votează Parlamentul, fără discuții.
1: Da, poate fi propusă ca proiect de unul dintre parlamentarii de la PNL sau de la USR.
2: Aici începe o întreagă discuție despre ce mai valorează și în ce măsură Constituția mai are vreun sens pentru politicienii și mai ales cei care se află la putere sau nu astăzi în România. Un singur lucru e așa, dar i-aș atrage atenția domnului președinte Băsescu, că PNL-ul din 2007-2012 nu mai este același, pentru că cel puțin jumătate, dacă nu mai mult, din acel PNL este compus din acest PNL este compus din foștii tovarăși de drum ai domnului Băsescu, cei mai mulți, și după cum vedeți, marea majoritate a celor care sunt importanți de la domnul Blaga la domnul Boc sunt în continuare, au fost atunci importanți pentru domnul Băsescu, acum sunt importanți pentru PNL și domnul Bolojan.
1: Adrian Cioroianu, ar trebui Traian Băsescu, Nicușor Dan, să nominalizeze, să aleagă una dintre variantele care au fost puse pe masă, chiar și cu această perspectivă a deschiderii posibilității unor alegeri anticipate. Să nu uităm că suntem și în situația de vacanță parlamentară până la urmă, iar acea sesiune extraordinară despre care vorbea domnul profesor Țăranu e luată în calcul, era luată în calcul încă de când, din ultimele zile de sesiune, dar așa, cel mai devreme la final de iulie.
3: Probabil că ar trebui, dar nu cumva avem cu toți impresia că e timorat președintele, că se teme președintele. Cred că asta transpare din toate declarațiile sale și era să spun din toate acțiunile, dar de fapt sunt inacțiunile. Se teme pur și simplu.
1: De ce anume? De ce s-ar putea teme? Păi, ce ar avea de pierdut?
3: După două încercări nefericite și nereușite și neinspirate și nici nu știu cum să le mai zic, care i-au adus numai pocinoage și care i-au adus nu numai critici, dar l-au făcut să piardă susținătorii sinceri și până atunci, mă rog, dezinteresați. Cred că ăsta e motivul pentru care se teme. Mai ales că, iertați-mă, suntem într-o situație pe care cu greu, cu greu, cu greu mă străduiesc să o descriu într-o notă de seriozitate, pentru că altfel am fi tentat să glumim la infinit. Vă dați seama că România nu are guvern, sau mă rog, are un guvern cu putere reduse și practic nu ne dăm seama, adică deficitul a scăzut, salariul mediu am înțeles că va crește. Ar putea cineva să spună, da, în fine, evident că
1: era o creștere programată.
3: Sunt multe deficiențe.
4: Salariu minim, nu mediu.
3: Da, iertați-mă,
4: minim. Ar fi bine să crească la mediu.
3: Minim, da. Dar ar fi multe deficiențe serioase despre care am putea vorbi, dar poate și căldura asta ne face să credem că poate nu ne trebuie guvern. Poate asta e concluzia, de fapt. Decât un guvern bleg și pe care să-l criticăm non-stop, acum avem un guvern care aparent e demis, adică nu aparent, efectiv este demis, dar cu toate astea e interimar, ca orice lucru interimar, c'est le provisoire qui dure, cum spun francezii, provizoratul durează întotdeauna, și asta face să nici nu avem impresia că a fost cineva efectiv propus cu gândul neapărat de a-l schimba pe Ilie Bolojan, drept care fanii domnului Bolojan, din care o bună parte erau fani Nicușor Dan, dar acum sunt de partea domnului Bolojan, ajung la concluzia că poate omul ăsta n-are cu cine să fie înlocuit. Dacă partidele nu sunt capabile să cadă de acord asupra unui om, care e concluzia? Ce concluzie tragi? Să zicem că ești un mic marțian și privești prin lupă spre planeta Pământ, țărișoara România. Un demis care nu pleacă. Dar nu că n-ar vrea el să plece, că nu s-a propus nimeni care să-l doboare prin vot. E vreo șansă în momentul de față? Domnul Grindeanu e dispus, îl împinge partidul din spate, dar pe de altă parte n-are majoritate, iar președintele Nicușor Dan ne-a spus candid că așteaptă să partidele să vină, să arate cu o majoritate. Păi, până la sfântul așteaptă putem în felul ăsta să stăm. Și probabil Ilie Bolojan să bată recordurile, nu știu, Ionel Brătianu, habar n-am, în stilul ăsta. Iertați-mă, dar cum pot să vorbesc serios? Noroc a venit vara, că dacă nu era vara, lumea era de mult nervoasă și cu mâna pe
5: clicurile din laptop.
1: Toamna vine și o să vină oamenii se întorc din vacanță.
5: Haideți să vă spun un lucru. Dacă domnul Nicușor Danu se mișcă și nu vă ce l-ar putea face să se miște, pentru că, în opinia mea, cum ziceam, e foarte speriat de ce a făcut și
3: domnul, l-am văzut ieri, nu părea deloc speriat. Părea doar cum e domnia sa nehotărât, dar nu părea deloc speriat.
5: Dacă nu face o mișcare senzațională, domnul președinte Nicușor Dan, va veni toamna și premierul României va fi Ilie Bolojan.
3: Doamna Georgescu, din punct de vedere, ca să continui discuția asta, a spus domnul profesor Țăranu cam ce vreau să spun. Dar să știți că din punct de vedere constituțional, chiar Digi24 a publicat acest interviu cu Augustin Zegrean. Din punct de vedere constituțional, guvernul actual nu e interimar. Este un guvern demis. Asta este titulatura. Interimari sunt cei 6 miniștri și într-adevăr acolo... Într-adevăr acolo e o problemă. Pentru că Constituția nu spune ce se întâmplă cu acești interimari peste interimat, care semnează niște documente, bănuiesc, în ultimele două săptămâni, vorbim de Ministerul Justiției, al Agriculturii, ministere importante.
1: Transporturi.
3: Ca atare aici nu e foarte clar. Problema însă pe care o înțeleg eu și din analiza domnului președinte Băsescu este că politicienii din România, doamnă, nu se gândesc și la spiritul Constituției. Ei se gândesc doar la articolul cu tare de lege, nădăvoie, dacă nu e prevăzut ca tare, merge mai departe. Acum, suntem încă în termenul constituțional. Dacă ne referim la cel de 60 de zile, el curge, nu? Domnul Veștea, dacă nu mă înșel, că eu eram în vacanță, cred că pe 14...
1: Pe care cam două săptămâni.
3: A fost nominalizat și a mers la vot cât? Pe 20, da?
1: Pe 22. 22. Da, 22.
3: Deci are 60 de zile de unde vrem, de la solicitarea de investitură, dacă solicitarea de investitură e considerată, mă rog, hârtia depusă la Parlament, domnul Veștea, e în 22, în 22 august, nu? Deci ne aflăm în termenul constituțional. Deci domnul președinte Nicușor Dan mai are timp să nominalizeze, nu neapărat cu gândul la alegeri anticipate, ci cu bună credință o persoană care poate. Nu este obligat să nominalizeze nici pe domnul Siegfried Mureșan, nici pe domnul Grindeanu, nu e obligat de niciun text de lege, pentru că așa cum știm chiar din experiența lui Traian Băsescu, atunci când niciun partid nu are 50% plus 1 din Parlament, președintele, în urma consultării, poate desemna pe oricine, crede domnia sa că va obține o majoritate. Eu cred că se va întâmpla asta. Nu cred că vom trece de acest termen fără o nominalizare. Eu cred că în această vară, căldură mare, monșer, vom avea și o nominalizare și o să vedem atunci dacă președintele va avea mai mult fler decât în cazul propunerii domnului Veștea, care a căzut cu brio la vot. Alminteri, criza trebuie rezolvată într-un fel sau altul și dacă s-ar gândi și la spiritul Constituției, toți politicienii din România, de la președinte până la liderii de partide, poate că n-ar mai acționa atât de, să folosesc un haotic, domnule. Mie mi se pare că toate declarațiile lor sunt haotice. Azi spun una, mâine spun alta. Îi votăm pe oamenii ăștia, dar nu îi vrem pe ăilalți. Adică mie mi se pare că nu există nicio logică în ce se întâmplă, și alta decât consecvență. Logica politicii interne de partid. Cred că ar trebui să mai gândească la spiritul Constituției și spiritul Constituției nu e că pot să facă ce vor și să rămânem cu guvern interimar până la Sfântul Așteaptă. Cred că logica din Constituție este că la un moment dat orice criză politică trebuie rezolvată. Fie la vot în Parlament, fie la urne în fața electoratului.
5: E timp de o frază, o singură frază. Nu spiritul Constituției va grăbi nici pe domnul Nicușor Dan. Îi va grăbi apropierea spectrului alegerilor anticipate. Sunt partide, cum ar fi PSD-ul, președintele Nicușor Dan în egală măsură, care se tem de alegerile anticipate. Detaliem eventual.
1: Sigur că da. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat la ediție specială. Detaliem acest spectru al alegerilor anticipate care îi sperie pe unii politicieni și vedem și cine s-a răzgândit în ultimele două săptămâni, mai puțin de două săptămâni, de când guvernul Veștea a căzut în Parlament. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.

0: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

torse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Președintele României are responsabilitatea deblocării situației politice interne, spune fostul șef al statului Traian Băsescu. Acesta a vorbit și despre alegerile anticipate. Nu ar trebui să se teamă Nicușor Dan să ajungă în situația de a avea posibilitatea să le declanșeze. Și spuneați, Adrian Cioroianu, înainte de pauza pentru publicitate, că unii se tem de alegerile anticipate.
1: Da, se tem foarte mult și, ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, nu văd de ce n-aș spune că mă refer în principal la Partidul Social Democrat. Pentru că dacă te uiți puțin, bun, nu mai aduc în discuție pe doamna de la Pot sau pe doamna Șoșoacă, poate și
2: Gavrilă.
1: Poate și dânsele s-ar putea teme, dar PSD-ul se teme și... Opinia mea, iarăși, nu mă pricep în povești de-astea cu aziluri de bătrâni, cu chestii, dar eu cred că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în ultima săptămână au de-a face cu aceste alegeri anticipate și cu teama unora că ele s-ar putea apropia și ar face orice ca să nu se apropie. Ori acel orice presupune convingerea lui Bolojan să plece, pentru că dacă nu-l conving pe Bolojan să plece, nu-l pot schimba, după cum se vede, că niciunul nu găsește o majoritate în Parlament. Suntem într-o situație pe care de mult domnul președinte Nicușor Dan nu o mai controlează. Nu o mai controlează în momentul de față. Orice ar face, adică n-are deloc garanția că dacă Sabina Orcan avea dreptate, domnule, totuși o va face. Bun, o va face, nu știu, probabil o va face. Nu despre asta vorbim, dar ideea este că în momentul de față nu sunt semne că Nicușor Dan, președintele României, ar controla prin ceva această situație. Ori ne spune, domne, nu ne trebuie alegeri anticipate pentru că ar afecta reputația României ca
2: ceea
1: țară.
2: Ce e adevărat.
0: Ar fi cea mai proastă variantă pentru România.
1: Evident că așa e. Dar în contextul în care nu găsești o dezlegare pentru acest nod gordian, nu e nici într-atât de curajos încât să-l taie, spunându-le, măi băieții, habar n-am, vi-l propun pe faceți PSD cu aurul, să vedem ce se întâmplă. Nu-mi convine, dar faceți-l dacă aveți majoritate. Sau genul ăsta de acțiune, da, uite, raliați-vă în spatele lui, habar n-am, unul de la Liberal sau de la USR, că până un alta, iertați-mă, Nicușor Dan a fondat acest partid. Nu l-am fondat nici eu, nici dumneavoastră, nimeni de aici. Așa. Bun, nu era chiar USR, era altceva, dar până la urmă
2: USR,
1: știm. USB și apoi USR. Păi să facă orice. Deci, nodul gordian n-a fost desfăcut de Alexandru Macedon. Se pare. E o legendă. A scos sabia și l-a tăiat. Președintele României n-are nicio dexteritate în a desface acest nod. Dacă nu-l taie într-un fel sau altul, ori poveștile astea care ni se dau nou acum, sunt de fapt încercarea de a-l convinge pe Ilie Bolojan să plece de bunăvoie de la Palatul Victoria. Mai simplu de așa, cum să vă zic?
3: Nu cred în povestea asta, nu avem niciun fel de probe. Înțeleg că ancheta e de un an de zile, dezvăluirile jurnalistei Digi24 sunt și ele mai vechi în legătură cu azilele de la Bihor, nu o să le numesc azilele groazei, că am văzut totuși fotografii, n-arătau chiar așa de rău, dar acolo eu până acum am învățat de la foarte mulți oameni în ultimii 35 de ani, dom'le, că trebuie să respectăm justiția.
0: E o anchetă judiciară.
3: Sunt procurorii, vor merge la judecători și o să vedem ce se va întâmpla.
0: Cale.
3: Dar nu m-aș lansa în această speculație. Eu cred că în acest moment...
1: Citiți postarea domnului Ciolacu.
3: Am citit
1: pe rețelele sociale.
3: Domnul profesor.
0: Politicienii pot spune ce
3: opinia. Nu mă iau după ce scrie un politician sau altul. În general am propriul set de a citi știrile de tipul ăsta. După vreo 35 de ani de presă, cred că mă pricep puțin mai bine la știrile de presă decât domnul Ciolacu. Deci, revenind, cred că vorbim deocamdată în gol, pentru că, sau sigur că putem să avem opinii diferite, dar cred că președintele mai are încă timp să facă o nominalizare și, de altfel, este, dacă citim tot Constituția, vreo 9 articole mai la deal, articolul despre rolul președintelui e foarte clar. Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și de stat și societate. În acest moment avem o situație între Parlament, puterea legislativă și executiv. un guvern demis. Președintele trebuie să exercite rolul de mediere. Și nu cred că își va permite, după prima încercare eșuată cu domnul Veștea, ca aia cu Eugen Tomac nu se pune, nu cred că își va permite să numească așa norb pe cineva ca la ruletă. De altfel ne-a și spus, nu? N-a fost declarație publică, că va analiza. Dar trebuie să ne învățăm totuși cu personajul Nicușor Dan și l-am învățat de pe vremea când era primar general, domnule. Domnul președinte funcționează cu altă viteză decât viteza noastră, ciclul de știri, viteza comentatorilor.
0: Așteptările oamenilor.
3: Domnul președinte are nevoie de o majoritate în Parlament și vă spun de ce, nu doar pentru guvern. Domnule ministru, are nevoie de o majoritate pentru a numi doi noi șefi la serviciile secrete. Așa. Domnul președinte nu s-a hotărât nici azi să-l schimbe pe singurul șef de serviciu secret din România, care n-are nici control parlamentar și a cărui numire sau demitere nu depinde de Parlament, și anume șeful SPP, care se plimba ieri ca o umbră după domnul președinte. Șef de SPP n-a mai existat în istoria SRI-SIE, nu există. Domnule, șef SPP de 20 de ani a schimbat 4 președinți. Domnul președinte n-are nevoie decât de o semnătură ca să-l schimbe pe domnul Pahoțu și să aducă altul. Or fi în serviciu de protecție și pază și alți oameni capabili să conducă serviciul. Ce vreau să spun însă, că există un fel de, hai să o numim nesiguranță, sau a președintelui, care nu se grăbește să ia decizii. Și uneori, cum spunea, cred că, Teddy Roosevelt, când, sau și alți oameni celebri, când nu te grăbești să iei decizii, asta e cea mai proastă decizie, pentru că sunt momente în care președintele trebuie să iasă din această analiză și peste analiză și să ia o decizie, care vom vedea la vot dacă va fi una bună sau proastă. Eu cred că următoarea nominalizare nu va avea, să spunem, soarta nominalizării lui Adrian Veștea. Dar o să vedem la vot și o să vedem în această vară, care va fi o vară fără vacanță, pentru că dacă președintele într-o săptămână, două, trei, nominalizează pe cineva, trebuie să-i readucem pe onorații noștri parlamentari de pe plajele pe unde s-or fi relaxând și ei, să-i aducem la vot, nu? Într-un fel sau altul.
1: Optimismul tău este emoționant.
3: Nu e optimism, eu cred că mai e o șansă.
0: Domnule profesor Țăranu, credeți că o a doua variantă, oricum, orice nume ar purta, va fi votată de cel puțin 233 de parlamentari, tocmai de teama celor din partidele mici, că nu vor mai prinde un loc la niște eventuale anticipate?
2: Cred că da. Și nu uitați, președintele a fost primul care a micșorat și a unele chiar le-a eliminat dintre liniile roșii. A spus că nici nu-i pasă cine sunt cei 233.
0: Să fie 233.
2: Important e să fie 233. În rest, cine Dumnezeu cu mila? Dacă ori veni și de la singura linie roșie absolut inteligibilă, este aceea ca AUR, care este un partid extremist, prin toate comportamentele, declarațiile, invitațiile pe care le face, pentru lumea europeană ar fi un semnal extrem de grav. Extrem, extrem de grav. Și din acest motiv e natural ca președintele, eu știu, să aștepte cumva să vadă ce vor face partidele.
3: Un alt semnal.
2: Pe de altă parte, aceea ce spune domnul Cioroianu este fezabil, fără îndoială, doar că noi avem o democrație electoralistă. Partidele sunt obișnuite doar să meargă în alegeri și nu să facă politici publice. Uitați-vă,
0: și acționează
2: avem,
0: cu gândul la alegeri.
2: Avem din 2023. Iau această lege a salarizării unice, doar luați-o ca un exemplu, nu? A numit-o viitorul prim-ministru Ciolacu, a spus că o va face în două luni, promițând asta cadrelor didactice. Suntem în 2026 și ea este în continuare quasi necunoscută și aruncată, dacă va ajunge la vot, ca o soluție de avarie și trecută practic pe repede înainte, printre alte 7-8 proiecte. Da? Un proiect de lege extrem de necesar, pe care toți cetățenii îl așteaptă, dar în mod sigur nu în forma asta. Orice, asta îți arată că partidele sunt foarte interesate și numai ce le pomenește o leacă de alegeri, cum încep să se pregătească? Să strângă bani, să-și întărească relațiile și rețelele de primarie și de președinți de Consiliul Județean, iar să intre în campanie electorală. Din 2024 suntem permanent în campanie electorală.
0: Domnilor, luăm o foarte scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre încă o declarație venită dinspre PSD, de data aceasta cu privire la varianta ca AUR să ajungă la guvernare. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

agităm. Așa rușine de când sunt n-am pățit. La la la la.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
5: Critici dure pentru președintele României Nicușor Dan de la fostul președinte al României, Traian Băsescu. Șeful statului are posibilitatea de a debloca situația politică dacă face o nominalizare, ceea ce a spus puțin mai devreme aici la ediție specială Traian Băsescu. Haideți să revedem principalele declarații.
6: Întrebarea mea este de ce președintele nu ale? De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Atenție! Președintele nu e obligat după două căderi de guvern să declanșeze anticipatele. Poate încerca și a treia oară, și a cincea oară, și a opta oară, dar nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că până la urmă el are responsabilitatea deblocării situației politice. De asta nu-l înțeleg pe Nicușor de ce n-a făcut a doua desemnare să vadă, trece bine, nu trece foarte bine, are condiții să utilizeze la un moment dat și o a treia soluție de trecere peste criza politică și anume alegerile anticipate. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
5: Ne uităm și la o declarație făcută de unul dintre prim-vicepreședinții PSD, care spune că Aur ar fi trebuit lăsat să guverneze. În opinia lui Ionuț Puchianu, cât despre o alianță formată din social-democrați și Partidul Suveranist, liderul social-democrat spune la emisiunea În fața ta de la Digi24 și citez acum, va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când nu va mai fi de neacceptat.
7: Eu cred că sunt unul dintre puținii și mi-asum ceea ce spun, oameni din PSD care acum un an și când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul, care am opinat că Aurul ar trebui să fie lăsat să guverneze într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși, pentru a-și arăta limitele, limitele din toate punctele de vedere. Eu n-am văzut idei de la aur, iertați-mă, dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Ei, eu cred că preț de 6 luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși. Mi-ar fi plăcut să fie într-o formă de guvern minoritar.

0: mă rog, pune acolo niște condiții, să mă învețe politică, să mă învețe administrație, ca să nu mai fie așa de netolerat.
1: Păi, primele condiții pe care a uitat să le pună domnul Puchianu ar fi ca acest partid să nu mai aibă derapaje fasciste, să nu mai aibă derapaje antioccidentale, să nu mai aibă derapaje proputiniste, dacă se poate. Eu astea ar fi condițiile pe care le-aș pune, pentru că motivele pentru care AUR e etichetat de partid extremist, că vorbea domnul profesor Țăranu, este că a avut toate aceste derapaje aproape tot timpul. Sigur, acum liderii se mai feresc, liderii partidului, cei care au un pic de școală, care au trecut de 4 clase în politică, domnule profesor Cioroianu, că am vorbit despre asta, cei care au un pic de carte, se feresc. Dar nu întru totul. Și dacă luăm declarațiile lor din ultimii ani, vom vedea că există pe alocuri declarații care sunt așa nostalgice, după Legionar, după Ion Antonescu, după tot felul de personaje toxice ale istoriei noastre. Și ce vreau să spun, și cu asta închei imediat, domnule profesor, ce vreau să spun este că PSD-ul pare că a uitat aceste lucruri și când spune, zice, domne, să ajungă și ei la guvernare să-și arate limitele, poate nu cu noi, cu alții. Păi cu cine, cu alții? Că celălalt bloc este format din PNL, USR, UDMR. Nu cred vreodată în viața asta cât o să avem că UDMR cu USR și cu PNL o să alieze cu AUR.
0: UDMR în niciun caz nu.
1: Așa. Dar revenind, chestiunea asta, mă gândesc în noiembrie 1932, ce își spuneau, domnule, socialdemocrații, comuniștii, conservatorii din Germania? Hai să-i lăsăm puțin pe naziști la putere ca să-și arate limitele. Știți ce s-a întâmplat? Pentru că în noiembrie 1932 Hitler și naziștii au obținut mai puține voturi, vreo 33%, obținuseră 37% la penultimele alegeri, au fost lăsați să conducă, nu? Hitler a ajuns cancelar, prim-ministru, într-un guvern de coaliție, ca zicem așa, i-a executat pe toți și în 1933, când a ținut el însuși alegeri, a ieșit cu 98%, pentru că toate celelalte partide erau interzise. Dom'le, eu personal, Sabin Orcan, eu nu vreau să mă ghidez în viața noastră cât o mai avea după expertiza politică a domnului Puchianu. Eu aș vrea ca partidele să fie conștiente și să sancționeze deschis, și nu prea văd asta, derapajele, repet, fasciste, antioccidentale și pro-putiniste ale AUR.
2: Nu e treaba partidelor.
1: Eu cred că e treaba partidelor, domnule.
3: Și ca să-i explic de ce cuvântul fascist nu este un cuvânt prea tare, ci este un cuvânt absolut normal. Deja au apărut zeci de billboard-uri, de afișe de astea mari pe mijlocul, pe marginea drumului, împotriva legii Wexler, care sunt plătite de partidul AUR sau de structuri. Ori statul român nu face nimic. Imaginați-vă că ai billboard-uri pe care le vede toată lumea, sunt cât se poate de mari, împotriva unei legi care este totuși aprobată de statul român. Este absurdul, absurdul prin care se spune că libertatea de expresie înseamnă să ai libertatea să fii antisemit, să fii revanșard, să poți spune toate minunățiile cu impunitate. Da? Și să aperi persoane, cum s-a întâmplat deja în zilele trecute, care au fost condamnate pentru crime împotriva umanității, cum e Mircea Vulcănescu. Adică suntem deja într-o situație care a depășit de mult o retorică naționalistă. Suntem în plin fascism. Și-l vedem pe stradă și nimeni nu reacționează. Aici este marea problemă. Nici nu se mai discută despre asta. Îl vezi și treci mai departe. Unii înțeleg, alții cel mai mult probabil aplaud.
0: Sau mai este și varianta în care sunt oameni care nu înțeleg, nu știu la ce se referă legea Wexler, nu știu ce s-a întâmplat în anii 30,
4: doamna,
0: în România,
4: Georgescu,
0: în Europa.
4: Cu toate aceste legi n-a fost nicio dezbatere serioasă în societatea românească. Uh-huh. Orice lege impusă de Parlament fără o dezbatere, fie că e vorba de legea Wexler, fie că e vorba de Vulcănescu, fie că e vorba de... Atunci când politicienii se apucă să instrumentalizeze istoria, iese un mare eșec și rezultă creșterea apetitului pentru ceea ce interzic.

0: fără să explici. Dacă interzicerea nu merge mână în mână cu educația, ce spune Sabin Orcan și în parte profesorul Țăranu, rămân utopii. Nu e treaba partidelor să condamne. Iertați-mă, adică puneți-vă în pielea lui Eugen, lui George Simion, că tot Eugen Simion, Dumnezeu să-l odinească. George Simion, partidul lui a fost bun la dărâmarea unui guvern, dar, domnule, stai puțin că sunt fasciști dacă îi luăm la guvernare. Să ne înțelegem, în toată lumea asta de când se face politică, singura, să nu spun singura, cea mai bună manieră de a dezumfla un partid populist este să-i spui, hai să te vedem ce faci. Comparația pe care o face Sabin, că, domne, Hitler, nu, iertați-mă, nu compară mere cu pere acum. Acest guvern, acest partid pe nume PSD, s-a aliat cu aurul pentru ziua de 5 mai. Eu nu mi-aduc aminte un partid respectabil german să se fie aliat cu Hitler, hai să le tragem, nu știu, socialiștilor.
1: Da, vedeți că e a doua oară.
0: Nu în maniera asta.
1: Nu e prima oară, domnul.
0: Nu în maniera asta.
1: E a doua oară. USR și cu aur au dat jos guvernul Câțu. Vă aduc aminte.
0: Și USR-ul la fel.
1: E adevărat.
0: Păi iertați-mă,
1: dar eu am dreptul să le cer acestor partide.
0: Ce să le cer?
1: Să condamne întâi actele de antisemitism.
0: Când, dacă legea nu condamnă, adică...
1: Ba, legea le condamnă, dar legea nu se respectă.
0: Iertați-mă, noi ne luptăm cu doamna Cucoasa. Vă aduceți aminte, acum vreun an era doamna Cucoasa. Acum e azilul Groazei, peste un an e nu știu ce. În timpul ăsta, domnul Potra pare a fi bine, domnul Georgescu văd că bate țara.
1: Da.
0: Păi da, pentru că noi ne luptăm...
2: Proces de desfășurare.
0: Iertați-mă, da, noi ne luptăm cu Mircea Vulcănescu. România e în faza în care ne luptăm cu Mircea Vulcănescu. Salutul fascist de astăzi din manifestări publice nu-l vede nimeni, dar hai să ne luptăm cu Mircea Vulcănescu.
1: Păi nu Mircea Vulcănescu e problema. Și nici Octavian Goga, dacă mă întrebați pe mine. Că problema nu este... Păi, sigur, e o altă latură.
2: Probabil că este și o chestiune de aplicare aici legii.
0: Nu. E o chestiune veche de când lumea și orice om de bun simț își dă seama când intră istoria pe mâna politicienilor inculți, că măcar de a ști istoria. Winston Churchill știa istorie, iertați-mă. De asta aș putea permite să facă glume, să facă calambururi sau mai știu eu ce vorbe de duh. Dacă îți intră istoria pe mâna unora care sunt interesați să tragă spuza pe turta lor necoaptă oricum, jale.
1: Domn profesor, dar nu e vorba despre aceste personaje care au avut o tangență cu politica. Oamenii ăștia în declarațiile lor, guru Călin Georgescu, în declarațiile lui, îi ridică în slăf pe Corneliu Zelea Codreanu, pe Ion Antonescu, condamnat pentru crime de război. Adică, cred că nu mai are nimeni nicio îndoială că sub regimul Ion Antonescu au fost comise crime de război și crime împotriva umanității și masacre împotriva evreilor. Adică, ce istorie mai trebuie să demonstrăm? Aici nu e vorba de Goga, care a murit mult înainte, cu toate că a avut exprimări antisemite, cu mult înainte ca să aibă loc aceste masacre. Aici vorbim de oameni condamnați pentru crime de război, pe care acești oameni, în mod liber, vorbim de salutul fascist al doamnei Șoșoacă. Dom'le, salut făcut în public. Vorbim de celebra procesiune de la Tâncăbești, unde oamenii fac salutul legionar. Vorbim de grilajul pe care îl poartă în piept cu mândrie, simbolul mișcării legionare. Adică ce mai trebuie să ne întrebăm? Da, dom'le, să facă domnul Puchianu alianță cu domnul Simion, după ce domnul Simion să leapădă de toți ăștia care fac salutul legionar și de toți ăștia care spun că Ion Antonescu a fost un erou și că săracul n-a făcut nicio crimă. Eu asta îmi doresc. Eu nu spun că e obligația lor constituțională. Dar din punct de vedere moral, oamenii ăștia, că s-au folosit de ei la o moțiune de cenzură, am înțeles. Dar a aduce la guvernare e cu totul altceva. Vă închipuiți că niște membri din AUR, care nu vor în NATO și Uniunea Europeană, care nu vor în Uniunea Europeană, vă închipuiți că vor fi membri în CSAT, unde domnul profesor Cioran a fost. Acolo trebuie niște certificate, ornis. Eu despre asta vorbesc. Nu vorbim despre, să spunem, dezbaterea dintre istorici în România legat de rolul pe care l-a avut în partidul A.C. Cuza Octavian Goga. Eu mă refer la faptul că oamenii ăștia ridică în slăvi oameni condamnați pentru crime de război. Nu mai vorbesc de Putin. Da?
3: Aici...
0: Sabin Orcan, iartă-mă, Andrei. Sabin Orcan ar avea dreptate în contextul în care totuși noi am fi unica țară din Europa în care se întâmplă așa ceva. Dar uitându-ne în jur, uitați-vă totuși ce se întâmplă în Germania, unde AfD-ul a plecat pe această, pe aceeași notă de populism și toți se uitau la ei, ăștia sunt niște debili și niște radicali și așa mai departe, a ajuns să câștige localități din estul Germaniei și din centrul Germaniei, conduce consilii municipale și așa mai departe, în 10 ani de zile. Partidul ăsta AfD a fost lansat în 2015. Vreau să vă spun ce e și în Franța, unde tot așa s-a spus, niciodată extrema la putere. Nici... Uitați-vă totuși la alegeri ce se întâmplă. Da. Povestea asta cu hai să nu-i lăsăm, să nu-i lăsăm, să nu-i lăsăm. Păi dacă nu-i lași niciodată, una că ajung la 30%, cum e în Franța, nu știu cum e la noi. Dar în Franța, iertați-mă, de câte ori candidează doamna Le Pen, ia 30% fluierând, fără să facă nimic. Vrem să ajungem în aceeași situație? Și să ne chinuim din 4 în 4 ani ce șmecherie să mai inventăm? Singura manieră de a-i desumfla este să arăți că sunt goi pe dinăuntru.
3: Da, dar pentru asta și spunem că lași aur la guvernare. Atunci ar trebui să
0: cu PSD-ul, pentru că oricum au multe PSD, conexiuni.
2: PSD-ul nu vrea. PSD-ul
0: nu vrea.
3: Nu vrea. Mă rog. Deci,
2: domnule Țăranu, vă rog, și apoi aș vrea să ne uităm puțin la celelalte scenarii de pe masă.
3: Aur nu va vrea singur la guvernare. Asta fără gândoială.
2: Dar au spus că vor.
3: Doar dacă își pun ei prim-ministru și atunci PSD-ul
2: ar fi că vor cu Sorin Grindeanu, nu? Dar dacă.
3: Așa. În al doilea rând, aur, da, o să crească, cum cresc majoritatea partidelor populiste. Doar că și în Franța, și în Germania, și în aproape toate țările, cordonul sanitar funcționează. Ochiadele pe care însă le aruncă toate partidele, spunea domnul Sabin Organ, că e USR, că e PSD, că e XY... către aur sau foste partide extremiste, îți arată că, de fapt, partidele astea foarte repede și-ar schimba discursul și ar sprijini tot soiul de inepții. Și ce înseamnă inepțiile astea? Înseamnă și mai multe limitări ale drepturilor civile. În Polonia, când partidul PiS a ajuns la guvernare în 2005, primul lucru pe care l-a făcut a fost să interzică dreptul la avort. Alături de două partide foarte asemănătoare cu SOS și POT, care se numeau Partidul pentru Familia Poloneză și respectiv Partidul Autoapărării. Numai numele îți arată cum arată. Și partidele astea au introdus o mulțime de limitări și limitări și limitări pentru ca la un moment dat, începând cu 2018, Polonia să fie pusă pe lista neagră și să nu mai primească fonduri europene, dacă vă aduceți aminte, pentru încălcări ale Constituției, pentru atacuri directe la Curtea Constituțională, pentru nerespectarea drepturilor omului și așa mai departe. În România, ceea ce s-a întâmplat în Polonia va fi probabil de 5 ori mai rău. Și asta pentru că, după cum vedeți, în numele sau preluând o mulțime de mesaje din Statele Unite și din Europa Occidentală, acești oameni își ar dori să elimine toate partidele, să elimine democrația, să-l suspende pe președinte și, în genere, să ne întoarcem la o țară ca Dacia pre-romană a lui Dan Sușean.
2: Domnilor, haideți să ne uităm la care sunt totuși variantele, care sunt scenariile, cum ar putea să arate coloratura viitorului guvern dacă partidele vor ajunge până la urmă la o înțelegere în săptămânile de vacanță parlamentară.
4: Bun găsit! Ne uităm la cele trei scenarii care stau în picioare în acest moment. Cel mai recent este cel al unui guvern de armistițiu. Coaliția mică, așa cum o numea Kelemen Hunor, practic vorbim de refacerea vechii coaliții, dar fără USR. Această variantă ar fi cea la care în prezent există cea mai mică rezistență, spunea tot liderul UDMR. În fruntea acestui guvern ar putea fi chiar actualul ministru al finanțelor, Alexandru Nazare. Din poziția de independent, Nazare a agreat atât de liderii PNL și PSD, cât cât și de Cotroceni. Și calculele sunt în avantajul lui Nazare. Potrivit cifrelor, cu voturile de la parlamentarii PNL, PSD, UDMR, dar și din partea minorităților naționale, Alexandru Nazare obține 254 de voturi în Parlament, destule cât să fie investit la Palatul Victoria. Celelalte variante vin din partea taberelor care se confruntă în prezent. Sorin Grindean, liderul PSD și propunerea partidului pentru funcția de premier, a anunțat recent că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR. Însă vine și cu o condiție fermă. Primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD. Adică Sorin Grindeanu să ajungă pe scaunul de la Palatul Victoria. Totuși, cifrele nu-l avantajează. Cu voturile PSD plus cele de la liberalii din tabăra Tuma, UPR, Pace și Minorități, Grindeanu ar obține doar 186 de voturi. În cazul în care e desemnat de președinte, ar începe o nouă rundă de consultări cu partidele în goana după voturi. Așa cum am văzut și în cazul celor doi premieri desemnați de Nicu Șordan, care au eșuat. Forțele de dreapta, PNL, USR și UDMR, l-au propus pe Siegfried Mureșan. Și în cazul lui Mureșan, doar cu voturile de la PNL, USR și UDMR și Minorități nu s-ar forma majoritatea de 233 de voturi de care este nevoie. Ar avea doar 186 de voturi. Și aici e nevoie de discuții suplimentare pentru atingerea unei majorități.
2: O majoritate confortabilă de peste 233 de voturi, doar dacă PNL revine alături de PSD. Și rămâne și UDMR acolo, pentru că știm că USR sunt mai degrabă înclinați să nu mai intre la guvernare într-o formulă alături de PSD și, de fapt, nici PSD nu și-i dorește acolo.
3: Da, dar vedeți, aici e o întreagă discuție. Cei de la PNL, îmi cer scuze, au făcut un congres șundit a mai Biroul Național, prin care au spus și răspicat că nu vor mai face guvernare cu PSD-ul. Adică și-au trasat ei singuri un fel de linie roșie sau un fel de gard, o limită pe care în momentul ăsta le va fi foarte greu politic să o depășească. Da? Cel mult, probabil, ori să accepte o formulă în care să fie toți, dar să nu fie toți. Adică să nu apară. Cum a fost, de fapt, și asta e marea întrebare. De ce nu au sprijinit guvernul Tomac? Domnul Tomac a fost cel care dădea afară pe toți. Și PSD, și peneliști, și așa mai departe. Era un guvern, puneți între ghilimele, tehnic, care le-ar fi convenit tuturor.
2: Explicația marea liberalilor a fost că erau prea mulți oameni apropiați de
3: asta
2: PSD
3: cu apropiați.
2: Erau și guvernul
3: oameni,
2: propus de Eugen
3: erau
2: Tomac.
3: Și oameni apropiați de peneliști și oameni de foștii pedeliști, vopsiți. Uh-huh. Erau oameni care erau de toate părțile. Că în România toată lumea e cu toată lumea, până la urmă.
0: Că cupat piața independenței.
3: Piața independenței. Deci e foarte greu să găsești pe cineva care să nu fie foarte apropiat de unul sau de altul. Doar probabil copiii nou născuți sunt
2: apolitici,
3: extrem de
2: puri. Apoliticii, în adevăratul sens al
3: cuvântului. În această ecuație. De asta cred că totuși o negociere care să fie Sinaieret Studio, să fie o negociere politică, ceea ce e paradoxal este că partidele au început să nu mai facă politică. Fac enorm de multă propagandă. Toată ziua, inclusiv la dumneavoastră, îi aud pe liberal și pe useriști, tot vorbind despre trecut, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, fără să se mai uite la viitor. E ca și cum lumea a rămas înțepenită pe 5 mai și din acest motiv, pur și simplu, pământul nu se mai învârte. Dar pământul se învârte. Doar că țara e preluată ostil de aceste grupuri care se numesc partidele politice, fără să-i ofere un viitor previzibil.
0: Eu credeam că pământul, sistemul solar, universul se învârte în jurul României.
3: A, nu? Sau așa.
0: Stați dar puțin, că aici ne spune domnul Călin Georgescu că aici este, nu, miezul cosmosului. Acum, eu cred că nu există linii roșii reale, doamna Georgescu, în politica românească, că mulți și-au înghițit limba, au promis una și au făcut alta. În același timp, văd că se discută, suntem numai la faza pe persoane. Pe persoane. PSD-ul zice vrem cu PNL-ul, dar fără Bolojan. PNL-ul zice da, am votat PSD-ul, dar evident fără Grindeanu. El este autorul, nu?
1: loviturii care a, de sub centură, care a fost dărâmarea propriului guvern. Eu cred în mod serios că oamenii ăștia ar trebui să discute totuși și despre politici și despre ce sunt de acord și nu sunt de acord. Că avem totuși un partid care pretinde cel puțin că e de stânga și un partid care pretinde că e de dreapta, un partid de centru acolo, nu? Și ar trebui să stea de vorbă asupra măsurilor, pentru că dacă s-au luat doar de la faptul că nu le place fața, fizionomia domnului Bolojan, atunci suntem mult mai rău decât în Nene Iancu. Adică eu aș zice cu oamenii ăștia să discute despre lucruri serioase. Domnule, a tăiat prea mult. Legea salarizării unitare nu e făcută conform dezideratelor social-democrate. Noi ținem cu oamenii care au salariu minim, etc., etc. Nu există această dezbatere între politicienii, liderii de partid de astăzi, pentru că ei nu-și mai vorbesc. Ei nu-și mai vorbesc, doamna Georgescu, să le spunem cetățenilor care se uită la noi. Ei nu-și vorbesc.
2: Ultima întâlnire a fost cea de la Palatul Cotroceni, da, de după ce a picat guvernul Vește.
1: Acum noi putem să ne vorbim și în afara emisiunii. Eu am numărul domnului profesor și a domnului profesor. Pot să-l sun la telefon. Oamenii ăștia nu se sună, nu-și vorbesc. Ei, în acest moment, nu se suportă. Am înțeles. Dar în loc să discute și să negocieze un program politic, pentru că președintele României le-a dat totuși coordonatele așa sibilinic cum e domnia sa, și anume coaliție pro-occidentală.
0: Ce, da, înseamnă aia?
1: Dom'le, fără extremiști pro-putiniști la putere, eu așa înțeleg din asta. Doi, evitarea crizei economice. Aduceți-vă aminte că a insistat pe asta președintele Nicu Șordan, să evităm criza economică, totuși situația nu e foarte bună.
3: Dar suntem în crize economice.
1: Bun, dar să nu intrăm într-o criză și mai mare. Deci le-a trasat-o. În loc să se așeze la masă și să discute, domnule, cu legea salarizării unitare, cu reforma administrației, cu reforma companiilor de stat, că vorbim într-una, nu se întâmplă nimic. Noi nu asistăm la o discuție pe chestiuni de ideologie și de program politic. Acum asistăm la o discuție ca în curtea școlii. Nouă nu ne place de Ilie Bolojan, nouă nu ne place de Sorin Grindeanu, nouă nu ne place de Cutărică. Ori eu nu cred că asta e politică serioasă, e de râsul curcilor. Sper că la un moment dat se vor așeza la masă să discute și asta. Pentru că și la guvernul Tomac, care n-a mai ajuns la Parlament, că am plecat într-o scurtă vacanță cu un premier desemnat, m-am întors cu altul care și căzuse în Parlament, la fel, să discuta despre persoanele care ocupă, nu despre competențele lor, ci despre dacă persoanele alea sunt cumva apropiate, au prieteni prin PSD. Deci iarăși se discuta despre chestiuni personale care n-au nimic de a face cu așteptările românilor privind politicile publice, privind, eu știu, taxele, impozitele și așa mai departe. Nu discutăm despre asta. Noi de o lună discutăm despre cât de mult îl place PSD pe domnul Bolu sau nu îl place PSD pe domnul Bolojan, o parte din PNL pe domnul Grindeanu. Numai despre persoane discutăm. Nu?
2: Domnilor, pentru că am vorbit mult în emisiune ceva mai devreme despre ascensiunea formațiunilor extremiste în Europa în ultimii ani, m-aș uita la o parte din discursul președintelui american Donald Trump cu ocazia marcării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. A vorbit inclusiv despre pericolul comunismului, Donald Trump. Vedem declarația și ne întoarcem.
5: Communism is a mortal threat to American liberty. It is the greatest threat to our country, including World War I, World War II, Pearl Harbor, or even 9/11. Such doctrines can be given no quarter in a democracy.
2: Adrian Cioroianu, de ce comunism? De ce să fie ales Donald Trump, cei care probabil au pus omărul la scrierea discursului într-un moment atât de important, despre comunism?
0: În opinia mea, și evident că îmi doresc să mă înșel, nu cred că se refera la China, președintele Donald Trump. Când vorbea despre comunism, se refera la democrații din America.
6: O parte.
0: Sau mă rog, da, la extremiștii democrați, că adevărul este, exact cum încercam să vă spun anterior, extremele mereu se alimentează între ele. Adică și alegerea lui Donald Trump este rezultatul unor ar întregi de extremism al noii corectitudini politice și al noilor, habar n-am, wokuri și paraokuri. Și reacția a venit, apropo, în momentul în care Hitler ajunge la putere în Germania, comunismul din Germania era mai puternic decât în orice altă țară europeană, cu excepția Uniunii Sovietice. Comuniștii erau extrem de numeroși în Germania înainte de Hitler. Din diverse motive.
1: Pe locul 3 erau, după naziști și socialdemocrați, pe locul 3.
0: Urma să fie și un soviet acolo, imediat după război, dar nu mai intrăm în detalii. Deci, acest extremism al democraților, că e ceva care trece dincolo de partid, că nu erau toți membri ai Partidului Democrat, cei care propagau cele mai aberante idei cu, nu știu, al treilea WC-ul la clasa 4-a, la clasa 5-a, lucruri care, în fine. Și a apărut Donald Trump. Acum el se luptă cu ei. Încă o dată, părerea mea e că nu se refera la China. Dom'le, comunismul chinez. Bun, comunismul chinez știm ce înseamnă. E un partid dictatorial acolo, care nici nu știu dacă mai are ceva din Marx în doctrina lor. Habar n-am. Oricum una spun, alta fumează. Deci, cred că Donald Trump se luptă cu democrații din perspectiva alegerilor din noiembrie și, evident, având acest avantaj că, într-adevăr, în extrema democraților sunt unii troțchiști de-a drept.
2: Vă rog, domnule.
6: Dacă îmi dați voie, sunt perfect de acord cu profesorul Cioroianu, dar eu cred că e incompletă afirmația lui Donald Trump. Un pericol mortal, pentru că ieri am sărbătorit cu toții care iubim America și valorile pe care le reprezintă, am sărbătorit 250 de ani de la declarația de independență, pe care, pentru cei care au citit-o, nu există cuvântul comunist și fascist, din motive istorice evidente. Cuvântul comunism apare după vreo 20 de ani în scrierile unui obscur scriitor francez, dar în accepțiunea de astăzi, de-abia de la Marx încoace. Dar eu cred că pericole mortale pentru America, pentru toate democrațiile din Europa, sunt ambele. Și fascismul și comunismul. Îmi pare rău să o spun, nu există un singur pericol pentru democrație și, de altfel, părinții semnatarii Declarației de Independență introduc în textul Declarației de Independență a Statelor Unite un singur cuvânt, care le cuprinde pe amândouă, despotism. Ei
0: și
6: nu vorbeau despre...
0: în genere.
6: Da, despotism.
0: Vladimir Putin nu e nici comunist, nici fascist.
6: Exact. Despotism, care le cuprinde pe toate. Fascism, ce vreți dumneavoastră. Eu cred că astea sunt pericole la adresa democrației și eu cred în continuare că în ambele partide, pentru că ei au o lume politică mai bipolară așa, eu cred că în ambele partide există oameni moderați și la republicani și la democrați, după cum există și extremiști. Dar nu cred că în Statele Unite e posibil, în ciuda propagandei, e posibil vreodată să apară o dictatură comunistă sau una fascistă, pentru că Statele Unite are o istorie și niște instituții care pot preveni asta. Nu sunt foarte sigur în privința României, care a ieșit din dictatură abia acum 35 de ani. Statele Unite n-au avut dictatură timp de 250 de ani. Noi abia am ieșit din peștera dictaturii acum 35 de ani. Nu sunt sigur că am înțeles cu ce să mănâncă democrația asta electoralistă, cum o numea domnul profesor.
3: Asta am înțeles-o. N-am înțeles-o pe adevărat.
2: Domnilor, vă propun să mai luăm o foarte scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim despre întâlnirea care se pregătește în Turcia între Donald Trump și Volodymyr Zelensky, dar și care e atmosfera printre membrii NATO din Europa înainte de întâlnirea cu Donald Trump. Rămâneți pe Digi24, revenim imediat.

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
3: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Să se întâlnească în marja summitului NATO 8 iulie la Ankara, acolo unde și România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan. Vine această întâlnire între Donald Trump și Volodymyr Zelensky în condițiile în care chiar ieri de Ziua Statelor Unite, președintele american a vorbit la telefon atât cu președintele de la Kiev, cât și cu Donald Trump, cât și cu Vladimir Putin. O discuție lungă de mai bine de o oră și jumătate în care s-a încercat din nou ajungerea la o concluzie apropo de pacea din Ucraina. Andrei Țăranu, mai rămâne pacea din Ucraina pe agenda imediată a lui Donald Trump, mai ales că, iată, se apropie summitul NATO peste 3 zile, vine în Turcia Donald Trump și se va discuta și despre sprijinirea în continuare a Ucrainei.
1: Se va discuta despre... E foarte greu de spus, având în vedere că Donald Trump este atât de imprevizibil. Sigur că acum el poate să se întoarcă și să aibă o relație mai bună cu Volodymyr Zelensky, dar pe de altă parte, încă nu știm dacă a acceptat invitația lui Vladimir Putin de a face o vizită în Rusia. S-ar putea, dintr-o dată, să spun, ia să mă duc eu la prietenul meu Vladimir, că tot e aici.
0: Că el a fost peste în Marea Statele Neagră, Unite, la Ankara,
1: peste,
0: da.
1: Peste la Sochi, sau mai știu eu pe unde. Aici noi vorbim despre un lider care este atât de imprevizibil, încât chiar nu vom ști. Știm însă că va încerca probabil să aibă niște sau să mai refacă niște negocieri, deși, după cum ați observat, toți negociatorii pe care i-a trimis au trimis exclusiv la Moscova. Nu mai trimis un negociator care se întâlnească cu ucrainienii de foarte multă vreme, ceea ce îți arată că, de fapt, este destul de părtinitor în relația din acest conflict, deși a recunoscut că ucrainienii se descurcă foarte bine. El are tot soiul de epifanii de genul ăsta. L-am auzit astăzi întrebându-se de ce îl plâng atâta iranienii pe Khamenei, că el era convins că-l urăsc. Va fi foarte greu. Însă, dacă este un semnal bun la Ankara, este faptul că totuși NATO va discuta ca alianță să continue sprijinul pentru Ucraina, indiferent de ce va spune sau nu Donald Trump. Și așa cum l-am văzut și la întâlnirea G7 din Elveția, în ultima vreme a devenit mai culant cu Europa și, în genere, nu mai are reacțiile alea atât de agresive pe care le avea la începutul mandatului. Deci, probabil, încearcă să revină la o poziție clasică a Statelor Unite în raport cu aliații, tocmai pentru că a văzut că dacă nu și ține aproape, cum s-a întâmplat cu țările din Golf, va fi părăsit complet.
0: Adrian Cioroianu, e de așteptat să fie o întâlnire ceva mai bună între Donald Trump și liderii europeni din NATO sau va fi tot așa tensiune crescută acolo? Pentru că pe durata conflictului din Golf, reproșurile pentru NATO au fost la ordinea zilei din partea lui Donald Trump.
2: Tensiunea există și e clar că noi n-avem toate detaliile sau aflăm o serie de detalii după ce faptele se consumă. Săptămâna trecută a ieșit la iveală că secretarul de stat Hegseth avea niște propuneri de retragere din Europa mult mai drastice, dar s-a opus Marco Rubio. I-a spus, stai bă băiatule, nici chiar așa, că ne facem de râs. Eu mă tem de altceva, Bun, probabil că vom auzi, dacă lucrurile noi au razna și n-are vreo izbucnire Donald Trump, vom auzi aceleași fraze liniștitoare pe care domnul secretar general al NATO, Rutte, este foarte priceput în a le da, adică nu a calmat jocul. Indiferent ce am zice noi de Rutte, că e, cel care încearcă să-l face daddy pe Trump și așa mai departe, dar el a calmat jocul cu uneori chiar dorind să facă bine, ne-a pus pe noi în conflict cu Iranul, folosindu-se, de exemplu, României. Rutte încearcă să calmeze pe Donald Trump, să nu-i supere pe europeni. Ce mă teme este că se va discuta cu ocazia acestui summit problema totuși a înarmării și a ambiției europene de a se înarma și de a da bani pe armament, acest program SAFE, la care, atenție, programul SAFE, fiind bani europeni, acum gândiți-vă și Bruxelles, în speță Franța, în speță Germania, Italia, Polonia sau cine mai are capacități militare, de construcție militară. Acum, vă dați seama că dacă se cheltuie bani în Europa, nu știu dacă i-ar favoriza neapărat pe americani sau pe turci. Turcia este și ea producător de armament. E de ajuns să vorbim despre dronele Bayraktar, care, iertați-mă, la începutul conflictului, i-au ajutat foarte mult pe ucraineni împotriva rușilor. Sau pe azeri împotriva armenilor și așa mai departe. Deci Turcia ar vrea și să participe la acest efort de înarmare, dar Europa dă bani către americani sau către turci. Ori să știți că de cele mai multe ori, în istorie, conflictele au o bază economică. Dacă vor ieși scântei de la acest summit, să știe toată lumea că vor avea o bază economică plecată din banii pe care Europa îi va da pe înarmare. Sau, mă rog, dacă vreți, elementele europene ale NATO. Ce a spus acum două săptămâni premierul Canadei? A spus că, uite, vă propun ca noi, țările astea care nu suntem superputeri, să facem un soi de bancă comună pentru politica de securitate. Pentru că premierul Canadei, care în opinia mea este unul dintre cei mai inteligenți lideri ai acestui moment, lideri politici ai lumii occidentale, a prevăzut că ăsta ar putea fi un subiect de conflict între Europa pe de o parte, Donald Trump pe altă parte și Erdogan pe altă parte, care toți sunt importanți pentru NATO. Ce ar fi NATO fără Statele Unite? Ce ar fi NATO în zona noastră fără Turcia?
1: Da, și Canada își dorește să devină și ea membru a Uniunii Europene. Deci sigur, chiar a propus acest sigur lucru, bă, serios.
2: Da.
0: Sabin Orcan, m-aș uita puțin la mizele României în acest summit al NATO, pentru că am văzut comunicatul administrației prezidențiale apropo de mesajul pe care îl va duce acolo președintele României și a vorbit despre consolidarea prezenței aliate la Marea Neagră, creșterea, întărirea securității în Marea Neagră și ne gândim acolo atât din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere al intereselor economice, pentru că în Marea Neagră se construiește și anul viitor ar trebui să înceapă exploata proiectului Neptun Deep.
3: Păi, singurul motiv pentru care Marea Neagră nu e încă lac rusesc este faptul că există Turcia în NATO și interesele României sunt cumva mult mai stringente decât ale altor țări din NATO, ca în spate, nu? Drapelele tuturor statelor. Pe noi ne interesează ce se întâmplă în Ucraina și la Marea Neagră, altfel decât pe spanioli. Dincolo de interesele economice, pentru că înțeleg că sunt oameni unii ajunși și la Cotroceni care cred că politica externă și de securitate nu trebuie să aibă nimic de a face cu morala, vă mai spun că nu e vorba doar de morală pentru România, e vorba de interesul nostru național. Interesul nostru național e să nu avem vreodată graniță cu Rusia, nu mai vorbim de faptul că, așa zis, și patrioții ai României au uitat că Republica Moldova, nefiind o țară membră NATO, nici măcar a Uniunii Europene deocamdată, este și cu o armată absolut minusculă, cu o porțiune de teritoriu ocupat de 30 de ani de armată de forțe militare ruse, e totuși în responsabilitatea noastră morală, istorică. Repet, pentru cei care cred că morala mai reprezintă ceva în ziua de azi, dar și din interes strict economic, noi ar trebui să avem dotările necesare ca să patrulăm zona economică exclusivă, ca să ne ferim de atacuri cu drone, nu? Că am văzut că se mai întâmplă să se mai rătăcească câte una. Și cred că, sper că la Ankara, președintele Nicușor Dan va pune această problemă. Nu e vorba de numărul militarilor americani, că nu schimbă cu nimic 1000 de militari americani în plus sau în minus, nu schimbă datele problemei în legătură cu apărarea României. Până la urmă, România e apărată de armata română alături de aliați și sunt alți aliați, cum ar fi Franța, care au mai mulți militari în acest moment pe teritoriul României, dar este vorba și de ce dotări aduc aceste forțe aliate pe teritoriul României, inclusiv în Dobrogea. Francezii au acolo niște, niște echipamente, americanii au, britanicii au, dar cred că aceste legături trebuie strânse și cred că indiferent cine ocupă vremelnic Palatul Cotroceni, tronul de la Casa Albă, noi trebuie să ne gândim că relația noastră cu Statele Unite transcende aceste, să spunem, interese sau politice vremelnice și trebuie să ne gândim că asta trebuie să continue, pentru că este în interesul României, o țară mult mai expusă conflictului și urmărilor conflictului decât alte state din Europa Occidentală. Dacă România va obține sau nu o prezență mai mare a americanilor, nu știu, dar cred că da, a spus domnul profesor Țăranu și a mai nuanțat Donald Trump, să spunem, viziunea despre Europa Occidentală în ultima vreme și asta sper să fie un semn bun.
0: Sabin Orcan, Adrian Ceroianu, Andrei Țăranu, domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru analiza dumneavoastră. Ediția specială se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Imediat începe un nou jurnal cu cele mai noi informații, cele mai bune imagini ale zilei. Radu Șerbănescu va aduce toate acestea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună să aveți!

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

Entorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: Nova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sports.
2: Așa rușine

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
6: Brazilia a fost răpusă de Erling Haaland și echipa lui Carlo Ancelotti pleacă acasă încă din optimi. Mateus Cunha a obținut un penalti acordat după consultarea arbitrajului video. Bruno Guimaraes și-a asumat responsabilitatea, dar portarul Nyland și-a păstrat calmul și a apărat. Vinicius a dat o pasă de maestru, dar nou intratul Endrick a tras pe lângă. Norvegienii au avut însă un final de meci de poveste. Mai întâi, Alisson a apărat șutul lui Schilderup. Superstarul vikingilor a acaparat spectacolul. Haaland a deschis scorul cu o reușită marcă înregistrată. Atacantul de la City a găsit apoi culoarul perfect de la marginea careului și a egalat pe Messi și Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor cu 7 reușite. Casemiro a obținut un penalti în ultimele secunde. A fost o palidă consolare pentru Neymar, care a ajuns la golul cu numărul 80 pentru Brazilia. Radu Drăgușin va juca din sezonul care va începe în Serie A la Fiorentina în direct la DigiSport. Stoperul naționalei se desparte de Tottenham după două sezoane. 35 de meciuri a prins Drăgușin în Premier League pentru londonezi, dar a trecut și peste o accidentare gravă. Fundașului în vârstă de 24 de ani ar fi fost greu să prindă un loc în echipă din cauza concurenței foarte mari. Nume grele precum Van de Ven, Romero, Van Hecke sau Danso sunt în lotul lui Tottenham. Fiorentina va plăti 19 milioane de euro, 1,5 milioane împrumutul pe un an și restul pentru transferul definitiv. Gruparea Viola vine după un sezon mai puțin reușit, în care a terminat de-abia pe locul 15 în Italia.
7: Eu consider că cred că a avut și o discuție cu De Zerbi. Înainte de ala, eu știu că el își dorea foarte mult să rămână la Tottenham și să prindă echipa să joace. Pare că a avut o discuție cu De Zerbi, a fost și interes din partea lui Fiorentina.
6: Rapid e neînvinsă în amicale. După 3-1 cu Dinamo Kiev, echipa lui Panco a remizat alb cu Rapid Viena în cantonamentul din Austria. Bubania a avut o ocazie în prima repriză. One a încercat și el poarta austriecilor în minutul 69. Dintr-o poziție bună, Hromad a aratat ocazia care putea să-i aducă Rapidului a doua victorie în cantonamentul din Austria.
8: Hey! generație reușită e din duelul cu Paraguay. Mbappé a ajuns la 19 goluri marcate la Cupa Mondială și speră să câștige al doilea trofeu suprem după cel din 2018. Franța a avut însă probleme cu sud-americanii. A fost primul meci câștigat la limită după victoriile clare cu Senegal, Irak, Norvegia și Suedia.
9: I like Mbappé. I like how he plays. He's a, you know, as an amazing force of nature, and that's why we're here to watch him play. And it's amazing they got to win, huh?
10: I think Paraguay performed better than I expected. I was hoping that the French team is going to perform much better than what they did. I think they could have done more. They controlled the field, but they didn't press enough. The Paraguay, I think they didn't have enough passion to win the game. I think they gave up from the first minute, and after the goal, I mean, that's it. They were just not doing that great. The game is, it was average, but I'm happy that the French team won anyway.
8: Toată lumea mizează pe o posibilă finală Franța-Argentina la Mondialul Nord-American, însă Craioveanu vine cu o altă variantă. A dezvăluit-o în direct la Digisport, la Fotbal European.
11: Chiar cred că Spania va fi campionă mondială. M-a arătat Spania la meciul cu Austria, n-a arătat nicio echipă.
12: Bine, poate Franța. Și de dinainte de meciul cu Austria. Că de asta spuneau mult de factorul emoționat.
11: Îmi place Spania și Spania, am spus, mai devreme sau mai târziu își va reveni.
13: Dar care sunt punctele forte, spre exemplu, ale Spaniei?
11: În primul rând, a luat gol.
13: Asta e o consecință, dar cum vezi tu cât de puternică e? Sau unde pentru, e puternic?
11: Pentru că au un mijloc foarte de teren foarte echilibrat, plin de talent și inspirat, talent, muncă, munca o pune Rodri, talentul Pedri și El Travieso, Dani Olmo, Obraznicu. Ai grijă că e porăclă foarte frumoasă.
8: În optim, e Furia Roja are derby cu Portugalia, iar un posibil sfert de finală i-ar duce pe spanioli la un duel cu Statele Unite sau Belgia.
14: Bună dimineața! Începem săptămâna cu vreme schimbătoare. Din orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice, mai ales în vest, nord, centru și izolat în sud. Cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat și pe alocuri vor fi condiții de grindină și vijelii. Vântul va sufla cu viteze de 60 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi și în zilele următoare. Vor fi furtuni în mare parte din țară și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat miercuri. Vor fi rafale de până la 90 de km pe oră la altitudini mari, însă intensificări vor fi și în rest. În capitală astăzi vor fi posibile ploi slabe după amiaza și seara. În ceea ce privește temperaturile, vor fi 33 de grade Celsius în sud-vestul țării, însă nici în zilele următoare nu vor fi variații de temperatură. Abia la mijlocul săptămânii vom observa o scădere a valorilor termice. Se vor înregistra 30 de grade Celsius în sudul Olteniei. În capitală astăzi se vor atinge 31 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal. Începem emisiunea chiar acum cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: Două fete de 9 și 16 ani au fost lovite de o mașină pe o trecere de pietoni din Bușteni. Șoferul, care nu le-a văzut, a avut rezultat negativ la testul pentru consum de alcool.

0: Le traverseau șoseaua. Șoferul, un bărbat de 63 de ani, le-a izbit din plin și le-a proiectat în altă mașină care era oprită pentru a le da prioritate. Mai multe echipe de intervenție au venit la fața locului, iar victimele au fost duse de urgență la spital. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă a fost blocat complet și s-au format coloane uriașe de mașini. Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului a fost arestat preventiv. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Ca să scape de agresor, victima i-a propus acestuia să meargă acasă la ea. Când au ajuns la bloc, femeia a intrat în clădire, a blocat ușa și a sunat la 112.
1: El! E în spate! El cum fuge!
2: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
3: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
2: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
4: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
5: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalamente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
2: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
0: Un bărbat din Prahova este anchetat după ce a devastat pensiunea din Dâmbovița în care era cazat. Acesta a devenit violent după ce a băut mult alcool. Unul dintre prietenii împreună cu care era în vacanță la Runcu a sunat la 112. După ce polițiștii l-au oprit pe turistul nervos, proprietarul pensiunii a estimat pagubele la 20.000 de lei și a depus plângere penală. Acum, turistul de 36 de ani este cercetat pentru distrugere. După canicula extremă din iunie, incendiile de vegetație devastează Europa la început de iulie. Sunt probleme în Grecia, Spania și Portugalia. În Franța, un incendiu izbucnit în Pirinei a distrus 1500 de hectare de pădure. Din cauza acestuia, etapa de astăzi a Turului Franței, care trece prin munți și se încheie într-o localitate aflată la 70 de kilometri de focar, se va desfășura fără spectatori și cu un traseu modificat. Peste 580 de pompieri sunt mobilizați pentru stingerea incendiului, iar printre ei se află și 20 de români.
2: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
6: Piso apomas, edo ehi un ergostasio to pi etane ergostasio epiplopio, to pi ehi katastrafio oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Un incendiu de vegetație a distrus peste 100 de hectare de culturi agricole în județul Mehedinți. Focul a fost pus de proprietarul unui teren care credea că va scăpa de resturile de vegetație. Însă flăcările s-au extins la terenurile învecinate. Detalii ne aduce Elena Alexandru.

0: Tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Dârvar din județul Mehedinți. Peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță. Întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat. S-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. 10 de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
1: Cea mai mare temperatură în acest moment se înregistrează la Sfântul Gheorghe în Delta, 20 de grade Celsius. Pentru astăzi sunt anunțate temperaturi de cel mult 33 de grade. Prognoza arată câteva zile cu temperaturi normale, înainte de noi episoade de caniculă.
2: În următoarele 2-3 zile trebuie să ne așteptăm la o vreme comparabilă cu ceea ce am avut astăzi, adică manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi Peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
1: Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice, spune Traian Băsescu. Fostul președinte îl critică pe actualul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă va duce la alegeri anticipate.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
1: PSD nu are o problemă cu PNL, ba chiar ar vrea să păstreze căsnicia, dar să renunțe la mireasă. Problema este prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL, explică Ionuț Puchianu, prim vicepreședinte al PSD.
4: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spunea așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe totodată, are același efect.
1: Am depășit 2 luni de când guvernul Bolojan, din care ministrii PSD demisionaseră, a fost demis prin moțiune de cenzură. Criza pare departe de finală, ceea ce crește neîncrederea românilor în politicieni.
5: Cumva să se facă un agreement între partide, astfel încât să ajungem la un punct de stabilitate politică, dat fiind contextul economic și social în care ne aflăm acum, cred că comunicarea asta între partidele aflate la guvernare, cred că ar ajuta mult. Președintele Nicușor Dan ar trebui să-i pună pe toți la aceeași masă, și să, astfel încât să se obțină un agreement, o înțelegere între partide. Până la urmă, cred că societatea are cel mai mult de pierdut din cauza conflictului. politic în care ne aflăm.
6: Dezamăgirea asta care se află de fapt în fiecare cetățean este firească, mai ales noi ca tineri. Ar trebui să ia decizii care să vizeze mai mult cetățenii, nu doar interesul personal.
7: Se simte această instabilitate politică și în rândul tinerilor și în, și în rândul oamenilor, pentru că unii văd că deja își pierd speranța, nu mai știu ce să facă și eu zic ok, am fost cumva trădați așa pe față și lucruri de genul acesta și aleg să, nu știu, plece altundeva, ori în afara țării.
8: Președintele ar trebui să nu mai dezamăgească electoratul pe care l-a dezamăgit deja, să se reîntoarcă la popor, presupun că ar fi cea mai elegantă soluție. Deci anticipate, dacă nu reușește să coalizeze nimic. Și n-au reușit de două luni, deci.
9: Toată scena politică e un dezastru din toate punctele de vedere. Mai mare dezamăgire decât ceea ce a făcut PSD-ul este indecizia președintelui Nicuși Ordan de a pune piciorul în prag și de a mișca lucrurile înainte.
1: 10 români și-au găsit o meserie periculoasă în Spania, jefuiau camioane în mers. Acum sunt în siguranță la închisoare. Detalii imediat la Digi Matinal. Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, inclusiv Donald Trump. Evenimentul este considerat unul critic atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm mai multe de la Ana Constantin.
10: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
1: Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu, fostul președinte. Nu crede în amenințările lui Trump de retragerea trupelor din Europa.
3: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.

0: 10 români au fost arestați în Spania. Ei sunt acuzați că șefuiau un mers, tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică, ne spune cum acționau hoții.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel deja fure anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost șafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de timp nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Pericol pe autostrada 10 Sebeș-Turda. Pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează aceeași porțiune de drum unde au fost făcute lucrări de consolidare în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă în zona afectată pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Autoritățile au trimis echipe speciale care să repare șoseaua provizoriu și să afle cât de afectată este structura drumului. În așteptarea ieftinirilor la carburanții, românii dau fuga la vecini până în Ungaria sau în Bulgaria pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă după ce, la finalul lunii iunie, schema de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim împreună!
2: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
3: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comaneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
4: Mi se par foarte exagerați.
5: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
6: Veniți săptămâna?
7: Da, da.
6: Și cam cât economisiți așa față de România?
7: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
6: Se economisește la un plin, la un camion?
8: Da, la, să spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
9: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
10: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
9: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
11: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
12: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
13: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
14: Acum două săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
9: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
15: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
9: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
16: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
9: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: A fost spectacol pe cer în Baia Mare, mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații. Cel mai așteptat moment a fost cel al șoimilor, care uimesc publicul de fiecare dată.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care Lotul Național de Acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singur în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Soluția ca să scap de caniculă este pentru mulți muntele, nu marea. În canionul 7 Scări din Brașov, turiștii s-au bucurat de răcoare, trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană din țară.
0: Picnic pe malul râului, adrenalină cu tiroliană sau drumeții. Așa s-au relaxat și distrat turiștii care au mers în acest sfârșit de săptămână la canionul 7 Scări din Brașov.
7: Facem o mică drumeție cu băieții noștri, sper să le placă.
8: Bucurăm de vacanță. E răcoare, e foarte frumos, nu prea cald, vremea este super ok, traseul turistic este foarte ok și pentru noi și pentru copii.
9: Este foarte răcoros și nu se compară cu nimic, mergi prin pădure, e genial.
10: Este un obiectiv turistic destul de vizitat din Brașov, datorită faptului că aici se găsește temperaturi foarte scăzute. În ghilimele foarte scăzute față de restul orașului, undeva la 10-15 grade diferență. Este un traseu montan mediu moderat, adică un pic de atenție, o încălțăminte adecvată și totul este în regulă.
0: Cei mai curajoși au încercat și tiroliana. Tot aici se află și cel mai lung traseu din țară, care are 4 kilometri.
11: Pentru a ne da pe tiroliană avem nevoie în primul rând de cască, dar și de acest ham de protecție pe care îl asigurăm cu carabinele și după ce totul este asigurat, putem să pornim.
12: Venim aproape în fiecare săptămână când mai ne plictisim acasă. E fain, e răcoare, e adrenalină, e distractiv.
13: Nu e frică, chiar dacă sunt micuț, fain. Mie îmi place cam asta prima, că e foarte lungă.
14: Cu prietenii, cu bicicletele.
15: Ne distrăm, ne jucăm cu mingea.
0: Prețurile pentru tiroliană pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți. Accesul în canion costă 15 lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.
6: Cum se construiește un matinal de radio și ce se întâmplă atunci când microfonul este închis? Sunt întrebări la care au răspuns la festivalul JazzX de la Timișoara, realizatorii matinalului DJFM.
0: În fiecare dimineață, milioane de ascultători își încep ziua cu muzica, știrile și glumele din matinalul DJFM. Puțini știu însă că în spate stau nenumărate ore de pregătire, dar și situații neprevăzute.
16: Despre skill-uri, despre bucătăria internă, despre cam tot ce înseamnă radio, discutat într-o oră și jumătate, pentru că aș putea vorbi probabil 9-10 ore pe subiectul ăsta.
17: Sunt oameni care, spre surprinderea mea, ne iubesc, ne apreciază, ne ascultă în fiecare dimineață și a fost o super bucurie să-i vedem.
18: Lângă asta s-a și râs.
17: Foarte mult, da, a fost extraordinar de fain și datorită producătoarei noastre am putut să aducem aici fragmente din emisiune în care chiar am râs, pentru că noi la matinal trecem prin toate stările.
0: Evenimentul face parte din programul festivalului Jazz X și a invitat pe participanți în culisele unui matinal radio.
18: Mi-a plăcut extraordinar de mult, mai ales că îi urmăresc pe amândoi. Mi s-a părut o ocazie extraordinară de a-i asculta live.
19: Niște vedete din media românească care sunt ultra cunoscute au coborât între oameni și s-a văzut că sunt la fel ca noi, poți vorbi liniștit cu ei.
20: Muzica și tot ce înseamnă arta făcută cu intenții și cu impact, de fapt, ne învață și să mai punem frână, să reflectăm, să nu ne oprim atunci când e greu.
0: Întâlnirea a adus și o provocare inedită pentru cei doi realizatori. Au realizat pentru prima dată un matinal într-o zi de duminică și în fața publicului, transformând studioul de radio într-o experiență deschisă spectatorilor.
21: Mulțumim încă o dată. Nu știu, sunt compleșită.
6: Punguța cu doi bani a încheiat stagiunea Teatrului Ion Creangă din București, alături de o altă poveste pe care o știu toți copiii, Pinocchio. Ca de obicei, sala a fost plină de copii care s-au bucurat de aventurile personajelor, în timp ce părinții au dat nota 10 actorilor și teatrului.
22: E o punguță cu doi bani? Adică vreți să spuneți că asta e punguța cu doi bani? Adică eu am găsit punguța cu doi bani?
6: Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit tu cu această stagiune?
23: Oh, cu această stagiune? În rolul de cocoș sau în toate celelalte roluri ale teatrului?
6: Să începem cu ăsta de cocoș și continuăm cu celelalte.
23: Păi ce, în rolul de cocoș eu mă simt cel mai bine, îți dai seama, din 2019 e cumva rolul meu de referință. Că și copiii, cei care vin la toate spectacolele în general, mă văd ca pe cocoș, că da, ia uite tati cocoșul, uite mami cocoșul, adică eu n-am nume, eu sunt cocoșul.
6: Cum i-ai simțit pe copii în acest an?
23: Culmea, în acest an i-am simțit foarte dornici de a veni la teatru și mă bucură foarte tare că, deși, situația de la noi nu e chiar atât de roz, și în lume, în general, oamenii vin la teatru și vin, avem chiar sălile sold out.
24: Cei mici au fost încântați.
6: Primul spectacol la care veniți la Ion Creangă sau ați mai fost și la alte
24: spectacole? Am mai fost și la alte spectacole, toate la fel de reușite.
6: Este primul spectacol la care veniți la Ion Creangă sau ați mai fost și la
25: alte? Nu, am mai fost și la altele.
6: Dacă ar fi să dați o notă acestei stagiuni?
25: 10, cu felicitări.
6: Ce notă ați da acestei stagiuni?
25: 10, clar, da. Cel puțin, acum că se încheie, știu că a fost un spectacol excelent. Ne-am bucurat și noi ca niște copii pe lângă ei.
6: Punguța cu doi bani nu este singurul spectacol al Teatrului Ion Creangă. În această stagiune, Teatrul Ion Creangă a pus în scenă peste 300 de spectacole și a adus copiilor peste 30 de ateliere.
26: Asta e.
27: Bate tu.
26: Hai, bate palma.
27: Bravo!
26: Bate și tu palma?
27: Hai și ea.
26: Hai. Dar dai tare așa, da?
27: Hai,
26: de sus în jos. Dar te concentră. Și dai om.
6: Vremea se anunță schimbătoare la începutul săptămânii. Sunt așteptate fenomene severe, averse, vicelii și cantități mari de apă. Ce zone sunt vizate și ce temperaturi se vor înregistra, ne spune Iuliana Boanță.
28: Bună dimineața! Începem săptămâna cu vreme schimbătoare. Din orele amiezii vor fi averse și fenomene electrice, mai ales în vest, nord, centru și izolat în sud. Cantitățile de apă vor putea trece de 30 de litri pe metru pătrat și pe alocuri vor fi condiții de grindină și vijelii. Vântul va sufla cu viteze de 60 de km pe oră. Instabilitatea atmosferică va fi și în zilele următoare. Vor fi furtuni în mare parte din țară și se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat miercuri. Vor fi rafale de până la 90 de km pe oră la altitudini mari, însă intensificări vor fi și în rest. În capitală astăzi vor fi posibile ploi slabe după amiaza și seara. În ceea ce privește temperaturile, vor fi 33 de grade Celsius în sud-vestul țării, însă nici în zilele următoare nu vor fi variații de temperatură. Abia la mijlocul săptămânii vom observa o scădere a valorilor termice. Se vor înregistra 30 de grade Celsius în sudul Olteniei. În capitală astăzi se vor atinge 31 de grade Celsius. Eu mă opresc aici, rămâneți pe Digi24!
6: Bricul Mircea, nava școală a Marinei Române, a fost vedeta paradei de veliere de la New York de Ziua Statelor Unite. Televiziunile americane au prezentat imagini cu nava spectaculoasă, cu toate pânzele ridicate.
0: Bricul Mircea a ajuns în New York după ce a parcurs peste 8500 de mile marine. La bord se află un echipaj format din aproximativ 180 de oameni, dintre care 70 de cadeți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, alături de aproximativ 19 cadeți proveniți de la Academii Navale partenere din Bulgaria, Polonia, Regatul Unit, Spania, Portugalia, Grecia și Norvegia.
1: Nu m-aș fi gândit vreodată că o să ajung prin această cale aici. Este o experiență minunată și mă bucur de fiecare zi petrecută în această experiență. Traversarea Atlanticului a fost o experiență inedită. Au fost și foarte multe provocări la mijloc, dar am trecut cu brio peste ele.
2: It has been an amazing experience by now. I embarked in Constanța and here I am now in New York. It's been awesome so far. I've met many new people. And I'm really enjoying myself with all the cadets from different countries. And it's been a really good voyage, a really good memory, and I will definitely never forget this experience.
0: Alături de embarcațiuni din 20 de țări, nava a parcurs un traseu spectaculos pe lângă cele mai cunoscute repere ale New Yorkului, inclusiv până în apropierea podului George Washington. După încheierea paradei, a ancorat la debarcaderul Brooklyn 5, unde va putea fi vizitată de public până pe 7 iulie inclusiv. Marșul internațional de instrucție reprezintă al patrulea marș transatlantic din istoria navei, după cele desfășurate în 1976, 2004 și 2009.
2: Escala din portul New York reprezintă punctul culminant. Pentru noi este o onoare să putem reprezenta la acest nivel forțele navale române și România în principal. De asemenea, ne bucurăm enorm că putem fi alături de partenerii noștri americani la sărbătorirea celor 250 de ani de la independența SUA.
0: După ce va pleca din New York, Bricul Mircea va continua cu alte escale, printre ele la Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul, nava urmând să revină în România pe 16 septembrie. Nava Școală Mircea este velierul simbol al forțelor navale române. De peste 87 de ani pe ea sunt formate generații întregi de marinari militari pregătite pentru o carieră în forțele navale.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare, Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Radio Digi 24 FM.
7: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
8: Gica Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? în meciuri.
9: Cine nu are locul care
8: păi atunci suntem curioși să le știm.
9: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
8: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
9: fotbalul
8: teren?
9: Fotbalul de la noi sau
8: de la noi,
9: de
8: din țară, de la noi, din țară.
9: Din păcate am rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
8: bani. În toate disciplinele sportive.
9: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuiască să trecem prin toate aceste baraje nesfârșite,
8: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spun
9: am
8: așa.
9: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4,5 milioane. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
2: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
1: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri de la 8 seara în direct la Digi Sports.

0: Am revenit cu informațiile externe. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului în ajunul summitului NATO de la Ankara. Sunt cel puțin 7 morți și 24 de răniți în capitala ucraineană, printre care și 2 copii de 7 și 8 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și 2 blocuri de peste 20 de etaje. Un om a fost ucis și 10 au fost răniți și în districtele din jurul Kievului. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele rusești au ucis 30 de persoane la Kiev și au rănit aproape 100. Și forțele ucrainene fac pagube mari în teritoriul rus, în special asupra rafinăriilor. Mulțimi uriașe de oameni participă zilnic la funeraliile Ayatollahului Ali Khamenei. Ceremoniile au început, coincidență sau nu, odată cu Ziua Americii, și vor continua până joi în 5 orașe din 2 țări, Iran și Irak. Mulțimea scandează frecvent moartea Americii și moartea lui Trump. Printre cei prezenți se numără fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care a venit vineri la sicriu. 3 fii ai lui Ali Khamenei, președintele Iranului și liderii celor mai importante instituții au fost prezenți. Nu și moștaba Khamenei, care nu a fost văzut și nici auzit în ultimele 4 luni.
1: Sute de mii de oameni au asistat pentru a doua zi la funeraliile publice organizate pentru Ali Khamenei. Unii au venit din convingere, alții cel mai probabil sub presiunea organizațiilor fidele regimului. Imaginile de la Teheran sunt de 2 zile pe ecranele televizoarelor din întreaga lume și trebuie să fie impresionante. Doliul nu a împiedicat un orator să incite mulțimea să jure răzbunare. Unii membri ai publicului purtau chiar banere scrise în limba engleză care incită la uciderea lui Trump. Ali Khamenei a fost ucis împreună cu 4 membri ai familiei sale într-un bombardament israelo-american pe 28 februarie. Actualul lider suprem Moștaba Khamenei a fost și el rănit, dar regimul dă asigurări că este bine și își exercită funcția. Nu și-a făcut însă apariția la funeralii până acum. Ali Khamenei va fi inhumat pe 9 iulie, până atunci ceremoniile continuă, iar sicriul va fi dus inclusiv în Pakistan.
0: Un atac armat a avut loc în New York la doar jumătate de oră după lansarea artificiilor dedicate Zilei Independenței Statelor Unite. Cel puțin 8 oameni, dintre care 4 copii, au fost răniți. Una dintre victime, o femeie de 21 de ani, este acum internată în stare critică. Starea celorlalți 7 răniți este stabilă. Poliția a descoperit o armă de foc la fața locului și a deschis o anchetă. Deocamdată însă nu au fost făcute arestări în acest caz. Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte dintre cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate.

Cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și-a celebrat ziua de naștere, a împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la centrul din Mexico City au pregătit un tort uriaș făcut din fructele congelate preferate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a fi alături de panda în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate este de 38 de ani. În sărbăticie, urși și panda trăiesc între 15 și 20 de ani. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la deja tradiționalul campionat mondial de cărat nevasta, organizat în Finlanda și a ajuns la ediția cu numărul 24. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani, localnici, au câștigat competiția și și-au completat palmaresul cu al 9-lea titlu mondial. Traseul se întinde pe 253,5 metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă de asemenea o greutate minimă de 49 de kilograme. Altfel, trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul. Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi de Ziua Americii. Artista a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

Melodia intitulată Morning Dew, în traducere Roa dimineții, prezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate în urmă cu două decenii. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibilă în luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare. 100.000 de oameni au sărbătorit pe bulevardul principal din Oslo victoria Norvegiei în fața Braziliei. Urmașii vikingilor s-au calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Vor juca în această fază cu Anglia, care a trecut în această dimineață de Mexic cu 3-2.

0: Brazilia a fost răpusă de Erling Haaland și echipa lui Carlo Ancelotti pleacă acasă încă din optimi. Mateus Cunha a obținut un penalti acordat după consultarea arbitrajului video. Bruno Guimaraes și-a asumat responsabilitatea, dar portarul Nyland și-a păstrat calmul și a apărat. Vinicius a dat o pasă de maestru, dar nou intratul Endrick a tras pe lângă. Norvegienii au avut însă un final de meci de poveste. Mai întâi, Alisson a apărat șutul lui Schilderup. Superstarul vikingilor a acaparat spectacolul. Haaland a deschis scorul cu o reușită marcă înregistrată. Atacantul de la City a găsit apoi culoarul perfect de la marginea careului și a egalat pe Messi și Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor cu 7 reușite. Casemiro a obținut un penalti în ultimele secunde. A fost o palidă consolare pentru Neymar, care a ajuns la golul cu numărul 80 pentru Brazilia. Radu Drăgușin va juca din sezonul care va începe în Serie A la Fiorentina în direct la DigiSport. Stoperul naționalei se desparte de Tottenham după două sezoane. 35 de meciuri a prins Drăgușin în Premier League pentru londonezi, dar a trecut și peste o accidentare gravă. Fundașului în vârstă de 24 de ani i-ar fi fost greu să prindă un loc în echipă din cauza concurenței foarte mari. Nume grele precum Van de Ven, Romero, Van Hecke sau Danso sunt în lotul lui Tottenham. Fiorentina va plăti 19 milioane de euro, 1,5 milioane împrumutul pe un an și restul pentru transferul definitiv. Gruparea Viola vine după un sezon mai puțin reușit în care a terminat de-abia pe locul 15 în Italia.
1: Eu consider că, cred că a avut și o discuție cu De Zerbi. Înainte de ala, eu știu că el își dorea foarte mult să rămână la Tottenham și să prindă echipa să joace. Pare că a avut o discuție cu De Zerbi, a fost și interes din partea lui Fiorentina.
0: Rapid e neînvinsă în amicale. După 3-1 cu Dinamo Kiev, echipa lui Panco a remizat alb cu Rapid Viena în cantonamentul din Austria. Bubani a avut o ocazie în prima repriză. Onea a încercat și el poarta austriecilor în minutul 69. Dintr-o poziție bună, Hromada a ratat ocazia care putea să-i aducă Rapidului a doua victorie în cantonamentul din Austria.
2: Toată lumea mizează pe o posibilă finală Franța-Argentina la Mondialul Nord-American, însă Craioveanu vine cu o altă variantă. A dezvăluit-o în direct la DigiSport, la Fotbal European.
3: Chiar cred că Spania va fi campionă mondială. M-a arătat Spania la meciul cu Austria, n-a arătat nicio echipă.
4: Bine, poate spuneai și de dinainte de meciul cu Austria. Că de asta spuneau mult de factorul emoțional.
3: Îmi place Spania și Spania, am spus, mai devreme sau mai târziu își va reveni.
5: Dar care sunt punctele forte, spre exemplu, ale Spaniei?
3: În primul rând, a luat gol.
5: Asta e o consecință, dar cum vezi tu cât de puternic e? Sau unde e puternic?
3: Pentru că au un mijloc foarte de teren, foarte echilibrat, plin de talent și inspirat, talent, muncă, munca o pune Rodri, talentul Pedri și El Travieso, Dani Olmo, Obraznicu. Ai grijă că e porăclă foarte frumoasă.
2: În optim, e Furia Roja are derby cu Portugalia, iar un posibil sfert de finală i-ar duce pe spanioli la un duel cu Statele Unite sau Belgia.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
9: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război? Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu, nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
2: Da.
9: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
2: Armata
9: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
2: Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
9: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava. Nu ai venit degeaba din Suceava în București. Ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți. Dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi și să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa. N-a venit din Suceava. Chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme, și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică, și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea, și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global.
0: Digi24 FM.
4: Așa rușine de când sunt lampă. La la la la.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal, începem ora chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Două fete de 9 și 16 ani au fost lovite de o mașină pe o trecere de pietoni din Bușteni. Șoferul, care nu le-a văzut, a avut rezultat negativ la testul pentru consum de alcool.

0: au venit la fața locului, iar victimele au fost duse de urgență la spital. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, iar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă a fost blocat complet și s-au format coloane uriașe de mașini. România conduce topul european al obezității, iar numărul persoanelor diagnosticate crește de la un an la altul. Tratamentele pentru slăbit, celebre în lume, sunt greu de obținut legal. De fapt, se prescriu pe rețetă pentru diabetici. În paralel, s-a dezvoltat o piață neagră de pe care oricine are suficienți bani își poate cumpăra una sau mai multe doze.
1: Medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început doar la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă.
2: Aveți
3: are
2: mici?
3: Avem.
2: Ce concentrație de
3: cred?
2: Cel de 2,5
3: sau de 5?
2: De 3,5 avem. Ideea este că nu am rețetă, pentru că eu nu stau în România și am tot la de întreținere. Doar ce de întreținere o fac acum.
4: Și nu aveți nicio rețetă mai veche?
2: Nu, stau mai greu.
5: V-a mai dat de la mine?
4: Da, nu știu. Da, bine.
5: 983 de lei și 35 de lei. Câte așa
2: vă trebuie?
1: 3! Discuția continuă firesc, iar farmacistele sunt curioase în privința rezultatelor tratamentului.
5: Cât va ajunge asta?
2: O lună.
5: A dat rezultate?
2: Da.
5: Bine, trebuie pus pic.
2: Am zis că...
5: Cât ați slăbit? Că arătați foarte bine, am unde să vă întrebăm.
2: Mulțumesc! Cam 15...
5: Da, ați creșit.
2: Cam 15 kg am slăbit.
5: Ce definiți? Unde?
1: Desigur că jurnalistul care a filmat cu camera ascunsă nu a încălcat legea și nu a cumpărat medicamentul oferit fără rețineri. Fenomenul nu se oprește însă la farmacii. Pe rețelele sociale există grupuri dedicate injecțiilor pentru slăbit.
6: Încerc acum să iau legătura cu una dintre persoanele care mi-au scris pe rețelele sociale și mi-au spus că au de vânzare un astfel de medicament pentru slăbit.
5: Alo.
6: Alo, bună ziua.
7: Bună ziua.
6: M-auziți oare?
7: Da.
6: Mi-ați scris pe Facebook dumneavoastră într-un grup dedicat penurilor pentru slăbit. Cu dumneavoastră trebuie să mă văd.
5: Bună ziua, ce faceți? Deci sigur de 10 vreau.
6: De 10?
5: Noi trebuie mai mic. Păi eu te-am adus și atunci mai mic.
6: Eu nu prea mă pricep cu el, eu știu de la ea că faci.
5: Păi nu, îți spun eu ce trebuie să facă, totul de la la zi, dacă nu, să mă suni.
1: Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. Automedicația sau cumpărarea din surse neautorizate poate avea consecințe grave.
8: Această medicație nu se procură din piață, nu se procură de pe internet sau de pe site-uri care nu sunt autorizate, de altminteri de pe niciun site, ca să fiu sinceră. Și pur și simplu această medicație, pe baza recomandării medicale, adică este vorba de o prescripție medicală și nimic altceva, mergi la farmacie de unde îți ridici medicația. Sunt o serie de produse contrafăcute, în mod special în spațiu virtual.
1: Efectele, spun specialiștii, pot fi devastatoare. Chiar și atunci când medicamentul este autentic, administrarea fără supraveghere medicală poate provoca reacții adverse severe.
8: Insuficiență renală, insuficiență hepatică, o serie de infecții destul de frecvente se datorează folosirii unor produse improprii neautorizate.
1: Tentația de a folosi tratamente ilegale pentru a slăbi este extrem de ridicată în România, pentru că și rata obezității este la fel de mare. Peste 2/3 din adulții din țara noastră sunt supraponderali sau obezi.
0: Un bărbat din Prahova este anchetat după ce a devastat pensiunea din Dâmbovița în care era cazat. Acesta a devenit violent după ce a băut mult alcool. Unul dintre prietenii împreună cu care era în vacanță la Runcu a sunat la 112. După ce polițiștii l-au oprit pe turistul nervos, proprietarul pensiunii a estimat pagubele la 20.000 de lei și a depus plângere penală. Acum,

0: Turistul de 36 de ani este cercetat pentru distrugere. Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului. A fost arestat preventiv. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Ca să scape de agresor, victima i-a propus acestuia să meargă acasă la ea. Când au ajuns la bloc, femeia a intrat în clădire, a blocat ușa și a sunat la 112.
1: E în spatele, că i-am cu-i fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multă!
2: Da, felicitări colegii!
3: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
4: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
3: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
5: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
6: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalmente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
3: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
0: Ministerul Afacerilor Externe a lansat o avertizare de călătorie pentru sudul Italiei. Etna erupe din nou și perturbă traficul aerian. Detalii imediat la Digi Matinal. Nicuș Ordan are posibilitatea să pună capăt crizei politice, spune Traian Băsescu. Fostul președinte îl critică pe actualul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă va duce la alegeri anticipate.
7: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicuș Ordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: PSD nu are o problemă cu PNL, ba chiar ar vrea să păstreze căsnicia, dar să renunțe la mireasă. Problema este prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL, explică Ionuț Puchianu, prim vicepreședinte al PSD.
8: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: După canicula extremă din iunie, incendiile de vegetație devastează Europa la început de iulie. Sunt probleme în Grecia, Spania și Portugalia. În Franța, un incendiu izbucnit în Pirinei a distrus 1500 de hectare de pădure. Din cauza acestuia, etapa de astăzi a Turului Franței, care trece prin munți și se încheie într-o localitate aflată la 70 de kilometri de Focar, se va desfășura fără spectatori și cu un traseu modificat. Peste 580 de pompieri sunt mobilizați pentru stingerea incendiului, iar printre ei se află și 20 de români.
3: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
9: Piso apomas, edo ehi energostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehi katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
3: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Un incendiu de vegetație a distrus peste 100 de hectare de culturi agricole în județul Mehedinți. Focul a fost pus de proprietarul unui teren care credea că va scăpa de resturile de vegetație. Însă flăcările s-au extins la terenurile învecinate. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
10: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Târvar din județul Mehedinți, peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță, întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat, s-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. 10 de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
0: Cea mai mare temperatură în acest moment se înregistrează la Sfântul Gheorghe în Delta, 20 de grade Celsius. Pentru astăzi sunt anunțate temperaturi de cel mult 33 de grade. Prognoza arată câteva zile cu temperaturi normale, înainte de noi episoade de caniculă.
11: În următoarele 2-3 zile, manifestări puține de instabilitate atmosferică, averse de așteptat doar în a doua parte a zilelor, mai degrabă în zonele de deal și de munte. Săptămâna care începe aduce pe continentul european un nou val de căldură în regiunile vestice, mai întâi Peninsula Iberică, apoi Franța, vor fi afectate de temperaturi care ar putea din nou depăși 40 de grade și acest val de căldură are tendința de a se extinde spre Europa Centrală și este de așteptat ca să ne influențeze și pe noi în a doua jumătate a lunii.
0: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, inclusiv Donald Trump. Evenimentul este considerat unul critic atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm mai multe de la Ana Constantin.
12: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are 3 teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte 2 subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu, fostul președinte, nu crede în amenințările lui Trump de retragerea trupelor din Europa.
7: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
0: Un festival culinar a scos din case în Cluj mii de oameni. Nu au mai aprins focul în propriile bucătării și, în plus, au putut încerca mâncăruri diverse.
13: Pregătesc un ou cu legume și creveți. Legumele sunt de la shiitake, la morcov, la dovlecel, urechi de lemn. Se trag la tigaie în ulei de susan cu ghimbir usturoi.
3: Turiștii au avut ocazia să guste preparate din cele mai diverse bucătării ale lumii. De la burger și preparate asiatice până la fructe de mare gătite în stil autentic. Mulți spun că, deși sunt mai chipzuiți pentru o ieșire în weekend, sunt dispuși să facă sacrificii.
14: Am încercat burgerii, Romanian burger, foarte bun. Și acum am luat gogoșele grecești, scumpe, dar merită.
15: Crispy strips și acum încercăm să găsim o masă.
16: Cât ați dat pe această porție de
15: preț? 52 de lei.
16: Cum vi se par prețurile?
15: Exagerat de scumpe. Dacă ne permitem o ieșire pe lună, e bine.
17: Ne-am luat o pizza.
16: Cât ați plătit?
17: 43.
16: Prețurile cum vi se par?
17: Nu știu, poate un pic mai mare decât pe la restaurant.
18: Cheltuie un pic mai puțin. O familie nu își cumpără exact 4 porții.
3: Prețurile variază între 20 și peste 100 de lei.
19: Bani care sunt specific taiwanezi. Noi avem varianta cu pulled beef, porc, pui prăjit sau tofu. Sunt niște chifle pe care noi le gătim la abur. Apoi venim cu un topping de alune și ceapă prăjită. După care niște murături făcute tot de noi. O ridiche daikon, morcov. Avem coriandru. Și porcul nostru, care este slow cook, este foarte fraged.
3: Festivalul culinar continuă pe seară cu un spectacol cu drone sincronizat cu muzică live.
0: A fost spectacol pe cer în Baia Mare. Mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații. Cel mai așteptat moment a fost cel al șoimilor, care uimesc publicul de fiecare dată.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul dintre cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care Lotul Național de Acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 în mod constant în fiecare an podiumuri pentru România.
2: Are o viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singuri în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mie mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Soluția ca să scap de caniculă este pentru mulți muntele, nu marea. În Canionul 7 Scări din Brașov, turiștii s-au bucurat de răcoare, trasee spectaculoase și de cea mai lungă tiroliană din țară.
0: Picnic pe malul râului, adrenalină cu tiroliană sau drumeții. Așa s-au relaxat și distrat turiștii care au mers în acest sfârșit de săptămână la Canionul 7 Scări din Brașov.
7: Facem o mică drumeție cu băieții noștri, sper să le placă.
8: Bucurăm de vacanță. E răcoară, e foarte frumos, nu prea cald, vremea este super ok, traseul turistic este foarte ok și pentru noi și pentru copii.
9: Este foarte răcoros și nu se compară cu nimic, mergi prin pădure, e genial.
10: Este un obiectiv turistic destul de vizitat din Brașov, datorită faptului că aici se găsește temperaturi foarte scăzute. În ghilimele foarte scăzute față de restul orașului, undeva la 10-15 grade diferență. Este un traseu montan mediu moderat, adică un pic de atenție, o încălțăminte adecvată și totul este în regulă.
0: Cei mai curajoși au încercat și tiroliana. Tot aici se află și cel mai lung traseu din țară, care are 4 kilometri.
11: Pentru a ne da pe tiroliană avem nevoie în primul rând de cască, dar și de acest ham de protecție pe care îl asigurăm cu carabinele și după ce totul este asigurat, putem să pornim.
12: Venim aproape în fiecare săptămână când mai ne plictisim acasă. E fain, e răcoare, e adrenalină, e distractiv.
13: Nu ne frică, chiar dacă sunt necut, fain. Mie îmi place cam asta prima, că e foarte lungă.
14: Cu prietenii, cu bicicletele.
15: Ne distrăm, ne jucăm cu mingea.
0: Prețurile pentru tiroliană pornesc de la 35 de lei pentru copii și ajung la 125 de lei pentru adulți. Accesul în canion costă 15 lei pentru copii și 25 de lei pentru adulți.
6: Punguța cu doi bani a încheiat stagiunea Teatrului Ion Creangă din București, alături de o altă poveste pe care o știu toți copiii, Pinocchio. Ca de obicei, sala a fost plină de copii care s-au bucurat de aventurile personajelor, în timp ce părinții au dat nota 10 actorilor și teatrului.
16: E o punguță cu doi bani? Adică vreți să spuneți că asta e punguța cu doi bani? Adică eu am găsit punguța cu doi bani?
17: Spune-mi, te rog, cum te-ai simțit tu cu această stagiune?
18: Cu această stagiune, în rolul de cocoș sau în toate celelalte roluri ale teatrului?
17: Să începem cu ăsta de cocoș și continuăm cu celelalte.
18: Păi ce, în rolul de cocoș eu mă simt cel mai bine, îți dai seama, în 2019 e cumva rolul meu de referință, că și copiii, cei care vin la toate spectacolele în general, mă văd ca pe cocoș, că da, ia uite tati cocoș, uite mami cocoșul, adică n-am, eu n-am nume, eu sunt cocoșul.
17: Cum i-ai simțit pe copii în acest an?
18: Culmea, în acest an i-am simțit foarte dornici de a veni la teatru și mă bucură foarte tare că, deși, mă rog, situația de la noi nu e chiar atât de roz și în lume, în general, oamenii vin la teatru și vin, avem chiar sălile sold out.
19: Cei mici au fost încântați.
17: Primul spectacol la care veniți la Ion Creangă sau ați mai fost și la alte
19: spectacole? Am mai fost și la alte spectacole, toate la fel de reușite.
17: Este primul spectacol la care veniți la Ion Creangă sau ați mai fost și la
20: alte? Nu, am mai fost și la altele.
17: Dacă ar fi să dați o notă acestei stagiuni?
20: 10, cu felicitări.
17: Ce notă ați da acestei stagiuni?
20: 10, clar. Cel puțin, acum că se încheie, știu că a fost un spectacol excelent. Ne-am bucurat și noi ca niște copii pe lângă ei.
17: Punguța cu doi bani nu este singurul spectacol al Teatrului Ion Creangă. În această stagiune, Teatrul Ion Creangă a pus în scenă peste 300 de spectacole și a adus copiilor peste 30 de ateliere.
21: Asta e.
22: Bate tu.
21: Hai, bate palma. Op!
22: Bravo!
21: Bate și tu palma?
22: Hai și ia.
21: Hai.
22: Hai că ai făcut poză.
21: Da, dai tare așa, da?
22: Hai,
21: de sus în jos. Hai! Da, te concentră. Și dai, dai, om.
6: Copiii care beau zilnic două sau mai multe porții de băuturi îndulcite au un risc cu 52% mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială la vârsta adultă, arată un studiu desfășurat pe parcursul a 25 de ani. Aflăm astfel că cele mai nocive sunt sucurile carbogazoase, băuturile cu aromă de fructe sau panciul de fructe, precum și băuturile pentru sportivi. Nici sucul natural de fructe nu este sănătos pentru inimă, în timp ce fructele consumate întregi nu au fost asociate cu acest risc. Cercetarea, realizată cu ajutorul la peste 25.000 de participanți, demonstrează că obiceiurile alimentare din copilărie afectează direct sănătatea cardiovasculară de mai târziu. Hipertensiunea arterială este o boală a inimii care poate duce la infarct, accident vascular cerebral sau insuficiență cardiacă. Banii chiar aduc fericire, arată un studiu recent publicat într-o revistă britanică de științe. Cercetarea a fost făcută pe 178.000 de persoane din 33 de țări între anii 2006 și 2023 și a inclus criza din 2008 și pandemia. Dintre toate datele colectate, s-a aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor. Studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională, deoarece reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute. De obicei, lumea artei este inaccesibilă la propriu. Operele sunt protejate de vitrine sau de reguli stricte care interzic atingerea lor. Dar ce se întâmplă dacă ești nevăzător? Ei bine, un muzeu din Italia schimbă modul în care poate fi trăită arta. Acolo, vizitatorii sunt încurajați să atingă, să simtă și să intre cu adevărat în contact cu capodopere precum Davida lui Michelangelo.
23: Lupoica din bronz cu Romulus și Remus alături de multe alte simboluri ale istoriei artei. Statui realizate de Michelangelo, machete ale unor clădiri celebre, opere din Grecia antică. Persoanele nevăzătoare nu pot vedea de regulă aceste comori nepieritoare. Dar aici, la Muzeul Omero, le poți simți.
24: La prima volta, ma è sempre un'esperienza.
25: Nu este prima dată când vin aici. Dar este întotdeauna o experiență foarte puternică. Fie că descoper sculpturi și opere noi, fie că redescoper lucrări pe care le cunosc deja.
24: Riesplorare opere già viste.
23: Serena Stronati s-a născut nevăzătoare. Simțul tactil este principala ei poartă de acces către artă și cultură. Aceasta este o copie a celebrei sculpturi din marmură Luptătorii. Originalul se află la Galeria Uffizi din Florența și datează din secolul I înainte de Hristos. Aici Serena află povestea lucrării și are, de asemenea, posibilitatea să-și ia tot timpul necesar ca să o exploreze prin atingere.
25: Ceea ce mă impresionează cel mai mult atunci când o ating sunt corpurile sculptate și felul în care sunt evidențiate forma corpului și musculatura. Acest aspect este foarte important în arta greacă, mai ales în reprezentarea corpului masculin.
24: Soprattutto nella rappresentazione di corpi maschili.
23: Muzeul Omero din Ancona găzduiește peste 200 de lucrări din antichitate până în prezent. A fost fondat în 1993 într-o clădire din secolul al XVIII-lea, iar în prezent este administrat de stat. A fost conceput de un cuplu de nevăzători, Aldo Grassini și Daniela Botegoni.
1: Totul s-a născut din revoltă, pentru că atunci când cineva este pasionat de artă, își dorește să o poată privi. Iar cei care nu pot vedea, trebuie să o simtă, să o perceapă cu mâinile. Noi nu vedem cu ochii, ci cu mâinile. Dar peste tot există semnul «Nu atingeți».
23: Aldo Grassini își amintește de călătoriile pe care le-a făcut împreună cu soția sa în anii 1980 și care i-au lăsat pe amândoi cu un sentiment de frustrare pentru că puteau experimenta foarte puțin. Acest muzeu reprezintă contribuția lor la îmbunătățirea accesului la artă pentru persoanele nevăzătoare. Astăzi, Muzeul Omero este un model și o sursă de inspirație pentru alte instituții culturale.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
3: Ați ascultat Digistoria.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
26: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
27: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
26: Evident,
27: în momentul
26: da.
27: Ăsta.
26: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este Sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
8: Da. Așa. Ești?
26: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
8: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
26: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

revenit. Vorbim despre vreme. Meteorologii ne avertizează să nu lăsăm umbrelele acasă, pentru că vor fi ploi, fenomene electrice și risc de inundații la începutul săptămânii. Iuliana Boanț are toate detaliile din prognoză și ne spune ce se întâmplă și în capitală.

0: Modificări vor fi și prin Muntenia. În capitală vor fi norări și perioade cu ploi torențiale, tunete, fulgere și rafale de până la 50 de km pe oră. În centru va fi o maximă de 26 de grade Celsius. Ploi și fenomene electrice vor fi și la munte, mai ales în masivele sudice și estice. Vor fi condiții de grindină, cantități însemnate de apă și rafale de 70 de km pe oră. Pe litoral vor fi averse, posibil cu descărcări electrice în prima parte a zilei. Vântul va sufla cu peste 70 de km pe oră în delta, iar temperaturile vor ajunge la 29 de grade. Apa mării va avea până la 26 de grade Celsius. Atât pentru moment, revin mai târziu și cu alte date.
1: Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte dintre cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate. Imaginile sunt impresionante, iată.

Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului. În ajunul summitului NATO de la Ankara sunt cel puțin 7 morți și 24 de răniți în capitala ucraineană, printre care și 2 copii de 7 și 8 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Un om a fost ucis, 10 au fost răniți și în districtele din jurul Kievului. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele rusești au ucis 30 de persoane la Kiev și au rănit aproape 100. Și forțele ucrainene fac pagube mari în teritoriul rus, în special asupra rafinăriilor. Ucraina promite că nu vor mai fi drone marine ale sale care să explodeze în România. Ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, a declarat la TVR Info că Ucraina va notifica imediat România dacă pierde controlul vreunui aparat. În plus, noul protocol prevede ca dispozitivele scăpate de sub control să fie programate să explodeze înainte de a pătrunde în apele noastre teritoriale. De asemenea, va fi încheiat, citez, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile, a mai declarat Oana Țoiu. Potrivit oficialului, scopul acordului între cele două țări este de a preveni exploziile în apele teritoriale românești după incidentul din urmă cu o lună din portul Constanța.

0: 10 români au fost arestați în Spania. Ei sunt acuzați că jefuiau un mers, tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică, ne spune cum acționau hoții.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de tir nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Furau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și-a celebrat ziua de naștere, a împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la centrul din Mexico City au pregătit un tort uriaș făcut din fructele congelate preferate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a fi alături de panda în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate este de 38 de ani. În sărbăticie, urșii panda trăiesc între 15 și 20 de ani. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la deja tradiționalul campionat mondial de cărat nevastă organizat în Finlanda și ajuns la ediția cu numărul 24. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47 de ani, localnici, au câștigat competiția și și-au completat palmaresul cu al 9-lea titlu mondial. Traseul se întinde pe 253,5 metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă o greutate minimă de 49 de kilograme, altfel trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul. Munca în echipă a avut mereu plusuri și minusuri. De multe ori, personalitatea colegilor joacă un rol important în formarea unei echipe. Acum, un soft AI poate decoda modul în care funcționează fiecare.
2: Într-o sală de clasă de la London Business School, participanții s-au conectat la laptopuri și au intrat într-o lume virtuală comună, unde inteligența artificială a fost utilizată pentru a analiza modul în care comunicau, colaborau și luau decizii sub presiune. Exercițiul a fost condus de Jensen Eight, o companie din Marea Britanie, care dezvoltă instrumente imersive de training în echipă pentru angajatori. Platforma sa, bazată pe browserul Boomerton, este concepută să arate ca un joc, dar să funcționeze ca un diagnostic live al comportamentului echipei, folosind AI pentru a colecta date în timpul sesiunii și feedback după aceea. Compania spune că platforma poate fi accesată printr-un link web, fără căști sau hardware specializat, permițând participanților din locații diferite să se alăture aceluiași scenariu de pe laptopuri standard.
3: What you'll see is people playing on computers with ease, signing in on a link, and they're straight into a game. So they can be anywhere in the world playing this game. And then what we'll often have is we'll have them having, I don't know, Microsoft Teams open alongside on a video. So imagine their video, they're able to see each other, they're able to talk with each other, and at the same time they're playing Boomerang. They're working together to have to solve a problem.
2: Jensen 8 folosește inteligența artificială pentru a colecta mai multe date în timp real în timpul exercițiului și pentru a acționa ca ceea ce se numește un lider de opinie pe parcursul jocului, generând sugestii și întrebări menite să ajute participanții să reflecteze asupra modului în care se comportă în echipă. Jade Mountain, director pentru soluții strategice de învățare digitală la London Business School, a declarat că inteligența artificială a acționat ca un mecanism de sprijin pentru facilitatori, mai degrabă decât să înlocuiască judecata umană. Jensen 8 oferă mai multe forme imersive. Bumaton prezintă date comportamentale în timp real pentru a ajuta echipele să se adapteze, în timp ce Boomerang este o analiză mai lungă și mai profundă a acțiunilor și comportamentelor. Tehnologia reflectă interesul tot mai mare din partea angajatorilor și a instituțiilor de învățământ pentru instrumentele asistate de AI, care pot ajuta la evaluarea și dezvoltarea echipelor.
4: Brazilia a fost răpusă de Erling Haaland și echipa lui Carlo Ancelotti pleacă acasă încă din optimi. Mateus Cunha a obținut un penalti acordat după consultarea arbitrajului video. Bruno Guimaraes și-a asumat responsabilitatea, dar portarul Nyland și-a păstrat calmul și a apărat. Vinicius a dat o pasă de maestru, dar nou intratul Endrick a tras pe lângă. Norvegienii au avut însă un final de meci de poveste. Mai întâi, Alisson a apărat șutul lui Schilderup. Superstarul vikingilor a acaparat spectacolul. Haaland a deschis scorul cu o reușită marcă înregistrată. Atacantul de la City a găsit apoi culoarul perfect de la marginea careului și a egalat pe Messi și Mbappé în fruntea clasamentului golgheterilor cu 7 reușite. Casemiro a obținut un penalti în ultimele secunde. A fost o palidă consolare pentru Neymar, care a ajuns la golul cu numărul 80 pentru Brazilia. Radu Drăgușin va juca din sezonul care va începe în Serie A la Fiorentina în direct la DigiSport. Stoperul naționalei se desparte de Tottenham după două sezoane. 35 de meciuri a prins Drăgușin în Premier League pentru londonezi, dar a trecut și peste o accidentare gravă. Fundașului în vârstă de 24 de ani ar fi fost greu să prindă un loc în echipă din cauza concurenței foarte mari. Nume grele precum Van de Ven, Romero, Van Hecke sau Danso sunt în lotul lui Tottenham. Fiorentina va plăti 19 milioane de euro, 1,5 milioane împrumutul pe un an și restul pentru transferul definitiv. Gruparea Viola vine după un sezon mai puțin reușit în care a terminat de-abia pe locul 15 în Italia.
5: Eu consider că cred că a avut și o discuție cu De Zerbi. Înainte de ala, eu știu că el își dorea foarte mult să rămână la Tottenham și să prindă echipa să joace. Pare că a avut o discuție cu De Zerbi, a fost și interes din partea lui Fiorentina.
4: Rapid e neînvinsă în amicale. După 3-1 cu Dinamo Kiev, echipa lui Panco a remizat alb cu Rapid Viena în cantonamentul din Austria. Bubania a avut o ocazie în prima repriză. One a încercat și el poarta austriecilor în minutul 69. Dintr-o poziție bună, Hromad a aratat ocazia care putea să-i aducă Rapidului a doua victorie în cantonamentul din Austria.
6: Grație reușitei din duelul cu Paraguay, Mbappé a ajuns la 19 goluri marcate la Cupa Mondială și speră să câștige al doilea trofeu suprem după cel din 2018. Franța a avut însă probleme cu sud-americanii. A fost primul meci câștigat la limită după victoriile clare cu Senegal, Irak, Norvegia și Suedia.
7: I like Mbappé, I like how he plays. He's a, you know, as an amazing force of nature, and that's why we're here to watch him play. And it's amazing they got to win, huh?
8: I think Paraguay performed better than I expected. I was hoping that the French team is going to perform much better than what they did. I think they could have done more. They controlled the field, but they didn't press enough. The Paraguay, I think they didn't have enough passion to win the game. I think they gave up from the first minute, and after the goal, I mean, that's it. They were just not doing that great. The game was average, but I'm happy that the French team went anyway.
6: Toată lumea mizează pe o posibilă finală Franța-Argentina la Mondialul Nord-American, însă Craioveanu vine cu o altă variantă. A dezvăluit-o în direct la Digisport, la Fotbal European.
9: Chiar cred că Spania va fi campionă mondială. M-a arătat Spania la meciul cu Austria, n-a arătat nicio echipă.
10: Bine, poate Franța. Și de dinainte de meciul cu Austria. Că de asta spuneau mult de factorul emoțional.
9: Îmi place Spania și Spania, am spus, mai devreme sau mai târziu își va reveni.
11: Dar care sunt punctele forte, spre exemplu, ale Spaniei?
9: În primul rând, a luat gol.
11: Asta e o consecință, dar cum vezi tu cât de puternică e? Sau unde e puternic?
9: Pentru că au un mijloc foarte de teren foarte echilibrat, plin de talent și inspirat, talent, muncă, munca o pune Rodri, talentul Pedri și El Travieso, Dani Olmo, Obraznicu. Ai grijă că e porăclă foarte frumos.
6: În optim, e Furia Roja are derby cu Portugalia, iar un posibil sfert de finală i-ar duce pe spanioli la un duel cu Statele Unite sau Belgia.
2: Digi24 FM.
12: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
13: Digi24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu le înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu. Nu ne-am așteptat. N-am văzut o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers. Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lume într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
5: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
4: Și la sau fel, acea inerție trebuie, despre care ați
5: trebuie
4: vorbit puțin mai devreme.
5: Trebuie să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta.
0: Digi24 FM.
6: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal. Începem ora cu știrile pe scurt, le urmărim împreună chiar acum.
1: Două fete de 9 și 16 ani au fost lovite de o mașină pe o trecere de pietoni din Bușteni. Șoferul, care nu le-a văzut, a avut rezultat negativ la testul pentru consum de alcool. Liderii țărilor NATO se reunesc la Ankara pentru summitul care urmează să redefinească viitorul alianței. Donald Trump cere mai multă implicare din partea aliaților, dar și loialitate față de Statele Unite. Incendiile de vegetație devastează Europa în timp ce un nou val de caniculă se instalează. Pompierii sunt mobilizați în Franța.

0: coloane uriașe de mașini. Bărbatul din capitală a acuzat că a violat o femeie într-o parcare sub amenințarea cuțitului a fost arestat preventiv. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Ca să scape de agresor, victima i-a propus acestuia să meargă acasă la ea. Când au ajuns la bloc, femeia a intrat în clădire, a blocat ușa și a sunat la 112.
1: E în spate, e în cui fuge! Rămâi pe loc! Rămâi pe loc! E multe!
2: Da, felicitări, colegii!
3: Individul și-a abordat victima pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Sub amenințarea cuțitului ar fi obligat-o pe femeie să meargă într-o zonă retrasă, iar acolo ar fi violat-o.
4: Cu ultimele puteri, așa speriată cum era, femeia a reușit să se gândească la un plan pentru a scăpa de individ. I-a propus să meargă la ea acasă. În momentul în care cei doi au ajuns în fața blocului, femeia a reușit să intre prima și să blocheze ușa.
3: După ce tânăra a sunat la 112, în doar 30 de minute, bărbatul a fost prins de polițiști.
5: După ce colegul meu i-a cerut să rămână pe loc, acesta a fugit. Am coborât imediat din auto specială și am pornit în urmărirea lui, iar colegul polițist a venit imediat în sprijin. L-am prins după o urmărire scurtă și l-am imobilizat în siguranță.
6: În timp ce colegii noștri s-au deplasat de urgență la victimă pentru a-i acorda sprijin și pentru a o proteja, noi am rămas în teren și am început căutările pe baza semnalmentelor pe care le-am primit. În astfel de cazuri, fiecare minut contează. Faptul că victima a reușit să sune imediat la 112 și că am avut semnalmente clare ne-a permis să-l identificăm și să-l prindem într-un timp foarte scurt.
3: Tânărul a fost arestat pentru 30 de zile și este cercetat acum pentru viol și lipsire de libertate.
0: Un bărbat din Prahova este anchetat după ce a devastat pensiunea din Dâmbovița în care era cazat. Acesta a devenit violent după ce a băut mult alcool. Unul dintre prietenii împreună cu care era în vacanță la Runcu a sunat la 112. După ce polițiștii l-au oprit pe turistul nervos, proprietarul pensiunii a estimat pagubele la 20.000 de lei și a depus plângere penală. Acum, turistul de 36 de ani este cercetat pentru distrugere. După canicula extremă din iunie, incendiile de vegetație devastează Europa la început de iulie. Sunt probleme în Grecia, Spania și Portugalia. În Franța, un incendiu izbucnit în Pirinei a distrus 1500 de hectare de pădure. Din cauza acestuia, etapa de astăzi a Turului Franței, care trece prin munți și se încheie într-o localitate aflată la 70 de kilometri de Focar, se va desfășura fără spectatori și cu un traseu modificat. Peste 580 de pompieri sunt mobilizați pentru stingerea incendiului. Printre ei se află și 20 de români.
3: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
7: Piso apomas. Εδώ έχει ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν εργοστάσιο επιπλοποιείο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
3: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Cel puțin 25 de oameni au murit în Statele Unite din cauza caniculei. Sute de oameni au ajuns la urgență. O cupolă uriașă de căldură sufocantă s-a instalat peste jumătate din est. 20 de state au înregistrat temperaturi de 38 de grade Celsius și peste care au afectat și sărbătoarea de 4 iulie, când americanii au marcat 250 de ani de independență. Multe dintre victimele căldurii au fost găsite în case fără aer condiționat sau în fața locuințelor, pe stradă și în mașini parcate, iar vârstele variază între 35 și 80 de ani. Meteorologii spun că un val de aer rece care vine dinspre nord va domoli Arșița în următoarele zile.

0: dar ar putea aduce furtuni puternice, grindină și inundații. Au fost emise alerte de inundații pentru 34 de milioane de oameni. Un incendiu de vegetație a distrus peste 100 de hectare de culturi agricole în județul Mehedinți. Focul a fost pus de proprietarul unui teren care credea că va scăpa de resturile de vegetație. Însă flăcările s-au extins la terenurile învecinate. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor, vorbim de un incendiu de proporții în localitatea Târvar din județul Mehedinți, peste 115 hectare de vegetație uscată, dar și cultură, de orz, dar și de rapiță, întreaga suprafață a fost mistuită de flăcări. Vorbim de o persoană care a incendiat vegetația uscată și a lăsat focul nesupravegheat, s-a ajuns la această situație din cauza vântului puternic care a făcut ca incendiul să se extindă tot mai mult și a pus în pericol locuințele din zonă, dar și cimitirul din localitate. Zeci de pompieri s-au luptat cu flăcările mai bine de 2 ore pentru a stinge acest incendiu de proporții. În acest moment este o anchetă în desfășurare pentru a identifica persoana care a pus focul și l-a lăsat nesupravegheat, iar această persoană riscă să fie amendată cu 15.000 de lei.
0: Despre vreme vorbim acum, care se anunță schimbătoare la începutul săptămânii. Sunt așteptate fenomene severe, averse, vijelii, cantități mari de apă. Ce zone sunt vizate și la ce să ne așteptăm zilele acestea? Ne spune Greta Gavrilă. Greta,
2: bună dimineața! Ei bine, temperaturi, eu zic să ne uităm și la temperaturi, că sunt totuși plăcute. Nu mai avem acele episoade de caniculă, la fel cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Temperaturi plăcute, cel mult 33 de grade Celsius și asta așa izolat, dar sunt și precipitații care astăzi se vor concentra mai mult prin regiunile intracarpatice. Îți spun imediat cum arată prognoza pe larg, pentru că e și perioada concediilor și vorbim și despre munte și litoral. Așadar, astăzi vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și izolat în sud. Vor fi ploi torențiale care vor aduce cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și condiții de grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 60 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 24 și până la 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vestul teritoriului. Ploi de vară vor fi inclusiv în zilele următoare, când pe alocuri se vor strânge cantități de apă însemnate. În capitală, astăzi, vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. După amiaza și seara, însă, se vor strânge norii și vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla astăzi slab și moderat. Atmosfera va deveni puțin capricioasă la munte, acolo vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și este posibil să apară și grindina. Pe creste vor fi rafale de până la 60 de km pe oră. Pe litoral va fi timp frumos, cu o maximă de până la 29 de grade Celsius și apa mării va fi caldă, cu valori de până la 25 de grade. Din orele amiezii însă este posibil să mai apară și acolo câțiva strop de ploaie, iar vântul va sufla cu rafale de până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în orele următoare.
0: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar traficul fluvial este afectat. Specialiștii spun că scăderea va continua. Dana Costache vine cu informații suplimentare. Bun găsit, Dana!
3: Bine v-am găsit! Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe întreg sectorul românesc. Cotele sunt în scădere accelerată, iar nivelul apei se apropie de minime istorice. Așa că navigatorii încep să se confrunte cu probleme serioase. În această dimineață, debitul Dunării la intrarea în țară era de 2100 metri cubi pe secundă, un nivel aproape critic, în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de 4.700 de metri cubi pe secundă. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați au impus restricții de tonaj pentru navigatori să încarce navele mai puțin și nu la capacitate maximă, pentru că există pericolul să se împotmolească. Probleme întâmpină și cei cu embarcațiuni de turism și agrement, mai ales cei care nu au suficientă experiență. La Galați, de la un an la altul, insula din mijlocul Dunării se mărește, iar acum, pe lângă pădurea care s-a format pe insulă, au apărut zone întinse de nisip din cauza nivelului scăzut al fluviului. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare. Hidrologii anunță scăderi zilnice ale cotelor Dunării pe tot sectorul românesc.
0: Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice, spune Traian Băsescu, fostul președinte. Îl critică pe actorul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă va duce la alegeri anticipate.
4: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: PSD nu are o problemă cu PNL, ba chiar ar vrea să păstreze căsnicia, dar să renunțe la mireasă. Problema este prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL, ne explică Ionuț Bucheanu, prim vicepreședinte al PSD.
5: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi nu avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Pericol pe autostrada 10 Sebeș-Turda, pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Suruparea afectează aceeași porțiune de drum unde au fost făcute lucrări de consolidare în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă în zona afectată pe o singură bandă, cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Autoritățile au trimis echipe speciale care să repare șoseaua provizoriu și să afle cât de afectată este structura drumului. În așteptarea ieftinirilor la carburanții, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă, după ce, la finalul lunii iunie, schema de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim împreună.
6: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
7: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
8: Mi se par foarte exagerați.
9: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
10: Veniți săptămânal?
11: Da, da.
10: Și cam cât economisiți așa față de România?
11: Păi nu știu, raport aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
10: Ce economisește la un plin, la un camion?
12: Undeva la, să spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
13: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
14: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
13: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
15: stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
16: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
17: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
18: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
13: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
19: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgarie 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
13: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
20: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
13: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: A fost spectacol pe cer în Baia Mare. Mii de oameni s-au bucurat de un show aviatic plin de acrobații. Cel mai așteptat moment a fost cel al șoimilor, care uimesc publicul de fiecare dată.

0: Motoarele avioanelor au pornit de la primele ore pe aerodromul din Baia Mare. Mii de oameni au venit să vadă cele mai spectaculoase acrobații.
1: Acest avion este un Extra 330C, este unul cele mai performante din lume, este un avion de înaltă acrobație. Sunt avioanele cu care lotul național de acrobație participă la competițiile internaționale și aduce din 2015 mod constant în fiecare an podiumul pentru România.
2: O viteză de rotație foarte mare, viteză foarte mare și se pot executa manevre acrobatice spectaculoase. Trebuie să existe multă coordonare, încredere în colegi, comunicare.
1: Tot ceea ce facem sunt lucruri antrenate, pregătite, sunt evoluții pe care le-am făcut de multe ori înainte de a ajunge în fața publicului.
3: Acrobațiile sunt spectaculoase și Șoimi merită toate aplauzele noastre.
4: Păi am venit ca să văd parașutiștii și toate aeronavele. Planoarele, fiindcă n-au motor și faptul cum stau singuri în aer, fără niciun motor sau ceva.
5: Spectacolul de avioane în tandem a fost super, super fain și parașutiștii mie mi-au plăcut foarte mult.
0: Pe lângă spectacolul de pe cer, pasionații auto au putut să se bucure și de o expoziție de mașini retro.
6: Pregătirile pentru summitul NATO de la Ankara sunt pe ultima sută de metri. Măsuri ample de securitate au fost impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, inclusiv Donald Trump. Evenimentul este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm date suplimentare de la Ana Constantin.
7: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
6: Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu. Fostul președinte nu crede în amenințările lui Trump de retragerea trupelor din Europa.
8: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
9: Digi24 FM.
10: Sunt femeie.
9: mie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
11: Digi 24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
13: Ea este Ioana Romanescu.
14: Și s-a întâmplat să, nu știu, să uiți un accesoriu acasă sau să ai în plus un accesoriu. Povestește o întâmplare amuzantă, ceva cu un iz de umor.
15: Pentru mine atunci n-a fost amuzantă, dar acum este. Dar o dau exemplu de câte ori am ocazia. Mi-am uitat ceasul la mână. Când se intru în clasa de practică, șef ne tria pe fiecare și a zis: hei, stop, Madame Romanescu, ce-ai făcut? Ai uitat ceasul. Și evident că eu, scuzați-mă, lăsați că îl pun. Și a zis: nu aveți dreptul să intrați la practică. Și oarecum am fost foarte revoltată. Cum adică? Dar l-am uitat, dar l-am corectat. Și practic el și am văzut exemplele și colegilor mei care, nu știu, nu și-au călcat uniforma, veneau pe fugă și nu reușiseră să-și calce uniforma. Nu-ți imagina că era foarte, foarte șifonată, doar că nu era în standardele lor și, din păcate, nu au avut acces la... Este o rigoare pentru care acum mulțumesc din suflet a mentorilor de acolo.
14: A devenit un ritual, un stil. Și pentru tine, un stil de viață.
15: Da, da.
11: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
16: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
17: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
18: Un program oferit de Digi.

0: În Dobrogea Otomană, prima mențiune a satului Gelengic, în traducere românească Mireasa, apare în anul 1652 în jurnalul călătoriei lui Evlija Celebi. Cișmeaua otomană se află în vecinătatea rezervațiilor naturale Cheile Dobrogei și Gura Dobrogei, pe cursul Văii Seci și la poalele bisericii Adormirea Maicii Domnului. Inscripția, sculptată pe o placă de marmură albă fină, înscriere turco-osmană, talic cu caractere arabe, pomenește de Mirza Bek, ctitorul acestei cișmele. La realizarea ei au fost utilizate spolii de la construcții romane din apropiere, între ele postamentul unei statui cu amprenta piciorului personajului reprezentat. Cișmeaua reprezintă martorul unei civilizații și unei structuri sociopolitice azi dispărute, dovedind în același timp o remarcabilă continuitate de utilizare. În ultimii ani, cișmeaua lui Mirza Bek a intrat în atenția cercetătorilor și a autorităților locale, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.
1: 100.000 de oameni au sărbătorit pe bulevardul principal din Oslo victoria Norvegiei în fața Braziliei. Urmașii vikingilor s-au calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Vor juca în această fază cu Anglia, care a trecut în această dimineață de Mexic cu 3-2.

0: Discutăm despre acest meci și nu numai despre acesta cu Ovidiu Pețenghi alături de mine. Bun găsit, Ovidiu.
1: Bun găsit, Anca.
0: Și uite cum al meu preferat, cu ghilimele de rigoare, Haaland, mi-aduce aceste imagini superbe în jurnal.
1: Absolut, fiindcă a fost remarcatul echipei norvegiene.
0: Da.
1: Merită aceste laude, dar cu siguranță nu a jucat singur. E adevărat că, iată, se repetă acest 2-1 în favoarea Norvegiei. De trei ori s-au întâlnit cele două naționale și niciodată Norvegia nu a pierdut, paradoxal, în fața miticei și mari Braziliei. În 1998 marcau Flo și Regdal, acum totul a revenit în sarcina lui Haaland. Într-adevăr, îl egalează pe Mbappé, îl egalează și pe Messi. Ei sunt momentan goleadorii acestui mondial, dar stă acolo foarte bine și Kane și oricând poate să mai pluseze, mai ales că a avut o dimineață foarte agitată. Până atunci, îl vedem pe Neymar, care în sfârșit a marcat și el. Era ultimul dintre mohicani, putem spune, dintre starurile acestui mondial care nu marcase. O face dintr-un penalti care pentru Brazilia nu mai schimbă cu nimic soarta eliminării și termină așa cum a și început. Să nu uităm că în momentul în care a aflat vestea că va fi selecționat, a plâns Neymar de emoție. Acum plânge de supărare și la capătul unei cariere care putea fi umplută de și mai multe trofee, însă i-a plăcut foarte mult viața.
0: Ne vorbești despre meciul din această dimineață?
1: Da, spectaculos cu adevărat. Mexicanii chiar au replicat, au și putut profita de faptul că au jucat mult timp în superioritate numerică, dar până la urmă Anglia își taie partea sa, merge mai departe și, după cum anunțai, încă chiar la finalul acelei partide, fiindcă a fost de dimineață, chiar amânată ușor, dar câștigată după intemperii și din cauza vremii, dar și pe teren de Anglia cu 3-2. Jimenez a prelungit acest suspans, însă să nu uităm că Bellingham cu o dublă și Kane au fost remarcații din partea Angliei. Urmează o partidă foarte tare și cu siguranță Norvegia se va încorda, mai ales că are jucători care joacă în Premier League. Prin urmare, va fi o confruntare pe care o cunosc foarte bine ambele combatante.
0: Explicăm cu cartonașul roșu anulat. Cum s-a întâmplat? Cine pe cine a sunat?
1: Se anunță în presa americană, care evident nu este de partea domnului Trump, că însuși președintele sau oricum cineva din anturajul său a sunat la FIFA, ceea ce nu e deloc greu, fiindcă se află în relații foarte bune cu Infantino, șeful de FIFA, și Balogun, sau Balogun, așa cum este cunoscut la noi, că doar joacă în Europa și o face în Franța foarte bine, este unul dintre remarcați. Să nu uităm că el a primit acest cartonaș roșu în urma unui atac violent asupra lui Muharemović în Statele Unite ale Americii, Bosnia. Are 3 goluri, o pasă decisivă și este un jucător exponențial al Statelor Unite ale Americii. Iată și momentul în care a primit acel cartonaș roșu după această intrare violentă. Pentru FIFA însă totul se șterge cu buretele. Comisia de disciplină FIFA anulează acest cartonaș roșu, este fără precedent și îi oferă șansa jucătorului să evolueze, deși se invoca în cazul în care va reuși obținerea calificării să nu joace în 2 partide pentru Statele Unite ale Americii.
0: Înțeleg că e unul dintre cei mai buni jucători ai lor, așa am citit și eu, nu că m-aș pricepe foarte bine.
1: Cel puțin la acest campionat mondial a fost în mare formă cu 3 goluri și o pasă decisivă. Nu pot spune că este cel mai bun al lor, dar atâta timp cât cifrele vorbesc de partea sa și este un asset, un atu, un jucător semnificativ care poate face diferența în tentativa de a merge mai departe. Nu va fi deloc ușor. Belgia a ripostat normal, fiindcă va fi adversară și va avea un handicap în plus în fața echipei Statelor Unite ale Americii.
0: Hai și cu Drăgușin.
1: Radu Drăgușin, într-adevăr, părăsește pe Tottenham, deocamdată sub formă de împrumut, se duce la Fiorentina. Este o veste importantă, fiindcă să sperăm că va juca mai mult. Confruntarea cu De Zerbi se pare că nu a mers bine pentru fundașul României și trebuie să se ducă în altă parte, dar rămâne în continuare în atenția clubului Tottenham Hotspur și dacă defensiva nu va merge, poate cine știe se va reîntoarce în Premier League. El a crescut, să nu uităm că, bun, când era copil a fost la Sportul Studențesc, a mai avut parte de un club bucureștean în palmares, până când s-a dus la Juventus Torino și acolo a cunoscut cu adevărat ce înseamnă fotbalul internațional. A jucat și pentru Genoa într-o perioadă în care nu era sub finanțare românească, nu era acolo domnul Șucu, dar a respins foarte multe oferte, chiar și pe Bayern a refuzat-o Radu Drăgușin, doar rămâne la Tottenham. Nu mai poate în acest moment, fiindcă antrenorul i-a comunicat această decizie și se oferă o variantă de rezervă, o variantă pe care ne-o dorim foarte bună, fiindcă îl vrem din nou la Națională competitiv și apt să înfrunte naționalele din Liga Națiunilor.
0: Hai și cu tenis. Cu ce vrei să începi? Cu recordul lui Djokovic sau cu partida între Sabalenka și Osaka?
1: Să începem cu Djokovic, totuși, hai, fiindcă nu am urmărit meciul. De ce? Fiindcă mă uitam în paralel la partida pe care o avea adversarul, viitorul său adversar, Aliasim, împotriva lui Fokina. Este un record absolut al numărului de victorii stabilite de Novak Djokovic pe iarba londoneză. Îl depășește pe Roger Federer. Are acum 106 victorii sârbul, dar e încă departe de recordul stabilit de Martina Navratilova, cu 120 de victorii la Wimbledon. L-a învins pe Siafulin, jucătorul rus nu a putut să-i opună mare pericol, să-i ofere un adevărat obstacol lui Novak Djokovic, care s-a descurcat foarte bine, astfel încât merge mai departe la Wimbledon. Așa cum spuneai și tu, se întâmplă și în turneul feminin. O nouă surpriză, a treia favorită principală, părăsește competiția și vine această înfrângere pentru Arina Sabalenka în fața japonezei Naomi Osaka, despre care am tot dezbătut, fiindcă săptămâna trecută a făcut parada modei și cu siguranță o va face și în această săptămână, cel puțin atât timp cât va mai evolua la Wimbledon. O victorie care vine minimum de seturi și asta vine ca o surpriză, fiindcă Arina Sabalenka are toate aturile să o înfrângă pe Naomi Osaka, nu a făcut-o de data aceasta și japoneza merită toate laudele.
0: Frumos, îți mulțumesc, Ovidiu, ne revedem mâine, sigur, sigur o să ai subiecte.
1: Cu siguranță.
2: Digi24 FM.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști, așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, ai altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Am revenit cu informațiile externe. Un nou sondaj făcut în Statele Unite dezvăluie că, în ciuda imensei mândrii patriotice, mulți dintre americanii nu știu ce eveniment istoric au sărbat pe 4 iulie. Aproape jumătate dintre ei, 46%, nu au știut că este vorba despre 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Ignoranța se extinde la noțiuni de educație civică de bază. Aproape 60% nu au știut că rolul principal al Constituției Americane este de a limita puterea guvernului. Rezultatele sunt și mai grave în rândul respondenților din așa zisa generație Z, tinerii între 14 și 29 de ani. Pe de altă parte, 86% dintre participanți s-au declarat recunoscători că sunt americani. Agenția Spațială Australiană a descoperit sursa probabilă a unor sfere de metal misterioase descoperite pe o plajă izolată din nordul țării. Ar putea fi resturi spațiale. Pare că sunt recipiente sub presiune ale unui vehicul de lansare. De când le-au fost semnalate autorităților, obiectele, 6 la număr, au fost tratate ca potențial periculoase. 50 de metri de jur împrejurul lor a fost instituită o zonă de excludere. Publicul a fost sfătuit ca, în cazul în care mai vede astfel de sfere, să nu le atingă, să se îndepărteze imediat și să sune la numărul de urgență. O premieră în cei 96 de ani de istorie a Cupei Mondiale, în pauza meciului Brazilia-Norvegia, un robot umanoid i-a dus mingea arbitrului de centru înainte ca jucătorii să reintre pe teren. A imitat cu această ocazie și câteva gesturi celebre ale unor vedete ale fotbalului. Asta pentru că inginerii au fost dornici să-i etaleze abilitățile în fața 80.000 de spectatori. Se numește Atlas și este un robot umanoid de a 5-a generație, complet electric, de dimensiuni aproximativ umane și conceput în principiu pentru cele mai solicitante sarcini din industrie. Nu este programat, ci mai degrabă este antrenat și învață cum să acționeze. Înainte să atingă vreodată o minge, i s-au arătat numeroase imagini cu fotbaliști executând felurile mișcării. O provocare a fost și mersul pe iarbă, care a necesitat rezolvarea unor probleme care nu au apărut niciodată într-o fabrică sau într-un laborator. Cel mai bătrân panda gigant în viață din lume și-a celebrat ziua de naștere, a împlinit 36 de ani, adică echivalentul la 108 ani pentru un om. Îngrijitorii de la centrul din Mexico City au pregătit un tort uriaș făcut din fructe congelate și bambus. Sute de oameni au stat la coadă pentru a fi alături de panda în această zi de sărbătoare. Recordul de vârstă stabilit de un urs panda gigant aflat în captivitate este de 38 de ani. În sălbăticie, urșii panda trăiesc între 15 și 20 de ani. 60 de cupluri din 12 țări s-au întrecut la deja tradiționalul campionat mondial de cărat nevasta organizat în Finlanda și a ajuns la ediția cu numărul 24. Un bărbat de 61 de ani și soția sa de 47, localnici, au câștigat competiția și și-au completat palmaresul cu al 9-lea titlu mondial. Traseul se întinde pe 253,5 metri și include apă, bariere și gropi cu nisip. Nevasta trebuie să aibă o greutate minimă de 49 de kilograme, altfel trebuie adăugat un rucsac cu greutate suplimentară. Printre participanți s-a numărat și o femeie care a ales să fie ea cea care își cară soțul. Beyoncé a făcut un cadou fanilor săi de Ziua Americii. Artista a lansat prima piesă nouă din ultimii 2 ani.

Melodia intitulată Morning Dew, în traducere roa dimineții, prezintă povestea unei relații de durată în care pasiunea și sentimentele au rămas la fel ca în primele zile. Piesa a fost lansată cu un videoclip care reutilizează imagini filmate în urmă cu două decenii. Melodia va fi disponibilă pe versiunea reeditată a celui de-al doilea album al său, care va fi disponibil în luna septembrie, la 20 de ani după prima lansare.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănase și vorbim astăzi despre chirurgia oncologică digestivă. Pentru mai multe informații alături de mine este domnul dr. Bogdan Marțian, medic primar, chirurgie generală. Bună dimineața, domnule doctor, și vă mulțumesc
2: Bună
1: pentru că sunteți alături de noi.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Aș vrea să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este chirurgia oncologică digestivă.
2: Chirurgia oncologică digestivă se adresează tuturor organelor digestive, cu precădere celor abdominale, pentru că trebuie să luăm în calcul și esofagul, care este tot un organ digestiv, dar care, prin localizarea sa aparte, constituie o unitate aparte.
1: Ce tipuri de cancere din această zonă se pretează cel mai mult pentru chirurgie?
2: Păi toate se pretează pentru chirurgie și pentru toate chirurgia poate fi cel mai important moment terapeutic, cu anumite condiții, adică tumorile trebuie să fie într-un anumit stadiu evolutiv ca să aibă precum primă indicație terapeutică o intervenție chirurgicală. Sunt stadii mai avansate în care trebuie să începem uneori cu așa zisele terapii adjuvante sau neoadjuvante, dacă se aplică înaintea chirurgiei, cu precădere chimio și radioterapie.
1: Și cum decideți dacă trebuie să începeți cu chirurgia sau cu celelalte tratamente?
2: În funcție de stadiu, toate tumorile sunt stadializate în funcție de caracterele tumorii în sine, ale nodurilor limfatici și ale prezenței sau absenței metastazelor, în funcție de asocierile dintre diverse clasificări ale acestor trei variante caracteriale. În funcție de asta există niște clase prognostice care spun, evaluează cam cum ar putea să evolueze boala în continuare. În funcție de aceste clase prognostice se stabilește dacă e util să se înceapă cu chimio sau radioterapie și după aceea se continuă cu chirurgie și eventual după aia din nou chimioterapie, sau dacă trebuie început cu chirurgia. În general, în stadiile de început, în stadiile incipiente, trebuie început cu chirurgia, nu este nevoie de chimio sau radioterapie. Asta este și unul din motivele pentru care există o pledoarie întreagă și pe bună dreptate în legătură cu prevenția și cu diagnosticul precoce.
1: Auzim de foarte multe ori de la medici expresia operație oncologică corectă și aș vrea să ne explicați ce înseamnă.
2: Pentru ca o operație oncologică să fie completă, trebuie scos organul care poartă, sau mă rog, o parte din organul care poartă tumora, nu întotdeauna tot organul, în niște limite oncologice, ceea ce înseamnă la niște distanțe prestabilite sau uneori stabilite printr-o evaluare intraoperatorie a marginilor de rezecție. În al doilea rând, trebuie să fie îndepărtat orice sesut care intră în contact intim cu tumora, și aici se întâmplă, această indicație apare în cazurile avansate în care tumora atinge și alte organe și care în consecință trebuie să fie și ele sacrificate complet sau parțial. În al treilea rând, sau poate în cel mai important rând, e vorba de ganglioni limfatici și de vasele de sânge, pentru că astea sunt zonele prin care tumora se poate difuza, se poate împrăștia în restul organismului și poate genera apariția de metastaze. Prin urmare, trebuie să îndepărtăm tot țesutul vascular și limfatic pe unde celulele tumorale se pot disemina în organism, și există niște planșe, niște traiecte, niște hărți anatomice care ne spun exact până unde trebuie să ne ducem cu rezecția.
1: Care sunt aceste tehnologii moderne care vă ajută cel mai mult pentru a lucra sigur și să ajute și pacientul?
2: Diagnosticul este esențial și pentru asta avem imagistică. Planificarea unei intervenții chirurgicale este esențială și pentru asta avem o combinație de metode imagistice, RMN preoperator combinat cu ecografie intraoperatorie și cu reconstrucții 3D, care ne spun exact care sunt limitele tumorii. Asta este valabil mai ales pentru tumorile hepatice și pentru rezecțiile hepatice. Apoi există evaluarea în timp real, în timpul operației, a traseelor limfatice și a traseelor vasculare, care se face cu injectarea unei substanțe care se cheamă indocianin green, este cea mai modernă variantă, și aparate care sunt capabile să identifice extrem de precis care este traiectul vascular și unde trebuie să întrerupem vasele și până unde trebuie să rezecăm organul și ca, dacă ceea ce vrem să lăsăm pe loc pentru anastomoză este viabil din punct de vedere vascular. Și în fine, sigur, revenim la subiectul pe care îl atacăm frecvent, precizia și delicatețea cu care chirurgia robotică poate să execute operații complexe.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.
2: Plăcere, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Emil Hurezeanu. Războiul din Iran, domnule Hurezeanu, cât de mare e riscul pentru a se extinde în tot, în toată zona Orientului Mijlociu?
6: Ceea ce vroia să fie, intenționat să fie o operațiune specială, că tot se folosesc formulele astea, Putin o folosește în continuare și propaganda rusă în descrierea războiului de agresiune din Ucraina, deci o intervenție militară rapidă a Statelor Unite și a Israelului împotriva Iranului, se transformă într-un conflict regional. Este vorba de bombardamente, dominarea spațiului aerian de către israelieni și americani, ceea ce era de așteptat. Americanii au 3 portavioane, pe care sunt sute de avioane, au distrugătoare, au rachete, pe portavioane sunt și rachete și așa mai departe, iar israelienii au totuși una dintre cele mai, dacă nu cea mai redutabilă flotă aeriană din lume, cu 300 de avioane în permanentă mobilitate între Israel și Iran. Distanțele pentru astfel de avioane F-16, F-35 și toate celelalte fiind relativ mică. Americanii au 3 generații de bombardiere pe lângă avioanele de luptă. Conflictul acesta însă nu s-a limitat doar la spațiul aerian. Bombardamentelor, atacurilor aeriene americano-israeliene li s-a răspuns. Și iranienii răspund în ciuda schimbării decapitării conducerii politice a statului, ceea ce ne face să credem că edificiul statal teocratic iranian are o arhitectură dinamică, ceea ce știam teoretic, pentru că statul acesta și-a construit niște relee de supraviețuire, de extindere, de substituire, pornind de la ceea ce i s-a întâmplat sau amenințat să i se întâmple în ultimii 47 de ani de când domină Iranul. Adică pentru fiecare din mari lideri religioși, în situația unei dispariții, existau 4 alternative de înlocuire. Observăm că între timp a fost anulat și Consiliul Clericilor, în orice caz sediul lor, nu știm câți oameni au pierit. Cert este că există un nou șef al statului, care este al doilea fiu al Ayatollahului, credem, văzând lucrurile și făcând analize atât cât ne permite peisajul sau decorul, că gărzile Revoluției sunt în continuare active, din moment ce l-au făcut posibil pe acest lider care este un cleric de importanță medie, n-a fost pe placul clericilor atunci când a ajuns în fruntea statului, dar a fost recomandat insistent de gărzile revoluționare. Deci acest sistem funcționează într-atât încât poate să dea replici. Poate să dea replici trimițând rachete cu rază scurtă, medie și lungă de acțiune și drone.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
1: Digi24FM. Mesaj de interes public.
7: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
8: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
9: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
8: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League, miercuri de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Rusia a bombardat masiv capitala Ucrainei cu rachete balistice. Un prim bilanț arată că sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți. Printre victime sunt și copii. Vedem imaginile celui mai recent atac la Kiev imediat în jurnal, când vorbim și despre mizele summitului crucial al NATO, care începe astăzi în Turcia. Vacanța în Bulgaria sau în Grecia începe cu nervi și cozi pentru cei care pleacă prin Vama Giurgiu. Deși de câteva săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii se trezesc că tot trebuie să stea la cozi. Imediat vă explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Sunt incendii devastatoare în Europa după valul de temperaturi istorice care au făcut mii de decese. Vorbim despre incendii masive de vegetație în Grecia, Spania și Portugalia. Imaginile imediat în jurnal. Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului în ajunul summitului NATO de la Ankara. Sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți în capitala ucraineană, printre care și 3 copii. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: în Bușteni, în timp ce fetele traversau șoseaua. Șoferul, un bărbat de 63 de ani, l-a izbit în plin și le-a proiectat în altă mașină care era oprită pentru a le da prioritate fetelor. Mai multe echipe de intervenție au venit la fața locului, iar victimele au fost duse de urgență la spital. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, dar rezultatul a fost negativ. Traficul în zona a fost blocat complet și s-au format coloane uriașe de mașini. Și vă spuneam, este aglomerație la podul Giurgiu Ruse, deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei. Acesta din urmă să reducă timpii de așteptare. În schimb, șoferii care plătesc în avans sunt nevoiți să stea la aceleași cozi. Cu explicații vine colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Taxa online pentru a trece podul Giurgiu Ruse nu a adus nicio facilitate aici. În continuare, oamenii stau în cozi în momentul în care vor să plece în Bulgaria sau Grecia la mare. Am încercat să înțelegem care sunt cauzele, așadar benzile speciale pentru cei care au plătit în avans taxa, respectiv 3 și 4, sunt foarte slab semnalizate. Șoferii care vor să plătească fizic merg și ei la cele două benzi, deși au 4 benzi destinate pentru autoturisme. Iar în acel moment, persoanele, angajații care se află la ghișeile 1 și 2, trebuie să se mute la ghișeile 3 și 4 pentru a prelua taxa fizică și pentru a deschide bariera pentru toată lumea. Și în aceste condiții, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online care a fost introdus din 15 iunie. Taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi plătită prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar autoturismelor și vehiculelor de transport persoane cu cel mult 9 locuri, inclusiv șoferul, și în momentul în care șoferii ajung în zona de control, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Iar pe acest sens, sunt 8 benzi, dintre care 4 pentru autoturisme și din aceste 4, 2 pentru cei care au achitat online taxa. Valoarea acesteia este de 15 lei, iar în timp ce pe direcția aceasta este achitată în lei, pe direcția Ruse Giurgiu este de 2 euro și se achită a autorităților bulgare. Și este foarte important pentru că foarte mulți turiști merg vara în Grecia și în Bulgaria. Anul trecut, peste 1,55 de milioane de români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost 1 milion de sosiri.
0: Mulțumesc foarte mult, Cezara Scutari! Este pericol pe autostrada 10 Sebeș-Turda după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Colega mea, Bianca Timpșo, este acolo și ne aduce mai multe detalii. Te ascultăm, Bianca!
2: Problemele se repetă pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, mai exact în zona kilometrului 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba Iulia. Și după cum vedeți, o porțiune foarte mare din autostradă s-a surpat față de nivelul inițial al autostrăzii. Puteți vedea faptul că această porțiune s-a desprins pe aproape un metru, iar terenul continuă să o ia la vale. După cum vedeți și în imagini, și vă arată colegul meu, surparea s-a produs până aproape la jumătatea celei de-a doua benzi, astfel că, așa cum spuneai și tu, din motive de siguranță, traficul se desfășoară doar pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Totodată, după cum vedeți în imagini, pe o porțiune de peste 50 de metri au fost afectate și taluzul, dar și parapetele de protecție. Aceeași zonă a mai fost reparată și în trecut, de exemplu, în 2023, însă problemele au reapărut. De mâine aici ar trebui să intervină echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj, care vor începe lucrări de consolidare, însă până atunci restricțiile vor rămâne în vigoare. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.
0: Informație de ultimă oră acum. Avem noi imagini cu intervenția pompierilor români în Franța, una dintre țările din Europa care se confruntă cu incendii masive de vegetație. Cu

0: Ali, vine colega mea, Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, pompierii au fost trimiși spre un nou focar din Franța, potrivit salvatorilor care se află acolo. În apropierea zonei afectate se află foarte multe gospodării, existând riscul ca incendiul să se extindă spre acestea. Pompierii români au făcut tot posibilul să protejeze locuințele, astfel încât flăcările să nu se propage la ele. Sunt condiții extrem de dificile pentru salvatori, principala provocare fiind viteza cu care se propagă incendiul, dar și vântul puternic și vegetația din zonă.
2: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
3: Piso apo mas, edo ehi un ergostasio topio etane ergostasio epiploppio, topio ehi katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Se fac ultimele pregătiri pentru summitul NATO de la Ankara. Sunt măsuri draconice de securitate impuse de capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, inclusiv Donald Trump. Evenimentul este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm mai multe detalii de la Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: Juan Antonio a anunțat măsuri stricte după explozia dronei în portul Constanța. Ministrul interimar al afacerilor externe a declarat la TVR Info că Ucraina va notifica imediat România dacă pierde controlul vreunui aparat de zbor. În plus, noul protocol prevede ca dronele scăpate de sub control să fie programate să explodeze înainte de a pătrunde în apele noastre teritoriale și citez acum, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile, a mai declarat Juan Antonio. Potrivit oficialului, scopul acordului între cele două țări este de a preveni exploziile în apele teritoriale românești și de a gestiona rapid incidentele. Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu. Fostul președinte nu crede în amenințările lui Trump de retragere a trupelor din Europa.
5: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
0: Dacă ar exista un campionat al celor mai nepricepuți infractori, câștigătorul ar fi greu de ales. Unii au aruncat drogurile și banii pe geam, alții în toaletă, convinși fiind că odată cu apa dispar și probele. Au fost și cazuri în care și-au uitat actele la locul faptei, ori s-au filmat singuri cu dovezile. Psihologii explică ce anume stă în spatele gesturilor stângace.
6: Deschide poliția!
2: În încercarea de a scăpa de dovezi, doi traficanți din Brașov au ales cea mai rapidă metodă. Au aruncat drogurile pe geam imediat ce au auzit mascații la ușă. În fața blocului erau însă alți polițiști, așa că suspecții au reușit performanța rară de a livra probele direct pe mâinile anchetatorilor. Tot în Brașov, alți suspecți au încercat să arunce milioane de lei pe geam la auzirea venirii mascaților. În acest caz, polițiștii nu erau doar la ușă, ci și în aer. Dintr-un elicopter a fost surprinsă întreaga scenă. Anchetatorii au găsit la percheziție aproape 3,5 milioane de lei.
7: Tentativa de a se sustrage urmăririi penale, persoanele bănuite de comiterea infracțiunilor pot avea astfel de comportamente. Sunt organizate mai multe echipe care sunt în teren și monitorizează întreg perimetrul.
2: Psihologii explică ce se află în mintea infractorilor în momentul în care iau decizia să ascundă probe chiar cu poliția la ușă.
8: Toți dintre noi, toți oamenii, ne împărțim între cei care reacționează foarte bine la situații de criză și adrenalina îi ajută să găsească soluție sau, dimpotrivă, cei care reacționează foarte prost la situații de criză. În acea situație, în acel moment de criză, nu mai pot să acceseze toate abilitățile cognitive pentru că sunt copleșiți de ceea ce simt.
2: De-a lungul anilor au mai existat situații în care infractorii s-au făcut de rușine în fața polițiștilor. În urmă cu 3 ani, mai mulți traficanți au fost prinși în flagrant după ce au aruncat droguri în toaletă și o geantă cu 130.000 de euro pe geam, chiar la picioarele polițiștilor. Într-un alt caz, un hoț și-a pierdut cartea de identitate chiar în locul unde a dat spargerea. Iar un alt bărbat a chemat poliția după ce a rămas blocat în clădirea pe care o jefuia.

0: 10 români au fost arestați în Spania. Ei sunt acuzați că jefuiau în mersiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. Pagubele ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ne spune cum acționau hoții.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de tir nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din buzunar. Ei cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul lor comportament în magazine, ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că știm foarte bine, rata inflației este de 10,9%, aproape de pragul de 11%, după mai multe evenimente din zona economică. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care consumul în luna mai este unul mai scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, cu 4,7%. Să ne uităm însă pe fiecare sector în parte, cum arată aceste cifre, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile sunt mai mari cu aproape 7%, iar consumul este mai mic cu 4,3%. În cazul produselor nealimentare, prețurile de la raft au crescut în medie cu 12,5%, iar consumul a scăzut cu peste 5%. Ne uităm și la pompă, pentru că acolo știm, prețurile au crescut într-un ritm extrem de alert, mai ales după începerea conflictului din Orientul Mijlociu și vedem în cazul benzinei un plus de peste 30%, iar în cazul motorinei prețuri mai mari cu 36%. Acesta este și motivul principal pentru care șoferii au alimentat mai puțin comparativ cu aceeași perioadă anului trecut și aici se simte o diferență de aproximativ 2%.
3: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
4: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
5: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
6: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
7: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să... Na, să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Și discutăm despre acest subiect cu domnul profesor de finanțe comportamentale Adrian Mitroi. Bună dimineața, vă mulțumesc!
8: Bună dimineața!
0: Românii sunt mai cumpătați, este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere și nu pentru că își doresc, ci pentru că spun că nu ar mai face față la stilul de viață anterior cu cheltuielile. Cum este acest comportament cumpătat din partea românilor pentru economia din țara noastră?
8: Ascultând comentariile lor de mai devreme, vreau să vă spun că parcă e ca la carte, exact cum este în teorie și practică. Sunt cumpătați, se gândesc la alte sugestii pe care le-ar putea avea, merg către, pentru început, consumul defensiv, așa numim noi, produse mai de o calitate mai slabă, și asta chiar este un mare semn de întrebare, pentru că produsele de calitate mai slabă sunt chiar extrem de discutabile în ultima vreme. Și nu mai avem loc de întors acum, și atunci, în special dacă cheltuielile fixe ne costă atât de mult, motorina 37%, spuneați mai devreme, energia electrică 55%, a scăzut volumul, chiar dacă a crescut valoarea vânzărilor, taxele sunt mai mari, dar volumul arată o scădere și o reticență noastră, în principal 8% e o cifră care mă preocupă, mai ales produsele nealimentare. Ele sunt vreo 15% din veniturile unei gospodării, vreo 9.500 de lei pe lună, și cam cât economisim, în jur de 1.200, vreo 1.500 merg pe produse nealimentare. Acolo ne-am redus drastic în acest consum defensiv de care vă spuneam. Am cumpărat în prima fază de calitate inferioară, nu mai putem coborâ mai jos. Produsele alimentare, fiindcă a fost deocamdată o vară foarte bună, nu s-au scumpit atât de mult, însă ce este în spate? Motorina, energia electrică, taxele, toate astea s-au văzut în prețuri mai mari la raft, dar deocamdată ați văzut în interviurile care le-ați luat, oamenii orică au soluții, ori sunt în continuare nu neapărat pesimiști, dar încearcă să găsească soluții defensive, așa tipice pentru românul descurcăreț.
0: După 10 luni cu consum în scădere, care sunt scenariile pe mai departe, domnule profesor, în ceea ce privește evoluția economiei?
8: Haideți să vă spun în primul rând ce pe mine mă contrariază și mă uitam pe știri astăzi. Acum o săptămână vorbea președintele american despre price gouging, nici nu avem un cuvânt, este o... N-aș folosi acum, când este atât de senzitiv conceptul acesta de speculă și competiție, știți la ce mă refer cu discuția despre robor. Președintele american spunea că este contrariat de ce la pompă prețurile sunt în continuare foarte mari. Cotațiile la țițeiul și american în jur de 68, cel european care contează pentru noi este 70, adică exact cât ar fi fost înainte de criză despre care vorbeați mai devreme, dar motorina s-a scumpit, atenție că noi suntem importatori de motorină, cu 35%, deci prețul s-a dus în sus imediat, a rămas acolo, înapoi văd că nu mai vin. La fel, Coreea de Sud, am văzut că au o investigație foarte serioasă împotriva rafinăriilor. Și deci acest comportament pe care noi îl intuim, acel mai important cost sau unul din cele mai importante, cel cu energia, și mai ales pentru o societate ca și a noastră, și acum vă răspund, care consumă mult combustibil, infrastructura de calitate slabă, și atunci pentru asta noi plătim un preț care merge direct în toate, și cred că va rămâne o inflație în continuare ridicată, lipicioasă, cum îi spunem noi, dacă pe toate continentele se întâmplă aceeași atitudine a marilor lanțuri care au putere, cum se spune în economie, au pricing power, deci puterea de a-și impune prețurile, ei sunt la limita competitivității, autoritățile n-au ce să le reproșeze în mod direct, dar ei ne testează pe noi cumpărătorii cât suntem dispuși și vedeți că ne-au împins la maximum. Dacă e vorba de scăzut, când toate argumentele sunt pentru scădere, deși 25% aproximativ este costul materiei prime. Și o să-mi spuneți că dacă a scăzut cu 30%, a crescut prețul și a scăzut prețul materiei prime la 35%, deci ar trebui să vedem măcar socotesc eu un 10% mai puțin la motorină față de prețul care îl vedem acum. Dar nu-l vedem, din nefericire, ca dovadă că în economia reală cei care au puterea, cum vă spuneam mai devreme, pricing power, nu se grăbesc să ne favorizeze pe noi consumatorii, și cred că să operăm tot în zona asta a unui consum restrâns, defensiv, mai ales a produselor nealimentare, a produselor care le putem amâna, tehnologie și alte lucruri care până mai ieri păreau foarte ușor accesibile.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale. În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau în Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. Șoferii s-au lovit de noi scumpiri la pompă, după ce, la finalul lunii iunie, schema de plafonare a accizei a expirat. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim chiar acum.
9: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
10: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
11: Mi se par foarte exagerați.
12: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
13: Veniți săptămânal?
14: Da, da.
13: Și cam cât economisiți așa față de România?
14: Păi nu știu, raport aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei îți bani.
13: Ce economisește la un plin, la un camion?
15: Undeva la, să spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
16: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
17: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
16: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
18: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
19: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
20: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
21: Acum două săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
16: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
22: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgarie 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
16: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
23: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în două săptămâni, trei, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
16: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice, spune Traian Băsescu. Fostul președinte îl critică pe actualul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă va duce la alegeri anticipate.
24: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Centru de informare turistică, dar fără turiști și fără informații. Se întâmplă în comuna Crasna, din Gorj, unde autoritățile locale au cheltuit 100.000 de euro pentru un proiect care promitea dezvoltarea turismului. În realitate, însă, nu există nici traseu de obiectiv promovat, iar centrul are lacătul pe ușă de câțiva ani. Colega mea, Ana Maria Young, este acolo și ne spune care e situația. Bună dimineața, Ana, ce ai aflat?
1: Bun găsit tuturor! Centrul local de informare turistică din comuna Crasna, județul Gorj, a fost deschis în urmă cu mai bine de 10 ani. 100.000 de euro, bani europeni, au fost investiți de către autoritățile locale din dorința de a promova turismul din această zonă. În realitate însă o recunosc chiar autoritățile locale. Investiția este una nejustificată. Timp de 5 ani, pentru că impunea proiectul, ușa acestui centru a fost deschisă. Un angajat din cadrul primăriei a fost delegat aici pentru a se ocupa ca activitatea să funcționeze. Acum, după cum se vede, ușa este închisă. Mai mult decât atât, în această localitate există două obiective turistice, despre care nu găsesc informații niciun de turiștii. Iar autoritățile locale spun că activitatea a fost mutată în online. Există o pagină oficială, însă, din păcate, ultima postare făcută pe acea pagină oficială a fost în anul 2022. Și după cum vă spuneam, totul aici se degradează. Gresia de pe scări a crăpat, s-a rupt, s-a desprins, însă primarul de aici spune că toată această clădire va fi renovată și că va fi transformată într-un centru social.
2: Eu zic că nu este util.
1: Și de ce l-ați făcut, domnule?
2: Păi dacă au fost fonduri în perioada respectivă pentru așa ceva.
1: Ați zis să nu pierdeți finanțare?
2: Ceva de genul. Acum am vrea să-l transformăm în altceva, pentru că într-o chestie socială, pentru unde cetățenii pot să vină să întâlnească cu asistență social.
1: De când n-a mai fost el deschis,
2: practic? Doar facem curățenie și atât.
3: Un program oferit de DJ

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic explicăm importanța ariilor protejate, care știm sunt des afectate de defrișări ilegale, distrugerea habitatelor și incendii. Aceste zone sunt esențiale pentru conservarea naturii, sunt o gură de oxigen pentru speciile de animale și plante amenințate cu dispariția. Și asta pentru că, teoretic, acolo sunt limitate toate acțiunile umane care fac rău, de la tăieri de copaci la vânătoare excesivă. Lista beneficiilor aduse de ariile protejate este lungă și cu un impact pentru noi toți. De exemplu, aceste zone mențin în echilibru ciclul apei, formarea solului și polenizarea. În plus, reglează clima prin captarea de CO2 și astfel scad efectele schimbărilor climatice. Fiind spații protejate, acolo se formează vegetație și soluri stabile care funcționează ca o barieră contra inundațiilor și alunecărilor de teren. România are multe zone protejate, aproximativ 23% din suprafața țării. Și aici intră parcuri naționale, naturale, geoparcuri și rezervații ale biosferei. Ce putem face noi ca să nu distrugem echilibrul acestor zone? Să nu lăsăm gunoaie în urmă, să nu rupem plante, să nu deranjăm animalele și să evităm traseele nepermise. Apoi putem planifica acțiuni de voluntariat pentru curățenie și, de ce nu, să învățăm și pe alții cum trebuie protejate aceste comori ale naturii. Pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
3: Și România este direct afectată.
4: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Revenim la știrea acestei dimineți. În ajunul summitului NATO de la Ankara, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Kievului și urmăriți imagini indirect din capitala Ucrainei cu unul dintre blocurile lovite. Din nou, rușii atacă populația civilă. Sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți în capitala ucraineană, printre care și 3 copii. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului, și vedeți cât de mari sunt și pagubele materiale, pe lângă pierderile de vieți omenești în urma atacurilor rusești. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje, unul observat în imagini. Un om a fost ucis și 10 au fost răniți în districtele din jurul Kievului. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele rusești au ucis 30 de persoane la Kiev și au rănit aproape 100. Un bărbat din Brahova este anchetat după ce a devastat pensiunea din Dâmbovița în care era cazat. Acesta a devenit violent după ce a băut mult alcool. Unul din prietenii împreună cu care se afla în vacanță la Runcu a sunat la 112. După ce polițiștii l-au oprit pe turistul nervos, proprietarul pensiunei a estimat pagubele la 20.000 de lei și a depus plângere penală. Acum turistul de 36 de ani este cercetat pentru distrugere. Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar navele de mare tonaj sunt deja afectate. Nici prognozele specialiștilor nu aduc vești bune. Debitul Dunării va continua să scadă toată săptămâna. Dana Costache a urmărit subiectul și vine cu informații.
1: Bine v-am găsit! Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe întreg sectorul românesc. Cotele sunt în scădere accelerată, iar nivelul apei se apropie de minime istorice, așa că navigatorii încep să se confrunte cu probleme serioase. În această dimineață, debitul Dunării la intrarea în țară era de 2100 metri cubi pe secundă, un nivel aproape critic, în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de 4700 de metri cubi pe secundă. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați au impus restricții de tonaj pentru navigatori să încarce navele mai puțin și nu la capacitate maximă, pentru că există pericolul să se împotmolească. Probleme întâmpină și cei cu embarcațiuni de turism și agrement, mai ales cei care nu au suficientă experiență. La Galați, de la un an la altul, insula din mijlocul Dunării se mărește, iar acum, pe lângă pădurea care s-a format pe insulă, au apărut zone întinse de nisip din cauza nivelului scăzut al fluviului. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare. Hidrologii anunță scăderi zilnice ale cotelor Dunării pe tot sectorul românesc.
0: Prețul pepenilor verzi se prăbușește în plin sezon. În doar două săptămâni, prețul la angro a coborât sub un leu pe kilogram. Așadar, la marginea drumurilor și în piețe, mulți de pepeni își așteaptă cumpărătorii, însă producătorii spun că vânzările merg tot mai greu. Elena Alexandru ni se alătură cu detalii.
2: Bun găsit tuturor! În urmă cu două săptămâni aici veneau primii producători în această piață Angro din Dăbuleni, județul Dolj, și au vândut prima producție. O producție însă foarte bună, este o producție record anul acesta și de 60-70 de tone la hectar. Prețul la început a fost unul în avantajul fermierilor, undeva la 4 lei, 5 lei pentru un kilogram, însă în cele două săptămâni a scăzut de la o zi la alta. Deja astăzi pepenii aici în această piață Angro se vând cu 60 de bani și nici în aceste condiții nu există cumpărători. Sunt destul de nemulțumiți fermierii pentru că în acest moment vorbesc de foarte multe pierderi. Au făcut calcule, iar dacă vând în continuare la preț de, cum este astăzi, de exemplu, la 60 de bani pentru un kilogram, nu vorbesc de un profit în acest moment. O investiție foarte mare de 15.000 de euro la hectar, atât îi costă pe fermieri din momentul în care plantează și până în momentul în care recoltează pepenii din teren. În acest moment, la nivelul întregii țări vorbim de o producție mare și se produc peste 170.000 de tone de pepeni la nivel național, iar 23% din producție pleacă de aici, din Dăbuleni.
0: Căldura grăbește alterarea alimentelor, iar cazurile de probleme digestive se înmulțesc pe timpul verii. Medicii atrag atenția că deshidratarea și lipsa unui tratament agravează rapid starea pacienților. Cei mai afectați rămân copiii și vârstnicii. Ioana Carpen are detalii suplimentare. Bună dimineața, Ioana!
3: Bun găsit, căldura face ca unele alimente să se altereze mai rapid, iar dacă fructele sau legumele nu sunt depozitate corect sau nu sunt spălate, pot reprezenta cauza îmbolnăvirii. Cei mai expuși pentru această afecțiune sunt copiii, care de multe ori uită să se spele pe mâini, fie înainte de masă, fie după ce au venit de afară. Totuși, enterocolita poate fi făcută și în vacanțe, dacă este înghițită accidental apă din mare sau din piscine. Specialiștii ne recomandă să depozităm alimentele corect, să menținem unele alimente în frigider, să ne hidratăm corespunzător și să consumăm apă potabilă doar din surse sigure. De asemenea, medicii ne recomandă ca în cazul în care avem dureri de stomac sau febră să mergem de urgență la medic, mai ales în cazul copiilor, unde pot apărea oricând complicații.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Expertul în securitate, George Scutaru.
7: Noi încă la nivelul NATO considerăm că Rusia va purta un război oarecum clasic, cum ne l-am închipuit până în Ucraina. Rusia are capacitatea, și asta o spun ucrainenii, de a se adapta destul de repede, de a produce în cantități mari anumite tipuri de muniții. Nu sunt foarte sofisticați și produc zeci de tipuri de drone precum ucrainenii, dar cele câteva pe care le produc au capacitatea să o producă la scară mare. Și vă spun o întrebare, o țară care, discutați de negocieri, ar dori să facă pace, de ce și-a fixat ca obiectiv să antreneze 2 milioane de operatori de drone, să aibă această capabilitate până în anii 2030? Păi, și atunci noi ar trebui să ne gândim cum va fi viitorul război. La o brigadă ucraineană ai un batalion de drone. Noi și acum, după 4 ani de zile, n-am reușit, repet, să absorbim anumite lecții învățate și să dovedim o anumită maleabilitate și să ne adaptăm forțele la cerințele. Noi am cumpărat tancuri care au 70 de tone, dar podurile noastre nu pot să treci mai mult de 60 de tone.
6: Și problema unde este atunci? Politic sau militarii care conduc armata?
7: Nu, cum să spun, nu din partea militară, fiindcă ați avut interviurile generalului Vlad și chiar îl cunosc personal, e un om de bună credință și a spus multe lucruri pe nume. Eu cred că până la urmă politicul trebuie să înțeleagă în ce situație trăim. Noi nu avem luxul distanței de 2000 de kilometri între noi și ruși. Noi de multe ori ne comportăm ca și cum am purtat aceste dezbateri la Lisabona sau Madrid și nu la București. Trebuie să înțelegem că dacă frontul ucrainean cade, dacă situația de securitate în Ucraina se deteriorează și lucrul ăsta poate fi posibil, singura țară care are de suferit din punctul de vedere al securității este România. Fiindcă vom avea graniță directă cu Federația Rusă, chiar și Polonia, posibilitatea ca rușii să ocupe Lvovul și după aia să ducă până în vest, e foarte, foarte, foarte puțin probabil, asta ar însemna colapsul total al Ucrainei. Dar posibilitatea ca Rusia să ocupe litoralul, încă dacă vă uitați pe hartă, obiectivul politic al Rusiei rămâne distrugerea Ucrainei. Dacă vor să distrugă Ucraina, trebuie întâi să o sufoce, să-i taie ieșirea la mare. Deci noi ar trebui să înțelegem că primii care avem de suferit suntem noi. Și asta ar fi un argument cât se poate de serios în a convinge concetățenii noștri de ce trebuie să susținem Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
0: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie.
8: Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
9: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
8: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
9: Adică medicul.
8: Exact.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Un nou sondaj făcut în Statele Unite ale Americii dezvăluie că, în ciuda imensei mândrii patriotice, mulți din americani nu știu ce eveniment istoric au sărbat pe 4 iulie. Aproape jumătate dintre ei, 46% mai exact, nu au știut că este vorba despre 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Ignoranța se extinde și la noțiuni de educație civică de bază. Aproape 60% nu au știut rolul principal al Constituției Americane, acela de a limita puterea guvernului. Rezultatele sunt și mai grave în rândul respondenților din așa zisa generație Z, tinerii între 14 și 29 de ani. Pe de altă parte, 86% dintre participanți s-au declarat recunoscători că sunt americani. Despre vremea din România acum, luna iulie continuă cu atmosferă capricioasă, dar cu temperaturi plăcute de vară. Greta Gavrila are toate detaliile din prognoză, inclusiv despre ce se întâmplă la munte și pe litoral.
1: Bun găsit! Vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și izolat în sud. Vor fi ploi torențiale care vor aduce cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și condiții de grindină. Vântul va sufla cu viteză de 60 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vest. Ploi de vară vor fi și în zilele următoare, când pe alocuri se vor strânge cantități de apă însemnate. În capitală, vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. După amiaza și seara însă se vor strânge norii și vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera capricioasă va fi și la munte, vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și este posibil să apară și grindină. Pe creste vor fi rafale de până la 60 de km pe oră. Pe litoral însă va fi timp frumos, cu o maximă de până la 29 de grade Celsius. Și apa mării va fi destul de caldă, cu valori de până la 25 de grade. Din orele amiezii este posibil să apară și acolo câțiva strop de ploaie, iar vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Banii chiar aduc fericire, arată un studiu recent publicat într-o revistă britanică de științe. Cercetarea a fost făcută pe 178.000 de persoane din 33 de țări între anii 2006 și 2023 și a inclus criza din 2008, dar și pandemia. Din toate datele colectate s-a aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, se pare că locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor. Studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională, deoarece reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
3: Vă vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR?
4: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
3: Înțeles.
4: Și este o șansă.
3: Ok.
4: Ca poporul român,
3: domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
4: înțeleagă,
3: să știți.
4: Exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
2: Bă, deci stați, dacă poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare stat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamne, suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiști, nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnali încolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-o mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sumii mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sumii mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 20.000 de lei? Trebuie să pui... Eu am pis și foaia, de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul banii să plătească asta. Și dacă ești susținătorul Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că n-a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femei, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Deu aí.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit la știrile dimineții. Sunt Anca Suciu, foarte importantă săptămâna, summitul NATO, poate cel mai important al Alianței Nord-Atlantice și pur și simplu Rusia dezlănțuie iadul în Ucraina. Am văzut imagini, 11 morți și cel puțin 46 de răniți, să știți, sunt printre victime. Sunt foarte mulți copii de asemenea. Este un prim bilanț doar al celui mai recent atac al Rusiei la Kiev. Armata lui Putin a atacat masiv inclusiv zone rezidențiale din capitala Ucrainei. În același timp, americanii avertizează Polonia că ar putea fi o țintă a Rusiei în scurt timp. Toate aceste lucruri vor fi analizate la summitul istoric NATO de la Ankara de săptămâna aceasta. Tot ora aceasta ne uităm la valul de scumpiri din ultimele luni, care a schimbat complet comportamentul românilor în magazine. Oamenii au fost mai prudenți, au tăiat din lista de cumpărături. La ce au făcut mai exact economie, vă spunem imediat când analizăm toate datele. Și tot la știrile dimineții, după temperaturile istorice care au făcut mii de morți, Europa este lovită acum de incendii de vegetații, de incendii de vegetație devastatoare. Cele mai mari sunt în Grecia, Portugalia, Spania, dar și în Franța, unde au fost trimiși inclusiv pompieri din România. Vedem imaginile imediat în jurnal. Începem. Îi vedeți acum pe jurnaliștii Digi24. În toate punctele cheie ale acestei zile vin cu date de ultimă oră. Clădiri în flăcări și imagini terifiante în capitala Ucrainei. Rusia a dezlănțuit iadul chiar înainte de summitul NATO de la Ankara, de miercuri. Kievul este ținta unor atacuri masive în urma bombardamentelor. Sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți, printre care și 3 copii. Vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: în special asupra rafinăriilor pe care le țintesc. În același timp, la Ankara, vă spuneam că summitul acesta este un summit extrem de important. Se fac ultimele pregătiri pentru acest summit, sunt așteptate decizii istorice pentru securitatea Europei. Am discutat despre mizele acestei întâlniri, dar și de ce toți șefii din Europa, șefii de stat, de guverne din Europa, vorbesc ca fiind unul crucial. Deci vom vedea și care va fi impactul asupra României cu acest război la graniță. Informație de ultimă ora dimineții, aglomerația de la podul Giurgiu Ruse, deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei. Urma să reducă timpii de așteptare, în schimb șoferii care plătesc în avans sunt nevoiți să stea la aceleași cozi. Mergem la Cezar Ascutar, este jurnalistul Digi24 prezent acolo, vom vedea și situația aceasta absurdă.
1: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse-Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
0: Mulțumim, Cezara. În urmă cu foarte puțin timp a avut loc un accident pe litoral, s-a întâmplat în stațiunea Eforie Nord. E vorba de 3 mașini care s-au ciocnit, iar un om a fost rănit. Vedeți că o mașină s-a răsturnat, fotografiile au fost obținute de colega noastră Iulia Stanciu, chiar acum este în direct cu noi. Iulia, ce s-a întâmplat acolo?
2: Bun găsit tuturor! Accidentul s-a petrecut în jurul orei 9 în centrul stațiunii Eforie Nord. În eveniment, așa cum puteți vedea în imagine, au fost implicate 3 autoturisme, 2 parcate și una aflată în mers. În urma accidentului, o mașină s-a răsturnat și o persoană a rămas blocată în interiorul acelui autoturism. La fața locului au ajuns și pompierii de la ITU Dobrogea. Victima a fost asistată medical la fața locului și în cele din urmă nu a ajuns la spital. Să știți că traficul în zona a fost blocat, iar acum, în acest moment, se circulă greu din cauza numărului mare de autovehicule.
0: Mulțumim, Iulia. Mergem mai departe acum. Din păcate, 2 fete de 9 și 16 ani au fost grav rănite după ce au fost lovite de o mașină. S-a întâmplat chiar pe trecerea de pietoni. Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional, vă avertizez. Accidentul s-a produs pe drumul național 1 în Bușteni, în timp ce fetele traversau șoseaua. Șoferul, un bărbat de 63 de ani, l-a izbit în plin și le-a proiectat în altă mașină care era oprită pentru a le da prioritate fetelor să traverseze. Mai multe echipe de intervenție au ajuns la fața locului, iar victimele au fost duse de urgență la spital. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, dar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă a fost blocat complet, s-au format coloane uriașe de mașini. O vară cu pericol pe șosele, de exemplu pe autostrada 10 Sebeș-Turda, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani de zile. Șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură

0: Bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Mergem acum la Bianca Timșa, colega noastră este acolo. Cum arată în imagini groapa din autostradă?
1: Bun găsit, vorbim de un crater uriaș care se întinde pe o suprafață foarte mare. Problemele se repetă, așa cum spuneai și tu, pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, mai exact la kilometrul 66, la intrarea în județul Cluj, dinspre Alba. Terenul continuă să se surpe, iar fisurile din asfalt continuă să se extindă. După cum vedeți, față de nivelul inițial al autostrăzii, acea porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Astfel că, din motive de siguranță, traficul se desfășoară doar pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de kilometri pe oră. Fisurile s-au extins atât de tare încât au ajuns până aproape de mijlocul celei de-a doua benzi, iar pe o suprafață de 50 de metri au fost afectate și taluzul, dar și parapetele de protecție. După cum vedeți în imagine, echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj au început lucrările urgente pentru a remedia situația. Acum aceștia vor să dea această porțiune de parapete jos, ca apoi să înceapă lucrările de consolidare. Așa cum spuneai și tu, aici au mai fost probleme, chiar în 2023 această zonă a fost reparată, însă problemele au reapărut. Până când se vor remedia aceste situații, restricțiile vor rămâne în vigoare, însă să știți că se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviat pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.

0: Avem acum noi imagini cu intervenția pompierilor români în Franța. Este una dintre țările din Europa care se confruntă cu incendiile de vegetație. Colega noastră Teodora Chiuș ni se alătură acum cu informații. Te ascultăm, Teodora.
1: Bun găsit, pompierii români au fost trimiși spre un nou focar din Franța, potrivit salvatorilor care se află acolo. În apropierea zonei afectate sunt foarte multe gospodării și există riscul ca incendiul să se extindă la acestea. Pompierii români au făcut tot posibilul să protejeze locuințele. Sunt condiții extrem de dificile pentru că incendiul se propagă cu viteză, iar vântul bate cu putere. Pompierii se îndreaptă acum spre o altă misiune. Ei au fost trimiși în urmă cu 5 zile în sprijinul autorităților din Franța, care se confruntă cu incendii masive de vegetație. Salvatorii noștri au început în forță misiunea. În primele zile au intervenit la un incendiu de vegetație care s-a extins cu viteză la niște căsuțe din interiorul unui camping. De acolo pompierii au evacuat cel puțin 150 de butelii GPL, deoarece exista riscul de explozie. Ieri au intervenit în zona unui parc cu panouri fotovoltaice, astfel încât flăcările să nu se extindă la acestea. Așadar, misiunea lor continuă. Alți 40 de pompieri vor veni în Franța pentru a-i schimba pe cei care se află deja acolo.
2: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. Trei sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
3: Piso apo mas, edo ehi un ergostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehi katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
2: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.

0: 10 români au fost arestați în Spania. Sunt acuzați că jefuiau în mers tiruri și camioane pe autostrăzile din vestul Europei. O perioadă escrocheria a funcționat, pentru că oamenii legii vorbesc acum de pagube care ajung la aproape jumătate de milion de euro. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică, ni se alătură, ne spune cum acționau mai exact hoții.
1: Bun găsit, numai în Spania au fost 11 astfel de jafuri anchetate de poliție. Paguba ajunge în aceste cazuri la 418.000 de euro, însă au fost jafuri similare și în alte țări din Europa, în Italia, în Germania, în Marea Britanie și în Franța. Metoda este numită de polițiști metoda surferului. Practic, infractorii identificau un tir pe care vreau să-l jefuiască, îl urmăreau pe autostradă și îl încetineau, înconjurându-l cu propriile lor autoturisme. În momentul în care era sigur că nu sunt văzuți, o dubă în care erau mai mulți hoți, se punea chiar în spatele tirului, mergea cu aceeași viteză și din mers tăiau sigiliul ușilor și intrau și furau obiectele pe care vreau să le jefuiască, apoi se făceau nevăzuți. În toate cazurile, niciodată șoferul de timp nu și-a dat seama că a fost jefuit decât atunci când a ajuns la destinație. Fureau în special electrocasnice, chiar așa au și fost prinși, a fost un jaf pe autostrada AP7 din Spania, au furat mai multe televizoare scumpe pe care au încercat să le valorifice, așa au fost prinși prima dată unul și apoi a fost această deșindere în orașul Toledo, unde au fost 10 reținuți de cetățenie română. Este o informație că unul dintre cei reținuți avea deja un ordin de urmărire emis de poliția din România.
0: Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Vladimir Putin. Este vorba despre Polonia, țară despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul este cel care spune că în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și să pătrundă astfel pe teritoriul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, ar fi acela de a provoca tensiuni și de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei ca să suspende ajutorul militar și financiar oferit Ucrainei. Și este unul dintre subiectele care va fi discutat la summitul NATO. Pentru că discutăm acum și de Donald Trump, care ajunge în Turcia săptămâna aceasta și asta la doar câteva zile după ce a vorbit cu Putin la telefon 90 de minute. La Ankara se fac ultimele pregătiri pentru că miercuri începe summitul NATO și este una dintre cele mai tensionate, importante reuniuni pentru soarta alianței. Sunt măsuri draconice de securitate impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, președinte ale american, vă spuneam, iar evenimentul este considerat unul critic pentru viitorul alianței și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Ana Constantin ne aduce acum detaliile.
2: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: O temere răspândită între aliați ca Statele Unite să-și retragă mai multe trupe din Europa. Și e un subiect de discuție probabil la summitul de miercuri. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, însă nu crede în amenințările chiar recente ale lui Donald Trump și nu crede că e posibil ca SUA să retragă trupele din Europa.
3: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența Armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
0: Adrian Cioreanu, fost ministru de externe, în direct la Digi24. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți cu noi. Așteptările pe care le aveți, credeți că România poate avea această îngrijorare ca trupele bună să dimineața. Fie din nou reduse de Statele Unite?
4: Da, bună dimineața. Este o eventualitate, dincolo de optimismul pe care am dorit cu toții să-l împărtășim al președintelui Traian Băsescu, este totuși posibil ca americanii să-și reducă prezența militară în Europa. Și în acest caz depinde de mesajul pe care îl vor transmite astfel. Adică nu cred că vor pleca de tot, nu vor pleca cu totul din Europa. Dar dacă își vor reduce efectivele militare, s-ar putea să fie un mesaj pe care nu știm cum l-ar putea interpreta. Unele state precum Rusia, bună oară, ce vor înțelege ele din acest lucru? Sau dacă această retragere este numai ideea unei administrații precum cea a președintelui Trump? Sau dacă avem garanția că ulterior s-ar reveni în situații de criză? Deci sunt multe întrebări care se pun și din acest motiv discuțiile sunt întotdeauna lămuritoare și necesare și să sperăm că vom ști mai mult după acest summit.
0: Pentru că a apărut informația dinspre Ministerul de Externe al Rusiei, această discuție de 90 de minute pe care au avut-o Donald Trump și Vladimir Putin. A urmat apoi atacurile, parcă în rafală, ziua și atacurile tot mai crâncene în Ucraina din partea Rusiei. Și vine momentul acesta de la Ankara, în summitul NATO. E posibil ca la acest moment, la summitul NATO, să se discute și, dacă vreți, o strategie pentru ce s-ar întâmpla dacă, într-adevăr, Rusia atacă un stat membru NATO? Pentru că acum a venit rândul Statelor Unite să spună da, sunt îngrijorări mari, Polonia ar putea fi primul stat NATO atacat de Putin.
4: Este o întrebare reală și e o întrebare legitimă, cu atât mai mult cu cât noi avem această temere că s-ar putea ca la acest summit, pe de o parte, europenii să ceară un proiect ceva mai concret referitor la Ucraina, la sprijinirea Ucrainei sau la intensificarea eforturilor de a găsi o soluție și, pe de altă parte, în egală măsură ne temem că Donald Trump ar putea reproșa aliaților europeni că nu au intervenit în războiul cu Iranul, în criza din strâmtoarea Hormuz și așa mai departe. Deci, dacă e să se facă reproșuri, ar fi sămânță de reproș și de o parte și de alta. Să sperăm că, mă rog, dacă se vor face, măcar nu se vor face în gura mare și, în fine, să aflăm despre ele pe surse, să nu aflăm dintr-o declarație în avion a președintelui Trump, care să ne dea pe toți peste cap. De regulă, Donald Trump este atent în astfel de ocazii. Iarăși, dincolo de comportamentul la summit, rămâne această relație pe care europenii o vor avea nu numai cu Statele Unite, cu Turcia, bunoar. Turcia este foarte importantă și ea în rezolvarea acestui conflict dintre Rusia și Ucraina, în sprijinirea Ucrainei, directă sau indirectă. Turcia e foarte importantă. Turcia ce va avea de spus? Ce va cere în acest context? Turcia are avantajul că Donald Trump are o relație, se pare, destul de bună, se înțelege destul de bine cu președintele turc Erdogan și să vedem din acest punct de vedere dacă se vor situa amândoi oarecum în contrapartidă cu aliații europeni. Deci sunt nenumărate subiecte care ne atrag atenția, ne vor ține în aceste zile atenți, două zile, mâine și poimine. Și asta face, într-adevăr, din acest summit un summit mai important decât multe altele din trecutul.
0: Pentru că o componentă ar putea fi inclusiv pregătirea pentru ca un stat membru NATO să fie atacat de Rusia, inclusiv asta.
4: Teoretic se vorbește de ani de zile, adică această amenințare există. Rusia se pregătește în acest sens, economia Rusiei este o economie de război, dincolo de mărirea bugetului pentru apărare, ce va face NATO? Este dispusă bunoară, sunt dispuse Statele Unite să împărtășească ceva din tezaurul lor de cercetare referitor la inteligența artificială sau de la armele noilor, cu noi tehnologii, le va pune Statele Unite la îndemâna altor aliați. Sunt o serie întreagă de probleme. Ne vor preocupa, dar în egală măsură, simplu fapt că discutăm liber despre subiecte previzibile, ăsta este avantajul unei alianțe care totuși rămâne o alianță a democrațiilor, dincolo de neînțelegerile dintre ele, sau, mă rog, a unor state cu regim, să spunem, hibrid, cum ar fi Turcia, dar care este extrem de important pentru flancul de est al NATO, de sud-est al NATO. Turcia este un aliat indispensabil în acest moment.
0: Poate e bine că are loc la Ankara, tocmai fiind cunoscută relația de apropiere dintre Recep Tayyip Erdogan și președintele Donald Trump. Dacă ar fi fost într-un stat NATO, membru NATO, dar din Europa, probabil și Donald Trump ar fi avut o mai mare reticență, pentru că am văzut ultimele discursuri și am văzut cum au urechiat mai degrabă liderii europeni în ultima perioadă, dar vom urmări toate declarațiile, vom fi aici, le analizăm, va fi interesant. Miercuri ajunge Donald Trump la Ankara și vom urmări aceste informații. Mulțumesc, domnule Ceroianu. Zi bună!
4: Eu vă mulțumesc!
0: Oana Țoiu, ministrul de externe român, a anunțat măsuri stricte după explozia dronei în portul Constanța. Concret, a declarat la TVR Info că Ucraina va notifica imediat România dacă pierde controlul vreunui aparat de zbor. În plus, noul protocol prevede ca dronele scăpate de sub control să fie programate să explodeze înainte de a pătrunde în apele noastre teritoriale. Am să citez din declarația ministrului un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Potrivit oficialului, scopul acordului între România și Ucraina este de a preveni exploziile în apele teritoriale românești și de o gestionare mai rapidă a incidentelor. În așteptarea ieftinirilor la carburanți, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau în Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. E mai ieftin acolo carburantul, iar șoferii s-au lovit, din păcate, de noi scumpiri la pompă, după ce la finalul lunii iunie schema de plafonare a accizei a expirat și n-a fost prelungită. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim rezultatul împreună.
5: În București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
6: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8,60 lei benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de, să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
7: Mi se par foarte exagerați.
8: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
9: Veniți săptămânal?
10: Da, da.
9: Și cam cât economisiți așa față de România?
10: Păi nu știu, raportul e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
9: Se economisește la un plin, la un camion?
10: Da, la
11: spun, pentru mine, cu având rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
12: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
13: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
12: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
14: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
15: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
16: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
17: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
12: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
18: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
12: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
19: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
12: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: Și asta se vede în consum. Este a 10-a lună la rând în care consumul în România este în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit ceva mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Așadar, cumpără în principal mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. Dar la ce au renunțat românii și care este noul lor comportament în magazine? Asta ne explică acum colegul meu, Sebastian Boldea.
20: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că știm foarte bine rata inflației este de 10,9%, aproape de pragul de 11% după mai multe evenimente din zona economică. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care consumul în luna mai este unul mai scăzut comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, cu 4,7%. Să ne uităm însă pe fiecare sector în parte cum arată aceste cifre, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile sunt mai mari cu aproape 7%, iar consumul este mai mic cu 4,3%. În cazul produselor nealimentare, prețurile de la raft au crescut în medie cu 12,5%, iar consumul a scăzut cu peste 5%. Ne uităm și la pompă, pentru că acolo știm, prețurile au crescut într-un ritm extrem de alert, mai ales după începerea conflictului din Orientul Mijlociu, și vedem în cazul benzinei un plus de peste 30%, iar în cazul motorinei prețuri mai mari cu 36%. Acesta este și motivul principal pentru care șoferii au alimentat mai puțin comparativ cu aceeași perioadă anului trecut și aici se simte o diferență de aproximativ 2%.
21: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
22: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbă și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
23: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
24: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
25: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație însă apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd în valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce vi se pare mai greu pentru omul modern, postul sau iertarea?
5: Ambele, dacă mă întrebați pe mine. Postul dă naștere unor discuții care mie cel puțin mi se par simpatice, ca să mă exprim drăguț, vis-a-vis de avem voie dacă e de post, dar are aromă de dulce, sau dacă imit un aliment de cumva dulce, da. Avem voie și noi ca grecii cu tot ce iese, toți carcalacii, cum am auzit o expresie, care ies din mare, sau nu e corect. Lucrurile astea sunt detalii, da, le poate lămuri duhovnicul, părintele de care ascultăm, dar nu mi se pare a fi chiar esențialul. Adică mult mai importantă este partea în care chiar încerc să îmi aduc o schimbare. Adică să țin doar post fără să mă intereseze mai mult, o vorbesc ca un gras, deci vorbesc în cunoștință de cauză, să am impresia că țin un regim dacă, de exemplu, nu mai mănânc cartofi prăjiți, mănânc wedges. Și eu am impresia că țin regim, doamne, n-am mai pus gura pe cartofi prăjiți de 3 luni de zile. Nu pare că m-a ajutat cu ceva, dar eu trăiesc cu impresia că am făcut ceva. Cam așa ceva și cu ținutul postului, de dragul de a ține post sau de a ține ceva ce aduce în regim alimentar. Nu asta ar fi ideea principală, ci tocmai la fel cum așteptarea este inconfortabilă, este ceea ce încerc și eu să mă motivez la capitolul regim, încă nu mi-a ieșit, să ai tăria să te obișnuiești să faci ceva mai bine, că după aia e mai ușor. Dar pentru asta ai nevoie de un pic de răbdare.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Intrăm în a treia lună de criză politică, dar nicio grabă la Cotroceni ori în cazul liderilor partidelor parlamentare. Potrivit celor mai noi informații, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Frițe văd săptămâna aceasta pentru a relua negocierile, da, doar că spre finalul săptămânii. Până atunci, cel mai recent scenariu analizat pare să fie refacerea coaliției fără USR însă. E confirmat deocamdată doar de PSD, așa că nu sunt clare șansele acestui guvern. E vehiculat și un nou nume de premier, unul vechi, Alexandru Nazare, ministru de finanțe, iar socialdemocrații au vorbit chiar de Sorin Grindeanu. Vă propun să mergem la Amalia Dobre, este la Parlament, urmărește aceste informații. Te rog, Amalia, te urmărim. Când se văd liderii?
1: Bun găsit! După două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, vedem că pe scena politică avem o singură concluzie, partidele nu mai reușesc să se înțeleagă. Potrivit surselor noastre, la finalul acestei săptămâni, liderii PSD, PNL, UDMR și USR s-ar putea întâlni, ar fi o discuție pe care a cerut-o chiar președintele Nicu Șordan. Știm că după ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni, atunci când nu au reușit să ajungă la un numitor comun, chiar președintele spunea că invită din nou partidele să stea la masa discuțiilor pentru a veni mai apoi cu un singur nume la Palatul Cotroceni, pentru că, practic, aici este marea neînțelegere. Acel acord de reciprocitate. În prezent, președintele are două nume pe masă, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea forțelor de dreapta, însă știm că atât președintele cât și socialdemocrații au fost nemulțumiți de acest acord de reciprocitate. În plus, spunea Sorin Grindeanu că ar fi de acord cu acordul politic propus de forțele de dreapta, însă nu vrea să ajungă pe masa președintelui cele două nume. Spunea, mai venea cu o condiție fermă social-democratul Sorin Grindeanu și anume că vrea să fie primul la guvernare, vorbim de acea rocadă, prima oară să preia guvernarea social-democrații și mai apoi PNL, USR, UDMR, însă și aici sunt mari nemulțumiri. Vorbești și tu despre încă un scenariu, acel scenariu pe care l-a înaintat chiar Kelemen Hunor, liderul UDMR, spunea de refacerea vechii cu coaliții, însă fără USR. Aici mari semne de întrebare. A fost vehiculat numele lui Alexandru Nazare în fruntea acestui premier, însă din nou vedem că nu este foarte agreată această soluție. Așadar, rămân în continuare mari semne de întrebare. Ce știm este că în această săptămână am putea vedea noi discuții pentru a ajunge la un numitor comun și, de asemenea, potrivit surselor, la finalul acestei luni s-ar putea organiza această sesiune extraordinară pentru adoptarea acelor legi importante de care vorbea și premierul demis, Ilie Bolojan.
0: Mulțumim, Amalia. Ionuț Puceanu, prin vicepreședinte al Partidului Social Democrat, compară coaliția acum cu o căsnicie cu care Partidul Social Democrat nu are nicio problemă, ba chiar ar vrea să păstreze căsnicia, dar ar renunța la, citez, mireasă. Liderul Social Democrat pune punctul pe ei și anunță care e problema PSD, de fapt, în această perioadă. Prezența lui Ilie Bolojan la conducerea PNL.
2: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă și aveam o problemă fără, și o avem în continuare fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Traian Băsescu spune că Nicu Șordan are posibilitatea de a pune capăt crizei politice. Îl critică pe actorul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă totuși o nominalizare de premier, chiar dacă asta va duce la alegeri anticipate. Iată declarația.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e sigur o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
7: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate de clare și apoi să iei o decizie cât se poate de clară. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista acum vreo prin 2021-2020 un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: 100.000 de euro aruncați pe fereastră. Au fost cheltuiți pe un centru de informare turistică în comuna Crasna din Gorj, un loc pe harta României care deocamdată nu are niciun obiectiv ori un traseu turistic de promovat. Turiști nu sunt, dar și dacă ar apărea, nici informații prea multe nu ar avea ce să primească. Centrul are lacătul pe ușă de câțiva ani de zile. Colega mea, Ana Maria Ianc, ne explică.
1: Centrul local de informare turistică din comuna Crasna, județul Gorj, a fost inaugurat în urmă cu mai bine de 10 ani. 100.000 de euro bani europeni au investit autoritățile locale în speranța că așa vor reuși să sprijine turismul din această localitate. În realitate însă, din păcate, centrul a fost deschis în primii 5 ani și asta pentru că programul prin care a fost obținută finanțarea obliga autoritățile locale să aibă aici cel puțin un angajat. Astăzi însă, așa cum ai spus și tu, ușa de la intrare este scorojită și este închisă. Nimeni nu mai vine să se ocupe de activitatea de aici, iar lucrurile se degradează de la o zi la cealaltă. Mai mult decât atât, obiective turistice în localitate nu există. Sunt două despre care oamenii pot să obțină informații doar dacă le caută pe internet sau doar dacă întreabă setenii, lucru care se și întâmplă din câte ne-au povestit oamenii, și asta pentru că nimeni nu este la centrul de informare. Activitatea lui, spune primarul de aici, a fost mutată în mediul online. Există o pagină oficială pe care primarul spune că o folosesc angajații, însă ultima postare făcută acolo este în anul 2022. Însă primarul spune că toată această clădire, în scurt timp, va căpăta o altă utilitate. Va deveni centru social. Eu aș vrea să-l văd.
2: Păi faceți niște poze așa și...
1: Aș vrea să-l văd înăuntru. Nu ne deschide?
2: Hai, nu fi zi.
1: Vă rog, eu nu sunt rea, eu doar asta zic.
2: Mergeți în altă parte, dacă da? Hai, vă rog frumos. Eu zic că nu este util.
1: Și de ce l-ați făcut, domnule?
2: Păi, dacă au fost fonduri în perioada respectivă pentru așa ceva.
1: Ați zis să nu pierdeți finanțare.
2: Ceva de genul. Acum am vrea să-l transformăm în altceva, pentru că... într-o chestie socială, pentru unde cetățenii pot să vină să întâlnească cu asistență social.
1: De când n-a mai fost el deschis, practic?
2: Doar facem curățenie și atât.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
6: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră, în cadrul NATO.
7: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
6: Evident,
7: în momentul
6: da.
7: Ăsta.
6: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Și aceste sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
7: Da. Așa. Ești?
6: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
7: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
6: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

Bine v-am regăsit, ora 11, vedem acum principalele subiecte. Incendii devastatoare în mai multe țări din Europa, unde se duc românii în perioada vacanței. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Inclusiv pompierii români participă la stingerea focurilor. Intrăm imediat în direct cu unul dintre salvatorii din Franța. Se reface coaliția PSD-PNL-USR-UDMR? Liderii s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru noi negocieri, potrivit surselor Digi24. Au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În plan extern, Donald Trump provoacă un imens scandal la Cupa Mondială de Fotbal. I-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american, iar cererea lui a fost acceptată. Detaliem imediat.

0: Și avem noi imagini cu intervenția pompierilor români în Franța, una dintre țările din Europa care se confruntă cu incendiile puternice de vegetație. Pompierii români au intervenit într-o zonă în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări. Discutăm chiar acum cu domnul Florin Danciu, unul dintre pompierii care intervine în Franța. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult! Dacă ne auziți... Încercăm să ne facem această legătură pentru că este de înțeles în zonă, semnalul telefonic este slab, dat fiind și incendiile care au loc în apropiere. Și vă spuneam, mai mulți pompieri români participă la misiunile de salvare și de stingere a flăcărilor în Franța. Franța este una din țările din Europa care se confruntă cu incendii puternice de vegetație, pe lângă Grecia și Spania de asemenea. Am refăcut legătura cu Florin Daci, unul dintre pompierii care intervine în Hexagon. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cât de dificilă este misiunea dumneavoastră în aceste zile? Dacă ne mai auziți, domnule Daciu, și ne puteți spune mai multe detalii despre misiunea din aceste zile pe care o efectuați alături de colegii dumneavoastră în Franța?
1: Da, de alaltă ieri intervenim în zona afectată. Sunt mai multe localități aflate la risc. Nouă ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe.
0: Practic, prin acțiunea dumneavoastră ați salvat vieți omenești, ați împiedicat flăcările să ajungă la locuințele din apropiere. Câte ore luptați pe zi cu flăcările?
1: Am avut posibilitatea să ne rotim astfel încât să putem să intervenim în continuu, cum spuneam și mai devreme, de

0: data de 15, dar vom fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule Florin Daciu. Mulțumim dumneavoastră și colegilor pentru toate viețile pe care le salvați. Clădiri în flăcări și imagini terifiante în capitala Ucrainei, Rusia a dezlănțuit iadul chiar înainte de summitul NATO de la Ankara de miercuri. Kievul este ținta unor atacuri masive în urma bombardamentelor. Sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți în capitala ucraineană, printre care și 3 copii. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele rusești au ucis 30 de persoane la Kiev și au rănit aproape 100. Și forțele ucrainene fac pagube mari în teritoriul rus, în special asupra rafineriilor. Și avem o informație de ultimă oră din culisele scenei politice. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru a purta noi negocieri, potrivit surselor Digi24. Asta în condițiile în care au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară este posibilă chiar în ultima săptămână din iulie, potrivit surselor noastre. Amalia Dobre este la Parlament și ne aduce toate detaliile despre ultimele scenarii. Bine te-am regăsit, Amalia. Cum arată planurile? Pentru că știm că fiecare partid are propria agendă.
1: Bun găsit. Există o posibilitate. Nu este nimic sigur, dar este o posibilitate ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți să se întâlnească pentru a relua acele negocieri și vorbim aici despre Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, dar și Dominic Friț. Am văzut că în acest moment este un mare blocaj pe scena politică. Partidele nu mai reușesc să se înțeleagă, iar problema ar fi în acel acord de reciprocitate. Care a fost cea mai mare problemă? Faptul că pe masa președintelui, chiar la ultimele discuții de la Palatul Cotroceni, au ajuns două nume de la taberele care se confruntă în prezent. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților, în fruntea unui guvern monocolor PSD, și Siegfried Mureșan din partea forțelor de dreapta. Știm că nici președintele Nicu Șordan nu a fost foarte încântat de faptul că două nume au ajuns pe masa de la Cotroceni. De asemenea, nici socialdemocrații nu sunt încântați și, în plus, nu ar fi de acord cu acel acord de reciprocitate. Cu toate că Sorin Grindeanu spunea că ar semna un acord politic alături de PNL, USR și UDMR, însă vine cu o condiție fermă: să fie ei primii la guvernare. Mai apare și un al treilea scenariu, acela al unei coaliții mai mici, asemănătoare cu coaliția care a fost, însă fără USR. Era un scenariu înaintat chiar de liderul Kelemen Hunor, practic o coaliție între PSD, PNL și UDMR. Spunea Kelemen Hunor că această variantă ar avea cea mai mică rezistență. În fruntea acestui guvern a fost vehiculat chiar actualul ministru de finanțe Alexandru Nazare. Însă știm că USR de asemenea menține, potrivit surselor noastre, acea poziție, acea rezoluție deja votată și anume faptul că nu va vota un guvern alături de socialdemocrații. Am văzut și o postare a lui Siegfried Mureșan și spunea că, de asemenea, PNL nu se va asocia din nou cu PSD, iar pentru acest lucru, în plus, ar fi nevoie de un nou congres extraordinar, pentru că PNL deja a semnat o rezoluție importantă și anume că nu va vota un guvern alături de socialdemocrați. Așadar, în continuare, rămân multe semne de întrebare. După aceste două luni de criză politică, avem o singură concluzie și anume că este blocaj pe scena politică. Așadar, ar putea fi reluate la finalul acestei săptămâni discuțiile, pentru că știm că și președintele a cerut partidelor să stea la masa discuțiilor și să vină într-un final cu un singur nume la Palatul Cotroceni. În plus, ceea ce spuneai și tu, potrivit surselor noastre, la finalul acestei luni este foarte posibil să avem și o sesiune extraordinară organizată aici în Parlament pentru adoptarea acelor proiecte importante. Vorbim de proiectele din PNRR, de care vorbea și premierul Ilie Bolojan.
0: Șanse are refacerea coaliției PSD, PNL, USR, UDMR. Discutăm

0: imediat când vedem și declarația unui lider PSD care susține reluarea, citez, căsătoriei cu PNL, dar cu schimbarea miresei, cu aluzie la Ilie Bolojan. În plan exter, Donald Trump provoacă un scandal uriaș la campionatul mondial de fotbal. I-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american, iar cererea lui a fost acceptată. Este vorba despre cel mai bun marcator al naționalei, care fusese trimis în vestiare în timpul meciului cu Bosnia și Herțegovina. În mod normal, jucătorul nu ar mai fi trebuit să joace în partida următoare împotriva Belgiei. Doar că președintele FIFA ar fi primit un telefon de la Trump, care a cerut și a obținut suspendarea deciziei, un lucru neobișnuit, primul de acest fel din ultimii 64 de ani. Și unul care ridică noi întrebări despre relația dintre Gianni Infantino și liderul de la Casa Albă, care a salutat anunțul, citez, mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate, a scris el pe Truth Social. Anul trecut, fostul internațional a creat și a acordat lui Trump premiul FIFA pentru pace, în contextul campaniei publice, dar nereușite, ne aducem aminte, a președintelui american de a obține premiul Nobel pentru pace. Prețurile benzinei și motorinei rămân tot ridicate după ieșirea de joia trecută a premierului interimar Ilie Bolojan, care ne anunța că vin ieftinirile. Petrolul a ajuns la $71 pe baril, nivelul înregistrat înainte de conflictul din Golf. Însă carburanții sunt tot scumpi. Benzina costă peste 8,6 lei, iar motorina peste 9,40 lei pe litru. În așteptarea ieftinirii carburanților, românii dau fugă la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. La bulgari, de exemplu, benzina și motorina costă cu 1,50 lei mai puțin. Motivul? Taxele mai mici pe care le încasează statul. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării. Urmărim împreună.
1: București, motorina standard a ajuns să coste 9,50 lei de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9,18 lei de bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
2: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8,60 lei benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
3: Mi se par foarte exagerați.
4: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
5: Veniți săptămâna?
6: Da, da.
5: Și cam cât economisiți așa față de România?
6: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
5: Se economisește la un plin, la un camion?
7: Da, la, să spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
8: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
9: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
8: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
10: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
11: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
12: Să fie vreo 40 de lei nu e mult, dar leu cu leu se adună.
13: Acum două săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
8: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de $72 pe baril.
14: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
8: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
15: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
8: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: Vacanța în Bulgaria sau în Grecia începe cu nervi pentru cei care pleacă din Vama Giurgiu. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii se trezesc că tot trebuie să stea la ghișeu. Cu explicații vine colega mea, Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
0: Incendii devastatoare în mai multe țări din Europa, unde se duc românii în perioada vacanței. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Focul este întețit de vântul puternic și de caniculă. Autoritățile avertizează că sezonul incendiilor a început mai devreme și mai violent decât de obicei.
8: Flăcările s-au întețit în apropiere de Salonic. 3 sate și un centru de îngrijire a persoanelor cu dizabilități au fost evacuate de urgență după ce focul s-a apropiat de o suburbie a orașului. 160 de pompieri veniți cu 10 de autospeciale, dar și avioane și elicoptere se luptă cu flăcările violente.
16: Piso apo mas, edo ehi ana ergostasio topi etane ergostasio epiplopio, topio ehi katastrafi oloskeros. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ακόμη βλέπετε από τις 6 ώρα το πρωί συνέχεια ρίχνουν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα για να σβήσουν τη φωτιά στην ανακύκλωση.
8: În nord-estul Spaniei, peste 2000 de hectare au fost arse înainte ca pompierii să izoleze flăcările. Autoritățile rămân însă în alertă maximă. Un nou focar poate izbucni în orice clipă pe fondul temperaturilor ridicate. În nordul Portugaliei, localnicii și pompierii luptă cot la cot. Un incendiu de pădure arde de 3 zile și le amenință casele. Flăcările au mistuit deja 13.000 de hectare de vegetație.
0: Este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul comportament în magazine, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
17: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
18: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
19: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Ba, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
20: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
21: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
22: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să, na, să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Accident pe litoral, un șofer a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat și a intrat în două mașini parcate chiar în centrul stațiunii Eforie Nord. Șoferul a rămas blocat în autoturism, la fața locului au ajuns imediat echipaje ISU. Medicii au acordat îngrijiri victimei la locul accidentului. Traficul în zonă a fost blocat. Două fete de 9 și 16 ani au fost grav rănite după ce au fost lovite de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs pe drumul național 1, în Bușteni, în timp ce fetele traversau șoseaua. Șoferul, un bărbat de 63 de ani, le-a izbit din plin și le-a proiectat în altă mașină, care era oprită pentru a le acorda prioritate fetelor. Mai multe echipe de intervenție au venit la fața locului, iar victimele au fost duse de urgență la spital. Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, dar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă a fost blocat și s-au format coloane uriașe de mașini. Este pericol pe autostrada A10 Sebeș-Turda, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată și în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Colega mea, Bianca Timșa, ne spune mai multe detalii.
23: Problemele au reapărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la kilometrul 66, la intrarea în județul Cluj, dinspre Alba. Terenul continuă să se surpe, iar fisurile din asfalt continuă să se extindă. După cum puteți vedea, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Surparea s-a extins atât de tare încât a ajuns chiar și până la mijlocul celei de-a noua benzi, astfel că pentru siguranța șoferilor s-au impus anumite restricții. Practic, traficul se desfășoară pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri au început lucrările urgente pentru a remedia situația, iar aceștia vor inițial să dea jos această porțiune de parapete ca apoi să înceapă lucrările de consolidare. Totodată, pe o porțiune de peste 50 de metri au fost afectate și taluzul și parapetele de protecție și să știți că această zonă a mai fost reparată și în 2023, însă problemele au reapărut. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor, însă să știți că se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviat pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.
0: Un lider PSD susține reluarea căsătoriei cu PNL, dar citez, se schimbă mireasa, cu aluzie la președintele PNL Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea În fața ta, prin vicepreședintele PSD și primar al municipiului Galați, Ionuț Puchianu, a declarat că socialdemocrații ar fi dispuși în continuare la o colaborare cu liberalii și că revenirea la masa negocierilor este soluția pentru criza politică actuală.
2: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa, dom'le, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Nicușor Dan are posibilitatea să pună capăt crizei politice, spune Traian Băsescu. Fostul președinte îl critică pe actualul șef de stat și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă ar putea duce la alegeri anticipate.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Președintele american a făcut o postare bizară, făcând și o insinuare despre șefa guvernului italian printr-o fotografie în care Meloni îl privește zâmbind admirativ. Crea i-a adăugat mesajul, citez, e nevoie de ordin de protecție. Și face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict, care nu mai este de mult mocnit. Bună ziua, Adela! Ce vrea să spună, de fapt, Donald Trump?
4: Da, bun găsit! Conflictul dintre Giorgia Meloni și Donald Trump este, de fapt, de dată relativ recentă. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită la reședința de la Mar-a-Lago a lui Donald Trump, o vizită neanunțată, prin care încerca, de fapt, să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit, însă chiar anul trecut Donald Trump o numea pe Giorgia Meloni un lider puternic, un lider excepțional și o femeie frumoasă. Lucrurile s-au degradat, însă odată cu războiul din Iran, Italia a pierdut foarte mult din punct de vedere economic. Însă a fost un detaliu care a pus foarte multe paie pe foc. Americanii au folosit bazele militare din Italia ca să detranșeze atacuri asupra Iranului. Au decolat de aici bombardiere fără ca italienii să știe, fără ca măcar să fie anunțați, cu atât mai puțin să își dea și acordul pentru acest lucru. Au fost atunci consecințe imediate, au fost restricții temporare pentru americanii n-a mai folosit bazele respective. Ulterior, conflictul a evoluat în momentul în care Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon. Giorgia Meloni a reacționat destul de repede și a spus că acest lucru este inacceptabil. Au venit noi declarații de la Casa Albă, iar acum câteva săptămâni la summitul G7 au apărut filmulețe pe internet, imagini cu cei doi lideri care stau de vorbă în afara discuțiilor oficiale și păreau extrem de tensionate. Donald Trump a încercat să explice această situație și a spus că pur și simplu a fost hăituit de Giorgia Meloni, care vrea să facă o fotografie cu el, încercând astfel să-și crească popularitatea. Giorgia Meloni a reacționat și ea imediat a postat un filmuleț pe rețelele de socializare și a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată și că Donald Trump ar fi mai bine să-și vadă de propria popularitate. Acum, iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, Donald Trump face o nouă postare, această memă, glumă, în care, bineînțeles, se referă tot la episodul respectiv în care, spune el, Giorgia Meloni ar fi vrut să facă o fotografie împreună. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa și de această dată, dar că vor evita ca Giorgia Meloni și Donald Trump să se mai întâlnească la Ankara.
0: Mulțumesc foarte mult, Adela Hman. În ajunul summitului NATO de la Ankara, Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Despre cine este vorba, vedeți imediat.
5: Digi24 FM.
6: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
24: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
9: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile, repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Statele Unite ale Americii avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Vorbim despre Polonia, stat despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul a spus că, în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor, sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și ar putea pătrunde pe teritoriul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, ar fi acela de a provoca tensiuni și de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei ca să suspende ajutorul militar și financiar oferit Kievului. Donald Trump ajunge în Turcia săptămâna aceasta la doar câteva zile după ce a vorbit cu Putin la telefon 90 de minute. La Ankara se fac ultimele pregătiri pentru că miercuri începe summitul NATO și este una dintre cele mai importante reuniuni pentru soarta alianței. Sunt măsuri draconice de securitate impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței, inclusiv Donald Trump. Evenimentul este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Află mai multe de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane. Mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: Au trecut două luni de când guvernul Bolojan, din care miniștrii PSD demisionaseră, a fost demis prin moțiune de cenzură. Criza pare departe de final, ceea ce crește neîncrederea românilor în politicieni.
2: Cumva să se facă un agreement între partide, astfel încât să ajungem la un punct de stabilitate politică, dat fiind contextul economic și social în care ne aflăm acum, cred că comunicarea asta între partidele aflate la guvernare, cred că ar ajuta mult. Președintele Nicușor Dan ar trebui să-i pună pe toți la aceeași masă și să, astfel încât să se obțină un agreement, o înțelegere între partide. Până la urmă, cred că societatea are cel mai mult de pierdut din cauza conflictului politic în care ne aflăm.
3: Dezamăgirea asta care se află de fapt în fiecare cetățean este firească. Mai ales noi ca tineri, ar trebui să ia decizii care să vizeze mai mult cetățenii, nu doar interesul personal.
4: Se simte această instabilitate politică și în rândul tinerilor și în rândul oamenilor, pentru că unii văd că deja își pierd speranța, nu mai știu ce să facă și eu zic, ok, am fost cumva trădați așa pe față și lucruri de genul acesta și aleg să, nu știu, plece altundeva, ori în afara țării.
5: Președintele ar trebui să nu mai dezamăgească electoratul pe care l-a dezamăgit deja. Să se reîntoarcă la popor, presupun că ar fi cea mai elegantă soluție. Deci anticipate, dacă nu reușește să coalizeze nimic. Și n-au reușit de două luni, deci.
6: Toată scena politică e un dezastru din toate punctele de vedere. Mai mare dezamăgire decât ceea ce a făcut PSD-ul este indecizia președintelui Nicușor Dan de a pune piciorul în prag și de a mișca lucrurile înainte.
0: Și discutăm despre acest subiect cu Cristian Andrei, analist politic. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
7: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Telespectatorii au văzut doar o parte din mesajele românilor, însă atât am putut cuprinde în acest material. Colegii mei au stat de vorbă cu mulți mai mulți români. Majoritatea spune în felul următor: politicienii nu se gândesc la noi, este vorba despre orgolii politice, noi cetățenii avem de pierdut și am auzit și în material pe mulți vorbind și despre dezamăgire. Neîncrederea, practic, în clasa politică. Credeți că vor ajunge cele patru partide care formau până nu de mult coaliția de guvernare la un nou agreement? Credeți că mai e posibil?
7: În primul rând, dați-mi voie să remarc felul în care oamenii spun cuvinte foarte simple în atât cât au timp ei să discute despre politică, lucrurile pe care le vedem cu toții și faptul că, da, există o dezamăgire cumva față de toți politicienii, chiar dacă unul sau altul pun degetul pe președinte, pe PSD, pe PNL sau pe altcineva. Cred că asta este de reținut atunci când se fac acele calcule despre care mă întrebați, că după două luni de zile și după încă un an și ceva de la alegerile cu cântec pe care le-am avut, oamenii nu mai au răbdare sau ajung să-i pună pe toți la grămadă și să, că toți pe românește pierd din povestea asta. Și de aici rezultă un lucru simplu. Nu mai poți să stea niciunul dintre actorii de la masă doar cu nu, nu, nu și să spună ceea ce nu vrea, trebuie să înceapă să spună ceea ce și doresc de la această coaliție, ce doresc mai departe de la o înțelegere sau un agreement, așa cum ați întrebat. Nu cred că nu se vor rezolva lucrurile foarte repede. Suntem încă în modul de, dacă vreți, negociere și luptă pentru putere în toate taberele, în egală măsură. De aceea nu vă așteptați la o soluție foarte curând. Nu are cum. Abia lucrurile s-au liniștit un pic cât să permită un spațiu de negociere, probabil săptămânile astea.
0: Am auzit deseori invocată varianta alegerilor anticipate. Ar putea rezolva într-un fel sau altul criza politică. De cealaltă parte, analiștii economici au avertizat în repetate rânduri aici la Digi24 că alegerile anticipate ar putea adânci criza economică. Domn profesor Cristian Năsulea explica faptul că ne-ar putea paște din nou FMI-ul dacă ajungem acolo la alegeri anticipate. Criza economică s-ar accentua. Cum vedeți această variantă? Salvăm o criză, dar adâncim alta.
7: Haideți să o luăm pe rând și cât se poate de scurt. Alegerile anticipate în momentul de față ar da celor de la UR un spor foarte mare și în partea cealaltă lucruri ar rămâne la fel de fragmentate. Adică aceleași partide, exact aceleași, PSD, PNL, USR, UDMR ar trebui să facă o coaliție. Deci nu s-ar schimba din punctul ăsta de vedere nimic. Din contră, ar părea doar că AUR a câștigat mai mult teren. În al doilea rând, alegerile anticipate sunt greu de făcut, iar în al treia rând, nu anticipatele vor declanșa în sine o problemă economică, ci prelungirea perioadei de, să zicem, guvernare slabă. Da, în care nu avem un guvern puternic cu care se poate sta de vorbă, cu care partenerii aceștia de care vorbiți, financiari, internaționali, să poată să stea de vorbă. Despre asta e vorba.
0: Nu plus acea așteptare a investitorilor, că nu știu care va fi rezultatul.
7: Nu știu și nu știu ce formulă se va, pentru că vedeți, investitorii în ultimele două luni de zile, dar nu doar ei, și noi, românii, am stat și am primit tot felul de mesaje, că s-ar putea să intre și AUR la guvernare, că s-ar putea să treacă anumite bariere, că s-ar putea și acest s-ar putea, care devine din ce în ce mai permis, dă senzația de instabilitate, ci că România ar putea să renunțe la drumul pe care l-a asumat, nu prin guvern. Deci câtă vreme nu ai un guvern clar, cu o poziție clară, când există tot felul de astfel de scenarii, apare instabilitatea, nu datorită alegerilor anticipate. Dar oricum, alegerile anticipate, sincer, sunt un plan foarte depărtat.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză. Cristian Andrei, analist politic. Politica ajunge și pe scena de stand-up comedy. Un nou format de spectacol începe să câștige public și teren în România, iar biletele se epuizează rapid. Unul dintre cei care au mizat pe acest concept este Serghei, cunoscut atât în lumea stand-up-ului, cât și ca realizator al emisiunii Scos din sărite de la Digi24. A pornit într-un neu prin țară cu spectacolul său, iar weekendul acesta a fost rândul celor din Timișoara să râdă cu și despre politica.
8: Și tu că zice, deci domnul Sorin Grindeanu, și ăsta spune, soce? E foarte amuzant, domnule. Eu l-aș chema din suflet, din toată inima l-aș chema pe Zibiu la emisiunea mea, frică.
9: Glume despre viața politică, actualitatea din România și campaniile electorale au devenit tema centrală a unui nou tip de spectacol de stand-up comedy.
8: Mă zic că era și pro-Europa și pro-Caterinca. Eu când am auzit de asta mai stresantă, mă uit la Băsescu întregi. Am văzut filmulețul el la o conferință și îl întreabă cineva din sală: domnul Băsescu, care a fost cel mai greu adversar al dumneavoastră? Și îmi spune: niciunul, că i-am bătut pe toți.
9: Serghei a pornit într-un turneu național cu un show construit exclusiv în jurul subiectelor politice. Toate reprezentațiile s-au jucat cu casa închisă.
8: Bun, și noi fi numim. Fește. Cine? Exact! Păi și ăsta trece doar mal, că mă trece, zice ăsta. Așa și dracu mai pune. Ca să-mi bat șoc de el când mă joacă în campanie.
10: Am râs cu lacrimi. Îl urmăresc la dumneavoastră, deci știu glumele.
11: A fost prima experiență de genul, cel puțin, na, pentru noi doi, dar, na, e un umor din asta care te bine dispune.
12: Super fain. Tot timpul e o plăcere să-l urmărim. Și la Digi, și acum live, foarte fain.
13: Digi24 FM.
14: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
16: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritar sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru o anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții, pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din noi, neurochirurgi din Anglia, care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe. Avem și în România o școală de terapie a durerii. Avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici, în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
18: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Vorbim și despre vreme acum. Luna iulie continuă cu atmosferă capricioasă, dar cu temperaturi plăcute de vară. Greta Gavrila are toate datele.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și izolat prin sudul teritoriului. Vor fi ploi torențiale care vor aduce cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și condiții de grindină. Vântul va sufla cu viteze de 60 de km pe oră, iar astăzi maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori prin sud-vestul țării. Ploi de vară vor fi și în zilele următoare, când pe alocuri se vor strânge cantități de apă însemnate. În capitală astăzi vremea se va menține caldă cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. După amiază și seara însă se vor strânge nori și vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera mai capricioasă va fi și la munte, vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și este posibil să apară și grindina, iar pe creste vor fi rafale de 60 de km pe oră. Pe litoral va fi timp în general frumos, cu maxime de până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va fi caldă, cu valori de până la 25 de grade. Din orele amiezii însă este posibil să apară câțiva strop de ploaie și acolo. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care plănuiesc să meargă în Italia. Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Culoarea de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte din cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate.

100.000 de oameni au sărbătorit pe bulevardul principal din Oslo victoria Norvegiei în fața Braziliei. Urmașii vikingilor s-au calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de finală ale campionatului mondial de fotbal. Vor juca în această fază cu Anglia, care a trecut în această dimineață de Mexic, cu scorul de 3-2.

0: Agenția Spațială Australiană a descoperit sursa probabilă a unor sfere de metal misterioase găsite pe o plajă izolată din nordul țării. Ar putea fi resturi spațiale. Par a fi recipiente sub presiune provenite de la un vehicul de lansare. De când le-au fost semnalate autorităților, obiectele 6 la număr au fost tratate ca potențial periculoase. 50 de metri de jur în prejurul lor a fost instituită o zonă de excludere. Publicul a fost sfătuit ca în cazul în care mai vede astfel de sfere să nu le atingă, să se îndepărteze imediat și să sune la numărul de urgență. De la Fix vă așteaptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Suciu, eu sunt Andreea Bratu. Ne revedem la știri de la ora 14.
1: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
2: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații ai lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
1: Ați ascultat Digi Storia. Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? E practic căsătoria o trecut de la full virgin la free trial, cam așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Că acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu cum prea mă duc. Da. Dacă costă cu 1000 de euro darul de nuntă, ce faci? Împarți la 5? Faci, bă, 5 ani, ia să vedem, dăm 200 de euro sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mă mai duc, sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că o dată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Păi nu leacă de chinuia, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă te căsătorești o dată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, ea și-o propus să mai adauge chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuie să ce? Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că ea, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj dacă oricum poți să aștept să expiri contractul? Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri de căsătorii în nunta 12. O să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani. Și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fii bunuri din leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem pe, bă, până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe o perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transformi în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărească soția ce gresii punem în baie. Da, vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la final, până la capătul holului sau ceva. Și cina în familie nu o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi reînnoirea.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24. O ploaie de rachete balistice a lovit Kievul. Sunt cel puțin 11 morți și 46 de răniți, iar printre victime se numără și 5 copii. Imediat, în jurnalul orei 12, vom avea o transmisiune în direct din capitala Ucrainei. Vedem efectele acestui atac masiv lansat de Putin cu doar 2 zile înainte de summitul crucial al NATO din Turcia. Și tot ora aceasta aveți grijă unde plecați în vacanță. Vă arătăm câteva imagini și informații despre cum Europa e lovită de mai multe incendii masive de vegetație. Cele mai afectate sunt Grecia, Portugalia, Franța, unde au fost trimiși și pompieri români, și Spania, de unde vom avea o transmisiune imediat în jurnal. Vacanțele din Italia ar putea fi afectate și ele. Mai multe zboruri pot avea probleme cauzate de erupțiile vulcanului Etna. Iar Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru românii care pleacă acolo. La noi, explozia inflației și valul de scumpiri din ultimele luni a schimbat complet comportamentul românilor în magazine. Oamenii au fost mai prudenți, au tăiat din lista de cumpărături. La ce au făcut economie, vă spunem imediat în jurnal când analizăm datele. În deschiderea jurnalului, clădiri în flăcări și imagini terifiante din capitala Ucrainei. Rusia a lansat atacuri masive asupra Kievului chiar înainte de summitul NATO. Și sunt cel puțin 11 morți și 10 de răniți, printre care și 5 copii. Vă avertizez însă, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, asta spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Doar săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100 de persoane. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană este declarația pe care a făcut-o de această dată președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO, care începe miercuri.
1: У нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься, Мы там были просто заблокированы, вот получается, было все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит, там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну вот, и все, у нас потом стояли у них в квартире. И за нами спасатели.
2: Умасована атака, цирконы, шахеды, баллистика, топ-топ. Ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Вони тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: E o săptămână foarte importantă, cu atât mai mult cu cât acest subiect va fi discutat la summitul NATO și vă reamintesc că Rusia a confirmat o convorbire de 90 de minute cu Donald Trump, au discutat despre ce se întâmplă în Ucraina. Încercăm să facem o legătură, o transmisiune în direct cu Alex Craiu, corespondent de război. Este la Kiev chiar acum, ne poate vorbi mai mult despre urmările atacurilor. Sper că și legătura este una bună. Alex Craiu, te ascultăm.
3: Bună ziua, sper că ne auzim. Sunt
0: auzim perfect,
3: chiar aici, chiar acum câteva minute am ajuns la una dintre locațiile care a fost lovită seara trecută în timpul nopții. Bombardamente s-au auzit cam toată noaptea și, din păcate, multe rachete au lovit inclusiv

0: zile de la noi, din România, doar că am văzut că sunt avariate din cauza rachetelor, a bombelor și jurnaliști care au un perimetru unde pot filma. Dacă se poate interveni, dacă încă se caută, de exemplu, victime printre dărâmături, cum se întâmplă în astfel de situații?
1: Sigur, întotdeauna este o procedură foarte delicată de a căuta victimele, pentru că sub dărâmăturile pe care le vedeți în spatele meu, în aceste apartamente care sunt acum distruse, s-ar putea să fie încă victime sub dărâmături. De obicei, ele sunt scoase în primele ore. Cu cât ele sunt scoase mai repede, cu atât șansele ca acești oameni să supraviețuiască sunt mai mari. Din păcate, cu cât timpul trece, vorbim acum de 4, 5, 6 ore în care oamenii pot cât de cât să supraviețuiască sub dărâmături, șansele ca ei să fie scoși în viață sunt mai mici. Deci este o luptă foarte delicată, trebuie să găsești un echilibru între a interveni cât mai repede și a nu-i răni pe cei care pot fi prinși sub dărâmături. Într-adevăr, Kievul este un oraș foarte mare, nu tot orașul este bombardat, apropo de normalitatea aceasta pe care o vedem uneori. Însă e de menționat faptul că nu există o fereastră de, să zicem, 3 săptămâni în care cineva să nu moară aici, la sute de kilometri de linia frontului. Nu suntem pe linia frontului, suntem în capitală, iar aceste atacuri, de exemplu, în spatele meu a fost o rachetă care a lovit acest bloc. Aceste atacuri sunt presupuse cu niște arme de precizie, dar care vedem că sau nu sunt precise, sau țintesc intenționat aceste blocuri rezidențiale. Nu avem un răspuns, avem doar ceea ce vedem la fața locului.
0: Și spitalele pot primi victime? Care e situația? Că din spatele tău văd un bloc cu foarte multe apartamente, deci și foarte multe persoane, iar acum acestea de asemenea trebuie să-și găsească adăpost în altă parte.
1: Sigur, în primul rând, pentru cei care au rămas fără apartamente, sunt puse la dispoziție corturi temporare și locuri unde ei pot să meargă. Asta este cel mai fericit caz în care doar ți-ai pierdut apartamentul și nu ți-ai pierdut viața. Revenind la spitale, există un risc al epuizării spitalelor, de asta sunt multe cartiere din Kiev unde sunt trimise persoane și în funcție de gravitate și severitatea rănilor. Reamintim faptul că Kievul totuși este un oraș de 4 ori mai mare ca suprafață decât Bucureștiul și există multe locuri, multe spitale unde victimele pot fi duse. Sigur, există o problemă și în cazul salvatorilor, pentru că de ce locațiile nu sunt divulgate? Pentru că există și atacurile de tip double tap. Ce sunt acelea? O rachetă lovește un loc, după care la câteva minute, la câteva ore, o altă rachetă lovește pentru a lovi salvatorii, pentru că evident, inevitabil, armata vine aici, încearcă să ajute să se implice și ei înșiși devin o țintă. Deci acestea sunt cele mai mari riscuri în cazul unui atac, mai ales în cazul unui atac cu rachetă, în care rușii cam știu exact unde au lovit.
0: Mulțumim, Alex Craiu, este corespondent de război. Mulțumim pentru această transmisiune în direct, vă reamintesc, din capitala Ucrainei. Un atac noaptea trecută, 11 morți, printre care și 46 de persoane rănite, au fost afectați și copii. Ne spunea Alex Craiu mai devreme că o întreagă familie și-a pierdut viața după ce rachete, care teoretic sunt arme de precizie, au lovit zone rezidențiale, sute de kilometri de front, de linia frontului dintre Ucraina și Rusia, totul cu doar câteva zile înainte de summitul crucial al NATO și la doar câteva zile după o discuție dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Rusiei, la telefon. La noi e accident pe litoral. Un șofer, mai exact, a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat și a intrat în alte două mașini parcate chiar în centrul stațiunii Eforie Nord. Vedeți în imagini, șoferul a rămas blocat în autoturism. Din păcate, la fața locului au ajuns așadar imediat echipaje ISU. Medicii i-au acordat îngrijiri victimei la locul accidentului, iar traficul în zonă a fost blocat. Două fete de 9 și 16 ani au fost grav rănite după ce au fost lovite de o mașină. Chiar pe trecerea de pieton s-a întâmplat. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs pe drumul național 1 în Bușteni, în timp ce fetele traversau șoseaua. Șoferul e un bărbat de 63 de ani și le-a izbit în plin, le-a proiectat în altă mașină care era oprită pentru a le da tocmai prioritate fetelor să traverseze. Mai multe echipe de intervenție au ajuns la fața locului, victimele au fost duse de urgență la spital.

0: Șoferul a fost testat pentru alcoolemie, dar rezultatul a fost negativ. Traficul în zonă a fost blocat complet și s-au format coloane uriașe de mașini. Vacanța în Bulgaria sau în Grecia începe cu nervii întinși pentru cei care pleacă din Vama Giurgiu, să știți. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii se trezesc că tot trebuie să stea la ghișeu. Ni se alătură cu explicații colega mea Cezara Scutari.
1: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
2: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
1: Ați plătit online?
2: Da.
1: Și nu ați văzut indicatoarele pentru online?
2: Nu am văzut
1: indicatoarele.
2: Pe care?
1: Pe 3 și 4, chiar în față.
2: Aici, da?
1: Da.
2: Bine, mulțumesc.
1: Ați plătit taxa fizic sau ați plătit online?
3: Online. Faptul că suntem în Schengen nu cred că ar trebui să așteptăm din punctul meu de vedere, că încă nu sunt restricții.
4: Nu e suficient de bine făcută organizarea, trebuie mult mai organizată, mult cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
1: Cât de des treceți pe la această stație de taxa?
4: Depinde, de câteva ori pe lună.
1: Cât timp așteptați de obicei?
4: În funcție de ora la care ajungem. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.

0: Ați văzut imaginile, sunt incendii devastatoare în mai multe țări din Europa. Atenție, chiar cele preferate de români în această perioadă de vacanță. Sunt mii de hectare de vegetație care s-au făcut scrum în Franța, în Grecia și în Portugalia. Autoritățile de acolo au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă din Franța în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de foc. Vorbim de zeci de pompieri români care în aceste momente salvează vieți.
1: Sunt mai multe localități aflate la risc, nouă ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe. De alaltă țară intervenim în continuu în zona afectată. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Noi suntem aflați în programul de prepoziționare și primul shift a început să fie operațional pe data de 1 iulie. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuiți de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
0: Este a 10-a lună la rând în care consumul este în scădere după valul masiv de scumpiri. Românii așadar au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Cumpără mai puține produse în special și se rezumă la strictul necesar. La ce au renunțat românii și care este noul lor comportament în magazine? Aflăm de la colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! Ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
3: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
4: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
5: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
6: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
7: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Pe scena politică, acum intrăm în a treia lună de criză, iar socialdemocrații cred că se poate reface coaliția cu PNL. Potrivit unor surse politice, liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar relua negocierile la finalul acestei săptămâni. Amalia Dobre este la Parlament și ne aduce toate detaliile despre ultimele scenarii. Te urmărim, Amalia.
8: Bun găsit! Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja două luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Bolojan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, însă cifrele nu-i avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe o rețea de socializare și, în plus, PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Dar cum s-ar putea înțelege PSD și PNL după atâtea atacuri lansate în ultima perioadă? Iată un exemplu. Ionuț Puchianu, prim vicepreședinte al PSD, compară coaliția cu o căsnicie de dragul copilașilor. Iar pe Ilie Bolojan îl compară cu mireasa din căsnicie, care trebuie schimbată.
9: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa. Tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Ionel Bogdan, președintele organizației PNL Maramureș, este în direct acum cu noi. Știați că sunteți într-o căsnicie cu Partidul Social Democrat, doar că trebuie schimbată mireasa, adică Ilie Bolojan?
10: În primul rând, bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Ma, doamna Suciu, moralitatea oamenilor care schimbă miresele ca pe mașini e totuși una îndoielnică. Iar dacă discutăm de căsătorii, așa cum spunea domnul Puchianu în interviul pe care l-a acordat la Digi24, totuși, căsătoriile trebuie să fie trainice, iar eforturile trebuie să fie făcute și de soț și de soție. Ori, în cazul de față, avem un Partid Social-Democrat care a încălcat orice jurământ, jurământul din fața statului, jurământul în fața lui Dumnezeu, și atunci cum poți să mai ai încredere într-o astfel de căsnicie, ca să folosim aceleași cuvinte ca și domnul Puchianu? Nu mai poți să ai încredere în Partidul Social Democrat și cred că faptul că o duc în această direcție, această discuție, arată o lipsă totală de seriozitate, atât pentru cei care ne-au ales, cât și pentru membrii partidelor care au format această coaliție. Coaliția cu Partidul Social Democrat nu mai există. Această coaliție, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu mai poate fi refăcută, pentru că încrederea în Partidul Social Democrat este zero în acest moment.
0: Dar dacă deciziile din instanță rămân în picioare și congresul este dizolvat, ultimele decizii luate cu Ilie Bolojan în frunte vor fi dizolvate, acea tabără din PNL care vrea refacerea coaliției ar putea să o și refacă, să înnoade lanțul căsniciei?
10: Pot fi oricâte hotărâri de instanțe, la Tribunalul București, la Tribunalul Ilfov, la Curtea de Apel, în oricare dintre variante, voința majorității membrilor din Partidul Național Liberal nu se schimbă. Voința membrilor Partidului Național Liberal a fost exprimată nu doar în Congres, ci și la nivel public și organizațional, organizațiile din țară într-o proporție covârșitoare își doresc o direcție a Partidului Național Liberal fără Partidul Social Democrat. Drept urmare, nu văd cum se poate schimba această voință generală a Partidului Național Liberal.
0: Dar de o concluzie scurtă, pentru că surse politice confirmă reluarea negocierilor la finalul săptămânii. Sorin Grindeanu, înțelegem că s-ar fi întâlnit cu George Simion pentru a depune moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan, dar știți să se fi întâlnit și în ziua votului pentru guvernul Adrian Veștea? Este și ăsta un motiv pentru care actualul PNL nu vrea refacerea coaliției cu PSD?
10: Nu cunosc întâlnirile pe care le-au avut cei doi. Știu doar că s-a discutat mult la nivel public și inclusiv domnul Peiu a confirmat că au existat astfel de întâlniri. Însă cred că nu acesta este punctul principal al lipsei de încredere pe care Partidul Național Liberal o are în Partidul Social Democrat, ci în primul rând comportamentul pe care Partidul Social Democrat l-a avut față de noi, față de premierul Ilie Bolojan, față de președintele Partidului Național Liberal și mai ales încălcarea repetată a fostului protocol până la ruperea acestuia prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu Aurori. Dacă acestea nu sunt lucruri grave petrecute într-o coaliție, atunci cum am putea noi să mai vorbim astăzi despre o posibilă coaliție cu PSD?
0: Mulțumesc, domnule Bogdan. Noi mergem mai departe. Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Vorbim despre Polonia, țară despre care Kremlinul deja a spus și chiar recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul a spus că în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor, sau chiar am putea vedea soldați ruși care să traverseze granița și să pătrundă pe teritoriul NATO. Surse apropiate de președintele polonez au declarat că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, atenție, ar fi acela de a provoca tensiuni și de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei să suspende ajutorul militar și financiar oferit Ucrainei. Vom discuta despre acest detaliu pentru că miercuri începe summitul NATO de la Ankara. Deja îl vedeți alături de noi pe Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc că v-ați alăturat discuției.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Să fie acest subiect sau ce poate ieși dintr-un summit NATO cu privire la această amenințare? Nu e prima dată când se exprimă îngrijorări în spațiul public. Statele Unite ale Americii însă au mai făcut astfel de sau au lăsat să se scurgă astfel de informații încât să aflăm, să știm, inclusiv țara NATO, care ar putea fi următoarea pe lista lui Putin?
11: Bun, aici termenul este unul destul de simplu și amenințător în egală măsură. Escaladarea din partea Federației Ruse, dincolo de frontierele Ucrainei, cu un scop evident pentru a genera un anume tip de presiune, mai ales pe componenta europeană. În legătură cu summitul, da, sunt o serie de tensiuni, s-au calmat o mare parte dintre acestea, amploarea evenimentului va fi văzută dintr-o singură reuniune a Consiliului Nord-Atlantic, la celelalte summituri erau două sau trei, și un din în seara de dinainte. În egală măsură, declarația finală are o singură pagină, însă, în principiu, se trece în acest NATO 3.0, ce înseamnă acest lucru, de la ideea de împărțire a responsabilităților burden sharing în ceea ce privește costurile de înarmare în Alianța Nord-Atlantică la border shifting, adică în legătură cu contribuții efective, militare, din industria de apărare. Din această perspectivă, se organizează în preziua summitului un forum al industriilor de apărare, extrem de interesant și extrem de important. Se regândește un proiect mai vechi, de 2-3 ani, la care și România a fost coautoare, și anume Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență, cu sediul la Luxemburg. Dar, pe de altă parte, nu va lipsi ceea ce în acest moment se cunoaște, atât reconfirmarea articolului 5, cât și faptul că Federația Rusă este considerat un inamic, într-adevăr, oarecum alăturat conceptului de terorism, dar sigur, aici sunt nuanțe. Ce vreau să spun însă în egală măsură este că fiecare stat își va prezenta capabilitățile, nu numai investiția în domeniul apărării, inclusiv România va trebui să facă acest lucru, privind investiția de 2,45 în 2026, este într-un plafon în regulă, restul capabilităților pe care le pune la dispoziție Alianței Nord-Atlantice în caz de astfel de atacuri. Aici nu cunosc care sunt detaliile cu care se va merge la Ankara. În egală măsură, cum vă spuneam, nu atât contribuția financiară este depășită acest moment, cât contribuția efectivă. Să vedem în ce măsură se va referi această contribuție și la flancul estic, pentru că, cel puțin din declarația publică, se discută numai de prefiguratul și anticipatul zid antirachetă, santinela estică, și în egală măsură de ideea de a înlocui supravegherea aeriană OMACS a americanilor cu avioane suedeze. Dar, repet, în ce măsură...
0: Adică ar trebui să știm inclusiv în cât timp ar trebui să...
11: Exact.
0: Să putem face acest lucru. Pentru că mă gândesc așa, va intra și ministrul de externe român, care merge la summitul NATO în direct aici la Digi24 în scurt timp. În după amiaza aceasta așteptăm și o declarație a secretarului general al NATO de asemenea și eram atentă la ce urmăriți apropo de ce poate face România acolo, ce poate observa, ce poate cere, ce poate pune pe masă. Noi avem un guvern interimar, adică la noi orice schimbare, inclusiv de alocări, de fonduri, ar putea să dea puțin lumea peste cap aici la București.
11: Puțin, e puțin spus, după părerea mea, pentru că, repet, se discută de contribuții efective în timp real, în ceea ce privește apărarea statelor NATO, deci efort național, și descurajarea privind un atac dinspre proximitatea estică. Așa cum, după cum observați, atât semnalele publice, mai mult sau mai puțin directe sau indirecte, vizează tocmai această perioadă de tranziție între o redislocare americană, ce în continuare reprezintă un proiect ce se va întâmpla, și capacitatea europeană de a înlocui forțele americane, ceea ce nu este deloc simplu.
0: Și noi ce am putea face în contextul acesta?
11: Păi, cred, în primul rând, cred că ne dorim să ne apărăm noi și familiile noastre, dar sigur, nu văd ca această temă să reprezinte un element de dezbatere. Sigur, în comunicarea publică veți afla că totul este în regulă și că noi suntem extrem de bine primiți din punct de vedere al contribuțiilor, dar, repet, nu ține de mine să fac evaluările necesare. Încă o dată, faptul că polonezii au anunțat și au lăsat liberă această informație privind un atac direct în câteva luni, inclusiv pe dimensiune kinetică, adică inclusiv
12: prin ceea ce privește intervenție militară directă, reprezintă un semnal, după părerea mea, extrem de serios, care se alătură, din păcate, și altor semnale transmise din alte zone occidentale. Și aici vreau să fac o precizare. Formal, America a confirmat Poloniei că va avea Statele Unite o bază permanentă în Polonia. Astfel de angajamente sunt profunde, sunt pe termen lung, țin de stabilitate și de un anume tip de înțelegere bilaterală. În ce măsură ne interesează astfel de aspecte? Sigur, trebuie întâi să vrem, iar pe de altă parte să și putem.
0: Și să știm să cerem. Am mai văzut de asemenea că se sublinează în aceste discuții. Vă mulțumesc, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu, în direct la Digi24.
13: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

La 95 de ani, un supraviețuitor al Holocaustului demonstrează încă o dată că nicio experiență, oricât de dureroasă ar fi, nu trebuie să ucidă speranța. După aproape două luni în scaun cu rotile din cauza unei stenoze severe de canal vertebral, acum merge din nou. Ajuns într-un spital din București și cu o operație minim invazivă, a fost iar pe picioarele lui. Mai mult, la scurt timp de la intervenție, Octavian Fiulop a urcat pe scenă pentru lansarea cărții sale despre experiența transformatoare de la Auschwitz.

0: Octavian Fulop a ajuns la spital pentru o intervenție la nas. Le-a povestit medicilor că de aproape două luni nu mai poate merge din cauza durerilor puternice de spate. Investigațiile au scos la iveală o afecțiune severă a coloanei vertebrale, care îi comprima nervii și îi provoca dureri intense.
1: Am stat în cărucior și a zis, domnul Fulop, ce lasă nasul, nimic, rezolvăm, dar ce cu... Păi nu mai merg de două luni. Nu mai pot nici la baie să merg, avea o stenoză de canal totală.
0: Deși medicii l-au asigurat că afecțiunea putea fi tratată, pacientul nu era convins că mai poate trece printr-o intervenție chirurgicală.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație, nu o fac, gata.
1: Se face de la uzură, dar noi vedem asemenea stenoză, din păcate, acum la 60 de ani. Era dusă până la 95.
0: Medicii au ales o soluție minim invazivă cu sedare, tocmai pentru a reduce riscurile pe care le presupune o intervenție la această vârstă.
3: Modul cum executăm aceste decompresie se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală, și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de oră jumate, două, la două, trei ore după pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
0: După săptămâni întregi petrecute în scaunul cu rotile, Octavian Fulop a făcut din nou primii pași. A doua zi după procedură, pacientul era deja externat. Intervenția a fost realizată de medicul Ovidiu Palea, unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor!
3: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa. Faptul că a vrut să lupte și noi ne-am aliat voinței lui, s-au legat lucrurile și vreau foarte mult lumea să vadă în asta o mare inspirație pentru toți cei din jur.
0: Întreaga viață a lui Octavian Fulop este o inspirație. La 13 ani a fost deportat la Auschwitz împreună cu părinții, bunicii și alte rude. Din lagăr s-a întors singur. Trauma și eliberarea le-a pus într-o carte, care va rămâne peste ani mărturia unei povești care i-a schimbat radical viața.
2: Am venit acasă singur. Singur. Am pierdut, am plătit foarte scump. Am pierdut părinții, bunicile, rudele, prietenii, colegii, tot. Niciunul n-a supraviețuit.
0: A supraviețuit însă peste ani promisiunea făcută tatălui său în prima zi petrecută în lagăr.
2: Tata, când a văzut iadul acolo, când am intrat în lagăr, ce acolo, ce pe peron, a spus așa, dacă unul, va scăpa, nu că scapă, că va scăpa din noi, vom vorbi. Și niciodată să nu uităm să povestim tot ce se întâmplă aici.
0: La 95 de ani, Octavian Fulop demonstrează că dorința de a merge mai departe poate învinge orice durere, iar datorită tehnologiei de vârf și a excelenței medicale, a reușit să învingă și durerile fizice.
2: Trebuie să fii ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
1: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
5: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred, și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: Atenție! Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care plănuiesc să meargă în Italia. Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei, mai exact. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime, iar o parte dintre cursele aeriene care treceau prin regiune au fost deja anulate.

0: Franța rămâne una dintre țările europene cel mai afectate de incendiile de vegetație, alături de statele iberice. În Portugalia au ars 15.000 de hectare de vegetație, iar în Spania un elicopter s-a prăbușit în timp ce încărca apă dintr-un lac de acumulare. Ne face un bilanț al situației corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, cea mai gravă situație este în continuare în sudul Franței, acolo sunt mai multe incendii de pădure active, sunt 10.000 de oameni evacuați și două persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un pompier și despre un civil. În centrul Portugaliei este cel mai mare incendiu de anul acesta, 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite deja în 1.100 de pompieri, inclusiv veniți din Spania și din Maroc, care încearcă să țină sub control focul. Avansează acesta cu o repeziciune nemai întâlnită, ard peste 600 de hectare pe oră. În Spania sunt trei mari incendii. Cel mai complicat este în Castellón, unde au fost evacuate deja 500 de persoane. Elicopterele și avioane aduc apă din mare și a fost suspendată activitatea din portul industrial Sagunto pentru a permite această operațiune. Iar în regiunea Huesca, în nordul peninsulei iberice, au fost evacuate 22 de persoane și a fost un incident cu un elicopter care a încercat să ia apă dintr-un lac de acumulare. A pierdut pilotul controlul și acesta s-a prăbușit în lac. Din fericire, pilotul este în afara oricărui pericol.
0: Mulțumim! Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Președintele american a făcut o postare bizară și a insinuat că șefa guvernului italian ar fi obsedată de el. O fotografie în care Meloni îl privește zâmbind admirativ, căreia Donald Trump i-a adăugat mesajul: e nevoie de ordin de protecție. Face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ni se alătură, ne explică istoricul acestui conflict Meloni-Trump.
2: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile, pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez: eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: USR a cerut conducerii Camerei Deputaților sancționarea deputatului Aur Dan Tănasa după ce acesta a transmis de la tribună că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Formațiunea condusă de Dominic Fritz susține că afirmațiile acestea afectează demnitatea persoanelor vizate. Acum, eu tot timpul când văd genul ăsta de știri, eu am o chestie. USR-ul și Aurul, mie mi se pare efectiv că-s fix ca un bărbat misogin și o femeie isterică.
5: Da.
4: Efectiv, bărbatul face tot felul de remarci grosolanici de prost gust și femeia doar se scandalizează pe orice chestie. Deci USR-ul a cerut sancționarea lui Dan Tănase, ceea ce bănuiesc e de bun simț, dar în același timp nu știați că atât al duci capul? E surprinzător că Dan Tănase poate atât? Adică, bă, faptul că noi ne apucăm să ne scandalizăm pe asta și încercăm să îi să-l amendăm sau să-i facem tot felul de chestii, nu o să facă pentru el decât să plângă și mai mult la susținătorii lui, ia uite-mă cum vor ăștia sistemul să mă închidă, că eu sunt poporul și dracu să mai ia tot discursul la populiști de doi bani. În fine. Așa, hai să vedem ce a zis Dan Tănase și discutăm un pic despre el.
6: Când îi auzi pe cei de la USR că vorbesc despre libertate de exprimare, oricărui om decent îi se întoarce stomacul pe dos. Păi voi anulați alegeri prezidențiale. Stop. Și ne vorbiți nouă de...
4: În primul rând, cum mama dracului a anulat USR-ul alegerile? Că USR avea candidat în turul 2. Nu era ca PSD-ul. USR erau foarte siguri că o să câștige. Eu nu sunt atât de sigur că câștigau, dar asta e altă discuție. Dar nu USR a anulat nicio alegeri, nimic, în fine. Hai să mergem mai departe. Deci,
6: despre libertatea de exprimare, libertatea de gândire, libertatea de conștiință. Voi care scoateți din curse prezidențiale candidați fără sentințe definitive și irevocabile.
4: Cum i-o scos USR-ul? Dă-i mai departe. M-a avut
6: o dați cu banane în mână închiderea unor televiziuni și unor radiouri care aplaudau.
4: Care-i obsesia figurilor ăstora bărbătești masculini alfa, toți așa, că toți din aur au. Care-i obsesia cu bananele și cu direcții mereu sexuale? Pentru că dacă întrebi un psiholog sau un psihiatru sau pe dracu să mă ia unul care se pricepe la chestiile astea, o să zică că tot timpul, când fac doar la aluzii de astea, e tot timpul un complex sexual. Ori e despre dimensiunea bananei, ori despre durata timpului în care se folosește banana, ori amândouă.
3: Scos din sărite,

0: Săptămâna începe cu vreme ușor instabilă. Sunt anunțate fenomene severe, averse, vijelii și cantități mari de apă. Ce zone sunt vizate și la ce să ne așteptăm în zilele următoare, știe Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În orele următoare, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și izolat în sud. Vor veni ploi torențiale, care vor aduce cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și condiții de grindină. Vântul va sufla cu viteze de 60 de km pe oră. Astăzi, maximele însă se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Ploi de vară vor mai fi și în zilele următoare, când pe alocuri se vor strânge din nou cantități de apă însemnate. De asemenea, la munte, atmosfera va fi capricioasă, vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și este posibil să mai apară și grindină. Și acolo vor fi rafale care vor atinge 60 de km pe oră. Pe litoral va fi timp în general frumos, cu o maximă de până la 29 de grade Celsius, iar apa mării va fi caldă, cu valori de până la 25 de grade. Din orele amiezii este posibil să apară câțiva stropi de ploaie. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: În plan extern, Donald Trump provoacă un scandal uriaș la campionatul mondial de fotbal. I-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american, iar cererea lui a fost acceptată. E vorba de cel mai bun marcator al naționalei, care fusese trimis la vestiar în timpul meciului cu Bosnia și Herțegovina. În mod normal, jucătorul nu ar fi trebuit să joace în partida următoare împotriva Belgiei, numai că președintele FIFA ar fi primit un telefon de la Trump, care a cerut și a obținut suspendarea deciziei. Un gest neobișnuit, primul de acest fel din ultimii 64 de ani și criticat de ministrul belgian de externe. Totul ridică noi întrebări despre relația dintre Gianni Infantino și liderul de la Casa Albă acum, care a salutat anunțul. Citez: mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate, a scris Donald Trump pe Truth Social. Anul trecut, Forul Internațional a creat și acordat lui Trump premiul FIFA pentru pace în contextul campaniei publice, dar nereușite, a președintelui american de a obține premiul Nobel pentru pace.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare, Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? are o presiune
7: și,
6: din partea
7: asta. Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, a cam pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
8: direct. Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
7: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iasă, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut, nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
9: Vor încerca să-l suspende, credeți?
7: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

Bună ziua! E ora 13, urmărit știrile. Amiezii sunt Anca Orhian, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului. Sunt clădiri în flăcări și imagini terifiante în capitala Ucrainei. Rusia a lansat atacuri masive asupra Kievului, chiar înainte de summitul NATO. Sunt cel puțin 11 morți, 10 de răniți, printre care și 5 copii. Vă spun de acum atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Sunt și imagini în direct acum din Kiev. Rusia, vedem, atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană. Asta a spus președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO.
1: У нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься, не спуститься. Мы там были просто заблокированы, вот получается. Ну, а все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот, и все, у нас потом стояли у них в квартире. І за нами спасателі.
2: Умасована атака, циркони, шахеди, балістика. Тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Вони тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Discutăm despre ce se întâmplă acum la Kiev. În direct cu noi, Remus Cernea, corespondent de război. Bună ziua, domnule Cernea. Care e situația acum?
3: Bună ziua! Aici cetățenii orașului Kiev nici nu au apucat să-și îngroape morții din 2 iulie, atunci când rușii au ucis 31 de persoane și au rănit peste 100. Și iată că acum din nou sunt foarte multe victime, 11 în oraș, dar în regiune, din nefericire, au mai fost alte 3 persoane ucise, așadar în regiunea Kiev 14 morți, peste 60 de răniți și o noapte de teroare din nou pentru oraș, pentru că am filmat toată noaptea aceste atacuri și au fost explozii toată noaptea, practic 6-7 ore la rând, fie rachete balistice, fie rachete de croazieră, fie drone. Ăsta este semnalul pe care îl dă Putin. Asta este ceea ce înțelege să facă Rusia, să terorizeze populația. Asta nu avantajează deloc Rusia pe front. Rusia nu câștigă războiul pentru că omoară civili în Kiev, dar în Rusia se pricepe și a rafinat această artă, această maestrie sinistră de a ucide oameni nevinovați în casele lor. Așa cum ați dat imagini cu blocuri de locuințe, acolo evident că nu sunt ascunse tancuri, acolo evident că nu este nimic militar, ci sunt copii, părinți. Am văzut și informația absolut răvășitoare despre o familie care a fost cu totul. Tată, mamă, copil, toți au fost uciși. Deci asta face Rusia și, vedeți, se mai întâmplă un lucru sinistru. Pe lângă aceste crime oribile comise aici în Ucraina, aproape zilnic, în diverse orașe, acum a fost rândul Kievului, dar în alte zile sunt alte orașe răvășite de astfel de crime. Pe lângă aceste crime este și o mașinărie de propagandă, pe care o vedem lucrând puternic și în România, cu oameni pe social media care neagă aceste realități, care se bucură când văd astfel de informații, care aplaudă pe Putin, și care spun că Rusia trebuie să distrugă Ucraina și să-i omoare pe toți ucrainenii. Deci noi în societate avem o problemă cum de au proliferat astfel de narațiuni, cum de au proliferat astfel de atitudini, care înseamnă o prăbușire totală a oricăror valori.

0: Ține de 4 ani și aproape jumătate ucide oameni în casele lor. Nu știu dacă, sau nu-mi dau seama dacă aceste crime vizează vreo negociere. Deocamdată nu sunt semne că Rusia ar escalada pentru că apoi să negocieze. Niciodată nu a escaladat pentru a negocia. E un semnal de forță, e un semnal de cinism și de forță brută. Poate rușii se gândesc că în felul ăsta intimidează țările NATO care se întâlnesc la Ankara. E greu de spus. Oricum, ce fac rușii e dincolo de raționalitate, dincolo de orice fel de valori. Mai trebuie spus un detaliu oarecum straniu, dar rușii nu au lovit numai blocuri de locuințe noaptea asta. Au lovit și o fabrică de ciocolată. O fabrică de ciocolată deținută de fostul președinte Petro Poroșenco. Dar iată că rușii vor să bifeze noi, așa zise, ținte militare, fabrici de ciocolată și blocuri de locuințe. Asta raportează generalii ruși, asta raportează lui Putin, cât de măreață este armata rusă, distrugând fabricile de ciocolată din Kiev și blocurile de locuințe unde dorm copii cu părinți.
1: Și ne dăm seama cât de important este ajutorul pentru Ucraina acum și apropo de summit, desigur.
0: Așa este, pentru că Ucraina duce lipsă de interceptoare Patriot. Fără interceptoare Patriot, rachetele balistice nu pot fi doborâte. Eu, să știți că am filmat aici, cunosc situația, nu e deloc bună. Dar dincolo, vedeți, acum se spune, comisarul european spune că o să fie o discuție. Nu, Ucraina trebuie aprovizionată în mod constant, pentru că rușii în fiecare săptămână lansează sute de rachete și tot mai multe rachete balistice, deci timpul discuțiilor a trecut. Occidentul, țările NATO, țările care au astfel de arme și le au cantități mari, trebuie să acționeze în mod constant. Nu trebuie să aștepte o nenorocire pentru că abia apoi să fie discuții și să vedem ce rezultă în urma acestor discuții. Ori este un efort conjugat și determinat și constant de a apăra și de a proteja Ucraina în fața agresiunii rusești, ori Rusia va continua să distrugă destine și să răpească viețile unor oameni absolut nevinovați.
1: Remus Cerna, mulțumesc!
0: Și eu.
1: Acum, Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Americanii spun că vizată este Polonia, țară despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul a transmis că în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea să fie ținta rachetelor sau a dronelor, sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO.

0: Sunt incendii devastatoare în mai multe țări din Europa, destinații de vacanță pentru români. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Inclusiv pompieri români au intervenit într-o zonă din Franța în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de foc. Sunt zeci de pompieri români care în aceste momente salvează vieți în hexagon.
1: Sunt mai multe localități aflate la risc. Nu ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe. De alaltă țară intervenim în continuu în zona afectată. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Noi suntem aflați în programul de prepoziționare și primul shift a început să fie operațional pe data de 1 iulie. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuit de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
0: Acum o informație de ultimă oră de pe scena politică. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni ca să poarte noi negocieri, asta potrivit surselor Digi24. În condițiile în care au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură.

0: cel aparatul Victoria, a rămas tot Ilie Bolojan, însă cu puteri limitate acum. În acest context, o sesiune extraordinară e posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, potrivit surselor noastre. Amalia Dobre, din Parlament, ne aduce toate detaliile despre aceste scenarii și negocieri. Amalia.
1: Bun găsit! La finalul acestei săptămâni am putea asista la o discuție între lideri importanți de pe scena politică, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz, potrivit surselor noastre. Am văzut și știm că în aceste două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, au tot fost discuții. Fie la partide, fie la Vila Lac, fie la Palatul Cotroceni, liderii s-au întâlnit cu președintele Nicu Șordan, însă am avut o singură concluzie clară: nu reușesc partidele să găsească un numitor comun. Și în prezent știm că sunt două nume pe masa președintelui Nicu Șordan: Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. De aici sunt și problemele. Practic de aici vine blocajul, acest acord de reciprocitate înaintat de forțele de dreapta, cu care am văzut că nici PSD și nici președintele Nicu Șordan nu este de acord. Practic voia președintele ca partidele să se pună la masa discuțiilor și să vină cu o singură propunere de premier. Practic și în această întâlnire vedem dacă va fi la finalul acestei săptămâni, așa cum spun sursele noastre, ar trebui ca liderii să discute și să se înțeleagă până la urmă, să meargă doar cu un singur nume în fața președintelui Nicu Șordan. Însă, în ultimele zile vedem că mai este un scenariu valabil, scenariu care a fost avansat chiar de liderul UDMR, Kelemen Hunor, și acesta vorbea de acel guvern de armistițiu. Ce înseamnă acest lucru mai exact? Ei bine, refacerea vechii coaliții, însă fără USR, iar potrivit surselor, Alexandru Nazare ar fi un premier independent care ar putea să fie în fruntea acestui guvern. Totuși, și aici o situație destul de complicată, știm că PNL a decis în cadrul Congresului să nu mai facă guvern cu socialdemocrații, așadar un astfel de guvern, reluarea unei astfel de coaliții, chiar și fără USR, vine acum cu mari semne de întrebare, pentru că am văzut și o postare a premierului lui Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL, USR și UDMR, care spunea că PNL își menține acea decizie și nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Mulțumesc, Amalia. Un lider PSD susține reluarea căsătoriei cu PNL, dar citez, să schimbăm mireasa, cu aluzie la președintele PNL Ilie Bolojan. Invitat la emisiunea În fața ta, prin vicepreședintele PSD și primar al Galațiului, Ionuț Puchianu, a declarat că PSD ar fi dispus în continuare la o colaborare cu PNL și că revenirea la masa negocierilor este soluția pentru criza politică actuală.
2: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
0: Donald Trump ajunge în Turcia săptămâna aceasta, la doar câteva zile după ce a vorbit cu Putin la telefon 90 de minute. La Ankara se fac ultimele pregătiri pentru că miercuri începe summitul NATO și e una dintre cele mai importante reuniuni pentru soarta alianței. Sunt măsuri draconice de securitate impuse în capitala Turciei, unde sunt așteptați liderii alianței. Aflăm mai multe despre ce va fi acolo de la Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bine v-am găsit! Summitul de la Ankara are trei teme principale pe agenda oficială. Vorbim despre creșterea cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB, consolidarea industriei de apărare și sprijinirea Ucrainei. Dincolo de agenda oficială, summitul va fi dominat de alte două subiecte sensibile. În primul rând, aliații europeni vor încerca să obțină un calendar clar și predictibil pentru orice reducere a prezenței militare americane, mulți analiști cred că Washingtonul va și prezenta o serie de inițiative pentru a atenua impactul unei potențiale retrageri. Printre acestea, facilitarea achizițiilor comune de armament și extinderea cooperării dintre industria americană și cea europeană. Aliații vor căuta clarificări și privind conceptul NATO 3.0. Statele Unite vor ca Europa să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului, în timp ce Washingtonul își concentrează resursele asupra regiunii Indo-Pacific și a emisferei vestice. Este clar că cele mai sensibile discuții vor avea loc în afara sesiunilor oficiale, probabil inclusiv agenda privind inteligența artificială. Aliații vor acces la cele mai avansate tehnologii americane de inteligență artificială, care a fost restricționat de administrația Trump și limitat la câteva companii americane.
0: O temere răspândită între aliați, Statele Unite să retragă mai multe trupe din Europa. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu crede în amenințările lui Trump și nu crede că e posibil ca acest lucru să se întâmple până la urmă. Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, mai spune Traian Băsescu.
4: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența Armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
0: Prețurile benzinei și motorinei rămân tot ridicate după ieșirea de joia trecută a premierului interimar Ilie Bolojan, care ne anunța că vin ieftiniri. Petrolul a ajuns la $71 pe baril, nivelul înregistrat înainte de conflictul din Golf, însă carburanții sunt tot scumpi. În așteptarea ieftinirii carburanților, românii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau până în Bulgaria, pentru un plin mai avantajos. La bulgari, de exemplu, benzina și motorina costă cu 1,5 lei mai puțin. Motivul? Taxe mai mici pe care le încasează statul. Am făcut și noi un experiment. Ca să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării, haideți să-l urmărim împreună.
5: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
6: Chiar ieri mă uitam la o benzinărie de pe Splai și văzusem undeva la vreo 8 lei 60 benzina și 9 lei și ceva dieselul. Față de să zic așa, maximul care ajunsese cel puțin, știu că se făcea la diesel 10,10, știu că se făcea o glumă că nici Nadia Comăneci nu a avut 10,10. Și am preferat mai degrabă să las mașina acasă și să mă duc cu transportul în comun.
7: Mi se par foarte exagerați.
8: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
9: Veniți săptămâna?
10: Da, da.
9: Și cam cât economisiți așa față de România?
10: Păi nu știu, raport e aproape un leu diferența. Se strânge la 100 de litri, 100 de lei, îți bani.
9: Se economisește la un plin, la un camion?
11: Da, la, ce spun, pentru mine, fac o rezervare mai mare, undeva la 300 de euro.
12: În Bulgaria, benzina costă 1 euro și 48 de cenți, adică 7 lei și 69 de bani, iar motorina echivalentul la 7 lei și 84 de bani.
13: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
12: Românii care locuiesc în localitățile aflate la graniță alimentează regulat din Bulgaria. De diferențele de preț profită și turiștii de pe litoral.
14: Stăm în Jupiter și am venit să alimentăm, că e păcat. E diferență de un leu, un leu și la litru, deci la plin se simte.
15: Ne ajută foarte mult, la 2 lei mai puțin pe litru aproximativ se simte.
16: Să fie vreo 40 de lei, nu e mult, dar leu cu leu se adună.
17: Acum 2 săptămâni, cel puțin în alte părți ale Bulgariei, era și cu 2 lei mai decât la noi în țară. Asta e realitatea până la urmă. La noi tot cresc.
12: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
18: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină. În piața internațională prețul se duce în jos, iar la pompă în România efectul vine cu întârziere care depășește 2-3 săptămâni cât ar fi în mod normal ca să se transfere prețul din cotația internațională la pompă.
12: Comercianții mari spun că o scădere a prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
19: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
12: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: Vacanța în Bulgaria sau Grecia începe cu nervi pentru cei care pleacă cu mașina prin Vama Giurgiu. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii totuși se văd nevoiți să stea la ghișeu. Toate explicațiile chiar acum de la Cezara Ascutar. Cezara.
5: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse-Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 de milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
20: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
5: Ați plătit online?
20: Da.
5: Și nu ați văzut indicatoarele pentru online?
20: Nu am văzut
5: indicatoarele.
20: Pe care?
5: Pe 3 și 4, chiar în față.
20: Aici, da?
5: Da.
20: Bine, mulțumesc.
5: Ați plătit taxa fizic sau ați plătit online?
21: Online. Faptul că suntem în Schengen nu cred că ar trebui să așteptăm din punctul meu de vedere, că încă nu sunt restricții.
22: Nu e suficient de bine făcută organizarea, ar trebui mult mai organizată, mult cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
5: Cât de des treceți pe la această stație de taxa?
22: Depinde, de câteva ori pe lună.
5: Cât timp așteptați de obicei?
22: În funcție de ora la care ajungem. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
0: E pericol pe autostrada 10, Sebeș-Turda, după ce pe una dintre benzile de circulație au apărut mai multe fisuri. Surparea afectează o porțiune de drum care a mai fost reparată în urmă cu 3 ani. Șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de km pe oră. Mergem la Bianca Timșa să ne spună mai multe. Te ascultăm, Bianca.
5: Problemele au reapărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la kilometrul 66, la intrarea în județul Cluj, dinspre Alba. Terenul continuă să se surpe, iar fisurile din asfalt continuă să se extindă. După cum puteți vedea, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Surparea s-a extins atât de tare încât a ajuns chiar și până la mijlocul celei de-a doua benzi, astfel că pentru siguranța șoferilor s-au impus anumite restricții. Practic, traficul se desfășoară pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri au început lucrările urgente pentru a remedia situația, iar aceștia vor inițial să dea jos această porțiune de parapete ca apoi să înceapă lucrările de consolidare. Totodată, pe o porțiune de peste 50 de metri au fost afectate și taluzul și parapetele de protecție și să știți că această zonă a mai fost reparată și în 2023, însă problemele au reapărut. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor, însă să știți că se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviat pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.
0: E a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Ei cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat românii și care e noul lor comportament în magazine, aflăm acum de la Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
1: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă, prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
2: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai am în anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
3: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbă și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
23: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
24: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
25: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să... să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Președintele american a făcut o postare bizară, cu o descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. O fotografie în care Meloni îl privește zâmbind admirativ, căreia i-a adăugat mesajul "E nevoie de ordin de protecție". Ați văzut fotografia. Și face acest lucru chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict. Adela.
4: Un conflict de dată recentă, să spunem, să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.
0: Și Donald Trump provoacă un scandal uriaș la campionatul mondial de fotbal. I-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american. Cererea a fost acceptată. E vorba de cel mai bun marcator al naționalei, care fusese trimis la vestiare în timpul meciului cu Bosnia și Herțegovina. În mod normal, jucătorul n-ar fi trebuit să joace în partida următoare împotriva Belgiei. Numai că președintele FIFA ar fi primit un telefon de la Trump, care a cerut și a și obținut suspendarea deciziei. Un lucru neobișnuit, primul de acest fel din ultimii 64 de ani. Și unul care ridică noi întrebări despre relația dintre Gianni Infantino și liderul de la Casa Albă, care a salutat acest anunț. Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate, a scris el pe Truth Social.
6: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Un bărbat a folosit numele Lunicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutat? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă peste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
9: Scos din sărite,

0: Franța rămâne una dintre țările europene cel mai afectate de incendiile de vegetație, alături de statele iberice. În Portugalia au ars 15.000 de hectare de vegetație. În Spania, un elicopter s-a prăbușit în timp ce încărca apă într-un lac de acumulare. Ne face bilanțul întregii situații chiar acum corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, cea mai gravă situație este în continuare în sudul Franței, acolo sunt mai multe incendii de pădure active, sunt 10.000 de oameni evacuați și două persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un pompier și despre un civil. În centrul Portugaliei este cel mai mare incendiu de anul acesta, 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite deja între 1.100 de pompieri, inclusiv veniți din Spania și din Maroc, care încearcă să țină sub control focul. Avansează acesta cu o repeziciune nemai întâlnită, ard peste 600 de hectare pe oră. În Spania sunt trei mari incendii. Cel mai complicat este în Castellón, unde au fost evacuate deja 500 de persoane. Elicopterele și avioane aduc apă din mare și a fost suspendată activitatea din portul industrial Sagunto pentru a permite această operațiune. Iar în regiunea Huesca, în nordul peninsulei iberice, au fost evacuate 22 de persoane și a fost un incident cu un elicopter care a încercat să ia apă dintr-un lac de acumulare. A pierdut pilotul controlul și acesta s-a prăbușit în lac. Din fericire, pilotul este în afara oricărui pericol.
0: La noi, Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar navele de mare tonaj sunt deja afectate. Nici prognozele specialiștilor nu aduc niște vești bune. Debitul Dunării va continua să scadă toată săptămâna. Dana Costache a urmărit acest subiect, vine cu cele mai noi informații. Te ascultăm, Dana.
2: Bine v-am găsit! Dunărea devine de la o zi la alta tot mai greu de străbătut pe întreg sectorul românesc. Cotele sunt în scădere accelerată, iar nivelul apei se apropie de minime istorice. Așa că navigatorii încep să se confrunte cu probleme serioase. În această dimineață, debitul Dunării la intrarea în țară era de 2100 metri cubi pe secundă, un nivel aproape critic, în condițiile în care media normală pentru luna iulie este de 4700 de metri cubi pe secundă. Reprezentanții administrației fluviale a Dunării de jos din Galați au impus restricții de tonaj pentru navigatori să încarce navele mai puțin și nu la capacitate maximă, pentru că există pericolul să se împotmolească. Probleme întâmpină și cei cu embarcațiuni de turism și agrement, mai ales cei care nu au suficientă experiență. La Galați, de la un an la altul, insula din mijlocul Dunării se mărește, iar acum, pe lângă pădurea care s-a format pe insulă, au apărut zone întinse de nisip din cauza nivelului scăzut al fluviului. Iar veștile nu sunt bune pentru zilele următoare. Hidrologii anunță scăderi zilnice ale cotelor Dunării pe tot sectorul românesc.
0: Mulțumesc, Dana! 100.000 de euro aruncați pe fereastră au fost cheltuiți pe un centru de informare turistică în comuna Crasna, județul Gorj. Un loc pe harta României care deocamdată n-are niciun obiectiv ori vreun traseu turistic de promovat. Turiști nu sunt, dar și dacă ar apărea, nici informații prea multe n-ar avea ce să primească. Centrul are lacătul pe ușă de câțiva ani. Ana Maria Ianc ne explică. Te ascultăm, Ana.
3: Centrul local de informare turistică din comuna Crasna, județul Gorj, a fost inaugurat în urmă cu mai bine de 10 ani. 100.000 de euro bani europeni au investit autoritățile locale în speranța că așa vor reuși să sprijine turismul din această localitate. În realitate însă, din păcate, centrul a fost deschis în primii 5 ani și asta pentru că programul prin care a fost obținută finanțarea obliga autoritățile locale să aibă aici cel puțin un angajat. Astăzi însă, așa cum ai spus și tu, ușa de la intrare este scorojită și este închisă. Nimeni nu mai vine să se ocupe de activitatea de aici, iar lucrurile se degradează de la o zi la cealaltă. Mai mult decât atât, obiective turistice în localitate nu există. Sunt două despre care oamenii pot să obțină informații doar dacă le caută pe internet sau doar dacă întreabă sătenii, lucru care se și întâmplă din câte ne-au povestit oamenii, și asta pentru că nimeni nu este la centrul de informare. Activitatea lui, spune primarul de aici, a fost mutată în mediul online. Există o pagină oficială pe care primarul spune că o folosesc angajații, însă ultima postare făcută acolo este în anul 2022. Însă primarul spune că toată această clădire, în scurt timp, va căpăta o altă utilitate. Va deveni centru social.
4: Eu aș vrea să-l văd.
5: Păi faceți niște poze așa și...
4: Da, aș vrea să-l văd înăuntru. Nu ne deschide?
5: Hai, nu fi, nu fi, da.
4: Eu nu sunt rea, eu doar asta zic.
5: Mergeți în altă parte, dacă, da? Hai, vă rog frumos. Nu, eu zic că nu este util.
4: Și de ce l-ați făcut, domnule?
5: Păi, dacă au fost fonduri pe perioada, în perioada respectivă pentru așa ceva.
4: Ați zis să nu pierdeți finanțare?
5: Ceva de genul. Acum am vrea să-l transformăm în altceva, pentru că...
4: În ce?
5: Într-o chestie socială, pentru unde cetățenii pot să vină să întâlnească cu asistență socială.
4: De când a mai fost el deschis, practic?
5: Doar facem curățenie și atât.
0: Sunt prețuri de dumping pentru pepenii din Sahara Olteniei. Agricultorii se plâng că nu își vor scoate investiția anul acesta. Kilogramul de pepeni se vinde cu mai puțin de un leu. Producția e bună, remorcile sunt pline cu pepeni, însă marfa riscă să se strice în piețele angro pentru că nici cumpărătorii nu se înghesuie.
6: Cu 70-80 de bani altă punem...
7: Acesta este acum prețul în Doleș, patria Lubeniței. Producătorii spun că e un preț infim, raportat la cheltuieli și munca depusă.
8: Foarte mici.
5: Foarte mici.
8: Nu scoatem nici investiția care am băgat-o în ele. Începând de la semințe, folie, îngrășământ, apă, măcar ce să mai spune cât e benzina de scumpă.
7: Cultivatorii de pepeni trăiesc acum sub un stres enorm. Marfa trebuie vândută urgent. Dacă e ținută prea mult în piețele Angro din Doleș, zămosul fruct riscă să se strice din cauza temperaturilor ridicate.
9: Deși prețul este unul foarte mic, doar 60% din marfa adusă zilnic aici în piața Angro din Dăbuleni este vândută.
10: Prețul a căzut extraordinar de mult. În jurul 60 de bani. Au venit comercianți din exterior cu pirurile. Sunt niște intermediari care fac prețul în această piață. Oamenii nu-și mai scot investiția. Anul trecut, în perioada asta, se dădea în jurul prețului de 1,20, 1,30.
11: Nu știu dacă e momentul să mă gândesc la un profit. Deocamdată e dezastru. Cred că e momentul să mai abandonăm din activitatea asta agricolă. Nu e rentabilă.
7: Unii agricultori au soluția exportului.
12: Se vând, au încă căutare în momentul acesta, se cere pe piața din Polonia.
9: Prețul a scăzut foarte mult în ultimele zile.
12: Da, dar acolo e altceva. E altceva. Pe plan local aici, într-adevăr, că au scăzut prețul.
9: Ce calitate transportați către Polonia astăzi?
12: 23-24 de tone. Și mai sunt încă, pentru astăzi încă două camioane care pe aceeași destinație.
13: La munca care o fac oamenii nu e plătită. E cam bătaie de joc.
7: Suprafețele cultivate cu pepeni în Doleș au crescut anul acesta.
14: Undeva peste 2500 de hectare. Producția este mulțumitoare din discuțiile avute cu fermierii, cu toate că unii dintre fermieri au mai întâmpinat probleme urmare a ploilor și atacurilor ciorilor.
7: În unele piețe din țară, pepenii se vând cu 6 lei kilogramul, însă marfa este adesea importată din Grecia și Bulgaria.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
18: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
19: zona privată.
18: Evident, din zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
20: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
15: Digi24 FM.
21: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
20: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vorbim și despre vreme acum. Iulie continuă cu atmosferă capricioasă, cu temperaturi plăcute de vară totuși. Greta Gavrilă are toate detaliile din prognoză, inclusiv are prognoza pentru munte și pentru litoral. Poate vă interesează, te ascultăm, Greta.
1: Bun găsit! În orele următoare, vremea va deveni instabilă în regiunile intracarpatice și izolat prin sud. Vor fi ploi torențiale care vor aduce cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și condiții de grindină. În plus, vântul va sufla cu viteze de 60 de km pe oră. Astăzi, maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în sud-vest. Ploi de vară vor fi și în zilele următoare, când pe alocuri se vor strânge cantități de apă însemnate. În capitală, astăzi, vremea va fi caldă, cu temperaturi de până la 31 de grade după amiază și seara, însă se vor strânge nori și vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera capricioasă va fi și la munte, vor fi perioade cu averse, tunete, fulgere, vijelii și este posibil să apară și grindină. Pe creste, rafalele vor atinge 60 de km pe oră. Pe litoral, astăzi va fi timp frumos, cu o maximă de până la 29 de grade Celsius și apa mării va fi destul de caldă, cu valori de până la 25 de grade. Din orele amiezii este posibil să apară câțiva stropi de ploaie și acolo, iar vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Mulțumesc, Greta! Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care plănuiesc să meargă în Italia. Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, dă peste cap traficul aerian din sudul Italiei. Coloana de cenușă a urcat la 1,5 km înălțime. O parte dintre cursele aeriene care treceau prin regiune au fost anulate acum.

0: E un scandal național după un comentariu nepotrivit al premierului australian referitor la Kylie Minogue. Șeful guvernului a ajuns astfel în poziția de a oferi scuze în mod public.
1: Every guest gets asked these. Shag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: Premierul a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție după apariția la acest podcast. Lui Anthony Albanese se reproșează că afirmațiile sunt, și vă citez acum, nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru. În această dimineață, premierul a venit cu scuze în mod categoric, fără alte explicații. Kylie Minogue n-a răspuns solicitărilor presei de a comenta tot ce s-a întâmplat. Aici încheiem jurnalul orei 13 de la 14 fix. Vă așteaptă colega mea, Andreea Bratu. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliție secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
7: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum, ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
6: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
7: Eu nu prea râd. E percepția asta că noi, ca artiști, să spunem, așteptăm să vină muza și aștepți doar glumele alea care vin peste tine. Dar dacă vrei să faci asta ca profesie, nu prea merge. Trebuie să ai un proces de scris. Și diferă pentru fiecare. Unii pleacă de la ceva ce li s-a întâmplat, o întâmplare, și construiesc pe treaba respectivă. Eu sunt mult mai confortabil cu zona absurdă, adică pot să scriu glume despre orice, am glume că am fost răpit de extraterestri, chestii inventate. Sunt foarte confortabil cu zona asta. Poate cred că asta e particularitatea mea, stilul meu.
8: Și cum scrii zilnic, o dată pe săptămână, atunci când îți vin ideile?
7: Când îți vin ideile, se întâmplă să intri în acel flow și vin peste tine, atunci este foarte important să fii deschis, să absorbi totul, să-ți notezi, că asta e important, să-ți notezi, că dacă nu ți-ai notat, ai impresia că ții minte și uiți. De asta, dacă îți mai vine câte un gând noaptea, mă trezesc și îl notez pe telefon, chiar dacă îmi stric somnul, că îl uiți până a doua zi. Sau da, pur și simplu mă pun la masă și scriu. Sunt acum și tool-urile astea care ajută, că să nu ai pagina albă goală care te intimidează, poți folosi tool-uri de AI care să-ți dea un context, nu știu, o situație pe care tu să scrii glume.
8: Și cum știi că ai ajuns la finalul glumei?
7: Asta doar după ce ai testat-o, se râde, vezi unde nu se râde, intri în procesul de editare, scoți ce n-a mers, adaugi chestii noi și nu cred că e un moment în care o glumă, nu știu, se oprește, adică oricând.
8: Poate practic, fi îmbunătățită
7: e infinit procesul ăsta. Doar că mai apare un fenomen, te saturi tu. Și în momentul în care te saturi tu de o glumă, nu știu cum publicul simte treaba asta. Sunt fix aceleași cuvinte pe care le spui, dar dacă nu ești tu, nu mai simți tu gluma aia, nu ești prezent 100%, ei, publicul simte și nu mai râde la fel de bine.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
10: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
11: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
10: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League, miercuri de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri. Începem cu subiectul momentului. Pacienții din cazul Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Cel puțin asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patronul azilelor de la Dumbrava. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane, descrise și în stenogramele din dosar. Magistrații sunt de părere însă că acesta țintea pensiile bolnavilor și donațiile și de aceea ar fi creat mecanismul care ar fi adus milioane de euro lui Pașca. Valentin Stan ne explică subiectul.
1: Bine v-am găsit! Este o diferență imensă între ceea ce susțin procurorii și opinia judecătorilor. În primul rând, anchetatorii de ICOT spun că pacienții care ajungeau la azilele de la Dumbrava erau ținuți cu forța acolo, li se lua telefonul, li se lua pensia și mai mult primeau tratamente din partea unor persoane care nu aveau niciun fel de pregătire. Practic, procurorii de ICOT descriu un scenariu de groază la acele azile. Au prezentat probe în fața judecătorilor, dar părerea magistraților este diferită, o să o vedem în minutele următoare. În primul rând, judecătorii recunosc faptul că Pașca urmărea veniturile pacienților. În motivarea judecătorilor este un pasaj în care magistrații spun că Pașca voia să obțină și să controleze toate veniturile oamenilor trimiși la Dumbrava. Dar în ceea ce privește condițiile de acolo, pentru că au existat foarte multe discuții în acest sens, vedem un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că oamenii de acolo aveau parte de condiții decente, că aveau paturi speciale, TV, dar și băi. Însă, o problemă pe care o subliniază judecătorii de la Tribunalul București spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește tratamentul medical și o să vedem imediat un alt pasaj pe care l-au menționat magistrații. Este vorba despre acel tratament administrat de oameni care nici n-ar fi știut să scrie sau să citească. Această acuzație este confirmată de judecători. Există și această suspiciune în rândul magistraților de la Tribunalul București. În plus, mai este menționată supravegherea insuficientă și nu ar fi fost respectate standardele impuse de lege. Practic, era respectată legea, dar nu atât de mult încât să nu existe probleme. Nu în ultimul rând, judecătorii de la Tribunalul București spun că în acest scenariu nu se conturează o ipoteză în care pacienții să fi fost ținuți în condiții inumane. Tocmai de aceea nu-l consideră pe Viorel Pașca un pericol public, tocmai de aceea el a fost lăsat în stare de libertate. Se află sub măsura controlului judiciar. El poate să stea acasă, însă nu are voie să ia legătura cu oamenii implicați în dosar și nu are voie să iasă din țară.

0: Viitorul NATO se scrie la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state din alianță trebuie să decidă planurile de apărare într-o lume foarte complicată. Dacă Rusia rămâne principala amenințare pentru securitatea NATO, cea mai mare întrebare a momentului este cât de mult se vor implica Statele Unite ale Americii în apărarea Europei. La fel de important este și cum va ajuta NATO Ucraina și de acum încolo. Donald Trump va discuta direct cu Zelensky la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Iată de ce summitul din Turcia este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea arhitecturii de securitate globală. Aflăm toate detaliile de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Foarte multe voci spun că summitul de la Ankara are un rol crucial pentru a defini relația Europei cu Statele Unite, dar și viitorul alianței. Liderii europeni îi vor prezenta argumente solide lui Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. Summitul este așadar o oportunitate pentru membrii europeni ai NATO să încerce să convingă administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Proiectul gândit de Statele Unite în care Europa își asumă o parte mai mare din propriile responsabilități de apărare. Cifrele arată o creștere a cheltuielilor de apărare atât în Europa cât și în Canada. Vorbim de 121,5 miliarde de euro. Atât au investit europenii și canadienii anul trecut în apărare, ceea ce îi face pe mulți să afirme că Rutte are acum cifrele necesare să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Rămâne de văzut, desigur, dacă va fi suficient pentru a-l convinge și pe Donald Trump. Relația președintelui american cu aliații NATO, știm, a fost una cu urcușuri și coborâșuri în ultimele

0: occidentale ai Ucrainei ca să suspende ajutorul militar și financiar oferit Kievului. Și mergem acum mai departe, o temere răspândită între aliați, Statele Unite să retragă mai multe trupe din Europa. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, nu crede în amenințările lui Trump și nu consideră nici că este posibil acest lucru. Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, spune Traian Băsescu.
1: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.

0: Sunt incendii devastatoare în mai multe țări din Europa, inclusiv în unele preferate de români în această perioadă de vacanță. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Autoritățile de acolo au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă din Franța, în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări. Vorbim de zeci de pompieri români care, în aceste momente, salvează vieți.
1: Sunt mai multe localități aflate la risc, nu ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe. De alaltă țară intervenim în continuu în zona afectată. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Noi suntem aflați în programul de prepoziționare și primul shift a început să fie operațional pe data de 1 iulie. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuiți de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.
0: Și revenim la subiectul legat de summitul NATO de la Ankara. Discutăm despre amenințări și despre soluții. Cu Radu Miruță, ministrul interimar al apărării și al transporturilor, pentru că vom avea și subiecte legate de transporturi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru.
2: Bună ziua.
0: În primul rând, care sunt așteptările României în urma summitului NATO de la Ankara?
2: Mărirea capacităților NATO pe flancul estic, continuarea sprijinului pentru industria națională de apărare din fiecare țară. Există o agendă transmisă înainte din partea NATO pentru toate țările, care se referă în principal la menținerea scopului de a ajunge la 5% din PIB bani pentru apărare în fiecare țară, unde noi stăm în grafic deocamdată. Există de asemenea o discuție care începe să fie din ce în ce mai consistentă cu privire la preocuparea fiecărei țări de a avea capacitatea să producă pe teritoriul național capabilități necesare în armării Europei, iar aici ce am făcut noi prin SAFE ne pune într-o poziție acceptabilă. România era o țară care de 30 de ani avea industria națională de apărare destul de amorțită. Condițiile pe care noi le-am pus prin SAFE ca ceea ce achiziționează armata română o bună parte să se producă pe teritoriul național, înseamnă de fapt capacități noi de producție, fabrici de producție în România, ceea ce ne ajută strategic și pe noi la Ministerul Apărării, ajută economic și România și uitați că

0: după 30 de ani, când nu stăteam prea bine atunci când se punea problema obligațiilor pe care și România le avea, aici din nou putem să bifăm. De asemenea, este foarte important pentru România să se conștientizeze și să se discute mai mult despre consecințele războiului din Ucraina și în țările de pe flancul estic. Da, ceea ce se întâmplă în Ucraina cu războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei conduce consecințe și la noi. Și dacă sunt alte țări în care mirosul prafului de pușcă nu ajunge, în România ajunge. Și este foarte important să discutăm deschis pentru asta. Am făcut-o de câteva luni, o vom face în continuare.
1: Apropo de regiunea în care se află România, avem războiul la graniță. Lunile anterioare, Donald Trump făcea amenințări cu retragerea mai multor trupe americane din Europa. Recent însă știm că Casa Albă a blocat o propunere a secretarului american al apărării de a anunța reduceri suplimentare ale prezenței militare americane în Europa. În opinia dumneavoastră, există totuși riscul să vedem această decizie pusă în practică și dacă da, cum ne-ar afecta pe noi, pe români?
0: Eu nu pot să răspund nici măcar ca opinie în locul președintelui Statelor Unite, care decide cum își retrage sau îl rotește trupele. Evident că cu cât este prezență militară mai mare în Europa, în special în flancul estic, cu atât este mai descurajator. Descurajarea se face atât cu prezență militară cât și cu tehnică. Este, dacă vreți, o compunere vectorială între cele două componente. Există tehnologie care se dezvoltă și care a fost o parte în ea trimisă în Ucraina. Probabil că se întâmplă asta în continuare prin mecanismele financiare la care fiecare țară, inclusiv România, a contribuit. Cum, deci, Statele Unite putem doar să observăm, nu putem noi să influențăm.
1: Ne puteți spune ce întâlniri, discuții aveți planificate în cadrul summitului NATO? Știm că veți participa.
0: Până la summitul NATO este un NATO Industry Day care se întâmplă o zi înainte. Acesta este și motivul pentru care eu am ajuns astăzi aici. Există întâlniri bilaterale atât cu omologi din alte țări. Este una confirmată cu ministrul apărării din Cehia. Se suprapune apoi programul cu al domnului președinte, care este șeful delegației României și întreaga delegație participă la întâlnirile unde președintele României reprezintă statul. Există de asemenea vizite care se fac astăzi cu Industria Națională de Apărare din Turcia. România interacționează cu Industria Națională de Apărare din Turcia. Avem acele drone Bayraktar, avem acele blindate mici Cobra. Avem o serie de alte proiecte și există astăzi o întâlnire la un asemenea nivel industrial.
1: Dumneavoastră asigurați interimatul și pentru portofoliu de la transporturi, după ce fostul ministru de la PSD și-a dat demisia. Aș dori să discutăm și despre problemele de la Romața, pentru că sunt mulți români îngrijorați. Știm că guvernul încearcă să deblocheze conturile regiei, poprite la cererea Pfizer în dosarul vaccinurilor anti-COVID. A contestat guvernul decizia, anunțați în urmă câteva zile că urmează.
0: Romața este doar o victimă colaterală și vinovăția Romața în astfel de situații este pentru că acolo există un venit constant de la Eurocontrol. România, prin Romața, încasează contravaloarea tarifelor care se aplică aeronavelor care trec prin spațiul aerian românesc. Nu este Romața vinovată pe ce s-a întâmplat la Pfizer, evident că încurcă fantastic. Știu că Ministerul de Finanțe, care reprezintă România în speța respectivă, analizează cele mai bune metode de a reuși să deblocheze conturile Romața. Nu neapărat conturile, că nu sunt conturile blocate, ci sunt intrarea în conturi este blocată de la Eurocontrol. Da, cei de la Romața au luat legătura cu o casă de avocatură pentru a vedea cu ce șanse pot contesta.
1: Deci încă n-a fost depusă contestația.
0: Nu este ca la situația clasică în care depunerea contestației pur și simplu suspendă executarea, ci depunerea contestației este analizată dacă odată contestată suspendă executarea. Acolo suntem.
1: În urmă câteva zile spuneați că aproximativ 5-6 săptămâni ar fi suficientă suma pe care Romața o are în cont pentru a funcționa în continuare. Rămâne același termen sau ne putem gândi chiar la o perioadă mai mică?
0: Nu. Suma de bani pe calculele constante estimate până acum este undeva la 6 săptămâni de săptămâna trecută. Evident că estimarea asta poate fi influențată de diverse alte plus 2-3 zile. Dar România trebuie să găsească o soluție. Romața nu poate să nu mai dirigeze în continuare traficul aerian.
1: Credeți că va găsi România o soluție la timp, adică în aceste 5-6 săptămâni?
0: A fost o discuție în ședința de guvern săptămâna trecută și da, am încredere că se va găsi o soluție. Dar nu este la Romața soluția respectivă.
1: tot legat de transporturi, dar în sectorul feroviar. Recent ați pus la dispoziția cetățenilor un formular electronic pentru a transmite experiențele neplăcute pe care le au atunci când circulă cu trenurile CFR. Ați spus că la final, după 2 săptămâni după ce centralizați, luați în calcul și anumite măsuri. Ne puteți spune concret la ce măsuri v-ați gândit pentru remedierea problemelor?
0: Dar trebuie să vedem în care sunt problemele și care sunt vinovații pentru fiecare dintre aceste probleme. Și eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii curățenii în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se zice astfel de lucruri ca cineva totul să le urmărească. Și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni în conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni în timp de 17 minute când am închis telefonul. Sigur că întrebându-i, pe FOA există și contracte de mentenanță, și contracte de service, și revizii care sunt bifate că lucrurile trebuie să meargă. Diferența este că românii nu circulă pe FOA, românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm și eu vreau să văd cum apar astfel de probleme, cum sunt astfel de probleme gestionate, nu din cum este spus de la director, ci punctual probleme sesizate de către cetățeni. Nu aștept 2 săptămâni, după zi, două, când se vor aduna un număr suficient de probleme sesizate, cineva se va uita printre ele să conștientizeze dacă sunt situații reale sau nu, după care vor fi transmise celor responsabili, pentru ca cei responsabili de la CFR Călător să ofere cât un punct de vedere pentru fiecare dintre aceste probleme. Și sunt absolut convins că se va îngusta astăzi foarte mult datul din colț în colț în care fiecare spune că problema nu este la el. Evident că n-am pornit această interacțiune cu cetățenii cu scopul de a face cuiva ceva, dar nici nu-mi consum timpul. Dacă eu ca ministru am ajuns să colectez aceste probleme pentru că, de fapt, ele ar fi trebuit rezolvate înainte, pe măsură ce se vor identifica vinovați, vor fi și sancționați.
1: Ultima întrebare, domnule ministru, știu că programul dumneavoastră este aglomerat fiind și la Ankara. Federația Națională Feroviară v-a răspuns și v-a transmis chiar o invitație. Spunea că dacă doriți să aflați cauza problemelor, ar trebui să vă duceți acolo unde ele se nasc, și anume în depouri, în triaje și în atelierele de reparație. Răspundeți aceste invitații?
0: Vă rog frumos, mai repetați, pentru că s-a întrerupt conexiunea și nu am înțeles ce mi-ați transmis dumneavoastră.
1: În urma anunțului dumneavoastră cu acest formular, Federația Națională Feroviară v-a transmis că nu veți reuși așa să înțelegeți cauza problemelor și v-a invitat să mergeți acolo, citez, unde se nasc aceste probleme, și anume în depouri, în triaje și în atelierele de reparație. Veți răspunde acestui mesaj transmis de Federația Națională Feroviară?
0: Sunt foarte multe locuri în care se nasc aceste probleme, dar eu vreau să văd nașterea acestor probleme povestite de cei care o pățesc, de cei care sunt responsabili de ea, pentru că există în statul român niște oameni care încasează salarii, există niște oameni care primesc bani pentru ca aceste probleme să nu existe și cu toate astea ele există, deci undeva acolo e o problemă. Vreau să văd și din unghiul celălalt cum arată această problemă, pentru că, vă repet, pe foaie multe lucruri sunt în regulă. Da, sunt preocupat să aflu toate aceste probleme, dar așteptarea ca ministru să facă treabă în locul unor oameni care au și funcții de conducere și care sunt de zeci de ani responsabili, o așteptare nerealistă. Ministrul verifică dacă cei care au o anumită obligație o respectă sau nu și e datoria mea să intervin acolo unde nu se respectă. Infrastructura feroviară din România, care n-a primit mult atenție, nu poate fi rezolvat nici de Miruță în 2 săptămâni, dar a plătit.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru al transporturilor și al apărării, Radu Miruță. Am întrerupt această legătură deoarece ați observat și dumneavoastră, semnalul nu era tocmai unul optim. Mergem acum mai departe. Vacanța în Bulgaria sau în Grecia începe cu nervi pentru cei care pleacă cu mașina prin Vama Giurgiu. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii se trezesc că tot trebuie să stea la ghișeu. Cu explicații vine colega mea, Cezara Scutari.
2: Bun găsit! Taxa online de traversare a podului Giurgiu Ruse nu a eliminat cozile de așteptare de aici. La stația Giurgiu, în continuare, timpii de așteptare ajung și la 15 minute. Asta pentru că din cele 4 benzi destinate autoturismelor, 2 sunt pentru plată online și nu sunt bine semnalizate. Așadar, pe ele ajung inclusiv cei care nu au plătit în avans taxa. Angajații de aici sunt nevoiți să plece de la ghișeul 1 și 2 la 3 și 4 pentru a primi banii fizic și pentru a deschide bariera pentru fiecare șofer. De altfel, săptămâna trecută, Compania Națională de Administrare Infrastructurii Rutiere a publicat un clip pe Facebook pentru a demonstra eficiența acestui sistem de plată online și taxa de traversare a podului Giurgiu Ruse poate fi achitată prin intermediul platformei etarifgiurgiu.ro sau prin aplicația mobilă Etarif Giurgiu Pod. Sistemul este destinat doar pentru autoturisme și vehicule de transport persoane cu cel mult 9 locuri, iar plata se face înainte de accesul în zona de control și la intrare pe pod, bariera ar trebui să se ridice automat pe baza verificării numărului de înmatriculare. Taxa costă 15 lei pe sensul România-Bulgaria, în timp ce pe direcția Ruse-Giurgiu taxa este de 2 euro și se achită autorităților bulgare. Am întrebat reprezentanții cu CNAIR de ce nu sunt semnalizate la fel de bine benzile destinate plății online și au spus că urmează să mai fie montate indicatoare și să fie puse semne aici. De altfel, este foarte important ca aici să fie facilitată trecerea, pentru că anul trecut peste 1,55 milioane de turiști români au vizitat Grecia, iar în Bulgaria au fost înregistrate aproape 1 milion de sosiri din România.
3: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
2: Ați plătit online?
3: Da.
2: Și nu ați văzut indicatoarele pentru online?
3: Nu am văzut
2: indicatoarele.
3: Pe care?
2: Pe 3 și 4, chiar în față.
3: Aici, da?
2: Da.
3: Bine, mulțumesc.
2: Ați plătit taxa fizic sau ați plătit online?
4: Online. Faptul că suntem în Schengen nu cred că ar trebui să așteptăm, din punctul meu de vedere, că încă nu sunt restricții.
5: Nu e suficient de bine făcută organizarea, trebuie mult mai organizată, mult cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
2: Cât de des treceți pe la această stație de taxa?
5: Depinde, de câteva ori pe lună.
2: Cât timp așteptați de obicei?
5: În funcție de ora la care ajungem. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
1: Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. Tronsonul Poarta Sălajului Zimbor poate fi deschis imediat în iulie, susține Asociația Pro Infrastructura. Totul stă acum în mâinile CNAIR. Vorbim despre 12 km de autostradă care s-ar putea da în folosință. Acest sector este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România, datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Restul autostrăzii, de la Zimbor până la Nădășelu, mai are de așteptat. Termenul ar fi luna decembrie. Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri ar trebui finalizate încă din 2023.

0: Avem și informații noi de pe scena politică. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru a purta noi negocieri, potrivit surselor Digi24. Asta în condițiile în care au trecut deja 2 luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, iar la Palatul Victoria a rămas tot Ilie Boloșan, însă cu puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună, potrivit surselor noastre. Colega mea, Amalia Drobre, este în Parlament, a discutat cu mai mulți aleși și ne aduce toate detaliile.
1: Bun găsit! Potrivit surselor, la finalul acestei săptămâni ne-am așteptat la o întâlnire între liderii importanți de pe scena politică. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț ar urma să ajungă din nou la aceeași masă, la masa discuțiilor, pentru a ajunge într-un final la un numitor comun. Știm că au mai încercat aceștia pe parcursul celor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, au mai încercat să găsească un numitor comun pentru a ieși din această criză, însă nu au reușit nici la discuțiile de la partide, nici la discuțiile acelea din spatele ușilor închise la Vila Lac și nici la Palatul Cotroceni, când știm că a fost acea discuție față în față cu președintele Nicuș Ordan, iar concluzia a fost una clară, blocaj pe scena politică, iar președintele a invitat partidele să discute și să vină cu un singur nume la Palatul Cotroceni, pentru că practic de aici a început blocajul. Sunt 2 nume valabile care vin dinspre partide. Vedem că Sorin Grindeanu este propunerea socialdemocraților, în timp ce formațiunile de dreapta îl propun pe Siegfried Mureșan. Practic, este în vigoare acea rotativă. S-a vorbit despre un guvern rotativ, însă socialdemocrații vin cu o condiție să fie ei primii la guvernare, fapt care nu le convine celor dinspre PNL, USR și UDMR. Totuși apare încă un scenariu, acela al unui guvern de armistițiu. Acest scenariu a fost înaintat chiar de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Presupune, practic, refacerea vechii coaliții, însă fără USR, și aici vedem nemulțumiri. Liberalii spun că nu susțin un astfel de guvern și spun că în continuare au acea rezoluție votată în cadrul Congresului Extraordinar, că nu vor mai face un guvern și nu vor vota un guvern din care face parte PSD. De asemenea, și USR spune același lucru, că nu va vota un guvern din care face parte PSD. Așadar, mari semne de întrebare, e nevoie de o nouă rundă de discuții, pentru că vedem, guvernul este deja interimar de 2 luni, nu poate lua decizii majore, Parlamentul acum este în vacanță. În plus, potrivit surselor noastre, la finalul acestei luni ar fi foarte posibil să se organizeze o sesiune excepțională pentru a se adopta acele legi de care România are nevoie pentru a obține banii din PNRR.
0: Atac dur la adresa lui Nicuș Ordan din partea unui senator USR. Este vorba despre Cristian Ghinea, care îl cataloghează pe șeful statului drept, citez, tântălău. El a criticat strategia lui Nicuș Ordan din campania pentru prezidențiale și l-a acuzat că s-a folosit de o strategie cinică, în care s-a prezentat drept singurul candidat pro-european capabil să intre în turul al doilea. Ghinea a vorbit și despre primăria capitalei, susținând că Nicuș Ordan s-a comportat, citez, mizerabil cu USR după ce a ajuns la primăria generală. El concluzionează că, citez, este un personaj greșit pentru România, nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo, am încheiat citatul. Este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Ei cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul comportament în magazine, ne spune colegul meu, Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă, prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
3: Sunt mai atentă. Acum compar prețurile, poate mai amân anumite cumpărături și eu îmi țin și o evidență a cheltuielilor lunare și atunci e mult mai clar cum evoluează lucrurile.
4: În ultima vreme se lasă un pic mai mult bani. Da, cu 10-20%, dar e ok. Mai reducem un pic și din calitate, dar mai schimbăm și magazinele unde mergem să facem cumpărăturile.
5: Au crescut prețurile. Ne gândim cum să facem mai mulți bani.
6: Am mai renunțat, de exemplu, la cafeaua pe care o beam la cafenea dimineață. Am încercat să mai reduc și să fac acasă cafea.
7: În general, am încercat să limităm ieșirile în oraș. Poate înainte ieșeam puțin mai des, dar acum încercăm să... Na, să fim mai aware și să încercăm să ne gândim la fiecare cheltuială.
0: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un alt nivel. Președintele american a făcut o postare bizară cu o descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. O fotografie în care Meloni îl privește zâmbind admirativ, căreia i-a adăugat mesajul, citez, e nevoie de ordin de protecție, am încheiat citatul. Și face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondenta Digi24 în Italia, de la Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict, care nu mai este de mult unul mocnit. Adela, ce vrea să spună, de fapt, Donald Trump?
8: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd din valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvernul?
4: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernant. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
5: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
4: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
5: Da.
4: Poate să reușească sau poate să eșueze.
5: Exact, sunt două variante.
4: Pentru că una este să
5: care este mai probabilă?
4: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
5: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
4: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
5: Asta nu se poate în momentul ăsta.
4: Asta nu se poate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
8: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
7: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
9: Dunărea scade alarmant de la o zi la alta. La Galați, nivelul apei a coborât sub pragul critic, iar navele de mare tonaj sunt deja afectate. Nici prognozele specialiștilor nu aduc vești bune. Debitul Dunării va continua să scadă toată săptămâna.
10: La Galați, Dunărea devine tot mai greu de străbătut. Canicula și lipsa ploilor au scăzut semnificativ debitul fluviului.
11: Chiar vis-a-vis de șantierul naval Galați, au ieșit la iveală niște dune de nisip, iar dacă nu suntem atenți, cel puțin pe parcursul nopții, cei care se aventurează pot lovi acele dune de nisip.
12: Foarte scăzut. Nu vine apă din la munte și nu are de unde să mai... E ceva curios, de ani întregi Dunărea aici la Galați duce lipsă de apă.
13: Scăzută, e firesc acum. Acum, probabil din cauza ploilor, s-ar putea să crească un pic.
14: E scăzută. Când mai crește atunci când sunt ploi, dar mai puțin, cred că seceta, sigur. Scade foarte repede când e temperatură crescută, da. Am 72 și am copilărit aici pe Dunăre. Nu a fost niciodată așa brusc scăzută.
15: Bănuiesc că se irigă și se ia apă din Dunăre, insula Marea Brăilii, bănuiesc, nu știu, seceta. Fiind scăzută, normal că îi afectează și pe ei. lucrurile, da, da, da, pe navigatori.
10: Autoritățile au impus deja restricții pentru navigatori. Nu au voie să încarce navele la capacitate maximă pentru că riscă să rămână blocate.
16: Ne așteptăm la ce este mai rău. În Germania am avut unități încărcate cu bentonită, cu destinație Germania, care de 3 luni de zile nu au putut să sosească la destinație.
17: O să încercăm restricționarea limitării șanalului navigabil, nu foarte mult, 20-30 de metri, în așa fel încât să asigurăm și o lățime pentru acest 2 metri jumătate.
10: Debitul Dunării la intrarea în țară este de 2100 de metri cubi pe secundă, la jumătate față de normalul perioadei.
9: Franța rămâne una dintre țările europene cel mai afectate de incendiile de vegetație. Uniunea Europeană trimite acolo 4 avioane de stingere a focarelor, în timp ce probleme sunt și în statele iberice. În Portugalia au ars 15.000 de hectare de vegetație, iar în Spania un elicopter s-a prăbușit în timp ce încărca apă dintr-un lac de acumulare. Ne face un bilanț al situației corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
18: Bun găsit, cea mai gravă situație este în continuare în sudul Franței, acolo sunt mai multe incendii de pădure active, sunt 10.000 de oameni evacuați și 2 persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un pompier și despre un civil. În centrul Portugaliei este cel mai mare incendiu de anul acesta, 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite deja între 1.100 de pompieri, inclusiv veniți din Spania și din Maroc, care încearcă să țină sub control focul. Avansează acesta cu o repeziciune nemai întâlnită, ard peste 600 de hectare pe oră. În Spania sunt 3 mari incendii, cel mai complicat este în Castellón, unde au fost evacuate deja 500 de persoane. Elicopterele și avioane aduc apă din mare și a fost suspendată activitatea din portul industrial Sagunto pentru a permite această operațiune. Iar în regiunea Huesca, în nordul peninsulei iberice, au fost evacuate 22 de persoane și a fost un incident cu un elicopter care a încercat să ia apă dintr-un lac de acumulare. A pierdut pilotul controlul și acesta s-a prăbușit în lac. Din fericire, pilotul este în afara oricărui pericol.
9: Palatul Voievodal, Curtea Veche, cel mai vechi monument medieval din București, intră în reparații după ce ani de zile a zăcut abandonat. Primul pas, punerea în siguranță a clădirii. Aceste lucrări vor dura 3 luni, anunță Primăria Capitalei. În ce stadiu este acum monumentul, ne spune Andreea Crăciunescu.
19: Bun găsit tuturor! Vorbim despre unul dintre cele mai emblematice puncte din capitală, am putea spune. Suntem la prima curte domnească a orașului, mai exact în centrul vechi al capitalei, un loc frecventat atât de bucureșteni cât și de turiștii străini. Vorbim despre cel mai vechi monument medieval pe care îl are Bucureștiul, așadar o zonă plină de povești și de istorie care ar putea să reprezinte un obiectiv foarte important, vorbeam mai devreme despre turiști. Însă puteți vedea în imagini că în momentul de față starea acestui sit este degradată, vorbim despre o degradare avansată, puteți vedea că sunt cărămizi scăzute, de altfel construcția în momentul de față nu mai este completă. Sunt scări rupte, am vorbit cu reprezentanții primăriei care ne-au spus că există filtrații, plouă în interior și de asemenea, de-a lungul timpului s-au strâns aici, puteți vedea în spatele meu, foarte multe gunoaie. Așadar, urmează acum punerea în siguranță a monumentului, acesta este primul pas, vorbim despre o lucrare care ar urma să înceapă în luna august și care va dura în jur de 3 luni de zile, iar costul pentru aceste reparații se ridică la 2 milioane de lei. Ce înseamnă mai exact punerea în siguranță? În primul rând va fi refăcut acoperișul, de asemenea vor fi reparate și aceste grinzi care susțin pereții, vor fi montate noi instalații și de asemenea mai multe panouri, la fel pentru a proteja acest monument. Ulterior, după acest pas, urmează restaurarea monumentului cu totul, astfel încât să fie adusă din nou această atmosferă medievală în inima Bucureștiului la forma de altă dată. Știm de altfel că și în anul 2018 aici au fost demarate lucrări, de altfel aceste grinzi pe care le vedeți sunt puse la momentul respectiv când s-a încercat punerea în siguranță a acestui monument. Vorbim despre locul care era reședință pentru mari voievozi precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Constantin Brâncoveanu, iar acum puteți vedea că este pur și simplu, cel puțin aici, o groapă de gunoi. Vorbeam despre lucrările care au avut loc în 2018. Acestea au fost abandonate după 2 ani și înțelegem tot de la municipalitate că la momentul respectiv nu s-au făcut lucrări de conservare, nu s-au luat măsuri în acest sens, astfel că vedem acum că trecerea timpului se vede pe această clădire și s-a degradat de-a lungul anilor tot mai grav.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
21: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
20: Vă rog.
21: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, da, în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
20: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
21: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
22: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

100.000 de oameni au sărbătorit pe bulevardul principal din Oslo victoria Norvegiei în fața Braziliei. Urmașii vikingilor s-au calificat pentru prima dată în istorie sferturile de final ale campionatului mondial de fotbal. Vor juca în această fază cu Anglia, care a trecut în această dimineață de Mexic cu scorul de 3-2.

acrobații spectaculoase la 1000 de metri înălțime s-a întâmplat în China, unde mai mulți artiști au recreat o scenă celebră dintr-un roman. Vedem și noi imaginile.

Banii chiar aduc fericirea, arată un studiu recent publicat într-o revistă britanică de științe. Cercetarea a fost făcută pe 178.000 de persoane din 33 de țări între anii 2006 și 2023. A inclus criza din 2008, dar și pandemia. Din toate datele colectate, s-a aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, se pare că locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor. Studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională, deoarece reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute. Domnilor și domnilor, de la Fix vă așteaptă cu cele mai noi subiecte colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la 11 și la 14 la știri. Zi frumoasă vă doresc!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
2: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
2: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
2: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus, ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că Tot timpul, de exemplu, asta o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu, nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Așa rușine de când sunt lampă. Un, doi, trei. La la la la.

0: Bună ziua, este ora 15, încep chiar acum știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun informațiile orei pe scurt. Avem date noi din motivarea judecătorilor care l-au lăsat pe patronul azilelor de la Dumbrava sub control judiciar. În Portugalia, Spania și Franța sunt incendii de vegetație care ard mii de hectare. O să vedem detalii imediat. Sunt 11 morți după atacurile dure ale Rusiei în Ucraina și s-a provocat un scandal uriaș de Donald Trump la campionatul mondial. Detaliem acest subiect și toate celelalte în jurnal. Începem! Pacienții din cazul Pașca ar fi fost ținuți ilegal, însă în condiții decente. Cel puțin asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patronul azilelor de la Dumbrava. Asta deși procurorii spun că bătrânii erau ținuți în niște condiții inumane. Magistrații sunt de părere însă că acesta ținea pensiile bolnavilor și donațiile, de aceea ar fi creat un mecanism care i-a adus în timp milioane de euro. Ne explică Valentin Stan acest subiect. Valentin.
1: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Valentin, îți mulțumesc. Este a 10-a lună la rând în care consumul e în scădere. După valul masiv de scumpiri, românii au devenit mai cumpătați atunci când scot bani din portofel. Ei cumpără mai puține produse, rezumându-se la strictul necesar. La ce au renunțat românii și care e noul comportament în magazine, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.
0: Ministrul Transporturilor a sunat degeaba la call center-ul CFR pentru a afla ce trenuri au întârzieri și care au probleme cu aerul condiționat. După un sfert de oră, s-a plictisit și a închis. Și acum așteaptă reclamații de la românii care circulă cu trenul. Unde îi puteți scrie ministrului, ne spune chiar acum Bogdan Băcila. Bogdan!
3: Bun găsit, Anca. Formularul de tip Google Docs poate fi găsit inclusiv pe pagina de Facebook a ministrului interimar

0: analize și a concluziilor sale, ministrul spune că se vor lua anumite măsuri, iar acolo unde legea o permite, vor fi date și anumite sancțiuni.
1: Și eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii, curățenii în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sesizeze astfel de lucruri, ca cineva totuși să le urmărească. Și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni din conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni de 17 minute când am închis telefonul. Sigur că întrebându-i, pe foaie există și contracte de mentenanță, și contracte de service, și revizii care sunt bifate că lucrurile trebuie să meargă. Diferența este că românii nu circulă pe foaie, românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm și eu vreau să văd cum apar astfel de probleme, cum sunt astfel de probleme gestionate, nu din cum este spus de la director, ci punctual probleme sesizate de către cetățeni. Nu aștept două săptămâni, după zi două, când se vor aduna un număr suficient de probleme sesizate, cineva se va uita printre ele să conștientizeze dacă sunt situații reale sau nu, după care vor fi transmise celor responsabili, pentru că cei responsabili de la CFR Călător să ofere cât un punct de vedere pentru fiecare dintre aceste probleme. Și sunt absolut convins că se va îngusta astăzi foarte mult datul din colț în colț în care fiecare spune că problema nu este la el.
2: Informația momentului acum. UEFA critică dur decizia președintelui FIFA de a-i face pe plac lui Donald Trump, când acesta i-a cerut lui Gianni Infantino să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american. Ați depășit o linie roșie, se spune în comunicatul UEFA, atunci când a fost înlocuită suspendarea automată de un meci cu o suspendare temporară de un an. Și Uniunea Europeană condamnă situația aceasta ieșită din comun cei drept. Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului, iar exercitarea unei influențe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului. Ministrul belgian de externe a declarat că sunt subminate regulile elementare ale sportului. De partea sa, Donald Trump, pentru că este central în acest scandal, rămâne imun la critici. El a salutat anunțul și vă citez acum. Mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate. Asta a scris el pe Truth Social. Vreau să discutăm subiectul. Lucian Lipovan, jurnalist Wheel of Sport, în direct de la New York, acum cu noi. Bună ziua, Lucian!
3: Bună ziua, bine v-am găsit din nou.
2: Care sunt ecourile de acolo după ce s-a întâmplat?
3: Aici am asistat aseară la meciul Brazilia-Norvegia, care a fost un meci deosebit, a fost un spectacol fotbalistic pozitiv, însă chiar și la finalul acelei partide, chiar și când Norvegia sărbătorea calificarea istorică în fața Braziliei mai departe la o cupă mondială, subiectul principal era acesta, ce se întâmplă cu suspendarea dictată jucătorului american și de unde a apărut această situație. Se vorbește peste tot, de altfel New York Times are un articol important, poate cel mai important al momentului în care chiar a dezvăluit că Donald Trump personal l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a rezolva această situație a suspendării. Nu este tehnic o anulare a cartonașului roșu, pentru că asta ar fi fost realmente imposibil, ci doar o mutare a suspendării, o amânare a suspendării cu un an de zile. Dar nici aceasta nu s-a mai petrecut niciodată. Este o premieră istorică și înclin să cred că una negativă care ar putea să ducă la schimbări majore în fotbal, poate chiar la conducerea FIFA la un moment dat, pentru că reacțiile sunt incredibil de multe împotriva acestei decizii. Toată lumea, vă repet, a vorbit și aici la Cupa Mondială despre asta. Bineînțeles, belgenii au fost primii care au reacționat negativ și care au criticat această decizie care îi afectează direct până la urmă, dar se setează un precedent. Este un șoc. Nu este neapărat o surpriză, ținând cont de relațiile incredibile dintre Gianni Infantino și Donald Trump, să ne amintim doar de premiul FIFA pentru pace inventat pentru Donald Trump de către Gianni Infantino și nenumăratele acte de blândețe ale FIFA către președintele american.
2: Dar, Lucian, Norvegia-Brazilia până la urmă, un punct important în acest campionat, nu? O surpriză.
3: Da. Mă bucur că se vorbește și despre fotbal în toată această mare de discuții contradictorii pe alte teme, pentru că fotbalul a avut partea lui aseară aici la New York. Sigur, a fost și victoria Angliei cu

0: Mexic, dar centrul de atracție al zilei de ieri a fost Brazilia cu Norvegia. O lecție până la urmă, predată de norvegieni care au ajuns la o Cupa Mondială după 28 de ani, unei echipe care este de 5 ori campioană mondială, Brazilia. Însă vremurile sunt altele și aseară am învins până la urmă puterea de muncă și puterea de echipă a norvegienilor. Vreau să vă spun un episod petrecut la vreo 10 minute după ultimul fluier, când au făcut norvegienii acea celebră deja sărbătoare cu vâslele vikingi. Atunci capitanul Odegaard, cel care în general conduce bătând din tobă acel moment, s-a oprit și a predat bățul către Haaland, cel care fusese eroul meciului, dar cel care nu era în mod normal cel care conducea oastea vikingă, să-i spunem, fotbalistică. A făcut acest gest încă o dovadă a cât de unită și cât de puternică și cât de valoroasă este această echipă și care poate ajunge departe, poate ajunge și mult mai departe. Deși în tribune a fost clar dominată din vreo 80 și ceva de mii de spectatori, cred că 60 de mii au fost brazilieni. Până la urmă, iată, asta a contat însă mai puțin. A învins un fotbalist fenomenal, care este Haaland, unul dintre stelele acestui mondial și o echipă extraordinară care este Norvegia.
1: Și așteptăm meciul de diseară. Spania-Portugalia, nu-i așa, Lucian?
0: Da, este alt super punct de atracție, să-i spun așa, al acestei faze a competiției. Greu de anticipat ceva între Spania și Portugalia. Din nou, Spania pare echipa probabil mai valoroasă. Portugalia are însă acest Cristiano Ronaldo cu meciurile lui oscilante. La 41 de ani să faci super meciuri, să marchezi super goluri, dar să ai și momente în care dispari, în care ești absent de pe teren. De altfel, a fost și un moment important și acolo. Portugalia a dovedit că îl poate înlocui pe Cristiano Ronaldo. Antrenorul a decis să-l scoată și el a urmărit de pe margine calificarea cu Croația, ceea ce este un semn important, pentru că mulți credeau că n-are curajul să-l scoată pe Cristiano Ronaldo. Este mondialul lui de adio, este așa cum este al lui Messi și urmează să vedem cât de mult îi vom urmări pe amândoi în competiție, dacă vor ajunge până în finală, dacă poate se vor întâlni la un moment dat, cine știe. Va fi însă cu siguranță un super meci, o confruntare a fotbalului iberic care nu poate să aducă decât spectacol. Ambele echipe asta știu să facă.
1: Mulțumesc, a fost Lucian Lipovan în direct de la New York. Și scandalul acesta imens provocat de Trump după ce a cerut și a și obținut anularea unui cartonaș roșu dat unui fotbalist american a dat naștere unui val de parodii pe internet pe care vreau să le vedem și noi.
2: You get a red card. Nah, bro, I have the Trump card. I win. What? That's not how it works.
3: My gold card beats your red card. I win.
2: Red card! Trump card! How does Trump always win? Yeah, Trump! Woo!

Clădiri în flăcări, imagini terifiante în capitala Ucrainei. Rusia a lansat atacuri masive asupra Kievului chiar înainte de summitul NATO. Sunt cel puțin 14 morți, 10 de răniți, printre care și 5 copii. Vă spun de acum atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, asta a spus președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO. Acum o informație de ultimă oră pe scena politică. Liderii PNL, PSD, USR și UDMR s-ar putea întâlni la finalul acestei săptămâni pentru a purta noi negocieri. Asta potrivit surselor Digi24. În condițiile în care au trecut deja două luni de când guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură, la Palatul Victoria a rămas tot Ilie Bolojan. Dar acum e o perioadă în care are puteri limitate. În acest context, o sesiune extraordinară este posibilă chiar în ultima săptămână din această lună. Asta potrivit surselor noastre. Amalia Dobre, la Parlament. Are toate datele despre aceste ultime negocieri și scenarii. Amalia.
1: Bun găsit, potrivit surselor, ne așteptăm ca la finalul acestei săptămâni să vedem o întâlnire între lideri importanți de pe scena politică, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. Știm că aceștia s-au mai întâlnit pe parcursul celor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, însă au ajuns de fiecare dată la aceeași concluzie, neînțelegeri și blocaj pe scena politică. Știm că și președintele Nicu Șordan, după ultima întâlnire cu liderii de la Palatul Cotroceni, a invitat pe aceștia să se întâlnească din nou, să se pună la masa discuțiilor și să vină cu o soluție. Și mai spunea președintele Nicu Șordan că în ultimă fază nici măcar nu mai are mari pretenții, ci doar vrea un nume de premier care ar putea obține acea majoritate, cele 233 de voturi de care are nevoie. Să ne uităm la scenarii, pentru că practic aici este problema în ceea ce privește acel acord de reciprocitate, pentru că PSD, dar și forțele de dreapta, PNL, UDMR și USR au mers ambele cu câte o propunere de premier la Palatul Cotroceni, de aici neînțelegerile, pentru că președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații și-ar fi dorit să meargă la Cotroceni doar cu un singur nume, practic să nu fie nevoit președintele să aleagă. Spunea Sorin Grindeanu că ar fi de acord să voteze un acord politic cu forțele de dreapta, însă vor să vină primii la guvernare. Aici le dă cu virgulă celor de la PNL, USR și UDMR. De curând a mai apărut un nou scenariu, în contextul în care vedem că sunt aceste tensiuni și nu reușesc în niciun fel să ajungă liderii la un consens. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbea despre un guvern de armistițiu, ce ar însemna acest lucru, practic refacerea vechii coaliții, însă fără USR. Totuși știm că PNL a votat în cadrul Congresului Extraordinar faptul că nu va vota și nu va face parte dintr-un guvern alături de social-democrație, așadar, din nou și aici mari semne de întrebare în ceea ce privește această refacere a vechii coaliții, practic coaliția mică, cum o numea Kelemen Hunor. De asemenea, la masa discuțiilor ar putea apărea și acele proiecte din PNRR care au termen până la finalul lunii august. Știm că este vorba de proiecte cu mulți bani, majoritatea prevăd acolo 770 de milioane de euro, se regăsesc de asemenea legea salarizării, codul urbanismului, care ar trebui în această perioadă să treacă de votul Parlamentului, însă, din nou, Parlamentul este în vacanță, guvernul interimar nu poate să adopte aceste legi printr-o ordonanță de urgență pentru că este interimar. Așadar, ar fi nevoie de o sesiune extraordinară, iar potrivit surselor noastre, aceasta ar urma să se organizeze la finalul acestei luni pentru ca cele 6 legi importante să treacă, iar România să nu piardă milioane de euro bani europeni.
0: Amalia, îți mulțumesc! Traian Băsescu spune că Nicu Șordan are posibilitatea să pune capăt crizei politice și îl critică pe actualul deținător al funcției și îl îndeamnă să facă o nouă nominalizare de premier, chiar dacă va duce la alegeri anticipate.
2: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicu Șordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Un atac dur la adresa lui Nicușor Dan din partea unui senator USR. E vorba de Cristian Ghinea, care îl cataloghează pe șeful statului drept, vă citez acum, tântălău. El a criticat strategia lui Nicușor Dan din campania pentru prezidențiale și l-a acuzat că s-a folosit de o strategie cinică în care s-a prezentat drept singurul candidat pro-european capabil să intre în turul al doilea.
3: Eu m-am dus la partid pentru omul ăsta, am intrat în USR. După câteva luni mi-am dat seama că e varză. Ne-a pus în poziția să susțin la primăria capitalei. S-a comportat mizerabil cu USR-anii. Ne-a ținut până procese, până interpușii lui. 3 ani de procese, de isterii, de psihoză. Pretind că îl cunosc, pretind că este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri, de a se folosi cinic de oameni și fără un scop ultim, până la urmă, altul decât să fie el moțul la colivă, cum am mai spus-o. Deci e un personaj tragic până la urmă.
0: Despre ce se întâmplă acum pe scena politică și la ce ne putem aștepta, discutăm chiar acum cu Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Bună ziua și vă mulțumesc!
4: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând, aș începe cu toate aceste atacuri la adresa lui Nicușor Dan. Toată lumea spune că erau așteptările mult mai mari, că ar mai fi putut face ceva și că, totuși, acum faptul că s-a izolat la Palatul Cotroceni nu e neapărat bine. Ce părere aveți dumneavoastră sau ce părere are UDMR despre ce a făcut Nicușor Dan în toată această criză politică, ce ține deja de 2 luni și pare că nu se termină repede?
4: La un moment dat, domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut 2 desemnări, a doua desemnare a fost extrem de problematică și a fost un președinte jucător, chiar mai jucător decât un fost președinte. A urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate, nu spun că s-a izolat chiar la Palatul Cotroceni, dar a devenit mai pasiv față de momentele anterioare când a făcut acele desemnări. Cred că domnul Traian Băsescu a greșit când a spus că există un termen de 60 de zile până la care domnul Nicușor Dan trebuie să facă o desemnare. Nu există o asemenea prevedere în Constituția României. Cele 60 de zile se referă la faptul că dacă sunt 2 desemnări care nu întâlnesc majoritatea, după în 60 de zile, după acele 60 de zile, președintele României poate, dacă dorește, dizolva Parlamentul și putem merge către alegeri anticipate. La acest lucru se referă acel termen de 60 de zile. Eu cred că domnul Nicușor Dan nu a vrut să facă a treia desemnare pentru că a avut 2 eșecuri și așteaptă cumva ca partidele politice din fosta coaliție să ajungă la un numitor comun, pentru că nu există altă majoritate. Sigur, aici cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
0: Poate să pună un pic de presiune pe ei să se grăbească, final de iulie, cam ăsta ar fi termenul?
4: Absolut, absolut, absolut. Ar putea să facă anumite demersuri prin care să-i convingă pe liderii politici că să ajungă la un numitor comun. Eu cred că asta ar trebui să facă domnul Nicușor Dan, dar înțeleg că nu a făcut, din acest punct de vedere, înțeleg că nu a făcut o nouă desemnare, pentru că nu avea siguranța că acea desemnare ar putea întruni o majoritate în Parlamentul României.
0: Noi am aflat pe surse că e posibil ca la finalul acestei săptămâni să fie o discuție între partide, toate partidele fostei coaliții, să vedem dacă se ajunge la un numitor comun și se vorbește acum despre acel guvern de armistițiu. Ce șanse îi dați?
4: E greu să vă spun în acest moment ce șanse i-aș da unui guvern de armistiție. Eu sper să avem un guvern, că e de armistițiu, că e de scurtă durată, putem să numim oricum acest guvern. Important ar fi să avem un guvern funcțional, cu puteri depline, care să poată guverna în condiții de legalitate și în condiții de normalitate. Asta ar fi foarte important. Și sper că în această vară sau cel târziu până în septembrie decembrie vom ajunge la un asemenea numitor comun și sper de asemenea ca liderii politici să renunțe la acest limbaj foarte dur și contundent, pe alocuri ironic, în, mai ales în, pe Facebook și, pe, și în alte locuri, că nu, nu putem ajunge la, la un numitor comun dacă ne atacăm în, în continuu. Și oamenii nu, nu se așteaptă, că nu, nu așteaptă atacuri de la noi, așteaptă ca să găsim anumite soluții.
0: Cea mai bună variantă ar fi ca PNL și PSD să fie din nou în aceeași coaliție. Știu că poziția UDMR cam asta a fost până în momentul acesta, desigur și cu UDMR și poate cu USR în afara guvernării, în opoziție. Rămâne asta varianta?
4: Noi nu avem nimic cu USR-ul, dar USR-ul a fost foarte tranșant că nu dorește să guverneze împreună cu Partidul Social-Democrat. E adevărat că și colegii de la Partidul Național Liberal au avut o rezoluție la Congres prin care nu doresc să guverneze cu Partidul Social-Democrat. Noi am făcut această propunere care ar fi singura variantă care ar fi un guvern cu puteri depline și care să aibă și oarecare majoritate în Parlamentul Român. Să nu fie un guvern minoritar. Din acest motiv, domnul Kelemen Hunor a făcut această propunere.
0: Da, tocmai dinspre UDMR întotdeauna am auzit, fie că vorbim de o majoritate largă, fie că vorbim de o majoritate, o coaliție mică. Știți cum a fost numită în discuții în ultima perioadă? Oricum, asta ar fi varianta mai bună față de acele idei de guvern minoritar. Oare să câștige? Oare timpul acesta, că sunt peste 60 de zile de când a căzut guvernul, să le ofere liderilor o altă perspectivă și să cedeze la niște decizii pe care le-au luat?
4: Eu cred că fiecare ar trebui să lasă un pic și să ajungem la un compromis, pentru că dacă avem în continuare aceste linii roșii foarte rigide și acest limbaj condondent, cum am spus și anterior, nu vom ajunge la o soluție și
0: deci cine
4: nu mai
0: trebuie să lase?
4: Câștigă din treaba asta. Și PNL-ul și PSD-ul să lase mai puțin, să devină mai maleabil, mai flexibil și să avem cumva un guvern într-o formulă care s-ar putea contura.
0: Ceamă Boton, mulțumesc!
4: Și eu vă mulțumesc!
0: Franța rămâne una dintre țările europene cel mai afectate de incendiile de vegetație, alături de statele iberice. În Portugalia au ars 15.000 de hectare de vegetație. În Spania, un elicopter s-a prăbușit în timp ce încărca apă dintr-un lac de acumulare. Ne face un bilanț al situației corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin!
5: Bun găsit, cea mai gravă situație este în continuare în sudul Franței, acolo sunt mai multe incendii de pădure active, sunt 10.000 de oameni evacuați și 2 persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un pompier și despre un civil. În centrul Portugaliei este cel mai mare incendiu de anul acesta, 15.000 de hectare de pădure au fost mistuite deja sunt 1.100 de pompieri, inclusiv veniți din Spania și din Maroc, care încearcă să țină sub control focul. Avansează acesta cu o repeziciune nemai întâlnită, ard peste 600 de hectare pe oră. În Spania sunt 3 mari incendii, cel mai complicat este în Castellón, unde au fost evacuate deja 500 de persoane. Elicopterele și avioane aduc apă din mare și a fost suspendată activitatea din portul industrial Sagunto pentru a permite această operațiune. Iar în regiunea Huesca, în nordul peninsulei iberice, au fost evacuate 22 de persoane și a fost un incident cu un elicopter care a încercat să ia apă dintr-un lac de acumulare. A pierdut pilotul controlul și acesta s-a prăbușit în lac. Din fericire, pilotul este în afara oricărui pericol.
0: Alin, mulțumesc! Peste 100.000 de iranieni au umplut străzile din centrul capitalei Teheran în a treia zi a funeraliilor oficiale pentru fostul lider suprem, Ayatollahul Ali Khamenei. Clericul a murit chiar în prima zi a atacului american-israelian într-un bombardament care a vizat cartierul guvernamental din Teheran.
6: Dans le même

0: Întăcăm, întăcăm!
1: Vedem acum un avertisment dur din partea Londrei. Ministrul britanic de externe spune că inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporțiile Hiroshimei dacă lumea nu se pune de acord urgent asupra unor reguli comune. De ce apare acum un astfel de avertisment? Ne explică în direct Ioana Ciurlea. Ioana!
2: Bine v-am găsit! Ritmul foarte accelerat în care se dezvoltă inteligența artificială l-a determinat pe ministrul britanic de externe să vorbească despre riscul unui efect Hiroshima în domeniul AI. Potrivit The Guardian, oficialul britanic spune că lumea nu își permite să aștepte un asemenea risc, ci e nevoie urgentă de un consens internațional privind siguranța inteligenței artificiale. Avertismentul vine la scurt timp după ce un grup de experți ai ONU a atras atenția chiar luna aceasta că dezvoltarea AI avansează mai rapid decât capacitatea de a-i gestiona riscurile. În plus, recent o alianță formată din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă a semnalat că atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială ar putea deveni realitate încă din următoarele luni. Ministrul britanic de externe nu lansează însă doar un avertisment. Spune că Marea Britanie are experiența necesară pentru a conduce eforturile internaționale în acest domeniu. Paralela pe care o face oficialul este cu perioada de după al doilea război mondial, când comunitatea internațională a construit un cadru de cooperare pentru energie și arme nucleare. În prezent nu există un mecanism similar pentru inteligența artificială, deși impactul asupra securității globale ar putea fi la fel de mare.
3: Un program oferit de Digi,

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic explicăm importanța ariilor protejate, care știm sunt des afectate de defrișări ilegale, distrugerea habitatelor și incendii. Aceste zone sunt esențiale pentru conservarea naturii, sunt o gură de oxigen pentru speciile de animale și plante amenințate cu dispariția. Și asta pentru că, teoretic, acolo sunt limitate toate acțiunile umane care fac rău, de la tăieri de copaci la vânătoare excesivă. Lista beneficiilor aduse de ariile protejate este lungă și cu un impact pentru noi toți. De exemplu, aceste zone mențin în echilibru ciclul apei, formarea solului și polenizarea. În plus, reglează clima prin captarea de CO2 și astfel scad efectele schimbărilor climatice. Fiind spații protejate, acolo se formează vegetație și soluri stabile care funcționează ca o barieră contra inundațiilor și alunecărilor de teren. România are multe zone protejate, aproximativ 23% din suprafața țării. Și aici intră parcuri naționale, naturale, geoparcuri și rezervații ale biosferei. Ce putem face noi ca să nu distrugem echilibrul acestor zone? Să nu lăsăm gunoaie în urmă, să nu rupem plante, să nu deranjăm animalele și să evităm traseele nepermise. Apoi putem planifica acțiuni de voluntariat pentru curățenie și, de ce nu, să învățăm și pe alții cum trebuie protejate aceste comori ale naturii. Pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
5: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate. 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
4: Da.
5: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să, constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Viitorul NATO se scrie la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state din alianță trebuie să decidă planurile de apărare într-o lume tot mai complicată. Dacă Rusia rămâne principala amenințare pentru securitatea NATO, cea mai mare întrebare a momentului este cât de mult se vor mai implica Statele Unite în apărarea Europei. La fel de important este cum va ajuta NATO Ucraina de acum încolo. Donald Trump va discuta direct cu Zelensky la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Putin. Aflăm mai multe despre acest subiect de la Ana Constantin. Ascultăm, Ana.
9: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să îl convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rutte are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei în încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
8: Mulțumesc, Ana. Tot Statele Unite avertizează că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Americanii spun că vizată este Polonia, țară despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul a transmis că în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor, sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO. Românii și-au cel mai mic concediu medical pe an din Uniune. Asta arată datele din 2024. Suntem la coada clasamentului în Uniunea Europeană, alături de Turcia, Ungaria, Bulgaria, cu cel mult o săptămână de concediu medical pe an în medie, așa. În schimb, însă, norvegienii au nevoie de cele mai multe zile de concediu. Ne explică toate cifrele chiar acum Ana Maria Young. Te ascultăm, Ana.
10: Discuțiile despre concediile medicale pe care europenii și le-au luat au pornit în urma declarațiilor cancelarului Merz, potrivit căruia zilele de concediu medical pe care angajații și le-au luat au contribuit la criza economică în care se află Germania. Nemții au unul dintre cele mai generoase sisteme de concedii medicale din lume. Angajații au dreptul la 100% din salariu timp de până la 6 săptămâni de concediu medical plătit de angajator și abia după 3 zile de absență de la locul de muncă, aceștia au nevoie de o adeverință medicală. Așadar, potrivit unei analize care a fost făcută publică de Deutsche Welle, când vine vorba de concediu medical, țara noastră se află pe ultimul loc. Avem 0,1 săptămâni de concediu per persoană pe an, suntem urmați de Grecia cu 0,2 săptămâni per persoană pe an, iar pe locul 3 se află Bulgaria cu 0,5 săptămâni de concediu per persoană pe an. Și aceeași analiză a lui Deutsche Welle ne arată faptul că, în ciuda zilelor multe de concediu medical pe care nemții și le-au luat, nu sunt aceștia bolnavii Europei. Pe primul loc se află Norvegia cu 5,7 săptămâni de concediu per persoană pe an, urmați de Slovacia cu 5,1 săptămâni. Trebuie spus faptul că toate aceste cifre sunt valabile pentru anul 2024.
8: Autostrada Transilvania se pregătește pentru prima inaugurare din acest an. Tronsonul Poarta Sălajului Zimbor poate fi deschis imediat în iulie. Asta susține Asociația Pro Infrastructura. Totul stă acum în mâinile CNAIR. Vorbim despre 12 km de autostradă, care s-ar putea da în folosință. Acest sector este considerat printre cele mai dificile și spectaculoase din România, datorită viaductelor uriașe de până la 50 de metri înălțime. Restul autostrăzii de la Zimbor până la Nădășelu mai are de așteptat. Termenul ar fi luna decembrie. Cele două tronsoane de aproape 42 de kilometri ar fi trebuit finalizate în 2023.

O să vedem un proiect megalomanic cu o inaugurare fastuoasă. E vorba de noul minister egiptean al apărării. Complexul a fost botezat Octogon. E mai mare decât Pentagonul de la Washington. Se întinde pe 470 de hectare.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
4: Lucru simplu care...
3: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
4: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat, și liniștea familială e foarte...
3: Importantă
4: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâvnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
3: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
4: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
3: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
4: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
5: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
3: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
5: Adică medicul.
3: Exact.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: E risc crescut de boli digestive din cauza legumelor și fructelor ținute în soare. Anual 70.000 de români ajung la spital cu enterocolită. Medicii avertizează că o vacanță poate fi dată peste cap de la o singură porție de mâncare alterată. Printre simptome se numără dureri de burtă, stare de greață și febră.
1: În piețele din Buzău, legumicultorii vin încă de la primele ore ale dimineții la tarabe. Ei trebuie să vândă marfa până la ora 12, pentru că altfel se poate strica din cauza căldurii. În aceste condiții crește riscul de toxi-infecții alimentare.
2: Acestea sunt toate legumele pe care le mai aveți la 10:30?
3: Da, pentru că am venit mai de dimineață, adică noi ajungem la piață în jur de ora 8. Produsele sunt culese în ziua respectivă, de la ora 4 intrăm în solarii.
1: Însă există și comercianți care vând produsele pe stradă în soare.
2: Una dintre principalele cauze ale enterocolitei este depozitarea neconformă a produselor. Aceste fructe și legume stau de multe ori, 10 de ore, în soare și în praf.
1: Unii oameni spun că încearcă să testeze calitatea produselor înainte să cumpere.
4: În primul rând mă uit la aspectul lor și dacă cumpăr prima dată în cantitate mică și pe urmă dacă îmi place gustul, pot să dau acolo un ban mai mult.
5: Să nu cumpărăm care au stat foarte mult la soare.
1: Între timp, reprezentanții Direcției Sanitare fac și mai multe controle, în timp ce medicii avertizează că riscul de enterocolită este mai crescut în perioada vacanțelor, mai ales pe litoral.
6: Se urmărește respectarea cu strictețe a normelor de igienă și siguranță alimentară. Tot omul care acum pleacă în concediu, oprește într-o benzinărie, bea o cafea, ia un sandwich. Să știți că se găsesc o serie de nereguli legate de depozitarea alimentelor, de prepararea lor, de respectarea temperaturii de depozitare a produselor alimentare.
7: Ca simptomatologie, enterocolitele se manifestă prin dureri abdominale, scaune de erice, apoase sau moi, pot asocia febră, deshidratare, alterare stării generale.
1: La nivel național, aproximativ 70.000 de oameni se îmbolnăvesc anual din cauza alimentelor alterate.
0: Acum informații despre vreme. A doua săptămână din iulie aduce temperaturi de până la 33 de grade, însă instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Furtunile vor traversa cea mai mare parte a țării în zilele următoare. Ploi vor fi și în capitală. Greta Gavrilă știe exact ce urmează. Bun găsit, Greta!
8: Bun găsit, vremea va fi capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane. Meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942, în ascunzătoare. Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, soara mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale, 5 miliarde de lire.
9: Ați ascultat Digistoria.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
12: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
11: A fost un șoc?
12: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
11: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
12: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
11: da. Ceva inclusiv care... terapeuții exact. Îndeamnă. Fă ceva, exact, să ai mintea acolo.
12: Să ai mintea acolo. Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant. Este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
11: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
12: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități.
13: ne ajută să contăm pe harta businessului global. O colaborare cu o miză uriașă.
14: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
15: Digi24 FM.
16: Gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Bine v-am regăsit la Jurnal. Ora 16, iar viitorul NATO se decide la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state din alianță trebuie să decidă planurile de apărare într-o lume foarte complicată. Dacă Rusia rămâne principala amenințare pentru securitatea NATO, cea mai mare întrebare a momentului este cât de mult se vor mai implica Statele Unite în apărarea Europei. La fel de important este cum va ajuta NATO Ucraina și de acum încolo. Donald Trump va discuta direct cu Zelensky la Ankara după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Vladimir Putin. Iată de ce summitul din Turcia este considerat unul critic, atât pentru viitorul alianței, cât și pentru conturarea, dacă vreți, arhitecturii de securitate globală. Cele mai importante detalii le primim acum de la Ana Constantin și imediat ministrul de externe ne spune cu ce mandat merge România la summitul NATO.
1: Bine v-am găsit! Foarte multe voci spun că summitul de la Ankara are un rol crucial pentru a defini relația Europei cu Statele Unite, dar și viitorul alianței. Liderii europeni îi vor prezenta argumente solide lui Donald Trump în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. Summitul este așadar o oportunitate pentru membrii europeni ai NATO să încerce să convingă administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Proiectul gândit de Statele Unite în care Europa își asumă o parte mai mare din propriile responsabilități de apărare. Cifrele arată o creștere a cheltuielilor de apărare atât în Europa cât și în Canada. Vorbim de 121,5 miliarde de euro. Atât au investit europenii și canadienii anul trecut în apărare, ceea ce îi face pe mulți să afirme că Rutte are acum cifrele necesare să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Rămâne de văzut, desigur, dacă va fi suficient pentru a-l convinge și pe Donald Trump. Relația președintelui american cu aliații NATO, știm, a fost una cu urcușuri și coborâșuri în ultimele luni. Chiar vineri a făcut o postare președintele american pe True Social, în care critica aliații că nu au fost alături de America.
0: Mulțumim, Ana. Oana Soiu, ministru interimar de externe în direct acum la Digi24. Mulțumesc pentru că ați acceptat dialogul cu noi. Care e mandatul României la acest summit, doamna ministru?
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mandatul României, așa cum a fost stabilit în ultima ședință CSAT, privește reconfirmarea nevoilor de creștere a capacității de descurajare și de apărare aliată pe flancul estic și la Marea Neagră, poziționarea României ca furnizor de securitate pe flancul estic și la Marea Neagră, dar și în relația transatlantică. Și este de asemenea un moment în care, așa cum ați spus și dumneavoastră la început, toate țările aliate urmăresc parcursul îndeplinirea angajamentelor de la summitul de la Haga, în special în ceea ce privește investiția în propria apărare. Din această perspectivă, România vine cu un bilanț bun. Anul trecut am avut 2,2% investiții directe în apărare și aproape 1% investiții conexe apărării, care de asemenea fac parte din angajamentul comun de a ajunge în total pe parcursul anilor la 5%. Și alocarea bugetară pentru 2026 este conformă cu angajamentele luate de România, așa cum știți, inclusiv în ceea ce privește infrastructura cu scop dual. Chiar săptămâna trecută am semnat un nou contract prin SAFE pentru încă un tronson al autostrăzii A8 și menționez asta pentru că atât pentru România cât și pentru celelalte țări aliate este important în relație cu proprii noștri cetățeni să putem să arătăm cum angajamentele de investiții suplimentare în apărare au și un efect imediat în economie.
0: Ați menționat că România merge acolo ca un furnizor de securitate. Care este poziția dumneavoastră apropo de îngrijorările exprimate de polonezi și de îngrijorările care apar în spațiul public dinspre Statele Unite ale Americii, potrivit cărora Polonia este următorul stat ce va fi atacat de către Rusia? Există un termen concret de care se vorbește în acest moment. În următoarele luni ar fi vorba de primul stat membru NATO atacat de către Vladimir Putin.
2: Există o îngrijorare colectivă încă de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, că asta o să genereze riscuri suplimentare de securitate în regiune. De altfel, România și Polonia au fost chiar și în 2014 între țările care au adus în atenția NATO faptul că inclusiv războiul pe care Rusia l-a pornit împotriva Ucrainei în peninsula Crimea va fi un element care va genera riscuri ulterioare și este nevoie de o reacție coordonată, defensivă, care să crească presiune inclusiv la nivelul sancțiunilor. Însă, în ceea ce privește pasul următor, ce este foarte important pentru noi pentru a asigura securitatea în regiune, aici vorbim de un sprijin în continuare, care va fi reconfirmat de aliați pentru a sprijini Ucraina pentru a ajunge la o pace sustenabilă în regiune. Așa cum ați menționat,

0: atât cu Sacheur, cât și cu secretarul general Mark Rutte, nevoia de a crește capabilitățile prezente pe teritoriul României. Așa cum știți, de curând a fost integrat în sistemul de apărare antieriană și radarul MEROPS din Statele Unite ale Americii. Noi avem în dreptul nostru deja o infrastructură care poate fi extinsă, inclusiv la baza militară Cogălnicianu. În ceea ce privește securitatea maritimă, chiar pe parcursul lunii iunie a avut loc un exercițiu aliat, NCM Dive este denumirea tehnică. De altfel am discutat despre asta și cu Anita Anand, ministra de externe a Canadei, astăzi în vizită în România, pentru că și Canada contribuie cu o echipă de ofițeri militari în ceea ce privește partea de formare, au avut scafandri în exercițiul MCM Dive, inclusiv cu scopul de a crește capacitatea de minare, dar și răspunsul coordonat aliat în ceea ce privește riscul pus de dronele maritime.
1: Uh-huh. O ultimă întrebare să fie concluzia. Mă gândeam dacă sunt îngrijorări în România că Statele Unite ale Americii ar putea să retragă alți militari și în context dacă va exista o întâlnire, știu că președintele României participă la Ankara. Donald Trump a confirmat și el prezența la Ankara, dacă va exista o întâlnire.
0: Există în Ankara, în formatul de discuții a lider și șansa unor discuții informale la momentul întâlnirii tuturor liderilor. În ceea ce privește întâlnirile bilaterale în acest moment, sigur, vorbim de un focus între Statele Unite ale Americii și Turcia, dar fiind statutul de gazdă al Turciei pentru summit. Vom avea aceste discuții și la întâlnirea miniștrilor de externe, care are loc mâine seară, și la întâlnirea miniștrilor de apărării, care se întâmplă în paralel.
1: Dar sunt speranțe pentru o întâlnire între președintele Nicolae Iordan și președintele Donald Trump?
0: Așa cum știți, de mai bine de un an de când am acest mandat, declarațiile despre întâlnirile bilaterale ale președintelui le face administrația prezidențială în momentul în care consideră oportun. Însă, repet, la nivelul întâlnirilor bilaterale, focusul în summit sigur că este între Statele Unite ale Americii și Turcia ca țară gazdă, însă summitul în sine permite aceste discuții în cadrul cinelor de lucru și în cadrul discuțiilor între lideri.
1: Așteptăm cu interes fotografiile în cazul acesta. Oana Țoiu, ministru de externe român, în direct la Digi24. Mergem acum mai departe. Mulțumesc pentru intervenție. Pacienții din cazul Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patronul azilelor de la Dumbrava. Procurorii spun că bătrânii erau ținuți în condiții inumane, însă magistrații sunt de părere că acesta țintea de fapt pensiile bolnavilor și donațiile, de aceea ar fi creat mecanismul care i-ar fi adus milioane de euro. Valentin Stan ne explică acest subiect chiar acum în direct cu noi.
2: Diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, judecători care l-au lăsat în liberă sub control judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de-ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum

0: au fost prezentate de către procurorii DIICOT și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
1: Mulțumim, Vali. O situație aberantă acum în România. Ministrul sună la CFR, dar nimeni nu îi răspunde. Ce s-a întâmplat de fapt? Radu Miruță, ministrul interimar de la transporturi, a sunat la call center-ul CFR pentru a afla ce trenuri au întârzieri și dacă au probleme cu aerul condiționat. Doar că după un sfert de oră nimeni nu i-a răspuns. Spune că s-a plictisit și a închis. Iar acum așteaptă reclamații de la românii care circulă cu trenul în această perioadă. Așadar, unde îi puteți scrie ministrului? Ne spune acum Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit tuturor! Acest formular poate fi găsit inclusiv pe pagina de Facebook a ministrului interimar al transporturilor, Radu Miruță. În cadrul său veți fi întrebat în ce tren ați circulat, dacă instalația de climatizare a funcționat la parametrii optim, ce alte probleme ați mai întâmpinat în timpul acestei călătorii și dacă ați recomanda o călătorie cu trenul și altor persoane. Inițiativa vine după ce însuși ministrul transporturilor, Radu Miruță, a fost ținut la telefon timp de 15 minute la call center-ul celor de la CFR. În urma acestei analize vor fi luate și anumite măsuri, spune ministrul, și acolo unde legea o permite, vor fi date și sancțiuni. Principala nemulțumire a călătorilor CFR vis-a-vis de aceste trenuri ale companiei o reprezintă întârzierile acumulate de toate garniturile CFR într-un an. În 2025 trenurile acestei companii au acumulat întârzieri de peste 12 ani.
3: Eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii, curățenie în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sizeze astfel de lucruri ca cineva totul să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni în conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute când am închis telefonul. Sigur că întrebându-i pe foaie există și contracte de mentenanță și contracte de service și revizii care sunt bifate că lucrurile trebuie să meargă. Diferența este că românii nu circulă pe foaie, românii circulă cu acele trenuri pe care cu toții le știm și eu vreau să văd cum apar astfel de probleme, cum sunt astfel de probleme gestionate, nu din cum este spus de la director, ci punctual probleme sesizate de către cetățeni. Nu aștept 2 săptămâni, după zi, 2, când se vor aduna un număr suficient de probleme sesizate, cineva se va uita printre ele să conștientizeze dacă sunt situații reale sau nu, după care vor fi transmise celor responsabili, pentru ca cei responsabili de la CFR Călător să ofere cât un punct de vedere pentru fiecare dintre aceste probleme. Și sunt absolut convins că se va îngusta astăzi foarte mult datul din colț în colț în care fiecare spune că problema nu este la el.

0: Mare atenție dacă v-ați programat vacanțele în Europa, sunt incendii devastatoare în mai multe țări, din păcate chiar în cele preferate de români în vacanța de vară. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Grecia și Portugalia. Autoritățile de acolo au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă din Franța în care mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de foc. Vorbim de zeci de pompieri români care în aceste momente salvează vieți.
1: Mai multe localități aflate la risc, nouă ne-au fost încredințate mai multe sectoare de intervenție unde a trebuit să ne asigurăm că flăcările nu se apropie de locuințe. Din fericire am reușit să rezolvăm aceste probleme. Acum suntem realocați într-un nou sector de intervenție pentru a preîntâmpina eventuale situații în care flăcările, cum spuneam mai devreme, vor ajunge la locuințe. De alaltă țară intervenim în continuu în zona afectată. În total suntem 40 de pompieri, iar în fiecare zi intervenim cu câte 20. Noi suntem aflați în programul de prepoziționare și primul shift a început să fie operațional pe data de 1 iulie. Misiunea noastră se va încheia pe data de 15, dar vom fi înlocuiți de un nou contingent de alți 40 de pompieri români care vor asigura intervenția în zona de competență de aici până pe data de 31 iulie.

Furia Rusiei s-a dezlănțuit fără milă asupra capitalei Ucrainei. Ați văzut în imagini clădiri în flăcări. Sunt imagini terifiante ce vin de la Kiev, unde cel puțin 17 oameni au murit și 70 sunt răniți, printre ei și cel puțin 5 copii. Vă avertizez, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Informația că rușii au lovit cu rachete balistice este confirmată chiar de șeful administrației militare a Kievului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană. De această dată nu e declarația lui Volodymyr Zelensky, ci a președintelui Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO de miercuri de la Ankara.
1: У нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься. Мы там были просто заблокированы, получается, было все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот, и все у нас потом стояли у них в квартире. И за нами спасатели.
2: Умасована атака, цирконы, шахеды, балістика, тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Вони тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Și asta nu e tot. Statele Unite avertizează acum că o țară din Europa va fi următoarea țintă a lui Putin. Este vorba despre Polonia, țara despre care Kremlinul a spus recent că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul a spus că în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor, dar nu e exclus să vedem soldați ruși care să traverseze granița și să pătrundă pe teritoriul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, ar fi acela de a provoca tensiuni în Europa și de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei ca să suspende ajutorul militar și financiar oferit Ucrainei. O temere răspândită între aliați ca Statele Unite ale Americii să retragă mai multe trupe din Europa în perioada următoare. Fostul președinte al României a răspuns pe acest subiect. Traian Băsescu însă nu crede că amenințările lui Donald Trump vor fi duse la bun sfârșit și nu crede că e posibil ca acest lucru să se întâmple. Summitul de la Ankara este cel mai important din istoria NATO, însă a punctat fostul președinte Traian Băsescu.
3: Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
0: Este alături de noi Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale, și vom discuta despre summitul NATO, pentru că se pune foarte mult se pune punctul pe această istorică întâlnire și de ce e important, asta am vrea să știm. Bună ziua.
4: Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Ați menționat foarte bine, este un summit foarte important pentru că până la urmă este vorba de o renegociere a relației transatlantice. Iată că și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord pare că și-a atins limitele în sensul că are nevoie de o revigorare, pentru că nu e așa, este vorba de reconfigurarea sistemului internațional, dar iată și a organizațiilor acestuia. Este un summit important pentru că până la urmă acest aceste alianțe nu au fost stabilite doar pentru valorile comune care sunt împărtășite de statele aliate, ci este vorba și de o convergență a intereselor de securitate, economice și tehnologice. Iată că între statele aliate pot să fie stabilite puncte comune, cum ar fi guvernanța tehnologică, guvernanța în domeniul inteligenței artificiale, dar și puncte diferite, cum ar fi cele legate de politica comercială sau politica schimbărilor climatice. Așadar, este important ca această nouă reconfigurare să aibă în vedere lucrurile unde statele aliate pot să fie complementare. Să nu uităm că, într-adevăr, europenii au nevoie de Statele Unite, dar și Statele Unite au nevoie de piața de desfacere europeană, dar și de bazele europene. Iar organizarea acestui summit în Turcia nu este întâmplătoare. În industria de apărare, Turcia este un competitor din ce în ce mai serios, are o viteză foarte mare de producere a echipamentelor militare, a început să realizeze astfel de parteneriate pentru industria de apărare pentru că nu a avut acces la programul SAFE. Chiar și România a cumpărat o navă de patrulare de la turci. Deci iată că vom asista la câteva lucruri extrem de interesante, probabil la noi coaliții, iar din punct de vedere al României va fi foarte interesant pentru că Turcia este extrem de interesată de Marea Neagră și practic este un furnizor de securitate regională.
0: Care să fie îngrijorările pentru România? La acum, la două zile înainte de a începe acest summit, pare ca îngrijorare acest posibil atac asupra unui stat membru NATO care să se întâmple în următoarele luni. Nu e o informație nouă, dar faptul că se întâmplă în următoarele luni poate pune presiune tocmai pe înzestrare, pe înarmare, pe furnizare de securitate, pe reacție în cazul în care se întâmplă, cine, ce stat va avea de făcut, noi ce am putea face. De asemenea, o retragere a trupelor americane din Europa, din unele state europene, sunt două îngrijorări care clar se văd pentru acest summit și clar e o așteptare din partea discursului lui Donald Trump. Care credeți că sunt pentru România în mod special însă lucrurile care trebuie să fie atente? Să le numim îngrijorări.
4: Ați punctat foarte bine prin radiografia pe care ați făcut-o asupra fotografiei de moment. România, în primul rând, trebuie să aibă în vedere nu doar o solicitare a întăririi flancului, părții de sud a flancului estic, ci să vină și cu câteva propuneri concrete, pentru că suntem convinși că Turcia va realiza mult mai mult decât o facilitare a acestui dialog. Organizează, desigur, marți, mâine și acest summit, forum pentru industria de apărare, iar România ar putea să vină și cu astfel de propuneri de cooperare. De asemenea, pentru politica de apărare europeană, chiar România poate să vină cu câteva propuneri, pentru că beneficiem de această încredere a statelor aliate și a statelor membre. Desigur, există preocupări. Acestea s-au accelerat mai ales din 2022. Au început în 2014, s-au accelerat în 2022. Cumva ne-au prins și nepregătiți și avem în vedere aici episodul acesta al dronelor. Am înțeles din comunicările oficiale că președintele Dan va ridica această situație în discuție, dar până la urmă noi trebuie să configurăm o strategie de apărare și cu o viteză de reacție foarte, foarte rapidă, pentru că această lentoare în luarea deciziilor, care există, într-adevăr, haideți să o recunoaștem și la nivel european, nu mai poate să facă față complexului de situații și de transformări pe care sistemul internațional le resimte.
0: Vă mulțumesc, doamna Ciot, că ați fost alături de noi. Profesor în relații internaționale, Gabriela Ciot, în direct la Digi24. Mergem mai departe acum.
4: Vă mulțumesc și eu.
5: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

La 95 de ani, un supraviețuitor al Holocaustului demonstrează încă o dată că nicio experiență, oricât de dureroasă ar fi, nu trebuie să ucidă speranța. După aproape două luni în scaun cu rotile din cauza unei stenoze severe de canal vertebral, acum merge din nou. A ajuns într-un spital din București și cu o operație minim invazivă a fost iar pe picioarele lui. Mai mult, la scurt timp de la intervenție, Octavian Fiulăp a urcat pe scenă pentru lansarea cărții sale despre experiența transformatoare de la Auschwitz.

0: Octavian Fulop a ajuns la spital pentru o intervenție la nas. Le-a povestit medicilor că de aproape două luni nu mai poate merge din cauza durerilor puternice de spate. Investigațiile au scos la iveală o afecțiune severă a coloanei vertebrale, care îi comprima nervii și îi provoca dureri intense.
1: Am fost în cărucior și a zis, domnul Fulop, ce lasă nasul, nimic, rezolvăm, dar ce cu... Păi nu mai merg de două luni. Nu mai pot nici la baie să merg, avea o stenoză de canal totală.
0: Deși medicii l-au asigurat că afecțiunea putea fi tratată, pacientul nu era convins că mai poate trece printr-o intervenție chirurgicală.
2: Eu, în capul meu, 95 de ani, nu mai fac eu operație, nu o fac, gata.
1: Se face de la uzură, dar noi vedem asemenea stenoză, din păcate, acum la 60 de ani. Era dusă până la 95.
0: Medicii au ales o soluție minim invazivă cu sedare, tocmai pentru a reduce riscurile pe care le presupune o intervenție la această vârstă.
3: Modul cum executăm această decompresie se fac cu sedare, deci o anestezie foarte ușoară și multă locală, și cumva, având încredere că anestezia este ușoară, am proces la această intervenție. O decompresie percutană, intervenție de o oră jumate, două, la două, trei ore după pacientul este ridicat și se plimbă prin salon și, practic, o recuperare foarte rapidă cu redarea funcției.
0: După săptămâni întregi petrecute în scaunul cu rotile, Octavian Fulop a făcut din nou primii pași. A doua zi după procedură, pacientul era deja externat. Intervenția a fost realizată de medicul Ovidiu Palea, unul dintre pionierii terapiei intervenționale a durerii în România.
2: Mă simt mult mai bine, mai optimist, mai încrezător pentru viață. Mulțumesc domnului doctor.
3: Ce este deosebit în cazul acestui pacient este că are 95 de ani, cum spuneam, și se poate la 95 de ani să fie activ fizic și psihic și sănătos și să poți funcționa. Faptul că a avut să lupte și noi ne-am aliat voinței lui, s-au legat lucrurile și vreau foarte mult lumea să vadă în asta o mare inspirație pentru toți cei din jur.
0: Întreaga viață a lui Octavian Fulop este o inspirație. La 13 ani a fost deportat la Auschwitz împreună cu părinții, bunicii și alte rude. Din lagăr s-a întors singur. Trauma și eliberarea le-a pus într-o carte, care va rămâne peste ani mărturia unei povești care i-a schimbat radical viața.
2: Am venit acasă singur. Singur. Am pierdut, am plătit foarte scump. Am pierdut părinții, bunicile, rudele, prietenii, colegii, tot. Niciunul n-a supraviețuit.
0: A supraviețuit însă peste ani promisiunea făcută tatălui său în prima zi petrecută în lagăr.
2: Tata, când a văzut iadul acolo, când am intrat în lagăr, ce acolo, ce pe peron, a spus așa, dacă unul, va scăpa, nu că scapă, că va scăpa din noi, vom vorbi. Și niciodată să nu uităm să povestim tot ce se întâmplă aici.
0: La 95 de ani, Octavian Fulop demonstrează că dorința de a merge mai departe poate învinge orice durere, iar datorită tehnologiei de vârf și a excelenței medicale, a reușit să învingă și durerile fizice.
2: Trebuie să fii ai curaj, cu capul în sus, fără frică. Și eu așa am fost și voi continua această concepție și în continuare cât voi trăi eu.

0: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Digi24 FM.
2: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
1: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o suna la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina Galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când Galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească? E o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu mor destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai. Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche. N-ai, bă, ce faci? Asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite,

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: nu mai are răbdare cu președintele Nicu Șordan. Tot mai mulți lideri din tabăra PNL, USR, UDMR îl critică pentru lipsa de reacție în acest blocaj în care au ajuns discuțiile dintre Grindeanu și Bolojan. Cel mai dur atac vine însă de la Cristian Ghinea, e fostul ministru USR care a negociat PNRR. Îl face tântălău pe șeful statului și l-a acuzat că s-a folosit de o strategie cinică în care s-a prezentat drept singurul candidat pro-european capabil să intre în turul al doilea. E vorba evident de alegerile prezidențiale, iată și declarația.
1: Eu m-am dus la partid pentru omul ăsta, am intrat în USR. După câteva luni mi-am dat seama că e varză. Ne-a pus în poziția să susțină la primăria capitalei. S-a comportat mizerabil cu USR anii. Ne-a ținut până procese, până interpușii lui. 3 ani de procese, de isterii, de psihoză. Pretind că-l cunosc, pretind că este un personaj greșit pentru România, nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri, de a se folosi cinic de oameni și fără un scop ultim, până la urmă, altul decât să fie el moțul la colivă, cum am mai spus-o. Deci e un personaj tragic până la urmă.
0: Iar într-un interviu pentru Digi24 și noul secretar general al PNL l-a criticat pe Nicu Șordan că a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în această criză politică. Iată.
2: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
3: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicu Șordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
2: Sau cu Ilie Bolojan.
3: Sau cu Ilie Bolojan.
0: Iar liderul deputaților UDMR spune că Nicu Șordan a trecut de la președinte jucător la președinte pasiv.
4: Domnul Nicu Șordan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări. A doua desemnare a fost extrem de problematică și a fost un președinte jucător, chiar mai jucător decât un fost președinte. A urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicu Șordan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate, cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
0: Profesorul Dumitru Borțun este în direct acum cu noi. Comunicare strategică așadar. PNL spune că nu e mediator, ci este părtinitor. UDMR spune că ar putea să pună mâna pe telefon pentru că devine un președinte pasiv și atacul lui Cristian Ghinea, un tântălău ajuns în fruntea statului român. Dacă asta va pune presiune pe Nicu Șordan să vină cu o decizie mai repede și să convoace eventuale discuții între partide sau din contră, se va îndepărta de această responsabilitate, domnule profesor, ce credeți?
5: Din câte îl cunosc, cred că se va îndepărta și se va răzmâna chiar pe cei care îl critică. Pentru că nu e genul de om care să asculte la, să aplece urechea, să asculte la cei care îl critică, mai mult sau mai puțin dur și radical. Mie, domnul Ghinea, mi s-a părut mult prea dur când spune tântălău. Nu e de fapt tântălău, este un tip de gândire închisă în ea, care nu se poate exprima, nu poate fi comunicată și creează nedumerire în jur. și la parteneri și la cei care l-au votat. Nu poate să dea mai mult decât aveți răbdare, așteptați, până în 2028 să vor întâmpla lucruri. Sunt o persoană rațională, dacă aveți încredere, trebuie să aveți încredere în mine că am luat niște decizii pe bază rațională, pentru că sunt un om politic rațional, se definește singur pentru a transmite o încredere și o credibilitate pe care a pierdut-o, de fapt, în urma unor decizii politice, cum a fost nominalizarea celor doi, Tomac și Veștea, care spune dânsul că se bazau cele două nominalizări pe niște presupuneri rezonabile. Cât de rezonabile au fost, ați văzut, am văzut cu toții. Deci, rezonabil vine de la rațiune. Nu poți să fii considerat un om politic rațional dacă faci lucruri nerezonabile și te bazezi pe presupuneri nerezonabile. Eu aș vrea însă să spun un lucru mai profund pe care domnul Ghinea nu l-a să-i zis, dânsul pleacă de la ideea că Nicușor Dan a avut o tactică machiavelică, a indus în eroare publicul, electoratul și s-a prezentat drept pro-european. Eu mă gândesc dacă nu cumva noi am proiectat asupra dumnealui un model de președinte pe care ni-l doream. Și l-am votat, mai ales că încercam să minimalizăm șansele lui Simion. Ori, scuzați-mă, domnul Nicușor Dan s-a caracterizat într-o scrisoare trimisă revistei Dilema în martie 2000, deci acum 26 de ani, s-a declarat clar împotriva valorilor europene, spune în acea scrisoare că a trăit 6 ani în Franța și nu i-a plăcut, nu-i plac acele valori europene care distrug identitatea colectivă. Noi românii avem o identitate colectivă la care nu trebuie să renunțăm. Este adeptul comunitarismului, care spune că este real și dânsul simte prin toată ființa dumnealui, este o comunitatea, este o urseală de complicități în care se simte foarte bine, după cum vedeți și la vârful sistemului judiciar și în PSD există rețele foarte mari de complicități și ține foarte mult la identitatea colectivă. Așadar, este un conservator tradiționalist, asta a fost întotdeauna. Nouă ne-a plăcut să vedem în dumnealui reformatorul care ne va băga în rândul lumii.
0: Pe de altă parte, mi-amintesc și imaginile din noaptea alegerilor, la final, când s-au închis urnele, flutura steagul Uniunii Europene pe balconul de unde saluta susținătorii Nicușor Dan. Mai e o declarație cu care vreau să încheiați și să-mi dați dumneavoastră concluzia. E a fostului președinte al României, Traian Băsescu, cel care spune că Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte, tergiversează și nu înțelege de ce.
5: Păi, da, nu înțelege pentru că dânsul nu e familiarizat cu genul ăsta de gândire închisă, care nu se poate exprima. Domnul Nicușor Dan stă foarte bine la intelect, nu stă bine la rațiune. Filosofia modernă a făcut clar distinția dintre intelect și rațiune. Dânsul are o logică de fier foarte bună, e logica de matematician, dar nu stă bine la rațiune, că rațiunea te face să fii echilibrat, să fii atot cuprinzător și să ai simțul realității, adică să fii realist. Însu nu le are. Și atunci pare un tătăloc, cum zice domnul Ghinea. Eu nu cred că e un tătăloc, este un tip anume de om care se întâlnește.
0: Pe de altă parte, trebuie să atragem atenția și asupra nivelului discursului din politică, indiferent de blocaj și de cât de mare este disputa între partide, cred că limbajul putea fi ales mult mai civilizat european, că tot vorbeam de asta.
5: Vă sunt recunoscător, doamna Suciu, vă sunt recunoscător că ridicați această problemă.
0: Mulțumesc, domnule profesor.
5: E vorba de etica discursului public. Mhm.
0: Foarte. Și avem material, iată. Într-o altă ediție vă așteptăm. Mulțumesc pentru analiza dumneavoastră. Scurtă pauză.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
8: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani, noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei. Inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori, hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

În Spania acum, unde a început unul dintre cele mai cunoscute și periculoase festivaluri din lume, cel de la Pamplona. La origine, o manifestare religioasă, a devenit celebră pentru alergarea cu tauri pe străduțe înguste. Timp de 8 zile, micul oraș primește aproape 3 milioane de turiști.

0: Vă mulțumesc pentru atenție. De la Fix, Anca Orheană l-a invitat pe liderul Partidului Social Democrat, așadar rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
3: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală, omul modern are alte așteptări. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se dezbrace într-o oră, că așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat și începem investigații para investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră, pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat, și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigația ne arată modificări severe, care s-au acolo de ani de zile fără simptome.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
3: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
2: Ce facem tocmai, da.
3: Exact. Adică pacientul actual european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East, în alte țări, și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românului de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul îi spunea, intră, ieși, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
5: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
4: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. În câteva momente începe interviul exclusiv cu Sorin Grindeanu. E momentul de cea mai mare tensiune de pe scena politică. De două luni nu avem guvern plin și lucrurile nu se termină aici. Cel mai probabil va fi o sesiune extraordinară la final de iulie, dar nu avem vreo garanție că atunci se votează și un nou premier. Apare ideea unui guvern de armistițiu, nu se știe încă termenii, nu se știu nici condițiile. Cât mai durează criza politică? Ce a discutat șeful PSD cu Ilie Bolojan la ultima discuție telefonică? Care e apelul pe care îl face Sorin Grindeanu pentru PNL ca să reia dialogul? Sunt întrebări la care veți găsi răspuns în minutele următoare. Rămâneți cu noi să urmărim. Bună ziua, domnule Grindeanu. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-a acordat acest interviu.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Eu aș începe cu o întrebare care cred că a fost pe buzele tuturor în ultima perioadă și chiar vreau să văd cum priviți dumneavoastră această situație. Ne-am întrebat foarte mulți de ce Nicușor Dan nu a pronunțat numele Sorin Grindeanu la Palatul Cotroceni pentru desemnarea de premier.
1: Eu cred că a explicat, nu doar cred, am văzut că președintele a explicat de ce nu pronunță un nume, fie Sorin Grindeanu, fie altul, Siegfried Mureșan sau pe cine nominalizase PNL-ul, pentru că nimeni n-a ajuns să arate că există o majoritate de 233 de voturi. A spus președintele că face o nominalizare atunci când există această majoritate, să spunem, la vedere transparentă, și nici PSD-ul, nici ceilalți nu am reușit să facem acest lucru.
0: Asta acum, dar de la început, de când a început această criză politică, așa cum o numim, știți că au fost foarte multe voci din PNL care au zis PSD și AUR au dărâmat guvernul să facă majoritate, noi vrem să auzim numele lui Sorin Grindeanu, să meargă el la guvern, dacă noi n-am fost buni.
1: Dacă mă provocați acum să mă uit în spate, păi hai să luăm cu începutul. Începutul a fost așa. Partidul Social Democrat a anunțat încă de la începutul lunii decembrie că intrăm într-o perioadă de analiză a participării noastre la guvernare, a mersului țării și că vom termina acea analiză odată cu bugetul. Atunci când a venit bugetul, vă readuc aminte că noi fiind în această perioadă de evaluare, și e dreptul nostru să facem acest lucru, toată lumea știind că facem această evaluare a guvernării, la buget a fost acea încrâncenare legată de pachetul de solidaritate, pe care doar printr-o acțiune de blocare, deci dusă la extrem în Parlament, pe care am făcut-o aici, printr-o asemenea acțiune am reușit să impunem acel pachet de solidaritate, pe care am făcut acel vot intern, unde aproape 98% din cei care au votat, adică toți primarii, toți consilierii locali, parlamentarii și așa mai departe, aproape 5.000 de oameni au spus că direcția sau rămânerea noastră într-o asemenea coaliție cu un prim-ministru, Ilie Bolojan, nu mai poate continua. Tot a fost făcut cât se poate de la vedere, o evaluare de câteva luni, nimic peste noapte, toată lumea informată și mai ales totul bazat pe faptul că România merge într-o direcție greșită. Și asta se vede. Nu o spune PSD-ul, 80% dintre români au spus acest lucru. De asemenea, de atunci am spus, dom'le, noi nu vrem să mergem într-o altă, după moțiunea de cenzură. Noi nu vrem să mergem într-o altă majoritate. Nu ne împingeți într-o majoritate cu AUR, fiindcă nu facem acest lucru. Rămânem în opoziție, nu-i niciun fel de problemă. Eu am auzit, sunt două luni de zile, din care am auzit așa, PSD-ul să iasă din boscheș să guverneze. Săptămâna trecută, a nu știu câta oară, aici la Camera Deputaților, am spus, da, PSD-ul își asumă guvernarea, votați-ne și intrăm în această acțiune, în acest proces, dintr-o dată n-a mai fost valabil.
0: Dar ce s-a întâmplat?
1: În toată această perioadă eu am văzut de la o zi la alta răzgândeli. Pe de o parte, să-și asume PSD-ul. Când am zis da, nu mai ne votează. După care să fie guvern tehnocrat, guvernul Tomac. Am spus da, greu, dar am spus da. După care au venit cu altă condiție. Dom'le, să nu fie nici prefect, nici subprefect, nici secretar de stat politic. Am spus da, pentru că PSD oricum nu mai are. PSD nu mai e la guvernare. După care s-au dus în interiorul PNL-ului și au dat vot că nu-l votează pe Tomac, guvernul Tomac, fiindcă nu-i politic, după ce ei au cerut acest lucru. După care ne-am dus la Cotroceni și au spus că votează un guvern ori minoritar PSD, ori minoritar PNL, UDMR, USR. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere. Noi am spus că vrem să rămânem în aceeași formă de coaliție, că vrem că nu votăm un guvern din care nu facem parte. N-am schimbat absolut nimic, am fost constanți și suntem și astăzi când vorbim. După care iarăși s-au răzgândit și au zis, nu mai vrem așa. Noi îl propunem pe Siegfried Mureșan. După care, când am zis, domnule, haide să semnăm acel acord. N-am nicio problemă. Acum, pe loc, semnez acel acord. S-a venit cu ideea de guvern, de armistițiu.
0: Reconciliere?
1: De ceva de genul acesta. De vreo 2-3 zile văd treaba asta. Știți cum? Senzație nu-i doar o senzație. Dovadă ce s-a întâmplat în aceste săptămâni. Am certitudinea că de fiecare dată când spunem da la ceva, se inventează altceva nou. De ce? Pentru că unii își doresc să rămână acolo cu votul celor de la AUR. Pentru că în acest moment, Ilie Bolojan, la peste 60 de zile de când a fost demis, este în funcție, fiindcă îl țin cei de la AUR. Așa că nu PSD-ul cel care îl...
0: Pentru că nu au votat guvernul Veștea, să spunem, în momentul în care... Acolo a fost o înțelegere făcută? V-am văzut, v-am auzit, de fapt, spunând, în momentul în care ați anunțat că sunteți candidatul sau propunerea PSD pentru premier, că nu o să mergeți cu căciula în mână în fața nimănui în negocierile acestea. Avea cumva legătură cu ce se întâmplase cu guvernul Veștea înainte? Pentru că Adrian Veștea, până la urmă, s-a dus la AUR. A vrut, n-a vrut,
1: nu,
0: a încercat.
1: Avea legătură cu dorința unora de a impune anumite lucruri și eu am anunțat public că suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă politicile mari legate de PNRR, de OECD, de țintele de deficit asumate cu Comisia Europeană, de SAFE. PSD-ul a anunțat de nenumărate ori acest lucru și cu asta suntem de acord. Dar acum să mergi să fac compromisuri doar pentru a fi votat acest guvern, da, suntem dispuși și la dialog. Dar un dialog în parametrii normali, nu la o anumită umilire pe care unii sau alții s-ar fi gândit să o facă. Asta a fost rostul zicerilor mele de săptămâna trecută.
0: Ce cedați? Spuneți că sunteți de acord la un dialog. Ce ați putea ceda?
1: Nu cedez interes.

0: și de la o zi la alta. În acest moment există vreo 4 hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal, prin care spun că nu mai fac cu PSD-ul. Un prim pas, o secundă, un prim pas ar fi ca să nu mai inventăm în fiecare zi altceva, să nu mai inventeze ei în fiecare zi altceva, ca să nu voteze un guvern, este să-și facă o hotărâre prin care spun gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, mă scuzați, dar ce pot eu să cred de la PNL? Că vin cu oferte, sau PSD-ul, ce poate să creadă? Că vin cu oferte de ochii lumii, fiindcă într-un final au o hotărâre că nu fac cu PSD-ul. Deci, e adevărat ceea ce spun.
1: 1. Solicitarea dumneavoastră către Partidul Național Liberal ar fi să renunțe la acele rezoluții.
0: Păi orice altceva. Haideți, de 3 zile discutăm de guvern de armistițiu, da? Sau ceva,
1: da,
0: de
1: sigur, ajungem și la acea variantă.
0: Ceva de acest tip. Asta ar însemna ce? Un guvern pe o perioadă scurtă, în aceeași formulă, mai mult sau mai puțin. Pe asta n-ar însemna o încălcare a ceea ce a votat? Asta n-ar însemna că ar trebui totuși să dea o hotărâre înainte de a ne așeza la masă, fiindcă altfel nu-i cred, având în vedere ultimele săptămâni. De la guvern tehnocrat, la guvern minoritar PSD, la toate lucrurile pe care, la rotative, la reciprocități, toate lucrurile pe care le-au inventat în această perioadă, tocmai ca să nu voteze un guvern. Un prim pas de bună credință, dacă vor să facem acest lucru, este să-și ia aceste hotărâri interne. PSD-ul nu are hotărâri. Decât de tip următor. La fel. Urmarea unui proces intern de câteva luni legat de evaluarea participării noastre la guvernare sub conducerea unui guvern care l-are prim-ministru pe Ilie Bolojan. Asta.
1: Deci doar legat de un nume este decizia.
0: Nici măcar nu e personală poveste. Legat de modul în care a înțeles Ilie Bolojan funcția aceasta de prim-ministru. Ilie Bolojan, și-am spus de mai multe ori, nu am nimic personal, ne știm de mulți ani. Eu vorbesc Ilie Bolojan prim-ministru acum. Nu și-a înțeles rolul. E un prim-ministru, sau a fost un prim-ministru a unei coaliții, în care aproape jumătate din acea coaliție pondere au avea PSD-ul, și unde a înțeles în acest an să nu țină cont de aproape nimic din ce vine dinspre PSD. Iar acest lucru, într-un final, a dus la acea evaluare pe care am făcut-o, repet, transparent, și unde am hotărât mișcările politice. Dar n-a spus doar PSD-ul acest lucru. Românii văd că se merge într-o direcție greșită. Știți, Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Ilie Bolojan provine dintr-un partid care ești pe locul 3 la alegeri. Nu pe 1, nu pe 2, pe 3. Ilie Bolojan a ajuns acolo cu voturile PSD. A înțeles în această perioadă și, de fapt, după moțiune și chiar și înainte, am văzut, de fapt, modul în care privește și el și colegii săi PSD-ul. Adică ai nevoie de PSD doar ca rezervă de voturi ca să-ți faci anumite politici publice, nu ca și partener. Acum e un fel de concurs, dacă vreți, un fel de concurs între PNL-ul ăsta de rit nou, concurs între ei și USR, care înjură mai mult PSD-ul. Aceia sunt cei care sunt cei mai buni în această, să zicem, bulă anti-PSD-istă, care e mai mult online. E treaba lor. Fiecare partid își face politicile așa cum consideră necesar, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim parteneri cu ei, când singurul proiect politic pe care îl văd de săptămâni de zile, că vine dinspre PNL sau USR,

0: SR este înjurătura la adresa PSD-ului. Și asta începând cu, dacă vreți, cu Ilie Bolojan și terminând cu nominalizatul Siegfried Mureșan, care de vreo 3 ori pe zi, în fiecare zi de 3 ori, minim postează nimic despre economie, nimic despre România, totul despre înjurături la adresa PSD-ului.
1: E și reciprocitate, trebuie să recunoașteți. Că și dinspre socialdemocrați scriu și ei postări și...
0: Să știți că noi am trăit în acești ani diverse etape în care diversi oameni politici au înțeles să facă politică exclusiv înjurând PSD-ul. Nu i-a fost bine când a intrat... Hai să luăm istorii recente. În anul 2020... aproape zilnic, Klaus Iohannis ieșea la televizor și înjura PSD-ul. Faceți aminte, înainte de parlamentare. De la Ionopot Chivanoc PSD, la vândut Ardealul, la chestiune. Drept urmare, PSD-ul în toamna anului 2020 a câștigat alegerile. Traian Băsescu a inventat această treabă. Dar când înjurăturile la adresa PSD-ului nu sunt dublate de absolut nimic, decât despre concurs, eu efectiv un concurs de înjurături la adresa PSD-ului, lucrurile mai devreme sau mai târziu vor fi înțelese de oameni. Pe mine nu mă interesează să fac politici de acest tip. Suntem obișnuiți cu oameni care n-au decât acest proiect politic. Și cred că vom depăși această perioadă.
1: De partea cealaltă, din PNL, din USR, se zice așa, PSD este reticent la a face reforme. Nu vor să reformeze, nu vor să reducă cheltuielile, din acest motiv e conflictul.
0: Dați-mi exemplu de o reformă pe care a făcut-o Bolojan în acesta.
1: Păi eu m-am uitat foarte mult, am avut mari așteptări de la reforma administrativ-teritorială. Parțială, ce s-a făcut, nu știu dacă putem să numim așa, au fost reducerile de la stat, nu până acum. Acolo era un proiect care putea să fie făcut cu toate cele patru partide care erau la...
0: Ceea ce s-a întâmplat nu e reforma, ceea ce s-a întâmplat. Și da, e nevoie de reforma administrației, evident. Și PSD-ul susține treaba asta. Ceea ce s-a întâmplat a fost o concediere colectivă. Aia nu e reformă. Eu pot să fac, vă dau un exemplu și îl ducem la extrem. Desfințăm toate primăriile de comune din țara asta. Facem una singură, care are teritoriu administrativ cam 80% din teritoriul României, care are un singur primar, un singur consiliu local, un singur arhitect șef și așa mai departe. Evident, cheltuielile sunt mai puține. Întrebarea este dacă serviciile publice sunt pentru cetățeni așa cum trebuie și, doi, dacă asta e reformă. Ca să faci reformă, sigur, trebuie să intre în calcul mai mulți indicatori. Pe de o parte, numărul populației.
1: Și numărul angajaților, cred că contează și
0: numărul populației acelei comune. Numărul de populație. Pentru că, vă dau un exemplu, cred că în Timiș sunt și un județ dezvoltat. Sunt vreo 10 comune, poate mai bine, sub 1000 de locuitori. Problema este că dacă începi să unești comune, ceea ce e absolut necesar, și pui un prag minim, în aceeași măsură trebuie să ai grijă că serviciile publice pentru cetățeni să fie cel puțin la același nivel. Fiindcă altfel faci reformă pentru ce? Tu trebuie să te adresezi oamenilor. Da, e important să faci lucrurile, să reduci cheltuielile. Important ca serviciile publice să rămână la fel, de exemplu, să faci digitalizare, să faci lucruri care țin de creșterea nivelului acestor servicii publice. Fiindcă altfel, repet, facem o singură primărie și am redus toate cheltuielile în țara asta și avem un singur primar.
1: Dar de principiu sunteți de acord că unele comune, unele primării de comune nu ar trebui să existe în momentul acesta.
0: Doar că trebuie să nu faci ca, să zicem așa, doar să spui că faci reformă. Ceea ce s-a întâmplat a fost concediere. Am dat acest exemplu acum vreo câteva săptămâni, cred că la radioul public. Pe dumneavoastră, dacă vă dă afară de la Digi, e reformă?
1: Păi nu cred că putem compara cazurile.
0: Ba da. Eu zic că e o concediere dacă v-ar da prin absurd.
1: Prin absurd, dacă, aici dacă este o reală chestie, problemă în
0: Eu am înțeles în acest lucru. Eu am înțeles, am dus un exemplu cum l-am dat cu cel cu primăria, o singură primărie și exemplu cu dumneavoastră. Am dus la extrem. Dacă vrei să faci reformă, nu concedierile sunt doar criteriul care duce la reformă. Trebuie să faci multe alte lucruri, ceea ce nu s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat în acest an a fost, de fapt, multă propagandă. Foarte multă propagandă. Vreți să spun de unde a început? De când s-a început, de când a pornit acest guvern, anul trecut, am auzit lucruri despre deficit, care trebuie redus, absolut corect. Și cum trebuie să facem lucrurile pentru reducerea deficitului. Corect. Nimeni, n-ați auzit pe nimeni să spună că nu trebuie să facem lucrurile astea. Anul trecut, în România s-a împrumutat, cam sper să nu greșesc, în jur de 250 de miliarde de lei. Știți cât se va împrumuta anul ăsta până la final? Sub conducerea Măreață? Continuând în același mod? 275 de miliarde. Cu vreo 25 de miliarde mai mult. Reducerea deficitului poate fi făcută și prin altă metodă decât cum a gândit-o Ilie Bolojan, de dat oamenii afară, de contractare, de speriat, de reducerea consumului, de toate lucrurile. Prin creștere economică, doamnă. Când crește economic, automat, păstrând cheltuielile publice la același nivel, reduci deficitul. Și asta vă spune un prim-ministru care, e adevărat, 6 luni, da. Următoarele 6 luni a venit alt prim-ministru, Mihai Tudose. În acel an am avut creștere economică de peste 7%. Record în Uniunea Europeană. Și mă refer la 2017.
1: Asta
0: acum
1: e un plan?
0: Ne aflăm la niște indicatori economici peste care nu putem să trecem. Inflație de 11%. Cea mai mare scădere economică din Europa. Am înțeles, fiecare avem pasiuni politice. Dar vedem cum românii trăiesc prost. Și nu spune Sorin Grindeanu, au spus-o înainte de moțiunea de cenzură, 80% și acum sunt sigur mult mai mulți dintre români.
1: Deci le puneți avem pe seama lui Ilie Bolojan.
0: Avem o țară în care de 60 de zile Ilie Bolojan este demis cu un număr record de voturi și Ilie Bolojan se ține de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De AUR.
1: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Bolojan și AUR?
0: Un alt președinte la fel de abrupt în a înjura PSD-ul, Dominic Fritz, care, ce să vezi, condamnat la înalta curte, avem un primar general care, fiind acuzat de luare de mită, când? În campania electorală, înainte de a ajunge, sau în campania electorală pentru primăria generală, a plecat prin concediu prin Portugalia. Avem un partid AUR care îi ține în funcție și i-a ținut în funcție pe Ilie Bolojan. Sau avem un alt partid istoric, PNL, care se judecă și are, am văzut în săptămâna trecută, cum au o acțiune concertată de la partid în a ataca justiția sau o decizie din justiție. Cam asta e țara în care trăim. Cam asta, aici suntem în acest
1: Revin
0: moment.
1: La întrebare. Aveți vreo informație despre înțelegere între Ilie Bolojan sau PNL și AUR ca să rămână la guvernare Partidul Național Liberal?
0: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect, ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Bolojan. Dați-mi una mai bună.
1: Deci dacă doar după gestul lor.
0: Păi, scuzați-mă, faptul că au ieșit indirect, nici măcar indirect, direct, au ajutat la rămânerea lui Ilie Bolojan, chiar fără prerogative totale, fiindcă e un guvern demis, cu un număr record. Astea sunt lucruri pe care, oricât îți place sau oricât nu-ți place un partid sau altul, dacă ții totuși la bunul mers al lucrurilor în țara asta, ar trebui să te așezi la masă și să discuți. Nu să dai hotărâri în congrese sau în forurile de conducere a partidului și nu una, ci mai multe, prin care să spui, noi nu vrem să mai facem cu ceilalți. Păi, ca să vrei să faci pași înainte, ar trebui să începi să îți iei niște hotărâri în interiorul partidului tău.
1: Haideți să ne uităm acum la guvernul acesta de armistițiu despre care vorbea și dumneavoastră. Cine ar trebui să-l conducă? S-a tot vehiculat un nume, adică...
0: Stop. Intrăm în aceste discuții și PSD-ul n-are niciun fel de problemă. Vă repet, atâta timp cât nu există niște pași prin care să vedem...
1: Deci nu discutați de armistițiu până când nu face PNL-ul ce trebuie să facă. Adică să renunțe la rezoluții.
0: Am tot spus, da, în aceste săptămâni la toate scenariile inventate de PNL. De guvern de tehnocrați. După care prim-ministru tehnocrat. După care prim-ministru tehnocrat și miniștri, la fel. Am spus da și la asta. După care și secretar de stat și prefect. Am spus da și la asta. După care au zis, votează un guvern PSD, dar să iasă Grindeanu din Boschesc să spună că vrea să conducă. Am ieșit public de la prima chestiune. Da, votați-mă și votați guvern minoritar PSD. S-au răzgândit și la asta. După care au zis, da, votăm dacă e un soi de reciprocitate. Am zis da. S-au răzgândit și la treaba asta. După care au spus, domne, s-au dus la Cotroceni și nu m-au mințit pe mine. Au spus public că sunt două scenarii. Un guvern minoritar PSD și un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Și că oricare din aceste variante au votul lor. Pe care s-au răzgândit și la treaba asta. Și acum venim cu guverne de care tip?
1: Am discutat...
0: Adică în fiecare zi, când se spune da, după ce se spune da de către noi, avem un nou scenariu. Și atunci... Am și eu dreptul să spun și noi, să spunem, dom'le, stop. Dacă vreți să ieșim din această situație în care, nu vă supărați, dar vă complaceți, voi cei de la PNL, fiindcă până una alta rămâneți în funcție, dar duceți România în cap, fiind un guvern fără prerogative, faceți primul pas și dați hotărâri în interiorul vostru prin care spuneți, da, dom'le, uite, ne ducem să... discutăm cu PSD-ul. Dacă nu, ce să cred? Mă duc la discuții doar de dragul discuțiilor? Am avut nenumărate în această perioadă.
1: Înțelegem de la președinte că vor mai fi. Dar, Siegfried Mureșan,
0: ar fi foarte bine.
1: Cioma Botond. Am discutat cu ambii în direct, desigur, la televizor. Au spus că Sorin Grindeanu nu a fost de acord cu acordul la Cotroceni în momentul în care au fost discuțiile. Nu a fost, ați fost de acord, spunea Siegfried Mureșan, să
0: nici
1: semnați...
0: Nici altul nu a fost la Cotroceni.
1: Presupun că au discutat cu președinților de partid, desigur, de acolo aveau informațiile.
0: Păi n-am spus, măi, haideți, veniți că îl semnez, pe loc. Am spus acolo să...
1: Așa e, așa e, noi v-am văzut, dar informațiile...
0: Acum, încă o dată, haideți.
1: Inițial, ce s-a întâmplat acolo? Inițial au spus că n-ați fost de acord dumneavoastră.
0: Dar n-am pot să răspund în numele lor. Acordul respectiv am spus că îl semnez, n-am niciun fel de problemă, erau unul sau două puncte legate de o chestiune la care și ei au fost de acord, că erau prea multe sau depășeau un cadru normal. După care s-a inventat această treabă cu Siegfried Mureșan, cu un concurs între mine și Mureșan. Eu nu fac așa ceva și nu mă interesează așa ceva. Păi așa s-a transformat totul într-un concurs care să fie... Eu nu fac. Noi am spus de la început că noi nu votăm guvern din care nu facem parte. Despre ce vorbim? Adică din cele două variante nu rămânea decât una în vigoare. Vă rog să priviți, dacă stați să vă gândiți, priviți în urmă și o să vedeți că de fiecare dată, așa cum am spus mai devreme, se inventează un nou scenariu, un nou tip de guvern, astfel încât ce să vezi, să rămânem în continuare în aceeași situație. Doar că în acest moment avem un guvern care face ședințe de guvern unde aprobă steme de comune, eventuale exproprieri, lucruri pe care le face conform legii un guvern cu puteri limitate. Așa că eu cred că ca să facem pași înainte, cei care au pus garduri, restricții, trebuie să le ridice. Dacă nu vor să facă cu aur, noi am spus că nu facem. Dacă voiam să facem acest lucru, ne duceam simplu la Cotroceni cu 233 de semnături și arătam că avem o majoritate. Exact ceea ce a cerut președintele. Așa că nu noi am pus, să spunem, restricții. Cei care au pus restricții sunt alții.
1: Deci blocajul, spuneți că acum este din partea PNL, USR, UDMR. Sau nu știu dacă UDMR, că UDMR încă este o formațiune cu care discutați.
0: Da, și am discutat și în acest weekend cu președintele Kelemen Hunoș. De fiecare dată am discutat cât se poate de consult.
1: Și ați vorbit și despre acest guvern de armistițiu. Mă întorc la el pentru că este varianta de pe masă acum. Nu avem cum să-l ocolim. Și am un nume...
0: Dacă există acest guvern de armistițiu, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum...
1: Probabil că da, altfel nu se poate.
0: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să nu să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest...
1: Dacă se poate. Alexandru Nazare ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
0: Nazare a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere, era la fel, un guvern de acest tip. Eu cu Eugen Tomac n-am fost niciodată în aceeași tabără politică, nici el cu mine, nici eu cu el. Dar am avut acest scenariu pe masă, în urmă cu o lună și ceva. Exact acest scenariu. Și unii s-au încăpățânat să spună nu. Și acum schimbăm, iarăși revenim la propunerea pe care inițial a avut-o președintele. Fiindcă președintele așa a spus atunci, dom'le, singura variantă care pare că e o soluție în acest moment e să avem un guvern de acesta de, spunem, de scurtă durată, de armistițiu, cum spuneți dumneavoastră, cu oamenii, cu un prim-ministru de acest tip și care să ducă lucrurile pentru o perioadă, să spunem, limitată înainte. Am spus eu nu la un scenariu de tipul ăsta? Întrebați-i pe cei care au spus nu.
1: Da, știți ce s-a spus atunci? Că, de fapt, Sorin Grindeanu vrea să fugă de această responsabilitate de a fi premier. Motiv pentru care Nicușor Dan îl ajută și face două nominalizări.
0: Și am ieșit și îmi spuneau pe toate televiziunile, inclusiv la dumneavoastră, cu, domne, dacă iese Grindeanu și se asumă, îl votăm. Am ieșit. Și? Ce s-a întâmplat? Au inventat altceva a doua zi. Vă spărați, da... Românii văd lucrurile astea. Am ieșit. Îmi spunea, aveați celebri europarlamentari pe la televiziuni care ieșau, nu la dumneavoastră, peste tot ieșau și spuneam, domne, să iasă, Motreanu. Acum eu nu știu cum să mă adresez la Motreanu, secretar general sau prim vicepreședinte, că asta cu congresul lor e ciudat. Să zicem, cât era secretar general, avea vreo 3 sau 4, dacă vă uitați pe postările, dacă nu le-a șters. Într-o lună de zile vreo 3 sau 4 postări în care spunea cum eu trebuie să ies, să-mi asum, să iasă PSD-ul.
1: Multă lume a zis.
0: Am ieșit. Și a doua zi au inventat altceva.
2: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
7: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană acum, cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe, se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi 24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: S-a vorbit foarte mult despre o apropiere, o colaborare între dumneavoastră și Nicușor Dan. Au văzut-o mult? S-a părut că mergeți pe aceleași linii?
1: Am înțeles. Acum, am să fiu cât se poate de direct și de transparent la treaba asta. Poate o să supăr pe mulți. Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie. În schimb, ce pot să vă spun e că Nicușor Dan, spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă. Ilie Bolojan n-a înțeles că e prim-ministru cu voturile PSD. El, dacă era să fie ales prim-ministru cu voturile PNL, al cărui președinte este, avea 15% din Parlament. Nu mai mult. PNL-ul a ieșit la alegeri pe locul 3. Înțeles, uităm lucrurile, dar românii au dat PSD-ul pe primul loc. Ca să fii premiera unei coaliții, trebuie să te caracterizeze și altceva în afară de încrâncenare. Și anume, să fii dispus la dialog. Că n-ai câștigat alegerile, ba chiar ai ieșit pe locul 3 și ești prim-ministru a unei coaliții formată din 4 partide plus grupul minorităților. Lucrul acesta, în acest an, Ilie Bolojan nu l-a înțeles și a mers comportându-se ca și când PNL-ul a câștigat singur alegerile.
0: V-a supărat tare Ilie Bolojan sau atitudinea lui din ultima perioadă, că văd că vă întoarceți la aceeași problemă?
1: Mi se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. V-am întrebat mai devreme care sunt reformele. Și nu ați știut să-mi spuneți. Nici. Mă luați pe mine dacă mă întrebați să-mi spuneți într-un an de zile care
0: sunt... Am discutat despre una care mi se pare foarte importantă.
1: Care?
0: În reforma administrativ-teritorială.
1: Aia a fost concediere. Aia nu-i reformă.
0: Da, da. Ideea...
1: Ați văzut unire
0: când
1: de comune?
0: Plecat,
1: ați văzut?
0: Împreună cu ideea ați spus o să facem o reformă administrativ-teritorială. Vă aduc aminte
1: da,
0: de declarații
1: o să
0: împreună.
1: Facem. Rămânem în același stadiu. O să facem. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
0: Da. Noi să știți că tot așteptăm.
1: Știți,
0: cei de acasă tot așteaptă
1: noi vedem, noi vedem următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste. Și din cauza făcute de Ilie Bolojan și din cauza acestor lucruri, asta a contat într-o proporție covârșitoare când am luat decizia în 20 sau 21 aprilie că retragem sprijinul lui Ilie Bolojan, modului falimentar de a conduce guvernul, în special din punct de vedere al măsurilor economice. Asta a contat. De atunci vedem pe cineva care se agață acolo chiar și cu voturile AUR, pentru că indirect asta s-a întâmplat, costurile plătindu-le noi toți. Avem un guvern demis cu 281 de voturi, de peste 60 de zile. De peste 60 de zile. Și din cauza unui singur om, nu putem să ne așezăm la masă și să găsim o soluție care să excludă, și asta e, cu asta sunt total de acord, partidele extremiste.
0: Atunci ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul
1: Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumne, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de amnistiți, cu care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
0: Deci ar fi în regulă.
1: S-ar inventa altceva.
0: Mai presupune și scoaterea USR de la guvernare, USR care e un partid care nu e neapărat prieten cu PSD. Deci ar fi un avantaj în plus.
1: Acum, din punctul nostru de vedere, USR-ul și-a arătat în această perioadă dorințele politice. Eu cred că USR-ul ar trebui să meargă în opoziție, adică să nu facă parte din viitoarea posibilă coaliție de guvernare. Dar e părerea mea personală aici.
0: Urmează să vă întâlniți...
1: N-am un vot intern în partid.
0: Urmează totuși să vă întâlniți, să discutați despre aceste lucruri. Noi aflăm că la final de iulie e posibil să fie o sesiune extraordinară.
1: Sunt deschis, discut. Doamne, Aurel, eu discut aceste lucruri, dar le discut pică, picăm de acord pe ceva și a doua zi se întâmplă altceva și nu vă spun eu, vedeți public, uitați-vă, vă rog, în urmă, în ultimele 8 săptămâni și o să vedeți că de fiecare dată când se face un pas înainte, se inventează altul nou. Sunt dispus și sunt dispus să facem tot ceea ce putem să ajungem la un compromis. Dar hai să ne stabilizăm odată și să nu inventăm lucruri noi doar din dorința de a rămâne în funcție, în speță Ilie Bolojan, fiindcă asta se întâmplă de 8
0: săptămâni. Vede Ilie Bolojan mesajul acesta pe care îl transmiteți dumneavoastră?
1: Păi l-am spus și personal, să nu credeți că am nevoie de lucruri publice. Că trebuie să înțelegem că și ei trebuie să facă anumite pași. Mă rog, discuții personale.
0: Îl sunați pe Ilie Bolojan, îl sunați pe Dominic Fritz, poate că spuneți că discutați cu Kelemen Hunor mai des, ca să vă așezați din nou la masă? Ca
1: păi nu,
0: ideea
1: să știți că mi-e destul să-l sun pe Bolojan ca să știu ce face USR-ul, că poate Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid. USR-ul e condus tot de Bolojan, deci nu-mi trebuie să-l sun și pe Fritz.
0: Bun, deci pe Ilie Bolojan l-ați sunat? Că
1: ei sunt în... Dar vorbesc cu Ilie Bolojan și el mă sună. De exemplu, lunea trecută m-a sunat să-mi trimită 6 legi la Parlament legate de PNRR, marți, a doua zi fiind ultima zi de sesiune. 4 legi la Camera Deputaților, 2 la Senat. Cele 4 legi, și m-a sunat și mi le-a și trimis, cele 4 legi la Camera Deputaților, a doua zi au fost votate. Deci într-o zi. La Senat nu. Da, e responsabilitatea PNL-ului acolo. Mă rog, așa că pe chestiunile acestea n-am de ce și absolut normal să discut cu Ilie Bolojan.
0: Și totuși nu se deblochează situația. Până la urmă vedem că noi tot asta așteptăm. 60 de zile, peste 60 de zile, spunea și dumneavoastră, de când e această criză politică.
1: Da, și încerc să vă spun că suntem dispuși să facem, dar hai să vedem că odată și odată te hotărăști la ce vrei să faci și nu inventezi lucruri noi. Acum avem acest scenariu cu guvern de armistițiu. Păi ăsta era valabil și acum o lună și jumătate când a propus președintele pe Tomac. Exact același lucru era. Cu ce diferă?
0: Ministrul, premierul.
1: E vorba de o persoană, păi eu nu știu ce propunere ar fi acum. E vorba de persoană? Nu cred. Ministrii, orice ministru, inclusiv atunci, în acea perioadă, putea fi schimbat. Eu știu că a fost, știu acest lucru, că Eugen Tomac a fost la ședința PNR și a spus, dacă nu vă place vreunul din acești miniștri, îl schimb. Hai să votăm acest guvern, să depășim etapa. Și pe care au făcut un vot că nu-l votează, că nu-i politic. Nu vă supărați. Trebuie să iasă din acest permanent concurs în a pune obstacole să n-avem guvern. Faceți un test. Luați postările conducerii, nu a lui Ilie Bolojan, de la Mutreanu, toți ceilalți în jos, în această perioadă. Și vedeți periodic cum se schimbă cerințele. Să iasă Grindeanu din boschet să-și asume guvernare. Am ieșit. Să facem... votăm guvern minoritar. Votăm guvern tehnocrat. Dar luați public ce au spus. Și o să vedeți că de fiecare dată e altceva.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Comunicarea e, sigur, o strategie, o tactică și o nevoie clară. Dar, în același timp, mă întorc la ce spunea Florin, în momentul în care ai identificat acei actori cu care te lupți, care dezinformează, Ce poți face? Și întrebarea e așa. Ce fac alte state europene?
5: Păi, dacă ne uităm în jur, sigur, uneori ideea aceasta de a interzice mijloace de presă, mijloace de informare, e destul de sensibilă, nu în România, în spațiul european. Da, poți să identifici elemente cât se poate declare și apoi să iei o decizie cât se poate declare. Cum s-a întâmplat, să spunem, cu entități oficiale, Russia Today, care la un moment dat a mai fost interzisă prin niște state, deși emiteau. În România, de exemplu, noi nu mi-aduc aminte să fie emis. Sau Sputnik Moldova, care în România nu a emis, dar emitea de la Chișinău când regimul era altul. Aici chiar merită o paranteză, pentru că mi-aduc aminte tot împreună cu colegii noștri, n-aveam acest instrument sofisticat, dar cumva monitorizam narațiuni, să spunem, extremiste, ultranaționaliste în spațiul românesc. Exista un, acum vreo prin 2021-2020, un grup de Facebook acum faimos, premierul nostru Călin Georgescu, care avea, să spunem, un număr important de urmăritori și în feed-ul acestui grup de Facebook erau mereu povestiri interesante preluate de la Sputnik Moldova, care reinterpretau scena politică românească după alte cadrane. Pe anumite zone, aceasta pe care am descris-o, de exemplu, statul român a putut să fie cât se poate de ferm și să interzică, să spunem, înființarea unei redacții Sputnik România. Nu am avut astfel de chestiuni. Deci avem cumva o combinație de bune și mai puțin bune. Va trebui cumva în coordonare cu partenerii europeni. Nu putem să gândim un mecanism național, cred, din punctul meu de vedere, pentru că oricât ai încercat să reglementezi la național, te vei trezi cu entități care emit din alte spații europene și vor fi foarte ușor, vor avea foarte ușor capacitatea de a răspândi dezinformare și evident de a manipula opiniile publice.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: se termine totul la final de iulie sau credeți că ajungem în toamnă cu această situație?
1: Eu îmi doresc la final de iulie și o să facem acest lucru în principiu, înainte de orice, sigur, mi-aș dori să avem un guvern cu puteri depline, să avem această sesiune extraordinară prin care să votăm legile care sunt necesare pentru a mai trage din banii din PNRR. Asta e absolut obligatoriu.
0: Și dacă se poate, și guvern.
1: Sunt deschis, dar la orice fel, și suntem noi la PSD, la orice fel de dialog, doar să stabilizeze unii cerințele, să nu adauge în fiecare zi altceva.
0: Deci sunteți de acord să semnați orice, dacă sunt de acord și liberale?
1: Orice.
0: Nu, orice, în limitele pe care le-ați discutat până acum.
1: Am spus-o de o săptămână și pe care au venit cu altceva. Despre ce vorbim? Așa că, știți, vă mai dau un exemplu. Era vorba de acea reciprocitate. Am zis, ok, USR-ul, sunteți de acord să votați guvern PSD? Nu. Adică să fie reciprocitate doar de la noi spre ei. De asta vă spun, e ușor penibil ceea ce se întâmplă și de aceea cred că e absolut normală cererea noastră că înainte de a face anumiți pași, totuși să-și clarifice lucrurile în interior. În ce for de conducere vor ei? Ăsta statutar, nestatutar și așa mai departe de la PNL, care să spună, domnule, am înțeles, uite, hotărârile alea 4-5 pe care le-am dat până acum sunt ușor nerealiste. Ca să mergem înainte, totuși trebuie să facem o majoritate cu PSD-ul. Același lucru trebuie să-l facă și USR-ul. Altfel, eu nu cred nimic din ce se propune. Da, absolut nimic. Dovadă ce s-a întâmplat în aceste săptămâni.
0: Și dumneavoastră nu dați înapoi de la Ilie Boroja? Mă gândesc dacă e de concesii, dacă poate face și PSD o concesie.
1: Când 98% din membrii PSD, din cei care au votat, îți spun că nu. Când peste 80% dintre români spun că țara mergea și merge în continuare într-o direcție greșită sub un guvern condus de Ilie Bolojan, sunt obligat să spun nu la Ilie Bolojan. Când 281 de număr record de parlamentari îți spun că trebuie să te duci acasă, ce mai vrei?
0: Mulțumesc, domnule Grindean.
1: Și eu vă mulțumesc.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 6 iulie 1885. Leac pentru o boală necruțătoare. Savantul francez Louis Pasteur a testat pentru prima dată vaccinul împotriva rabiei pe care îl crease. Primul pacient a fost Joseph Meister, un băiat de 9 ani. Copilul fusese mușcat de un câine turbat. Pasteur a fost de acord să-l injecteze cu serul care fusese încercat până atunci doar pe câini. Băiatul a primit 13 injecții în 11 zile. Tratamentul a fost un succes. Rabia, o boală provocată de un virus, este prevenită de vaccin. Dar după ce apar simptomele, rabia nu are leac, potrivit OMS. 6 iulie 1942. În ascunzătoare, Anne Frank și familia ei se mută în așa numita anexă secretă, ascunzătoarea pe care au făcut-o într-un depozit din Amsterdam ca să fie feriți de naziști. O zi înainte, sora mai mare a lui Anne primise ordin să se prezinte la o tabără de muncă. 2 ani a stat familia Frank în această ascunzătoare. Aici a scris Anne jurnalul. Angajații lui Otto Frank le-au adus clandestin mâncare, provizii și vești despre lumea de afară. Adăpostul a fost găsit de poliția secretă nazistă pe 4 august 1944. 6 iulie 1988. Dezastru în Marea Nordului. Piper Alpha, o platformă petrolieră din Marea Nordului, a luat foc, a explodat și s-a scufundat. 167 de oameni au murit. Prima explozie a avut loc la ora 21:52 de minute. A urmat o reacție în lanț. Deflagrațiile și incendiile au provocat ruperea unui oleoduct și un gazoduct din zonă. Conținutul acestor țevi a intensificat flăcările existente. Incendiul de pe Piper Alpha este cel mai mare dezastru care a implicat o platformă petrolieră, atât ca număr de decese, cât și ca pagube materiale. 5 miliarde de lire.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Mai departe, ia să vedem ce mai zice domnul Georgescu.
6: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
7: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
6: Înțeles.
7: Și este clar. O șansă.
6: Ok.
7: Ca poporul român.
6: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
7: înțeleagă,
6: să știți.
7: Exact. Că este un moment absolut crucial în care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
5: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Pentru... Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni, toată mai. Da, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sume mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sume mai mari până la 10.000, 20.000 maxim de lei vorbim în lei, noi actual, și după aia peste 5.000 de euro deja numai. 5, 6, că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui, eu am pis foaia, am putea asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro, iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
4: Scos din sărite,

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. La 2 luni de la căderea guvernului Bolojan, partidele pro-occidentale nu au găsit încă soluția majorității pentru viitorul executiv. Noi negocieri între liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar putea avea loc weekendul acesta, potrivit informațiilor noastre. Ce scenarii sunt luate în calcul și care ar putea fi formula câștigătoare, aflați imediat. Paradox românesc, avem cele mai mari prețuri ale carburanților, deși petrolul a ajuns să coste mai puțin decât înainte de izbucnirea războiului din Golf. Așa că șoferii apelează la soluții extreme. Mers în Ungaria sau în Bulgaria să alimenteze. Cât economisesc la un plin, vă arătăm în scurt timp. Jurnaliștii Digi24 au făcut un experiment. Imaginile zilei vin de la Cupa Mondială. Atacantul Norvegiei, Haaland, a fost felicitat personal de familia regală pentru victoria adusă țării sale. Viitoarea regina Norvegiei alături de fratele mai mic au mers personal în vestiarul echipei naționale de fotbal. Momentul a devenit desigur viral. Vi-l arătăm complet imediat. Și o zi de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar criza politică pare departe de final. Abia spre sfârșitul acestei săptămâni, liderii fostei coaliții de guvernare s-ar putea întâlni pentru noi negocieri. Dacă ajung la o înțelegere pentru o formulă de executiv care să aibă majoritate în Parlament așa cum vrea președintele României, atunci noul guvern ar putea fi votat într-o sesiune extraordinară în ultima săptămână din această lună, spun informațiile noastre. Care sunt cele mai noi scenarii acum, știa Amalia Dobre.
1: Bun găsit, este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja 2 luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Bolojan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu îi avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe o rețea de socializare și în plus PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Nu doar criza guvernamentală continuă, continuă și războiul între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Președintele PSD susține că premierul interimar nu și-ar fi înțeles rolul în fruntea coaliției de guvernare și că ar reuși acum să țină situația sub control doar cât timp îi este favorabilă. Dacă apar probleme, cedează imediat, spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și că și-ar fi creat o imagine de carton și că în realitate nu ar fi făcut nimic din ce a promis.
2: Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment, cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de suneți și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
3: Da, noi să știți că tot așteptăm. Cei de acasă tot așteaptă
2: noi vedem următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste –

0: După ce că numărăm kilometru cu kilometru de autostradă în România, pericol a apărut acum pe autostrada Sebeș-Turda. Pe una dintre benzi au apărut mai multe fisuri, așa că șoferii sunt nevoiți să meargă pe o singură bandă cu cel mult 60 de kilometri pe oră, deși vă reamintesc că e vorba de o șosea de mare viteză. Porțiunea de drum cu probleme a mai fost reparată doar acum 3 ani. Are toate informațiile Bianca Timșa.
1: Problemele au reapărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda la kilometrul 66 la intrarea în județul Cluj dinspre Alba. Terenul continuă să se surpe, iar fisurile din asfalt continuă să se extindă. După cum puteți vedea, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale. Surparea s-a extins atât de tare încât a ajuns chiar și până la mijlocul celei de a doua benzi, astfel că pentru siguranța șoferilor s-au impus anumite restricții. Practic, traficul se desfășoară pe o singură bandă cu o limită de viteză de 60 de kilometri la oră. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri au început lucrările urgente pentru a remedia situația, iar aceștia vor inițial să dea jos această porțiune de parapete, ca apoi să înceapă lucrările de consolidare. Totodată, pe o porțiune de peste 50 de metri au fost afectate și taluzul și parapetele de protecție și să știți că această zonă a mai fost reparată și în 2023, însă problemele au reapărut. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor, însă să știți că se ia în calcul și închiderea acestei porțiuni de autostradă, iar traficul e posibil să fie deviat pe drumul național. Între timp, CNAIR a cerut o expertiză pentru a afla cauza surpărilor, iar dacă se va dovedi că este vorba despre o greșeală de construcție, constructorul va suporta costurile reparațiilor.

0: această noapte din Statele Unite și urmează să ajungă aici la Ankara, se adună în Turcia ca să decidă încotro merge alianța. Pentru că dacă până acum s-a tot vorbit despre câți bani trebuie să dea fiecare aliat, astfel încât să mergem mai departe și să ne asigurăm că avem o Europa bine păzită, că avem o alianță care se poate baza pe restul de membri, atunci aici la Ankara decizia care se ia ține foarte mult despre cât anume va cheltui fiecare țară odată să îl țină împăcat și fericit pe Donald Trump și doi la mână să ajungem totuși la acea țintă de 5% din PIB, așa cum s-a stabilit la forumul, la summitul NATO de anul trecut de la Haga. Spuneam de această țintă care este foarte sus și foarte greu de atins pentru cei mai mulți dintre membrii din alianță, însă vorbim despre fiecare țară care vine aici cu planuri și practic fiecare lider îi va arăta lui Donald Trump cât anume cheltuie țara sa pentru apărarea proprie. Vorbeai, Roxana, și tu despre cât de mult mai apără americanii Europa. Ei bine, chiar dacă Donald Trump este în continuare supărat, să spunem, pe liderii NATO, știm bine că de câte ori a venit și s-a întâlnit cu ei, această supărare a dispărut și vom vedea probabil în declarațiile președintelui american, pe care îl vom vedea aici la Ankara, cât de mult mai ține această supărare, pentru că la urma urmei și America are nevoie de NATO, nu doar Europa are nevoie de America în NATO. Este o situație de echilibru până la urmă. Și cel mai important subiect rămâne în continuare Ucraina, pentru că vine la Ankara și președintele Volodymyr Zelensky. El nu va participa la întâlnirea cu liderii NATO, însă va avea întâlniri bilaterale și una dintre ele este chiar cu președintele american Donald Trump. De ce sunt aceste întâlniri? Pentru că NATO, la rândul său, pe lângă banii pe care Uniunea Europeană deja a anunțat că urmează să-i dea Ucrainei, va veni cu un surplus și va asigura viitorul Ucrainei, pentru că vedem că războiul continuă, nu are momentan șanse să se încheie, cel puțin nu se întrevede o astfel de pace, iar Ankara, Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, fac în continuare eforturi să aducă la aceeași masă echipele din Rusia și din Ucraina, dar eforturi care deocamdată nu au foarte mare succes. Așa că Ucraina are nevoie de bani mai înainte de orice ca să reziste. Am văzut foarte bine creativitatea ucraineană în ceea ce privește felul în care știu să se apere, felul în care știu la rândul lor să atace Rusia și să o pună în dificultate și toate aceste chestiuni vor fi discutate aici la Ankara în momentul în care liderii se vor întâlni. În primul rând, mâine vom avea un forum al industriei de apărare. Poate vedeți în spatele meu, este un banner foarte mare, pentru că summitul de la Ankara se întâmplă în mai multe locuri și chiar mă uitam pe drumul de la aeroport până aici. Orașul este destul de gol față de orașul pe care îl știam și dacă cei care își mai amintesc cum arăta Bucureștiul în 2008 când a fost summitul NATO la București, cam așa arată acum Ankara. Diferența este că mai circulă mașini, dar pietonii sunt foarte rari, lumea a fost limitată la a-și duce zona de interes pe lângă casă, nu ieși foarte mult din casă și circulația este destul de limitată, drumuri închise și așa mai departe. Sunt aici așadar pentru cele 3 zile de summit. Vom veni cu cele mai noi informații la Digi24 alături de colegul meu Claudiu Ristea.
1: Отдохнули называется. Отдохнули, называется.
2: În continuare, prețuri mari în benzineriile din România, chiar dacă vă reamintesc, premierul interimar anunța săptămâna trecută că urmează ieftinirea recarburanților. Petrolul a ajuns la $71 barilul. E un nivel înregistrat înainte de conflictul din Golf. Însă benzina și motorina sunt tot scumpe aici. În așteptarea ieftinirii, șoferii dau fuga la vecini, până în Ungaria sau Bulgaria, pentru un plin ceva mai avantajos. La Bulgari, de exemplu, carburanții costă cu 1,5 lei mai puțin. Și asta pentru că taxele pe care le încasează statul sunt mai mici. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm

0: în afara țării.
1: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
2: Până nu de mult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
3: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
4: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
5: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină.
4: Comercianții mari spun că o scăderea prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
6: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
4: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.
0: România înregistrează a 10-a lună la rând cu consum în scădere. După valul de scumpiri de la începutul anului, mulți au devenit mult mai cumpătați, cumpără mai puține produse, se rezumă doar la strictul necesar. La ce au renunțat și care este noul comportament de consum, știe Sebastian Boldea.
7: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cum anume au evoluat prețurile în ultimul an, pentru că rata inflației este în prezent la 10,9%, adică cam cu atât au crescut prețurile în medie în ultimul an. Motivul principal de altfel pentru care consumul este unul din ce în ce mai scăzut. El a fost scăzut timp de 10 luni consecutive, însă de această dată vedem o diferență de 4,7% în luna mai comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar haideți să le luăm pe fiecare sector în parte, pentru că în cazul alimentelor, spre exemplu, prețurile au crescut cu 6,8%, iar consumul este unul mai scăzut cu 4,3%. Asta înseamnă, bineînțeles, că au început românii să cumpere mai puține produse alimentare. În ceea ce ține de produsele nealimentare, vedem o diferență a prețurilor de 12,5% în sus, precum și un consum ceva mai scăzut cu 5,3%. La pompă, însă, prețurile au evoluat destul de mult. În prezent, în cazul motorinei, spre exemplu, prețul este mai mare cu aproape 37%, iar benzina este mai scumpă cu 30%. Un alt motiv pentru care șoferii au început să alimenteze mai puțin și aici se simte o diferență de aproximativ 2% în ultimul an.

0: O victorie istorică și pentru această victorie Erling Haaland a primit și felicitări pe măsură. Prințesa Ingrid și viitoare regina Norvegiei, alături de fratele mai mic, au mers personal în vestiarul echipei naționale. Într-un moment care a devenit viral online, cei doi l-au îmbrățișat pe atacantul care sărbătorea la bustul gol. Bucurii, dar și scandal pe măsură. UEFA critică dur decizia președintelui FIFA de a-i face pe plac președintelui Statelor Unite, când acesta i-a cerut șefului FIFA să anuleze cartonașul roșu pe care îl primise un fotbalist american. Cererea a fost acceptată. Ați depășit o linie roșie, se spune în comunicatul UEFA, atunci când a fost înlocuită suspendarea automată de un meci cu o suspendare temporară de un an. Și Uniunea Europeană condamnă această situație ieșită din comun. Forurile sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului, iar exercitarea unei influențe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului. De partea sa, Donald Trump rămâne desigur imun la critici, a salutat anunțul, mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a corect și a inversat o mare nedreptate, a scris Donald Trump pe Truth Social. Sezonul vacanțelor l-a făcut și pe noul ministru, încă interimar al transporturilor, să descopere cum căile ferate române sunt o adevărată mașină a timpului, cu întârzieri care ajung cumulat de la 8 ani în sus, iar tendința e în creștere. Ministrul transporturilor spune că a sunat degeaba la call center-ul CFR să afle ce trenuri au întârzieri și au probleme cu aerul condiționat. După un sfert de oră, spune el că s-ar fi plictisit și a închis. Soluția ministrului? Călătorii care toți stau și așteaptă trenurile sunt îndemnați acum să folosească timpul irosit cu reclamații. Unde anume îi puteți scrie ministrului, știe Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor! Acest formular poate fi găsit inclusiv pe pagina de Facebook a ministrului interimar al transporturilor Radu Miruță. În cadrul său veți fi întrebați în ce tren ați circulat, dacă instalația de climatizare a funcționat la parametri optim, ce alte probleme ați mai întâmpinat în timpul acestei călătorii și dacă ați recomanda o călătorie cu trenul și altor persoane. Inițiativa vine după ce însuși ministrul transporturilor Radu Miruță a fost ținut la telefon timp de 15 minute la call center-ul celor de la CFR. În urma acestei analize vor fi luate și anumite măsuri, spune ministrul, și acolo unde legea o permite, vor fi date și sancțiuni. Principala nemulțumire a călătorilor CFR vis-a-vis de aceste trenuri ale companiei o reprezintă întârzierile acumulate de toate garniturile CFR într-un an. În 2025, trenurile acestei companii au acumulat întârzieri de peste 12 ani.
2: Și eu sunt român și eu merg cu trenul și eu văd probleme. Telefonul meu este public, foarte multă lume îmi trimite mesaje cu privire la întârzieri, la lipsa aerului condiționat, la multe alte probleme, mizerii curățenii în tren. I-am chemat pe directorul de la CFR Călător și CFR Infrastructură să-i întreb cam cum pot oamenii să se sinteze astfel de lucruri ca cineva totuși să le urmărească și mi-au spus că este un număr de telefon de call center. Am sunat și eu din biroul Ministrului Transporturilor de față cu acești oameni din conducere la acel call center. Mie nu mi-a răspuns nimeni timp de 17 minute când am închis telefonul.
0: În sfârșit a fost stabilit adevărul, banii chiar aduc fericirea și o arată un studiu recent publicat unde altfel decât într-o revistă britanică de științe. O cercetare făcută pe 178.000 de persoane din vreo 33 de țări între 2006 și 2023 și care a inclus criza din 2008, dar și pandemia. Acum, din toate datele colectate, oamenii de știință au aflat că dezvoltarea economică influențează direct emoțiile zilnice. Astfel, locuitorii din țările bogate sunt mult mai mulțumiți de viața lor și studiul a dovedit și că veniturile mari cresc bunăstarea emoțională pentru că reduc stresul, elimină grijile financiare și oferă acces la activități plăcute. Inteligența artificială a ajuns să fie folosită și de producătorii de bunuri de larg consum, de la șampon la biscuiți. Toate sunt îmbunătățite cu ajutorul inteligenței artificiale. Detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
3: Bine te-am găsit!
0: Șampon
3: cu molecule noi pentru păr cu volum dezvoltate de AI sau o nouă rețetă de biscuiți fără gluten sau cu nu știu ce fel de cremă dezvoltată, bineînțeles, de inteligență artificială.
0: Așa se explică
3: biscuiții cu chia. Ne așteptăm la o evoluție fascinantă pentru că toate firmele folosesc aceste softuri, în primul rând pentru eficientizare, dar și pentru descoperirea de noi produse sau ingrediente pentru noi produse, astfel încât s-ar putea ca peste câteva luni, nici măcar peste câțiva ani, să vedem o gamă cu totul altfel de produse, de tot felul de lucruri de care avem nevoie. Foarte interesant analiza și știrea ta de mai devreme. Hai să zicem că ne mai trebuie ceva ca să avem suficientă experiență să vorbim, nu? Cu banii care aduc fericirea, ne mai trebuie un pic ca să vorbim, să testăm exact cum e.
0: Doar un pic, hai bine să lăsăm așa.
3: Vă aștept la Business Club.
0: Business Club așadar cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept.
4: Digi24 FM. Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
7: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
6: Da, să treci la următorul nivel
7: să
6: până
7: trec
6: la
7: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport.
0: Digi24 FM.
4: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Scăderea comerțului nu se oprește. Sunt 10 luni de zile în care se vede o reducere a consumului venită din creșteri de taxe și inflație ridicată. Fuziunile și achizițiile par să aibă un moment totuși bun. Valoarea tranzacțiilor a crescut cu aproape 90% în prima jumătate de an. Producătorii de alcool caută variante de a rămâne relevanți în piață, sunt afectați de căldură, dar și de obiceiurile diferite ale noii generații. Mai bine, dar nu suficient de bine, în luna mai, comerțul cu amănuntul, indicatorul care ne oferă un indiciu foarte bun despre consum, a avut o îmbunătățire în luna mai, însă suntem tot în zona negativă și chiar destul de profund. Scăderea s-a mai ameliorat față de aprilie, dar nu s-a schimbat radical, iar scăderea este încă mare. Lucrurile arată mai rău decât s-a anticipat și deja se schimbă perspectivele pentru tot anul. Am avut cea mai mare scădere din toată Uniunea Europeană. Pe tot blocul comunitar, comerțul este în ușoară creștere. Deși contextul internațional nu este cel mai fericit, totuși alte țări nu suportă șocurile grele avute de consumatorul român. Creșteri de taxe, o inflație de aproape 11%. La 5 luni avem o scădere cumulată de 5,3%. Însă, vedem corecții majore în categorii de produse. La cele nealimentare, contracția este de aproape 8%, masivă. Arată de fapt cum oamenii renunță la achiziții, iar cele din această categorie sunt primele sacrificate pentru că fac parte din categoria celor neesențiale. Se fac însă economii și la alimente sau băuturi cu scăderi semnificative 3,5%. La carburanți este cea mai mică recuperare, însă este posibil ca aici să avem un tablou schimbat și de achizițiile de panică. Dar, cu inflație mare, salariile lente și, în ansamblu, piața muncii în suferință, consumatorii vor fi prudenți. Până de curând, exista așteptarea printre analiști că, pe măsură ce inflația se va reduce în a doua parte a anului, consumul ar putea să aibă o ușoară revenire. Situația dificilă se prelungește, iar acum sunt prognoze că acest comerț cu amănuntul are șanse să rămână pe scădere până la final de an. Creșterea economică va suferi și cel mai probabil va lipsi în totalitate în acest an, în care cel mai realist este să ne așteptăm la recesiune. Una care este combinată cu inflație mare, ceea ce face suferința și mai mare. Cu inflația întinsă ca o peltea într-o zi caniculară, o să ne uităm lung și după dobânzi mai mici, atât de lung încât o să ne uităm mai degrabă spre 2027. Experții nu mai văd posibilă o tăiere de dobândă în acest an. Chiar și cu prețul electrocutat al kilowattului și cu majorări de taxe de anul trecut, era o perspectivă ca în prima parte a acestui an să înceapă o relaxare. După războiul din Iran și șocul de la pompă, s-au refăcut toate calculele. Putem să ne uităm puțin la partea plină a paharului, cel puțin în actualul scenariu nu sunt în program creșteri. Banca Centrală Europeană a pus 0,25 de puncte procentuale la dobândă în luna iunie. Dobânda BNR este la nivelul actual din august 2024, adică de aproape 2 ani.
5: Într-un raport de astăzi, economiștii BCR arată că se așteaptă ca Banca Centrală să mențină dobânda la 6,5% până în mai 2027. Peste două zile are loc ședința de politică monetară, iar sondajul Bloomberg arată unanimitate printre cei chestionați legat de menținerea actualului nivel. O creștere a dobânzii în condițiile unei inflații ridicate a fost și este improbabilă din cauza slăbiciunilor din economie. BCR se așteaptă ca la final de an inflația să se situeze la 5,9% față de nivelul de 10,9% atins în mai și aprilie. Din iulie se așteaptă o scădere abruptă, determinată de efectele de bază favorabile. Eliminarea impactului de la energia electrică și de la majorarea de taxe din august anul trecut. În același timp, cotațiile Brent s-au redus și ar putea fi posibilă o slăbire a presiunii în această zonă, deși piața țițeiului ar putea încă să rămână volatilă. Prognoza de inflație a băncii centrale pentru finalul anului este de 5,5%. Din perspectiva raportului, deprecierea leului e un factor de risc, dar deocamdată cotațiile s-au stabilizat, iar Banca Națională permite un interval mai mare de fluctuație. Scenariul de bază al BCR este de recesiune în acest an, care ar putea fi mai profundă dacă se pierd fonduri semnificative din PNRR. Criza politică internă a adăugat un alt factor de incertitudine, dar corecția fiscală solidă din primele 5 luni cu o reducere a deficitului la jumătate indică șanse mari de a atinge ținta din acest an. În aceste condiții e o probabilitate ridicată în acest an ca ratingul de țară să rămână neschimbat. 2027 va veni însă cu necunoscute. Ajustarea deja convenită cu autoritățile de la Bruxelles include doar măsuri pentru 2025 și 2026. Doar deficitul trebuie dus spre 5% din PIB, fără a specifica în ce mod. Pe măsură ce se apropie anul electoral 2028, perspectivele unei ajustări fiscale continue se estompează, ceea ce ar putea să necesite condiții monetare mai restrictive.
4: Activitatea de pe piața de fuziuni și achiziții din România s-a relansat în acest an. Valoarea tranzacțiilor a crescut cu aproape 90% în prima jumătate de an. Asta după ce numărul tranzacțiilor de peste 100 de milioane de euro a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani.
5: Piața de fuziuni și achiziții din România a ajuns la 5,2 miliarde de euro în primul semestru al anului. Valoarea tranzacțiilor este cu 89% mai mare decât în perioada similară a anului trecut. În ceea ce privește numărul tranzacțiilor, acesta a crescut cu 30% la 162, potrivit companiei de consultanță PricewaterhouseCoopers România. Cele mai mari tranzacții au fost achiziția Carrefour România de către frații Pavel, tranzacție cu o valoare de peste 820 de milioane de euro. Preluarea grupului grupului Evryo, inclusiv Distribuție Energie Oltenia, de către Premier Energy într-o tranzacție cu o valoare de aproximativ 700 de milioane de euro și achiziția garantii BBVA România de către Raiffeisen Bank cu o valoare de peste 590 de milioane de euro. Analiștii companiei arată că tranzacțiile mici cu valori sub 40 de milioane de euro au continuat să domine piața, 84% din tranzacțiile anunțate fiind în această categorie, în timp ce tranzacțiile medii cuprinse între 40 și 100 de milioane de euro au reprezentat 10% din totalul tranzacțiilor anunțate. Tranzacțiile mari de peste 100 de milioane de euro au rămas minoritare, fiind înregistrate 10 astfel de operațiuni. Deși pare redus, este cel mai mare număr de tranzacții de peste 100 de milioane de euro din ultimii 10 ani. Prin comparație, în 6 luni ale anului trecut a fost doar o astfel de tranzacție, iar în primul semestru din 2024, 6 înțelegeri au depășit acest prag. Analiștii arată că dacă în 2025 piața de fuziuni și achiziții a fost dominată de tranzacțiile de sănătate, imobiliare și industria prelucrătoare, numărul ridicat al tranzacțiilor mari a schimbat acest top. În prima jumătate a acestui an, tranzacțiile în retail au însumat 964 de milioane de euro, cele în energie 919 milioane de euro, iar cele din sectorul serviciilor financiare 768 de milioane de euro. Real estate-ul, care obișnuia să fie unul dintre cei mai mari trei contributori la valoarea totală a pieței locale de tranzacții, a generat în primele 6 luni ale anului 734 de milioane de euro, 14% din valoarea totală a pieței. Din perspectiva originii investitorilor, piața locală a fost dominată în primul semestru de capitalul european, care a finanțat 87% din valoarea totală a tranzacțiilor. Investitorii români au avut cea mai mare contribuție, cu tranzacții în valoare de 1,5 miliarde de euro, reprezentând 29% din totalul pieței. În rândul investitorilor străini, cele mai importante contribuții au provenit din Cipru, Austria și Polonia.
4: Romgaz a aprobat achiziția Zomureș. Decizia a fost adoptată în adunarea generală a acționarilor, unde statul este dominant și practic nu mai există niciun obstacol. Prețul mai este stabilit și mai rămâne semnarea și preluarea efectivă. Administrarea acestui nou business însă nu va fi floare la ureche pentru producătorul de gaze.
5: Prețul fix al activelor a fost stabilit la circa 46,4 milioane de euro. La această sumă se pot adăuga 9,3 milioane de euro pentru stocurile de materii prime și consumabile și 13 milioane de euro care ar putea fi cheltuieli operaționale și cu salariile până se va produce preluarea efectivă. Banii provin din resursele proprii ale producătorului de gaze. Azomureș este deținută de grupul elvețian Ameropa, dar Romgaz nu va prelua efectiv acțiunile combinatului. Se va face un transfer de active. Prin preluarea combinatului de către o companie unde este acționar majoritar, statul vrea să securizeze producția de îngrășăminte. Integrarea verticală va fi posibilă mai ales după operaționalizarea zăcământului Neptun Deep după 2027, unde Romgaz și Petrom au participații egale. La capacitate maximă, zăcământul ar putea să aibă o extracție de 8 miliarde de metri cubi pe an, timp de aproximativ un deceniu. Asigurarea materiei prime pentru îngrășăminte este problematică. Gazul reprezintă până la 90% din costul de producție pentru unele combinate ale îngrășămintelor, precum urea. Azomureș este cel mai mare consumator industrial de gaze naturale din România. Dacă funcționează la capacitate optimă, are nevoie de 1,2 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an. Preluarea Azomureș va avea unele dificultăți. Romgaz subliniază că nu va putea asigura gazul din producția internă pentru combinat până la finalul iernii viitoare. Totodată, activele preluate au nevoie de modernizări. Sunt necesare investiții de mediu de aproape 480 de milioane de euro în următorii 5 ani. Intenția Romgaz de a intra pe segmentul îngrășămintelor este mai veche. În 2018 se discuta de două opțiuni. Una era preluarea unui combinat existent și era vizată o unitate dintre cele deținute de Interagro, grupul lui Ioan Niculae, care era dator Romgaz cu sume considerabile. Interagro are 6 combinate chimice, toate închise. A doua opțiune era construcția de la zero a unui combinat nou, care ar fi avut instalații eficiente. Azomureș a funcționat sporadic în ultimii aproape 5 ani. Combinatul a fost închis în decembrie 2021, când gazul s-a scumpit puternic înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. În acest an, proprietarul elvețian a început să disponibilizeze oamenii după ce i-a menținut în șomaj tehnic pentru toată această perioadă.
4: Compania aeriană low cost EasyJet ar putea fi preluată de compania americană de investiții Castle Lake. Aceasta din urmărea de câteva luni achiziția transportatorului britanic și a făcut mai multe oferte. Cea mai recentă este de 7,3 miliarde de dolari, cu un nivel pe care Consiliul de Administrație al EasyJet ar fi înclinat să-l recomande acționarilor. Tranzacția vine într-un moment în care companiile aeriene din întreaga lume se confruntă cu numeroase provocări generate de creșterea accentuată a prețurilor la combustibili și de presiune asupra profiturilor provocată de conflictul cu Iranul. Aflată într-o competiție acerbă cu rivalul Ryanair, EasyJet a fost de mult timp considerată o posibilă țintă de preluare datorită sloturilor valoroase de aterizare și decolare pe care le deține pe aeroporturile precum London Gatwick, Paris și Geneva. Însă analiștii și-au exprimat îndoieli cu privire la capacitatea Castle Lake de a respecta regulile Uniunii Europene, care impun ca operatorii aerieni care activează în blocul comunitar să fie deținuți și controlați în majoritate de cetățeni ai statelor membre. EasyJet, care operează zboruri low cost în 38 de țări europene, are o flotă de 355 de aeronave și deservește peste 1200 de rute. Compania s-a redresat cu dificultate după pandemia de COVID-19, însă divizia de vacanțe și flota eficientă de aeronave Airbus reprezintă punctele sale forte. Producătorii de băuturi alcoolice se confruntă cu provocări mari care le afectează masiv afacerile, țin de vreme și de vremuri. Generațiile noi sunt mai puțin înclinate către consumul de alcool, dar un alt mare factor de influență devine căldura. Episoadele de caniculă din Europa îi obligă pe producătorii de băuturi să-și refacă strategiile.
6: Valul de căldură care a început în Europa pe 20 iunie a fost cel mai intens înregistrat vreodată pe continent, provocând mii de decese suplimentare, supra-solicitarea sistemelor medicale, probleme în producția de energie și deteriorarea infrastructurii. Autoritățile europene din domeniul sănătății au recomandat populației să evite consumul de alcool, deoarece acesta favorizează deshidratarea și creșterea temperaturii corpului. La Paris, vânzarea și consumul de alcool în magazine au fost chiar restricționate temporar în timpul caniculei.
7: Je vois bien depuis le début de la canicule, j'ai un petit peu moins de monde, c'est logique. Voilà, quand il fait très chaud, on n'a pas forcément envie de boire beaucoup d'alcool, parce que voilà, on a peur d'avoir mal à la tête, de pas être bien.
6: Există un punct de inflexiune în legătură cu temperatura ambientală și consumul de alcool. Căldura, într-o primă fază, duce la creșterea consumului de alcool. Temperaturile foarte ridicate, în schimb, inhibă. Un studiu comun al mai multor universități din Europa și Statele Unite arată că vânzările de alcool cresc odată cu temperatura doar până la aproximativ 32 de grade Celsius, arată Reuters. Peste acest nivel, efectul pozitiv începe să se diminueze, deoarece căldura excesivă îi determină pe oamenii să consume mai puțin alcool. Potrivit cercetării, fenomenul este mai puțin pronunțat în regiunile care sunt deja obișnuite cu temperaturi ridicate.
8: There's sort of an upper limit to how warm is good, and then beyond that it sort of tends to get a little bit bad for consumption.
6: Carlsberg își adaptează deja portofoliul, cu accent pe beri cu conținut redus sau zero de alcool și de băuturi răcoritoare. Industria berii era obișnuită să dea vina pe verile reci sau ploioase pentru rezultatele financiare slabe. Însă acum și temperaturile excesive au un risc similar. Unele baruri au observat că oamenii continuă să iasă în oraș, dar nu mai caută prima dată terasele, ci spații cu aer condiționat și comandă băuturi cu gheață. Analiștii Euromonitor avertizează că efectele caniculei asupra industriei băuturilor vor fi mixte. Pe de o parte, temperaturile extreme reduc consumul de alcool, iar pe de altă parte afectează economia, puterea de cumpărare și agricultura, ceea ce poate duce la creșterea costurilor de producție. Totuși, unii specialiști cred că o parte dintre consumatori vor continua să bea chiar mai mult în contextul stresului generat de schimbările climatice.
4: Război între giganții americani 7-Eleven dă în judecată Nike pentru că i-a copiat identitatea vizuală. Acuzațiile vin după ce producătorul de echipament sportiv a anunțat lansarea unui model de pantof sport al cărui design cuprinde dungile caracteristice magazinelor 7-Eleven.
5: Compania 7-Eleven acuză producătorul de echipament sportiv că un model de încălțăminte Air Max conține designul cu dungi portocalii, verzi și roșii, care se află pe fiecare magazin al retailerului. În plângerea depusă săptămâna trecută la Tribunalul Federal din Dallas, se arată că modelul Air Max 95 include o imitație a designului în trei culori al 7-Eleven, despre care afirmă că este asociată de consumatori cu acest lanț de magazine, potrivit Reuters. Retailerul afirmă că utilizează de 10 de ani combinația de culori portocaliu, verde și roșu pe firmele magazinelor, în reclame, pe produse promoționale, încălțăminte și alte articole și că deține numeroase mărci înregistrate pentru acest design. În plus, compania mai arată că Nike a programat lansarea noului model de pantof pentru 11 iulie, data asociată pe scară largă cu promoția anuală 7-Eleven Day și cu Free Slurpee Day, în cadrul căreia magazinele participante oferă gratuit băutura înghețată preparată din sirop aromatizat. În documentele depuse în instanță, reprezentanții lanțului de magazine spun că au încercat în repetate rânduri să rezolve disputa înainte de a ajunge în instanță, însă Nike a indicat că va continua promovarea pantofului și va respecta calendarul lansării din 11 iulie. Ei mai susțin că Nike, care până acum nu a oferit un punct de vedere cu privire la acest caz, a conceput intenționat pantoful astfel încât să evoce imaginarii retailerului și să profite de notorietatea brandului. Potrivit companiei, consumatorii ar putea crede în mod eronat că modelul de încălțăminte este sponsorizat sau aprobat de 7-Eleven, deși între cele două companii nu există niciun parteneriat. Ei citează și relatări din presă care descriu pantoful drept inspirat de 7-Eleven. În plângerea depusă, 7-Eleven solicită instanței să interzică vânzarea acestui model și retragerea produselor deja distribuite. Totodată, compania cere despăgubiri financiare și plata către 7-Eleven a profiturilor obținute de Nike din vânzarea pantofilor.
4: Inteligența artificială este tehnologia momentului. Toate companiile încearcă să o folosească pentru a-și îmbunătăți bunurile și serviciile sau pentru a obține un avantaj competitiv. Inclusiv producătorii de bunuri de larg consum o utilizează pentru a crea noi produse. Iar acum, de la șampon la biscuiți, toate sunt îmbunătățite cu ajutorul AI.
5: Producătorii de bunuri de larg consum utilizează inteligența artificială la inovarea de produse. În unele cazuri, inteligența artificială ajută companiile să testeze ingredientele mai rapid, să vină cu idei de rețete și să răspundă la vulnerabilitățile de pe lanțurile de aprovizionare, potrivit directorilor intervievați de Reuters. Integrarea AI în dezvoltarea produselor vine în contextul în care producătorii de bunuri de consum se confruntă cu presiunea de a inova mai rapid și a reduce costurile, pe fondul schimbării gusturilor consumatorilor, scrie Agerpres. Producătorul francez de cosmetice L'Oréal, care a început să utilizeze inteligența artificială în laboratoarele sale în urmă cu 4 ani, a identificat noi molecule pentru produsele de înfrumusețare, anticipând efectul pe care acestea îl vor avea asupra pielii și părului, susține președintele diviziei de produse de consum. Cea mai recentă inovație a companiei a fost reutilizarea moleculelor utilizate în produsele de îngrijire a pielii pentru un șampon care folosește colagen pentru a adăuga volum părului. Și reprezentanții producătorului de ciocolată Mondelez susțin că inovarea de produse amplificată de AI schimbă complet regulile jocului. Această tehnologie a ajutat compania să accelereze procedurile și să reimagineze rețetele. Firma a declarat că AI poate crea rețete, inclusiv idei neconvenționale, care apoi sunt evaluate de un expert uman. Aceștia spun că inteligența artificială ajută la reducerea dependenței de o unică sursă în lanțurile de aprovizionare, dar poate și să adapteze rețetele pentru a răspunde la schimbarea gusturilor consumatorilor. Acest instrument a contribuit deja la dezvoltarea unor biscuiți fără gluten și a unei noi rețete pentru o gamă de fursecuri, a dezvăluit compania. În categoria biscuiților, 60% dintre rețetele generate cu ajutorul AI au avut performanțe mai bune în domenii precum nutriția, sustenabilitatea și costul. Reprezentanții producătorilor de larg consum, printre care grupul elvețian Nestlé și grupul Haleon, producătorul pastei de dinți Sensodyne, susțin că inteligența artificială accelerează procesele și comprimă timpul de dezvoltare al produselor, de la ani la luni sau de la luni la săptămâni.
4: Ochelari smart cu abonament. Meta va limita accesul la unele dintre funcțiile de inteligență artificială de pe ochelarii săi inteligenți. Cei care vor acces nelimitat la funcții vor plăti un abonament. Printre funcțiile ce vor fi limitate se numără ceea ce compania numește Conversation Focus, o facilitate introdusă anul trecut cu scopul de a îmbunătăți claritatea vocii interlocutorilor. Pentru un nivel mai mare de folosire, utilizatorii vor trebui să plătească $20 pe lună pentru acel abonament Meta One Premium. premium. Interesant este că această facilitate rulează local, neavând nevoie de serverele companiei pentru a funcționa și nici măcar de o conexiune la internet, ceea ce face ca un abonament în acest caz să fie cam cu greu justificat. Prin acest abonament, Meta încearcă să-și completeze veniturile generate de ochelarii smart dincolo de prețul de vânzare. Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
9: Bine v-am regăsit. Nu puteam să începem săptămâna fără scenarii. Doar atât putem să facem în acest moment pe scena politică, pentru că ați observat, desigur, dacă urmăriți declarațiile din ultimele săptămâni, toți oamenii politici au devenit cei mai buni analiști politici. Știu foarte bine ce se întâmplă, mai ales la ceilalți, cine se devină întotdeauna ceilalți și când anume se va rezolva problema, rămâne de văzut. Ce știm în acest moment? PSD și PNL continuă să se certe, toți arată cu degetul spre președinte, care ar trebui să facă mai mult. O întâlnire între partide ar putea avea loc poate la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că nu-i așa, nu este nicio grabă, o ședință a Parlamentului care să voteze. E și vacanța, ar putea fi la sfârșitul acestei luni, pentru că e vacanță și ce sens are să ne pregătim. Și peste toate, există un om politic care face o paralelă între ceea ce se întâmplă acum și o căsătorie și mai ales momentul nunții, când se aleg nunta și mirele și mireasa. Ce caută povestea asta în lumea politică? Trebuie neapărat să rămâneți alături de noi să vedeți. Este absolut fascinant.
4: Vreau să ne mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Este România altfel?
4: De că ce? Este România altfel? Fiecare țară e diferită.
3: Corect.
4: Sentimentul ăsta al unicității românești, de regulă luat în negativ, eu nu sunt de acord cu el. Eu sunt perfect convins și încerc să opresc chestia asta că ni se dictează așa. E o melodie de la Pontaș, că de prea mulți ani repetăm doar un sincron. Un pas înainte, apoi doar înapoi. Nu, ni se repetă sincronul ăsta, nu-l repetăm noi.
3: Ce înseamnă ni se repetă?
4: Există, nu sunt adeptul teoriilor conspirații. Undeva se tot iterează fraza asta, că la noi nu merge. Lasă ca la noi, la nimeni, nu ne mai facem bine. E un tip de discurs.
3: Poate asta este o specific românesc.
4: Nu e. Asta e ceva care pare impus de afară. Se pretează foarte bine pe caracterul nostru de improvizație. Da, sună, e o scuză perfectă. Dom'le, trebuie să facem, da, până nu se creează un sistem, n-avem ce să facem.
3: Și cu toate astea, progresul pe care l-a făcut societatea asta în ultimii 30 de ani este fantastic.
4: Sunt
3: trăim
4: total
3: cea mai bună perioada istoriei noastre, pentru că nu este foarte lungă istoria României.
4: De
3: este
4: acord,
3: cea mai bună perioadă a istoriei noastre, asta pe care o trăim acum?
4: Fără nicio discuție.
3: Unii au nostalgia perioadei interbelice.
4: Doar, mi-am dat seama că trebuie. Nu o raportăm la nivel individual. Că individual, unii pot să o ducă mai prost.
3: Decât?
4: Decât alții. Și atâta tot.
3: A, mai prost decât alții, dar decât au dus-o ei într-o altă perioadă.
4: Aia, când te gândești la Belle Époque, atenție, că te gândești la aia care o duceau bine, care era undeva la vreo 10% sau mai...
3: Da.
4: Ai, am luat și burghezia și... Mm-hmm. Da, aia, era un procentaj mic. Te gândești la anul maxim 1938 în interbelic, citește Moromeții, să vezi ce bine să simțea prosperitatea economică la țară. Te gândești la comunism, că era bine, că aveai liniște, că aveai cutare, vezi că s-ar putea să confunzi la un moment dat anumite trăiri care oricum devin subiective în timp, fără să am mari cunoștințe de psihologie. Noi amintirea ne-o amintim o singură dată. După aia avem amintirea stării generate de amintirea aia, care reluată de atâtea ori, în general se decantează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă așa din istoria României moderne. Care este numele?
4: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I. Fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul în multe aspecte a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa, pas cu pas. Conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus-o unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are, la un moment dat, tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale, exasperat, și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco, cei care au prins Revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Craiova Maxima a fost sau abia urmează?
6: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
5: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sports.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt două luni și o zi de când România nu are guvern cu drepturi depline, iar criza politică nu pare tocmai aproape de final. Abia spre sfârșitul acestei săptămâni, liderii fostei coaliții de guvernare s-ar putea întâlni pentru noi negocieri. Iar dacă ajung la o înțelegere pentru o formulă de executiv care să aibă majoritate în Parlament, așa cum a cerut și președintele României, noul guvern ar putea fi votat într-o sesiune extraordinară. S-ar putea întâmpla în ultima săptămână din această lună, potrivit informațiilor noastre. Care sunt cele mai noi scenarii în acest moment, știe Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor două luni de când guvernul Bolojan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja două luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Bolojan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu-i avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe o rețea de socializare, și în plus PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Între timp, Sorin Grindeanu lansează încă un atac la adresa lui Ilie Bolojan. Președintele PSD susține că premierul interimar nu și-ar fi înțeles rolul în fruntea coaliției vechi de guvernare și că ține lucrurile sub control doar cât timp situația i-ar fi favorabilă. Dacă apar probleme, cedează imediat, spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, pe care îl acuză și că și-ar fi creat o imagine de carton și că în realitate n-ar fi făcut nimic din ce a promis.
2: Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini, și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
3: Da, noi să știți că tot așteptăm. Noi vedem
2: următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică, din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste.
0: Un interviu pe care Sorin Grindeanu l-a acordat în exclusivitate colegii noastre, Anca Orhean. Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Ian Stanomir, Cristian Preda, iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comunescu. Bună seara tuturor!
4: Bună seara! Bună seara.
0: Domnule profesor Stanomir, din declarațiile pe care le face Sorin Grindeanu, pare că ar putea să ajungă la orice fel de discuții partidele în acest moment pentru negocieri pentru un nou guvern?
5: Da, bună seara. E o situație, n-a spune neobișnuită, dar care începe să fie supărătoare, fiindcă sunt totuși două luni de la debarcarea guvernului Bolojan și chestiunea care se pune este a legitimității, fiindcă oricât l-am prețuit pe domnul Ilie Bolojan, domnia sa și colegii și colegele aparțin unei echipe care a fost demisă prin votul Parlamentului. S-a amintit de către profesor Cristian Preda într-o emisiune că în absența unei dimensiuni constructive a moțiunii de cenzură, parlamentarii au privilegiul, cu ghilimele de rigoare, de a da jos orice guvern doresc. Dar uneori nu au înțelepciunea și răbdarea de a găsi o soluție în locul celei pe care au respins-o. Și în acest punct de vedere, cred că este încă un motiv pentru care trebuie să ne gândim și la deficiențele regimului nostru politic. Nu sunt doar deficiențe și carențe umane, sunt și deficiențe instituționale. Și cu siguranță vom avea nevoie și vom avea ocazia să vorbim atunci când oamenii au propriilor carențe, limitele instituționale devin încă și mai vizibile. Dialogul dintre partidele politice, îndrăznesc să spun, trebuie grăbit, îndrumat și catalizat de către președinte. Nu este un dialog în jurul mese, nu este un colocviu, nu este o sesiune de comunicări științifice, cu tot respectul că totuși noi provenim din acest mediu, nici măcar un curs universitar sau o lecție pentru elevii de școală generală. Este o negociere care urmează să răspundă la întrebarea cine guvernează această țară. Și anticipând un pic subiectul de mai târziu, personalitatea care are datoria constituțională de a grăbi acest proces este președintele României. Pentru că dacă lăsăm pe umerii domnilor Ghindeanu și Bolojan misiunea de a dialoga, s-ar putea ca acest dialog să se prelungească foarte mult. Și cred că domnile lor poate ar fi încântați de perspectiva acestui duel la distanță, duel steril, cel puțin în cazul domnului Ghindeanu, steril și fals, dar este vorba totuși de o urgență. Oricât, repet, oricât l-am prețuit pe Ilie Bolojan, domnia sa conduce un cabinet demis. Și vreau să vă dau în încheierea intervenției mele un exemplu. Noi trimitem la summitul NATO un ministru de externe al unui cabinet demis. Cred că și asta spune ceva despre incapacitatea noastră de a ne mobiliza pentru a acoperi un eveniment care are o legătură directă cu securitatea și cu prestigiul României.
0: Domnule profesor, o chestiune care a început să apară și să revină zilele acestea este cu termenul acela de 60 de zile pe care l-ar avea președintele să facă două numiri. Ne puteți lămuri cu această chestiune?
5: Constituția noastră, repet, fără intra în foarte multe detalii, este

0: era o dizolvare automată. Dar noi nu avem o dizolvare automată. Este o dizolvare la inițiativa șefului de stat, în condițiile în care există și o lacună legislativă, dat fiind faptul că nu avem la ora actuală o reglementare precisă cu privire la organizarea legii anticipate. Așadar, este misiunea președintelui. Președintele 1 trebuie să desemneze după domnul Veștea, care este prima.
1: Că este prima numire care
0: prima
1: a trecut prin Parlament.
0: Care a trecut prin Parlament. O a doua, poate să fie și a treia, și a patra, până ce președintele Republicii apreciază că s-a depășit pragul de suportabilitate și se trece la dizolvarea Parlamentului. Ca să înțeleagă toți telespectatorii, de aceea este ales un președinte. Președintele nu este cel sau cea care asistă la o discuție, ia notițe și invită participanții la discuție să le rea. Nu, președintele este cel sau cea care stabilește agenda. Pentru că peste 4 milioane de compatrioți, cred că mai mult de 4 milioane, au acordat încrederea acestei personalități.
2: 6.
0: Eu rămân și deci cu această cifră, dar cifra este impresionantă. Totuși sunt milioane de compatrioți care chiar dacă n-au votat pentru actualul președinte, au participat la un proces electoral care s-a soldat cu desemnarea președintelui Dan. Președintele Dan nu poate fi absent. Eu repet, este ceva care pe mine mă uimește. Nu poți să-ți delegi atribuțiile partidelor politice când tu ești președinte. Este ceva ce îți revine prin chiar natura misiunii tale ca șef de stat. Pentru că altfel, ca să înțeleagă foarte bine telespectatorii, am avea un șef de stat ales de Parlament care ar fi într-adevăr un notar și care ar face tot ceea ce spun partidele politice. Dar alegerea directă a șefului de stat îl urcă pe președinte. Nu pe un soclu de zeu, dar îl urcă în ochii compatrioților săi din perspectiva răspunderii funcției sale.
1: În aceste condiții, domnule profesor Preda, de ce continuă războiul Sorin Grindeanu-Ilie Bolojan? Ilie Bolojan e interimar, înțelegem că și-a depășit termenul de interimar. De ce tot către Ilie Bolojan?
2: Ce să facă și Grindeanu dacă... Tot s-a intrat în vacanță, lumea la mare, copiii nuată cu colacul, mamele îi cheamă din apă, îi dau cu cremă solară, ce mâncă la prânz. Astea sunt conversațiile cele mai frecvente și atunci domnul Grindeanu, care mai trebuie să petreacă timp prin București, de interviuri însă m-aș întoarce, adică sunt polemici futile, nu duc la nimic, această încrâncenare Grindeanu contarul Bolojan e deja larg cunoscută, nu cred că mai e vreun cetățean român, că a votat sau nu, care să nu cunoască faptul evident că Grindeanu și Bolojan nu se suportă. Deci,
1: de asta a căzut guvernul Bolojan, nu?
2: Știu, dar asta, în fine, e o limită a acestei conversații, știți, că nici nu produc ceva interesant. Să mai și întoarce la ce spunea profesorul Stanomir, pentru că domnia sa a condus în urmă cu mai mulți ani o comisie formată din politologi, constituționaliști, care a analizat regimul politic din România. S-a întâmplat în 2008. A trecut ceva timp de atunci și atunci deja aceste hibe ale regimului erau văzute și profesorul Stanomir, ceilalți membri ai comisiei și din țară și din străinătate, au propus atunci diverse soluții pentru a evita crizele. Ei anticipau crize care au survenit după acel moment. Și una din soluții era parlamentarizarea regimului, adică retragerea șefului statului într-un rol mai degrabă ceremonial, strângem mâini, se duce în vizite externe, vorbește
1: mai
2: frumos
1: decât
2: în numele... Da, și nu se mai încurcă cu prea multe lucruri. Vede ce sunt capabile să facă partidele, cam cum se ordonează majoritate, spune, bun, v-ați înțeles? Păi să fie prim-ministru Cutărescu, care e mai brează între cei care s-au înțeles. Cealaltă variantă era consolidarea unei republici semiprezidențiale, modelul republicii noastre, e inspirat de cel al celei de-a cincea republici franceze. Președintele statului are, spre deosebire de cel francez, în cazul nostru, puteri mai limitate, în sensul în care nu poate dizolva camerele oricând. În Franța, președintele, dacă se trezește într-o dimineață și consideră că țara e în criză, poate dizolva Parlamentul. Nu trebuie să-i cadă două guverne. Și de aici, de ce am amintit acest

0: aceste lucruri, pentru că regimul nostru a balansat așa între forme în care era deja foarte parlamentarizat, deci când l-au suspendat pe Traian Băsescu a doua oară, l-au pus în marginea peisajului puterii în timpul 2012-2014, când USL era foarte puternic și nu președinte a trebuit să accepte guvernul opoziției și așa mai departe. În alte epoci a fost președintele ceva mai viguros și mai peste forța sau autoritatea pe care o aveau legislativul, majoritatea din cameră sau guvern. Acum suntem într-o situație în care președintele pare să își dorească o parlamentarizare și situația în care partidele nu sunt capabile să joace acest rol. Pentru că președintele spune, faceți voi majoritatea. Ori deși le dă această putere, nu, cedează, dă de la el. Zice, nu numesc pe cineva. Găsiți voi un om și majoritatea. Ei, ele nu sunt capabile să facă asta. Și președintele ezită în acest moment să numească o a doua numire, pentru că își dă seama, cred, că dacă ar face o a doua numire, asta ar cădea acum, și atunci toată lumea ar cede să facă alegeri anticipate. Ori el, din ce am înțeles eu până acum, se teme de alegeri anticipate, pentru că vede ca inevitabil o victorie aur. Eu cred că victoria aur nu e inevitabilă și am și scris un articol, l-am publicat astăzi, analizând situația de acum și mai ales fragmentarea extremă a taberei suveraniste, ceea ce s-ar putea să coste la urne aur. Dar revenind, suntem într-un moment de cumpănă. Și eu cred că acum, dincolo de detalii, de personalități, de emoții, vom avea învingător pe cineva care e capabil să facă o mutare care să vădească în mod clar pentru toată lumea că se gândește la interesul public, nu la un interes de partid, la o tabără. Și aici...
1: Să fie cine un lider de partid?
0: Nu știu, trebuie să vadă, doamne, noi suntem pe margine, ne uităm la ei, avem niște instrumente care ne permit să înțelegem și poate să ne străduim, să explicăm ce se petrece, dar asta trebuie să vină de la cineva. Adică, eu mă așteptam de pildă, ca să vă dau un exemplu, ca prim-miniștrii care au fost sprijiniți de partide acum, PSD, Grindeanu, respectiv Siegfried Mureșan cu cei trei în PNL, UDMR, USR. Mă așteptam ca acești oameni să înceapă să ne spună ce ar face ca prim-miniștri. Nu? Dacă Grindeanu ajunge prim-ministru, am vrea să știm de ce PSD-ul susține. Ce ar face Sorin Grindeanu diferit de ce a făcut când a fost acum 9 ani și de ce a făcut Bolojan. La fel, Siegfried Mureșan, care a făcut politică la un nivel foarte bun, eu îl prețuiesc foarte mult, în Parlamentul European, e un om recunoscut acolo. Ce ar face în peisajul politic românesc, unde n-a fost activ, adică el a participat doar la alegeri. Eu cred că dacă oamenii ăștia ar fi făcut în ultimele 10 zile, de când partidele au desemnat, ar fi explicat într-un mod convingător, puternic, ce ar face ca prim-ministru, poate că ar fi clintit ceva. Și în inima președintelui, nu că el trebuie să aleagă, dar mai ales în public. S-ar fi născut poate o presiune. Nu știu, domnul Grindeanu sau domnul Mureșan n-ar fi enumerat niște lucruri colosal de importante și convingătoare și ne-ar fi indicat și mijloacele prin care ar putea să atingă aceste obiective. Dar în loc să facă asta, au ajuns analiști, adică sunt concurenții. Mă rog, noi suntem profesori la Universitatea din București, nu suntem analiști, adică improvizăm ce ne trece în cap la orice oră. Suntem la o facultate de științe politice și folosim competența acumulată ca să explicăm aceste lucruri. Dar oamenii politici trebuie să acționeze. Și eu nu-i simt în acest moment căutând această fereastră prin care, pe de o parte, să convingă publicul că da, merită, la un an jumate de la alegeri, Grindeanu sau Mureșan merită să fie prim-ministru. Și nu-i simt nici căutând să-l convingă pe președinte în direcția asta, că iarăși de la președinte trebuie să vină acum mutarea decisivă. Și de asta suntem mai degrabă toți toropiți de căldură, ne gândim, cum ziceam, la înghețată, la colacul cu care copilul... Și așa mai departe. Glumesc puțin, dar trebuie să înțelegem că este... Nu ne permitem să stăm 7 luni și ce facem acum? Așteptăm sfârșitul august? Și cu o zi înainte de sfârșitul lunii august să convoacă Parlamentul ca să împușcăm niște bani? Adică, totuși, la asta se reduce politica din România? Nu mai avem nimic altceva decât în ultima clipă, în ceasul al 12-lea, reunim parlamentul ca să nu pierdem niște bani? Doar la asta se reduce politica? Păi atunci, nu știu cum, cum aștept să te respecti oamenii dacă nu ești în stare să faci altceva? Adică e foarte puțin lucrul ăsta, nu? Nu ești un vânător de recompense bănești, nu ești un cerșetor. Omul politic e cineva care are o viziune și care acționează. Nu e unul care se aranjează să-i împuște francul, cum zicea bunicul, nu? Să-i pice și lui niște bani. Nu, serios vorbesc, acum eu mai glumesc și mai caricaturizez, dar așteptăm totuși puțină vigoare și puțină inteligență și puțină dedicație pentru spiritul public, pentru interesul comun.
1: Domnule profesor Comănescu, cum influențează schimbul de atacuri între Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, mai mult decât între PSD și PNL, tehnic, viitoarele discuții și negocieri pentru viitorul guvern? Înțelegem, au aflat colegii noștri că o eventuală întâlnire între liderii fostei coaliții de guvernare ar fi spre sfârșitul acestei săptămâni oricum.
2: Da, și rămâne interesant de văzut în ce fel va digera până urmă Sorin Grindeanu indiferența cu care domnul Bolojan îl tratează în acest moment. Pentru că am văzut foarte clar, cred că domnul Bolojan până la urmă s-a imunizat la acest tip de atacuri, l-am văzut și astăzi etalate cu, cum să spun, ușurătate și cu transformarea realității într-un tip rus. Am văzut cât se poate de clar totodată că PNL-ul rămâne la putere, domnul Bolojan rămâne la putere cu voturile AUR, ni s-a spus acum, de parcă ceea ce s-a întâmplat la începutul lunii mai nu ar fi fost o colaborare netrebnică între PSD și AUR. Am aflat practic o întreagă liturghie care poziționează pe domnul Grindeanu într-o zonă care mai degrabă îi atestă slăbiciunile. Pentru că bănuiala mea în acest moment și aproape mai mult decât bănuială, certitudine aș spune, este că cel puțin domnia sa, dacă nu mai mulți din PSD, sunt mai degrabă supărați pe AUR decât pe PNL. AUR care le-a scăpat de sub control, AUR care a ieșit din această colaborare pe care cei din PSD și-o doreau foarte facilă și foarte pliată pe agenda lor politică, așa cum și-ar fi dorită, evident, și de la PNL de unăzi. E o chestiune care, fără îndoială, pentru cei doi există o personalizare a antipatiei. Dar cred că domnul Bolojan o suportă mai ușor și o suportă cu, cum să spun, indiferența cu care, până la urmă, un animal de mare dimensiuni este dezinteresat de înțepăturile unui țânțar. Dar avem în acest moment atacurile repetate și în formule, nu doar noi, ci și îmbogățite, ca să spunem așa, ca tactică a discursului public, și acolo mă uitam la intervenția domnului Grindeanu, pentru că eram de altfel convins că nu rămânem în zona adevărului cu PSD-ul, dar transformarea lui pe aceste metode rusești de a nega realitatea, metode rusești, sovietice, le putem găsi cu ușurință la Kremlin, este ceea ce mă interesează, pentru că stau să mă întreb cine le sunt consultanții sau dacă ceea ce americanii numesc gaslighting, adică a minți sfruntător pe cineva, devine un tip de comunicare a PSD-ului cu electoratul pe care îl are și, evident, cu electoratul pe care îl vânează.
1: Să vă rog, domnule profesor, să dăm exemple concrete de ceea ce numiți dumneavoastră minciuni. Despre asta era vorba.
2: Am interviul domniei sale în față, de altfel. Acum, bun, trebuie să citesc. Eu mă refeream, de pildă, la chestiunea susținerii guvernului Bolojan în acest moment cu voturile AUR. Exemplificarea făcută fiind următoarea: faptul că AUR a părăsit sala și a lăsat PNL-ul la putere este o dovadă a colaborării dintre cele două partide. Ceea ce, în opinia mea, este un fals, pentru că știm foarte bine că ceea ce s-a petrecut în acel moment a fost o decizie unilaterală AUR, nu o colaborare cu PNL-ul așa cum ni se propune în acest moment, de către domnul Grindeanu. Dacă, evident, aș avea timp, aș intra pas cu pas pe formulele folosite de domnul Grindeanu în interviu, cel de pe website-ul Digi. în care avem o serie de realități care sunt transformate. Și sunt transformate exact pe această, pe această linie a... Acum vă consum timp din emisiune. Tot ce pot să fac este să invit cititorii să citească articolul de pe website-ul Digi24 și să-l compare cu poziția PSD-ului din urmă cu câteva săptămâni și din urmă cu câteva luni. Și cred că toți cei care au discernământ vor vedea cât se poate de clar unde ne aflăm în acest moment cu discursul pe care îl are Sorin Grideanu ca partener politic de la care se așteaptă responsabilitate.
1: Vă invit să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente cu o reacție a unui fost președinte al României care a schimbat premieri, mai mulți premieri în mandatele sale. A fost întrebat Traian Băsescu cum reacționează, de fapt, Nicușor Dan în această criză politică și vă spunem și care sunt paralelele pe care le fac liderii politici între situația actuală din politică și o căsătorie. Da, acolo s-a ajuns. Vedeți despre ce este vorba în câteva momente. Ne întoarcem.
3: Digi24 FM. Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Miercuri de la 20, Craiova face primul pas în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20, Universitatea Cluj debutează cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League. Iar duminică de la 20:30, și oltenii și clujenii au pus ochii pe Supercupa României. În direct la Digi Sport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Să vedem ce a declarat domnul Nicușor Dan.
7: Europa a făcut greșeli.
6: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fazi prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
8: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
7: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
6: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
7: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
6: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
7: Țările europene își promovează interesele naționale.
6: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
9: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Rezanu.
3: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
4: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
3: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
4: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
3: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
4: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
3: Să vedem câți vor mai fi peste 100 de ani.
4: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
3: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
4: Sunt beneficiarii și victimile libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România.
0: Digi24 FM.
5: Fostul președinte al României, Traian Băsescu, critică pe actualul șef al statului pentru că amână desemnarea unui nou premier. Spune că în loc să rezolve blocajul politic, Nicu Șordan și-ar abandona rolul și ar fi început să pună condiții partidele. Președintele are obligația să facă o nouă nominalizare, chiar și cu riscul să nu treacă de Parlament și să ajungem în scenariul anticipatelor, spune Traian Băsescu.
6: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că până la urmă el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicu Șordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
5: Dacă asta spune fostul președinte al României despre atribuțiile actualului președinte, un prim vicepreședinte al PSD, Ionuț Fucheanu, vorbește despre fosta coaliție de guvernare pe care o compară cu o căsnicie de dragul copiilor. Iar problema din această relație ar fi fost, de fapt, soția, rol care i-ar fi atribuit lui Ilie Bolojan. Mireasa trebuie schimbată, a spus liderul social-democrat.
7: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa, tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Boroșan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit. E ca atunci când te duci la doctor, îți spune doctorul că ai o problemă, și aveam o problemă, și o avem în continuare, fără doar și poate, îți prescrie o rețetă care are administrare, eu știu, 7 zile, 14 zile, habar n-am, și vine domnul Bolojan, doctorul curant de data aceasta, și spune așa: domnule, dacă tot avem antibiotic prescris 14 zile, eu zic că dacă îl luăm pe tot odată, are același efect.
5: Doamne profesor Stanomir, pentru că toți părem să fim în paradigma politicienilor analiști, e un pic mai clar ce s-a întâmplat prin prezentarea situației așa cum a făcut-o domnul Puchianu?
8: Bun, eu n-aș dori să devin interpretul oamenilor politici, pentru că oamenii politici nu trebuie interpretați, oamenii politici trebuie judecați prin vot. Aceasta este conduita firească într-o democrație. Domnile lor nu sunt simple persoane care pronunță un enunț, emit un enunț, sunt personalități care au în grija lor, cum este cazul domnului Puchianu, un municipiu cu peste 200.000 de locuitori. Ca atare, las celor din Galați misiunea de a se pronunța asupra primarului urbei lor, nu doresc să fac niciun fel de comentariu. Unde cred că este o logică instituțională care indică experiența omului de stat este în cazul verdictului președintelui Traian Băsescu. Este totuși o dramă pentru România ca de la mandat la mandat calitatea prezidențială să scadă atât de mult. Pentru că în cazul primului mandat al președintelui Iohannis, și slavă Domnului nu mă număr printre cântăreții de curte ai președintelui Iohannis, cum s-au numărat mulți dintre vașnicii peneliști de astăzi, în primul mandat președintele Iohannis s-a comportat cu demnitatea unui șef de stat. Să ne amintim de reacția la ordonanța 13 votată sub oblăduirea domnului Grindeanu. Ceea ce a făcut în al doilea mandat președintele Iohannis îl explică în mare măsură pe domnul Călin Georgescu. Acum constatăm cu tristețe și cu neliniște că erodarea unui președinte nu mai are nevoie de un mandat. Are nevoie de mai puțin de un an. Și întrebarea este: în ce direcție mergem? Poți să abdici de la misiunea pe care o ai. Și cum spunea profesorul Preda, să lași partidele politice să ducă o povară pe care acestea sunt incapabile să o ducă? Sau te gândești că ești alesul cetățenilor și că principala datorie a unui șef de stat este aceea de a întreține conversația cu proprii săi compatrioți? Eu m-aș aștepta, de exemplu, ca președintele Nicușor Dan să ne limpezească motivele pentru care, de exemplu, este împotriva legilor anticipate. Și nu cu referire la un partid politic, ci cu referire la interesul general. Cât de mult rău sau cât de mult bine poate face o consultare anticipată a voinței electoratului. M-aș aștepta de asemenea ca președintele Republicii să ne lămurească asupra criteriilor care au prezidat la desemnarea primilor aleși, pentru că și domnul Tomac, deși nu a trecut prin votul Parlamentului, a fost ales de președinte. În schimb, asistăm la aceste piruete care sunt la limita nonsensului și care trădează, de fapt, ce? O incapacitate de a acționa în virtutea incapacității de a gândi și de a planifica. Noi, de fapt, acum avem o fotografie a impasului produs de contraselecția operată vreme de decenii în România și care a produs acest rezultat dramatic, un blocaj, un premier demisionar, un președinte de partid, domnul Grindeanu, care în loc să se gândească la formule de guvernare ține discursuri televizate, și un primar de municipiu care încearcă în felul domniei sale să interpreteze o situație pe care nu o poate schimba. Ceea ce lipsește din acest peisaj este chiar cetățeanul. Iar înstrăinarea cetățeanului de democrație și de mecanismele ei este ceva ce se va vedea. S-a văzut deja și se va mai vedea. Și cu siguranță că în mintea președintelui Republicii se află și această întrebare nespusă: cum vor reacționa cetățenii României în cazul unor alegeri anticipate? Ce va prevala? Va prevala calculul rațional al votului dat în vederea constituirii unei coaliții sau va fi dominant sentimentul de ostilitate? Pentru că în cazul votului prezidențial pentru Călin Georgescu este limpede că nu capacitățile de șaman ale domnului Georgescu i-au convins pe români, ci șamanul Călin Georgescu a fost votat pentru că unii și-au pus irațional speranța în șaman ca să iasă dintr-un impas pe care l-au diagnosticat. Unde s-au înșelat amarnic este în privința soluției. N-o să intru în analogia cu antibioticul, pentru că în unele cazuri nu ne aflăm în situația unui antibiotic, ci în fața unei toxine. Regimurile politice generează și toxine. Și este important ca oamenii politici responsabili să aibă capacitatea de a neutraliza toxinele care riscă să distrugă un corp politic. Dar pentru asta îți trebuie rațiune și îți trebuie capacitate de comunicare. Iar capacitatea de comunicare nu ține de nu știu ce exerciții sofisticate în fața oglinzii, ține de puterea de a avea o idee limpede asupra direcției în care această țară trebuie să se îndrepte. Există la cei doi potențiali prim-miniștri o viziune clară? Singura viziune clară pe care o putem observa este reprezentată de două obiective: menținerea deficitului sub control și fondurile europene. Dar dincolo de aceasta, care este direcția noastră? Suntem noi cumva doar un fel de anexă într-un proces verbal birocratic? Cred că nu. Suntem totuși o țară cu cetățeni. Acestor cetățeni ce le oferi? Le oferi deficit și le oferi fonduri europene. Dar acest deficit și fonduri europene nu se subsumează ideii de dezvoltare, de demnitate umană, de libertate economică, de capacitate de a-ți proiecta viitorul. Unde sunt aceste discuții? Vedem doar Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan. Cu tot respectul pentru acești trei bărbați de stat, România nu se rezumă la ei. România va exista și după domnile lor, dacă va avea un viitor, și în orice caz, misiunea acestor trei domni este să facă posibilă o înțelegere care să permită acestei țări să aibă de la un punct încolo ceva care să semene cu un guvern. Formula de guvern de armistițiu mi se pare hazlie și grotescă. Ce e aceea guvern de armistițiu?
5: Sau de reconciliere, că a apărut și
8: de reconciliere între cine și cine? Eu știu că reconcilierile intervin în urma unor procese traumatice de tipul regimului de apartheid din Africa de Sud sau de tipul comunismului. Pe ce am avut noi cumva un regim totalitar în vremea guvernării Bolojan și n-am știut? A fost cumva domnul Grindeanu victima unui proces de reeducare ca la Pitești? S-au produs crime în masă? Ce? Se insultă între ei. Asta fac.
9: Asta, nu.
8: Se insultă. Și cetățenii ce vină au? Că trebuie să fie ostatecii acestor domni și doamne care au devenit experți în a se insulta și incapabili să pronunțe totuși o frază referitoare la viitorul acestei țări.
5: Blocajul parlamentar, domnule profesor Preda, ați explicat-o nu odată. Sunt multe partide, grupuri parlamentare acolo, sunt fragmentate. E greu să ajungă la o înțelegere pentru că nu există și un mediator probabil acolo. Blocajul la Cotroceni de unde vine? De la faptul că președintele nu are un partid care să-l susțină, că a fost independent?
9: Aici e un aspect interesant. Vedeți, până în 2004, când alegerile prezidențiale se țineau simultan cu cele legislative, adică turul întâi se ținea în ziua în care erau legislativele, președintele devenea automat cel care fabrica o majoritate, pentru că legitimitatea lui era extrem de mare, nu? Milioane de voturi față de ce luau partidele. Și atunci avea capacitatea asta de a impune, nu? Inclusiv în 2004, președintele nou ales a fost capabil să spargă o alianță electorală făcută între PSD și AUR. Ca să
8: nu PSD și PUR.
9: PUR.
8: Nu se născuse în CAUR. Era profesorul Dan Voiculescu.
9: Am greșit o literă. Era PUR.
8: Tot un partid important, dar nu AUR, ci PUR. Partidul Umanist.
9: Dar ulterior, când a existat un decalaj între momentul alegerii președintelui și cel al alegerilor legislative, rolul președintelui a fost diminuat. Și Iohannis, dincolo de stilul lui, de atitudinea lui, de personalitate, de felul în care vedea politica, a fost într-un fel victima acestei transformări importante a dinamicii politice românești. Și de aceea astăzi suntem din nou într-un impas, pentru că am avut sincronizarea alegerilor legislative cu cele prezidențiale, numai că alegerile prezidențiale până la urmă s-au repetat câteva luni mai târziu. Iar acum vedeți foarte interesant, dacă s-ar ține alegeri anticipate până la urmă în acest an, atunci 2030 ar fi un an în care mai întâi ne-am alege președintele și pe urmă am alege și un nou parlament. Altfel, dacă nu se fac alegeri anticipate, cum s-a întâmplat din 90 până acum, legislativele ar fi în 2028, peste 2 ani, în timp ce prezidențialele ar rămâne, dacă nu intervine vreo altă situațiune, cum și-a dorit AUR, suspendare și demitere, aceste alegeri ar rămâne în 2030. Chestiunea esențială este însă, cred eu, să înțelegi natura problemei. Vedeți, nu știu, în fine, nu-l cunosc pe domnul Puchianu, n-am ceva împotriva dumnealui, dar ca un politic să asemeni guvernul cu un mariaj, înseamnă să te plasezi în afara unei înțelegeri elementare, adică căsătoria e bazată pe iubire, asta e temelia, nu?
8: În unele cazuri, dar în altele depinde.
9: În orice caz, guvernul e bazat pe vot.
8: Nu generalizăm.
9: Deci să compari căsătoria cu alcătuirea unui guvern cu votul de investitură pe care îl dai unei persoane ca să formeze, să conducă un executiv, este o greșeală teribilă, nu?
5: Poate nu neapărat formarea, cât ruperea înțelegerii.
8: Se gândea mai degrabă la divorț. Uitați, e o instituție care nu e bazată pe dragoste.
9: Divorțul nu e o moțiune de cenzură, adică soțul...
8: Consecințele sunt mai dramatice decât la o moțiune de cenzură.
9: Tocmai de simplificările de acest fel, ca și medicalizarea explicației politice, astea sunt semne ale unei crize de înțelegere. Democrația este bazată ca regim pe o majoritate. Deci dacă tu, partid, nu ești capabil să obții din partea cetățenilor 50% din mandate plus un vot, atunci trebuie să găsești înțelegere cu celelalte pentru a secreta majoritate. Ăsta e principiul fundamental al democrației. Ori tu nu poți să perorezi ca să scapi din acest efort de a găsi o înțelegere cu ceilalți, nu poți să perorezi să inventezi neveste, copilași, tetraciclină sau ce vrea domnul. Antibiotice și așa mai departe. Deci, orientarea atenției trebuie să fie clară. Și aici președintele Băsescu, care apropo a zis că îl critică pe Nicușor Dan, dar tot pentru el ar vota.
5: Deci nu e în tabăra contestatarilor,
9: da? Aici are dreptate. Au trecut 45 de zile, cu toată simpatia pentru domnul Bolojan, trebuia să plece. Cinstit acum. Deci nu poți să te faci că nu vezi acel termen de 45 de zile. Au trecut 60 de zile de la căderea guvernului, iarăși nu poți să te faci că nu vezi ce s-a întâmplat. Și eu cred că există o urgență și în soluționarea unui interimat care să fie construit în limitele și în spiritul Constituției, dar și o urgență în numirea unui nou prim-ministru. Așa cum a spus și profesorul Stanuș, cum a spus foarte bine și președintele Băsescu, președintele Dan are dreptul să numească 15 premier, constituțional, poate să încerce de nenumărate ori. Dar problema este să încerce, să caute, ca prin numirea unei personalități, să ravieze. Și eu sunt convins că există soluții.
5: Vă propun ca ultimele două minute de concluzii să îi le acordăm domnului profesor Comănescu.
10: Da. Din păcate, concluzia este că nu vom avea o concluzie, însemnând pur și simplu că va trebui să așteptăm, în primul rând, tonalitățile foarte diverse ale interacțiunilor dintre cei care în acest moment ne promit cu oarecare optimism soluționarea până la sfârșitul lui iulie acestei probleme și folosirea ședinței extraordinare din iulie pentru o definitivare a unor repere și unor axe despre ce ar trebui să se întâmple din toamnă încolo. Mă tem că acest lucru nu va fi posibil și aceasta vine și cu erodarea credibilității extraordinare a tuturor părților implicate. Dincolo de ceea ce vedem între personaje ca și Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și alții, mă gândesc și la Cotroceni, nu doar ca persoană politică, Nicușor Dan, ci ca instituție prezidențială, care în acest moment este și greu maniabilă, este și greu maniată și cele două merg mână în mână. Nu-mi pot da seama dacă se ajunge la o soluție rațională, dacă se poate conveni, așa cum sugera, de pildă, Kelemen Hunor, acest armistițiu care ar trebui să fie, să spunem așa, ultimul semn al raționalității la care se renunță, sau unde se renunță la ambițiile politizate și se trece la o strategie, cel puțin pe termen scurt și mediu, care să fie adoptată și să fie prezentată rațional, nu emoțional, electoratului. Toate acestea deja rămân niște chestiuni deschise și, fără îndoială, vom avea mult de comentat pe domenii.
5: Asta devine și mai clar. Domnilor, vă mulțumesc tare mult pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Vă întâlniți cu Claudiu Pândaru. Vă așteptăm la ediție specială și mâine începem cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
12: pentru multe luni,
11: marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
12: Nu sunt probleme.
11: Pe termen scurt.
12: Corect.
11: Și mediu.
12: Jumătate de an, care nu-i deși de col.
11: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
12: Corect.
11: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză
12: și atât. Celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
11: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
12: La fiscalitate.
11: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
12: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: Fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Stocarea energiei electrice e una dintre, sau lipsa, e una dintre problemele majore pe care le are România acum în sistemul energetic?
12: Da, este una dintre problemele majore și cred că în primul și în primul trebuie să facem referire la greșeala fundamentală care s-a făcut în urmă cu 16-17 ani. În 2008, atunci când a apărut legea care promova energia regenerabilă, eoliană, respectiv fotovoltaică, nu a avut absolut niciun capitol care să facă trimitere către stocar. Să spunem că primii 5 ani, 10 ani de zile puteam să înțeleg acest lucru. Dar după ce energia a început, energia fotovoltaică și a început să devină o normalitate în România, faptul că nu s-au pus condiționalități ca în momentul în care primești un ATR, acel acces la rețea, să nu ai și eu cel puțin o cotă parte de stocare, cred că a fost o mare eroare și noi suntem astăzi cei care plătesc această eroare, pentru că o plătim efectiv fizic, adică producem foarte mult, vindem ieftin, după care cumpărăm scump. Dacă se lua această decizie atunci, nu exista acest lucru, pentru că eu magazinam în timpul zilei și o vindeam după aceea la un preț un pic mai mare decât prețul pe care îl aveam la amiază. În același timp, cred că este o eroare a ceea ce se întâmplă astăzi cu stocarea, pentru că noi discutăm de stocare doar în baterii. Este o eroare pentru că stocarea în baterii are o limită tehnică și o limită economică. Ea este foarte bună, dar nu este bună la orice. Noi, din păcate, toate proiectele și tot ceea ce gândim în momentul de față înseamnă doar stocare în baterii. Vă dau un exemplu. Spania. Spania este țara care are cea mai mare cantitate de energie regenerabilă folosită, produsă și folosită într-o țară. Ei și-au lansat un proiect de stocare, o strategie de stocare în luna noiembrie 2025 și au plecat cu 128 de proiecte în care există 12 tipuri de tehnologii de stocare. Stocarea în baterii reprezintă doar 28% din toate tipurile de stocare. De ce au făcut treaba asta? Unu, pentru că, încă o dată, bateriile nu sunt folosite și nu sunt valabile pentru orice tip de stocare. Dar și din perspectiva că, în momentul de față, la nivel internațional, nu există o singură tehnologie care să fie premium. Fiecare are mai mult sau mai puțin. Și atunci ei au zis în felul următor: dom'le, decât să băgăm 100 de lei doar în baterii, mai bine băgăm câte 5 lei în fiecare tipuri de și vedem peste 3, 4, 5 ani care
13: și
12: este premiul.
13: Ce au mai băgat în afară de baterii?
12: Păi există așa, există stocarea sezonieră, care singurul mod de a stoca sezonieră astăzi este prin hidrogen. Nu există nimic altceva. Dacă eu vreau să stochez în vara asta pentru la iarnă, doar hidrogenul are capacitatea asta să o fac. Stocarea pe termen, să spunem, de 8-10 ore, este stocarea prin acumulare, prin pompaș. Deci, bateriile la peste 4 ore deja nu mai au randamentul economic pe care au acumulare prin pompaș. Acumulare prin pompaș peste 24 de ore nu mai are randamentul pe care o are acumulare, de exemplu, în săruri încălzite. Și atunci sunt diverse tipuri, fiecare din aceste tehnologii sunt bune pentru anumite elemente și pentru anumite dezechilibre care apar.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
14: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
15: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
14: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
15: Adică medicul.
14: Exact.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Politicienii bâșbuie de 2 luni în căutarea unei soluții a crizei guvernamentale care ține de peste 2 luni. PSD oscilează între pozițiile dure și ramuri de măslin oferite liberalilor. În weekend, primarul de Galați și prim vicepreședinte al partidului, Ionuț Spucheanu, spunea la Digi24, la În fața ta, că PSD nu are pretenție decât să se schimbe mireasa, aluzie la deținătorul poziției de premier.
1: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Boloșan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit.
0: Tot de la PSD, președintele Sorin Grindeanu face noi acuzații dure într-un interviu. Tot la Digi24, el susține că Boloșan e ținut în funcție de aur și acuză că regulile negocierilor dintre partide se schimbă de la o zi la alta.
2: Ie Boloșan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De aur.
3: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ie Boloșan și aur? Partidul Național Liberal?
2: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Boloșan.
0: Potrivit unor surse Digi24, situația e însă mult mai calmă decât se vede cu ochiul liber. La finalul acestei săptămâni, liderii PSD, PNL, UDMR, chiar și USR ar urma să se așeze din nou la aceeași masă. Ce poate ieși din această discuție, dacă nu negociere? Numele unui premier, o majoritate care să-l voteze, are detalii despre ce urmează să se întâmple, colega noastră Amalia Dobre.
4: Bun găsit, este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Boloșan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Boloșan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja 2 luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Boloșan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu-i avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe rețea de socializare și, în plus, PNL a adoptat acea rezoluție în congresul extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Guvernul de armistițiu, formula introdusă de Ilie Bolojan zilele trecute, își face loc și în discursul lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD așteaptă ca primul pas să fie însă făcut de liberal, mai precis, el invită PNL să anuleze hotărârile prin care partidul stabilise că nu revine la guvernare alături de PSD. Abia după aceea se pot așeza, spune Grindeanu, la masă.
3: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul
2: Pentru
3: Social
2: că Siegfried Mureșan este un bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dom'le, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
3: Deci ar fi în regulă.
2: S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armistițiu, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum?
3: Pe probabil că da. Altfel nu se poate.
2: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să nu să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
3: Dacă se poate. Alexandru Nazare ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
2: Nazare a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere...
0: Sorin Grindeanu neagă colaborarea cu Nicu Șordan. După demiterea guvernului în spațiu public a apărut ideea că președintele s-ar fi apropiat de liderul social-democrat. Sorin Grindeanu contrazice această teorie și amintește că are o istorie de rivalitate cu președintele Nicu Șordan.
2: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicu Șordan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
0: Interviul integral pe care Sorin Grindeanu l-a acordat colegii noastre Anca Orhean îl găsiți pe site-ul digi24.ro. Mergem mai departe. Zile cruciale pentru apărarea României, liderii NATO se întâlnesc la summitul Alianței de la Ankara. În joc este chiar viitorul NATO, într-un moment critic pentru securitatea mondială. Întrebarea este cât de mult se vor implica Statele Unite în apărarea Europei și în ce măsură va ajuta NATO Ucraina pe viitor. Despre mizele acestui summit și ce așteptări poate avea România, ne spune Cristina Cileacu în direct de la Ankara.
5: Așa este, întrebarea crucială, cât de mult se vor mai implica Statele Unite în apărarea Europei. E răspunsul pe care îl vom afla aici la Ankara, pentru că Donald Trump pleacă în această seară de la Casa Albă împreună cu presa americană și vor ajunge aici în Turcia mâine dimineață. De altfel, e o întâlnire așteptată de toată lumea, pentru că știm foarte bine, liderul de la Casa Albă nu este pentru moment mulțumit de contribuția pe care europenii o aduc, așa cum au promis la summitul de la Haga. De partea cealaltă, liderii europeni au venit aici foarte pregătiți, pentru că toată lumea vrea să-i arate președintelui american că își respectă ceea ce au promis, și anume că vor ajunge cu cheltuielile, dacă nu până la 5%, pentru că este o țintă destul de înaltă. Fiecare va demonstra că oricum a crescut aceste cheltuieli. O altă discuție foarte importantă, de altfel, președintele american, pe lângă întâlnirea bilaterală pe care o să o aibă cu președintele gazdă, cu Recep Tayyip Erdogan, noi suntem în momentul de față în curtea palatului său, Palatul Alb, de aici, de la Ankara. Este, de altfel, locul unde se desfășoară summitul NATO din acest an. Spuneam că după întâlnirea pe care

0: bine, iată, vedem că la Ankara este interesat de o discuție cu președintele ucrainean și nu numai, e un program destul de încărcat, sunt foarte multe evenimente care se suprapun. Mâine, de pildă, este Forumul Industriei de Apărare, pentru că aici se vor semna foarte multe contracte. Să nu uităm că Europa își dorește să se pregătească singură pentru a avea o securitate mai bună și să investească în această zonă, cum spuneam mai devreme, dar asta înseamnă și producție. Deci fiecare va veni aici, fiecare țară va veni la Forumul de Apărare, Industriei de Apărare, cu proiecte, cu propuneri și se vor semna contracte. Va participa și România cu 5 firme care sunt prezente aici. De altfel, România este prezentă la acest summit cu o delegație condusă de președintele Nicușor Dan, care va fi însoțit de asemenea și de partenera sa, de prima doamnă a României, care are un program separat alături de prima doamnă a Turciei, care a invitat-o de altfel și pe ea și pe celelalte prime doamne să vină aici și să își dezvolte alături de partenerilor de viață și de soții lor un program care să contribuie la ceea ce înseamnă speranță unită. Dacă vrei, este și motoul acestui summit de aici, de la Ankara, pentru că spune Recep Tayyip Erdoğan că își dorește un NATO care să asigure mai multă pace pentru Europa.
1: Mulțumim foarte mult, Cristina. De altfel, despre summitul de la Ankara, se spune că e unul al reunificării alianței sau, dimpotrivă, de despărțirea Statelor Unite de aliații europeni. Șeful NATO pariază pe prima variantă și amintește că aliații Americii au crescut cheltuielile de înarmare, așa cum a cerut Donald Trump. Asta se datorează lui Putin, Rusiei și Ucrainei, mai spune secretarul general al NATO.
2: Just 1 year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the U.S. since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
1: Pancienții din cazul Pașca ar fi fost ținuți ilegal, dar în condiții decente. Cel puțin asta susțin judecătorii de la Tribunalul București, care l-au lăsat sub control judiciar pe patronul azilelor de la Dumbrava. Asta, deși procurorii susțin de partea cealaltă că bătrânii erau ținuți în condiții inumane. Magistrații sunt de părere însă că aceasta ținea pensiile bolnavilor și donațiilor și de aceea ar fi creat mecanismul care i-ar fi adus milioane de euro. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
3: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, judecători care l-au lăsat în libertate sub control judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de-ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare

0: care se află la finalul documentului, spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
1: Digi24 a reușit să vorbească cu unul dintre beneficiarii care a stat în casele lui Viorel Pașca. Este unul dintre cei 400 de oameni care locuiau în azilul ilegal. A ajuns în spitalul din Oradea, unde a fost operat. Acum autoritățile caută un loc unde să-și ducă viața mai departe. În interviul acordat în exclusivitate jurnalistului Bogdan Băcilă, acesta spune că a fost și bine, a fost și rău, dar că nu s-ar mai întoarce în acea locație. Digi24 își propune să vorbească cu cât mai mulți oameni care au fost în casele lui Viorel Pașca, despre condițiile de acolo, dar și despre modul în care au fost tratați.
2: A fost și bine și rău.
3: Ce-a fost bine, ce-a fost rău?
2: A fost cu mâncare, când în când. Odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
3: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
2: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit că vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
3: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
2: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie. Primam haine de schimb curate, nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
3: Pensia dumneavoastră, unde se...
2: Merea la domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
3: Și asta a fost înțelegerea de la început?
2: Da.
3: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
2: Nu mai știu exact, e tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
3: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
2: Nu, prin poștă.
3: A, și veneau direct la Dumbrava?
2: Direct la contul lui domnul Pașca.
3: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
2: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
3: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră să vă primați?
2: Da, ca să mă sprijine.
3: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg?
2: Adică mai mult în pat, da. Era foarte bine, că era mulți care n-avea nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
3: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
2: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
3: Că deci nu v-ați întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
2: Nu.
4: Отдохнули, называется. Реально ходит. Отдохнули, называется.
1: Ucraina a atacat cea mai mare rafinărie a Rusiei de la Omsk, ultima mare rafinărie din Rusia, care rămăsese neatinsă. Amploarea pagubelor nu e cunoscută deocamdată, dar furia Rusiei s-a dezlănțuit asupra capitalei Ucrainei. Clădiri în flăcări, cel puțin 22 de morți și 70 de răniți, printre care cel puțin 5 copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie de apărare antiaeriană urgentă, a spus președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO.
1: У нас там лестничная площадка вся. Там никак не спуститься, не спуститься. Мы там были просто заблокированы, получается. Было всё. Сейчас, не дай бог, ещё раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну вот. И всё у нас потом стояли у них в квартире. І за нами спасателі.
2: Умасована атака, циркони, шахеди, балістика. Тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Вони тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Ne întoarcem în țară. Traian Băsescu critică dur liderii care au dus România într-o criză politică ce se prelungește de 2 luni și pare fără o ieșire imediată. Niciunul nu respectă Constituția, acuză fostul șef al statului. Traian Băsescu spune că parte din responsabilitate i-ar reveni președintelui Nicușor Dan, care și-ar fi abandonat rolul și tergiversează numirea unui nou premier.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Unul dintre noi tineri lideri ai PNL nu face economie de critici la adresa lui Nicușor Dan. Robert Sighiartău spune la Digi24 că președintele a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în criza care domină acest an. Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. E clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie
0: Bolojan. George Simion postează pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat drept ultimatum pentru președinte. Îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion, partidului, îi lipsesc însă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. În plus, în ultimele zile ies detalii despre strategia comună AUR-PSD la depunerea moțiunii de cenzură. Petrișor Peiu a anunțat că totul a fost convenit cu Simion și Grindeanu la masă pe o terasă din București. Numărul angajaților activi pe piața muncii a scăzut, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu cel puțin 137.000 de angajați în minus. Cu toate cifrele vine colega noastră, Rebecca Mane.
5: Bun găsit! Numărul angajaților în România scade, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu mai puțini angajați, conform statisticilor. Ei bine, în ceea ce privește contractele active, acestea au fost reduse cu 250.000, iar în ceea ce privește numărul angajaților activi de pe piața muncii, și acesta s-a redus cu aproximativ 137.000. Asta înseamnă că în prezent în România sunt mai puțin de 5,6 milioane de angajați pe piața muncii. Și în ceea ce privește numărul contractelor, vedem că aproximativ 93% dintre acestea sunt contracte pe perioadă nedeterminată, în timp ce aproximativ 490.000 sunt contracte pe perioadă determinată. Vedem însă reduceri de personal atât în mediul privat cât și la stat. Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, statul funcționează cu aproximativ 1.700 de angajați mai puțin în fiecare lună.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, noi detalii din scandalul de la Campionatul Mondial de Fotbal. Scandal generat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Rămâneți alături de noi.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ești un om credincios?
8: Dacă sunt un om credincios, eu am fost crescut foarte credincios, adică dacă era să... bunica mea m-a dus la toate mănăstirile, undeva pe lângă Vatra Dornei, la mănăstiri, la biserică, mergeam constant la înmormântări și cumva asocierea mea, asociez înmormântările și toate astea cu ceva pozitiv, știu că sună un pic ciudat, dar când ești copil îți dau tot felul de căni, tot felul de colăcei, era și un pom cu dulciuri de în care îți luai și era o chestie la care mergeam cu drag, știi?
7: N-am întrebat degeaba, eu știu show-urile tale și da. De aceea această întrebare. Îmi place de nu mai pot această linearitate pe care tu o ai, indiferent de subiectul despre care vorbești. Și mi se pare foarte greu să te urmăresc, pentru că trebuie să mă concentrez să știu dacă este ceva ironic în ceea ce spui, ceva amuzant, ceva serios. Este totul așa, cred că ăsta este farmecul pe care tu l-ai și în realitate și pe scenă.
8: Da, asta e bine, e și o problemă, am învățat să fac, adică că nu e chiar un personaj ăsta, sunt eu. Mi-ar plăcea să fiu mai expresiv, că am și vocea asta foarte monotonă, sunt și static pe scenă, nu prea mă mișc și cumva, da, mă bazez doar pe cuvinte. Dar ușor, ușor față, nu știu dacă ai văzut, dacă ai vedea clipuri cu mine, nu știu, de acum vreo 10 ani, eram și mai crispat de atât, dacă îți vine să crezi. Acum,
7: nu mi se pare că ești crispat.
8: Acum nu, acum mai dau din mâini.
7: Mi se pare că ești foarte natural.
8: Am avut niște ani de zile în care, după ce am început stand-up, nu puteam să beau apă pe scenă. Chiar dacă mi-era sete, aveam apă acolo, simplu fapt că există acea pauză, că eu mă duc să iau apa și beau apa și e liniște pe sală, mă înfricoșa.
7: Te speria puțin, da. Dacă ar fi ca oamenii să rămână cu o idee, cu o singură idee din această emisiune, care ți-ar plăcea să fie aceea?
8: Mi-ar plăcea să încerc. Vorbesc cu multă lume care știe de stand-up, urmăresc fenomenul în online și e foarte ok și e bine să fac asta, dar recomand să meargă, nu știu, măcar o dată și la un show live, că e cu totul diferit, e altă energie când ai în jurul tău oameni care râd odată cu tine. N-ai cum tu acasă în bucătărie să creezi aceeași emoție uitându-te pe telefon.
6: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
7: alături de mine Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
8: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
7: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
8: Am avut foarte multe joburi,
7: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
8: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
7: Chiar voiam să te întreb.
8: Consultantul Cristi, da.
7: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
8: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început, când m-am apucat de stand-up, să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
7: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
8: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: UEFA critică dur decizia președintelui FIFA de a-i face pe plac lui Donald Trump, când acesta i-a cerut lui Gianni Infantino să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american. Ați depășit o linie roșie, se spune în comunicatul UEFA, atunci când a fost înlocuită suspendarea automată de un meci cu o suspendare temporară de un an. Și Uniunea Europeană condamnă situația ieșită din comun. Forurilor sportive, nu politicienilor, le revine sarcina de a stabili regulile sportului, iar exercitarea unei influențe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului. Ministrul belgian de externe a declarat la rândul său că sunt subminate regulile elementare ale sportului. De partea sa, Donald Trump rămâne imun la critici. El a salutat anunțul, mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate, a scris președintele american pe Truth Social. Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, în direct de la New York, vorbește despre această premieră istorică.
1: New York Times are un articol important, poate cel mai important al momentului în care chiar a dezvăluit că Donald Trump personal l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a rezolva această situație a suspendării. Nu este tehnic o anulare a cartonașului roșu, pentru că asta ar fi fost realmente imposibil, ci doar o mutare a suspendării, o amânare a suspendării cu un an de zile. Dar nici aceasta nu s-a mai petrecut niciodată. Este o premieră istorică și înclin să cred că una negativă care ar putea să ducă la schimbări majore în fotbal, poate chiar la conducerea FIFA la un moment dat, pentru că reacțiile sunt incredibil de multe împotriva acestei decizii. Toată lumea, vă repet, a vorbit și aici la Cupa Mondială despre asta. Bineînțeles, belgenii au fost primii care au reacționat negativ și care au criticat această decizie care îi afectează direct până la urmă, dar se setează un precedent. Este un șoc, nu este neapărat o surpriză, ținând cont de relațiile incredibile dintre Gianni Infantino și Donald Trump, să ne amintim doar de premiul FIFA pentru pace inventat pentru Donald Trump de către Gianni Infantino și nenumăratele acte de blândețe ale FIFA către președintele american.
0: Între timp, FIFA a tocmai anunțat respingerea definitivă a contestației UEFA, așa că jucătorul american are în continuare dreptul să intre pe teren. La rândul lui, Donald Trump recunoaște fără nicio jenă că l-a sunat pe șeful FIFA. Președintele american l-a sunat pe Infantino pentru a cere revizuirea. El susține că faultul a fost o simplă coleziune între jucători și că arbitrul ar fi luat o decizie nedreaptă.
2: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to Gianni, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
0: Incendiile de vegetație fac ravagii în mai multe țări din Europa, multe dintre ele preferate de români în perioada de vacanță. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Spania, Grecia și Portugalia. Autoritățile franceze au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă unde mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de foc. Asta în timp ce în Spania estimarea de 10.000 de hectare arse pare că va deveni realitate.

0: Echipele din prima linie și riscă viețile zi și noapte într-o luptă ce pare fără sfârșit. 5.000 de hectare au fost pârjolite de flăcările care se răspândesc rapid din cauza căldurii și a vântului puternic. Cel puțin 200 de pompieri cu 47 de autospeciale și 12 aeronave încearcă să țină focul sub control în sudul Spaniei.
1: Y el Seprona investiga las causas de este incendio, aunque todo apunta a una imprudencia.
2: Temen a las altas temperaturas, pero sobre todo les da miedo la brisa marina que puede soplar hasta 30 kilómetros hora.
0: Situația este gravă și în sud-vestul Franței. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din 12 orașe și localități aflate în apropierea graniței cu Spania. Incendiul a mistuit 4.600 de hectare la poalele Pirineilor francezi.
3: Dans les Pyrénées orientales aujourd'hui, 45 pompieri roumains sont venus prêter main forte à Trévillac.
4: Nous avons un camion ici et deux autres là-bas.
3: Florentin Daciu dirige la brigade dans un environnement différent de la Roumanie.
5: Cet été, vous aurez les mêmes problèmes chez vous, non?
4: On en aura, mais pas comme celui-là. Comme vous pouvez l'entendre, à cause du vent puissant, la direction du feu change et ça rend la tâche plus difficile.
0: Imaginile din satelit vorbesc de la sine. Flăcările, cenușa și fumul au cuprins zone întinse de teren din Franța, Portugalia și Spania. Meteorologii se tem că situația se va agrava.
6: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Președintele american a făcut o postare bizară cu descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. O fotografie în care Meloni îl privește, zâmbind admirativ, căreia i-a adăugat mesajul e nevoie de ordin de protecție. Și face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict, care nu mai este de mult mocnit.
7: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.
6: Avertisment dur din partea Londrei, ministrul britanic de externe spune că inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporțiile Hiroshimei dacă lumea nu se pune de acord urgent asupra unor reguli comune. De ce apare un astfel de avertisment, ne spune colega noastră Ioana Ciurlă.
8: Ritmul foarte accelerat în care se dezvoltă inteligența artificială l-a determinat pe ministrul britanic de externe să vorbească despre riscul unui efect Hiroshima în domeniul AI. Potrivit The Guardian, oficialul britanic spune că lumea nu își permite să aștepte un asemenea risc, ci e nevoie urgentă de un consens internațional privind siguranța inteligenței artificiale. Avertismentul vine la scurt timp după ce un grup de experți ai ONU a atras atenția chiar luna aceasta că dezvoltarea AI avansează mai rapid decât capacitatea de a-i gestiona riscurile. În plus, recent o alianță formată din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă a semnalat că atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială ar putea deveni realitate încă din următoarele luni. Ministrul britanic de externe nu lansează însă doar un avertisment. Spune că Marea Britanie are experiența necesară pentru a conduce eforturile internaționale în acest domeniu. Paralela pe care o face oficialul este cu perioada de după al doilea război mondial, când comunitatea internațională a construit un cadru de cooperare pentru energie și arme nucleare. În prezent nu există un mecanism similar pentru inteligența artificială, deși impactul asupra securității globale ar putea fi la fel de mare.
9: Peste 100.000 de iraniene au umplut străzile din centrul capitalei Teheran în a treia zi a funeraliilor oficiale pentru fostul lider suprem. Clericul a murit chiar în prima zi a atacului americano-israelian, 28 februarie, adică acum mai mult de 4 luni, într-un bombardament care a vizat cartierul guvernamental din Teheran. Ne întoarcem în România, cel mai vechi palat domnesc din București, Curtea Veche, unde au avut reședința Vlad Țepeș, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, intră în restaurare după ce a zăcut abandonat complet timp de 6 ani. Palatul domnitorilor țării românești este cel mai vechi monument medieval din capitală. Acum ruinele imense aflate la 2 pași de kilometrul zero al Bucureștiului sunt îngropate în gunoi. Primul pas, complexul va fi pus în siguranță pentru ca lucrările de renovare să poată începe luna viitoare.
0: Dacă în secolul XIV prima curte domnească marca peisajul bucureștean, acum e înconjurată de gunoaie și dărâmături.
10: Timp de secole, Curtea Veche a fost reședință pentru mari voievozi, precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Acum însă vedem, monumentul medieval a rămas doar o amintire, întrucât totul aici s-a transformat într-o ruină.
0: Locul din centrul capitalei, încărcat de povești și istorie, ar putea fi un magnet pentru turiști. În starea actuală însă, clădirea nu face decât să-i îngrozească pe trecători.
11: It's not nice, apparently. I mean, just damages the whole picture, let's say. So, I think something has to be done with that.
12: I understand it's hard to redo all the buildings, but yeah, obviously you need to have a plan to keep the infrastructure looking good.
13: E așa de când eram eu student. Nici nu pare că atrage în vreun fel curiozitatea. Probabil că puțin se întreabă oare ce a fost acolo. Doar treci cât mai repede, miroase urât.
0: În august ar urma să înceapă lucrările de punere în siguranță, anunță Primăria Capitalei. Doar acestea vor costa 2 milioane de lei. Va urma restaurarea întregului sit, timp de 2 ani și jumătate.
14: Lucrările cele mai importante sunt cele de refacere a sprijinirilor, a întregii structuri, cât și de refacere a acoperișului. Se va înlocui acoperișul cu o membrană nouă PVC. După punerea în siguranță, sperăm cât mai repede să avem o sursă de finanțare pentru punerea în valoare a acestui obiectiv foarte important. La nivelul anului 2020, lucrările se ridicau la 36 de milioane de lei fără TVA, partea de construcții și montaj. Acum cu inflația vorbim de undeva la 40 de milioane de lei.
0: După lucrări, autoritățile promit o transformare completă cu elemente noi și camere spațioase pentru vizitatori, astfel încât să poată deveni un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. Punerea în siguranță a clădirii istorice s-a mai încercat în 2018, însă lucrările au fost abandonate după 2 ani.
9: Scurtă pauză, acum ne întoarcem însă imediat și vă explicăm cum arată planurile partidelor aflate în negocieri în acest moment pentru a desemna un nou guvern. Deși în public părțile se atacă, se pregătesc de negocieri. Revenim imediat, vă spunem toate detaliile.
15: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. O întrebare în care vă invit, atunci când răspundeți, să vă întoarceți puțin în postura de membru al acestei societăți, nu doar de consilier prezidențial. Să lăsați titulatura oficială deoparte. Vi s-a părut vreodată sau v-ați uitat vreodată la președintele Nicușor Dan și ați gândit, haide domne, apasă accelerația, fă ceva. Așa cum, în spațiul public, mulți dintre alegătorii domniei sale îi reproșează.
17: Da, fără doar și poate, dar asta mi s-a întâmplat cu mulți oameni și mi se întâmplă și când mă uit în oglindă și îmi spun, hai domne, fă odată lucrurile astea. Adică, cred că e o relație normală în care noi avem niște așteptări ca celălalt, indiferent cine e celălalt, că e din familie.
9: În cazul de față nu e indiferent, că e președintele țării.
17: Bun, exact. Să avem niște așteptări să facă mai repede poate niște lucruri. Dar să nu uităm că fiecare are tempoul lui. Și odată scos din acel tempo, el nu mai este ceea ce este, că asta e poate și o definiție a stresului. Și mie mi-ar face mare plăcere și aș fi bucuros să fac lucrurile, unele lucruri mult mai repede. De exemplu, să scriu. Eu scriu foarte greu. Și mă cert pe mine însumi, fă odată, termină, renunță la atâtea schimbări și șterșături. Deci, da, dar este o așteptare și care arată o lipsă de toleranță și de înțelegere față de celălalt. Trebuie să-l luăm așa cum e și să ne uităm la rezultat. Noi știu că vrem foarte repede foarte mult. Dar haideți să vedem care vor fi rezultatele.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
16: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindeanu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmale bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tineri speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoatem o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuzi, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei ai dat pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite, sâmbătă ora 23, pe Digi24. Digi24 FM.
3: Bun găsit, vremea va fi capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane, meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
4: Ne-am întors, liderul PSD, Sorin Grindeanu, vrea să discute cu liberalii, dar fără Ilie Bolojan și mai ales fără rezoluția PNL, care spune că nu intră la guvernare alături de PSD. Între timp a primit și un răspuns de la un parlamentar liberal, Alexandru Muraru. Propunerea noastră este clară, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD, spune Muraru într-o postare. Haideți să vedem declarația lui Sorin Grindeanu, făcută aici la Digi24.
5: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră partidul social.
6: Pentru că Siegfried Mureșan este un bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumneavoastră, zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de amnistiți, cu care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
5: Deci ar fi în regulă.
6: S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armisticiu, din care se facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum?
5: Pe probabil că da. Altfel nu se poate.
6: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să nu să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
5: Dacă se poate. Alexandru Nazare ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
6: Nazare a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere...
4: Este momentul dezbaterii la Digi24, alături de mine în această seară Andrei Țăranu, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor, și
7: bună seara.
8: Bună seara.
4: Interviul acordat de Sorin Grindeanu, Ancăi Orhean, colega noastră. O să vedem mai multe fragmente în această seară și o să le comentăm, pentru că sunt interesante poziționările domnului Grindeanu. Mai face un pas înainte, domnul Grindeanu spune că s-ar pune la aceeași masă cu Partidul Național Liberal, fără însă ca acel acord să mai existe. Domnule Țăranu.
7: Știți, avea Lenin formula asta, doi pași înainte, unul înapoi. Dumneavoastră, care a fost motivul pentru care PNL-ul a introdus această, hai să spunem, directivă și anume că nu vor mai face veci alianță cu PSD-ul, pentru că PSD-ul a dorit să le schimbe președintele. Și acum, practic, domnul Grindeanu continuă sau persistă în aceeași greșeală. Cum poți să-i ceri un partid să vină la negocieri fără președintele lui? Domnia sa, domnul Grindeanu, presupun că va participa. Dar domnul Bolojan, președintele PLN-ului, n-ar trebui să participe pentru că nu-i place domnului Grindeanu. Deci, genul ăsta de reacții, evident că înveninează relațiile dintre partide și conduc în final la același blocaj cu care ne-am obișnuit. Eu chiar mă așteptam ca domnul Grindeanu astăzi, și vreau să o felicit pe doamna Orhean, chiar a făcut un interviu foarte bun, ar fi trebuit să fie mai culant, ar fi trebuit să lase mai multe uși deschise. Domnia sa, în afară de da, dar, adică un fel de nu, în genere a închis foarte multe poziții, inclusiv despre președinte. A spus că relația nu este excepțională, că PSD-ul a fost aproape permanent împotriva președintele, sau mă rog, a lui Nicușor.
4: O să vedem și acea parte și o discutăm.
7: Deci,
4: pe larg.
7: Practic, în momentul ăsta, domnul Grindeanu s-a lăsat singur, fără posibilitatea de a genera un potențial de coaliție sau, dacă vreți, posibilitatea de a-și găsi aliați oriunde, oprim genul ăsta de declarații.
4: De altfel, o primă reacție din partea Partidului Național a și venit, e vorba despre unul domnul dintre liderii Muraru, formațiunii, da? Domnul Muraru, care spune PNL nu va modifica nicio virgulă din hotărârea de a nu mai intra la guvernare alături de PSD. Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD, alături de AUR, a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat prin șantaj politic presiuni și jocuri de culise care să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat, mai spune domnul Muraru, care își încheie această postare publică explicând că, susținând că PNL a venit cu singura soluție serioasă, un acord pentru România prin care toate partidele să-și asume în mod public prioritățile naționale. E de altfel ceea ce spuneți și dumneavoastră.
7: Da, sigur. Doar că domnul Muraru cred că ar fi fost mai bine să lase el de la el și să nu facă această postare, pentru că tot închizând toată lumea uși și trăsând granițe, o să ajungem în toamnă sau în iarnă tot în aceeași situație în care ne aflăm în această seară, practic fără posibilitatea de a face un guvern, ceea ce probabil că îl va forța până la urmă pe președinte să facă alegeri anticipate.
4: Atât PSD cât și PNL, domnule Cioloianu, parcă sunt din nou pe poziții ireconciliabile. Deși își arată disponibilitatea de a se așeza la masa dialogului, condițiile pe care le pun ambele părți, în special astăzi în interviul acordat colegii Anca Orhăian, domnul Grindeanu închide ușa, trântește ușa în nas.
8: Sau altfel spus, sunt în condiții de beligeranță, pentru că da, probabil ați observat, se vorbește de un guvern de armistițiu. În istoria noastră există două guverne de armistițiu, într-adevăr, dar din păcate ambele au avut consecințe nefaste. În primul război mondial, guvernul Marghiloman și guvernul Sănătescu în al doilea război mondial, imediat după 23 august. Ambele n-au dus la nimic bun, din păcate, dar bine, nu din vina oamenilor respectivi. În momentul de față și eu cred că această, cum să spun, încăpățânarea tuturor n-are decât o singură deschidere în față, și anume alegerile anticipate, pentru că atâtea linii roșii s-au creat, încât acum sunt tentat să-i dau dreptate ce spunea aseară Sabin Orcan, că s-ar putea întâlni liderii politici în această săptămână. E posibil să o facă, dar și-au fixat atâtea autobariere încât să ne înțelegem cu toții ar trebui să facă un compromis. Adică fiecare în parte. Cel mai mare compromis ar trebui să-l facă PSD-ul, pentru că în mod evident este principalul autor sau coautor al acestei crize. Aurul nu poți să-i tragi de urechi, că acum înțeleg că iarăși sunt de partea rea a istoriei. Dar PSD-ul se încăpățânează în acest guvern de armistițiu, adică gata, hai să ne împăcăm din nou. Dar ei ar trebui să facă în acest sens concesii. Nu cred că se va întâmpla pe foarte curând. Asta conduce la temerea accentuată a președintelui de a încerca. Ați văzut ieri aici, într-un interviu aseară, la doamna Georgescu, Traian Băsescu a spus, domnule, dar nu își respectă statutul de președinte. Și așa mai departe. Ori genul ăsta de presiune din partea publicului, eu cred că îl afectează pe președintele Nicuși Ordan, care iarăși îi va chema la discuții. Dar ce să vezi, și președintele și-a fixat propria sa linie roșie. A spus, a, păi să vină partidele la mine să-mi arate care are o majoritate de 51%. Iarăși ne vârtim în cerc. Și cercul ăsta devine vicios și inventăm cuvinte noi, inventăm un nou lexic politic, guvern de armistițiu. Sună așa pompos, dar în realitate, când nu vor să joace unul cu altul. Sunt în situația unor copii la colț de stradă, dar ei nu prea vor să se joace între ei. Dar aș lua unul din echipa altuia, dar nu cu toți. Fără cap și fără coadă, adică toată povestea asta. Și, în fine, eu n-am mari speranțe, dar, repet, poate că cine știe ce minune s-ar putea întâmpla și vor face cu toții pași înapoi. Pentru că dacă nu fac cu toții pași înapoi și cei mai mari pași înapoi să-i facă domnul Grindeanu, nu se va ajunge la nicio înțelegere.
4: Nu pare însă, din acest interviu, domnul Grindeanu dispus să facă pași înapoi.
9: Păi nici domnul Moraru din postarea...
4: Și nici domnul Moraru, desigur.
9: Dom'le, războiul e întoi, vara e foarte fierbinte, e caniculă, nu vorbeam aseară, dar oamenii ăștia sunt, cum să spun eu, foarte întărătați. Noi aici, care nu avem niciun fel de interese politice, noi cred că suntem singurii, poate și domnul Nicu Șordan, nu sunt 100% sigur, care vrea să se rezolve cumva asta, să existe o guvernare. Dar, în rest, dumneavoastră credeți că pe liderii politici îi preocupă asta? Fiecare vrea să-și maximizeze profitul din această criză politică. Profitul politic, mă refer. Domnul Bolojan, care are multe soluții la îndemână. Domnul Bolojan putea să demisioneze din funcția de premier, putea să accepte negocieri și putea să pună condiții. Domnule, uite, ne întâlnim cu PSD-ul fără Grindeanu și PSD-ul ne întâlnim cu PNL-ul fără domnul Bolojan. Care-i problema? Nu trebuie să ducă domnia sa. Știți, Coposul avea această chestiune în care a fost rugat să fie președinte de cameră, să fie, și a refuzat. A zis, nu, eu sunt simplu parlamentar și dacă sunt președintele partidului, trimit o delegație la discuții despre ceva. La noi nu există lucrul ăsta. Lupta e foarte personalizată, foarte puțin despre principii în perioada asta și foarte mult despre persoane. Ne place de ăla, nu ne place de ăla. Acum, trebuie să spun că îi dau dreptate profesorului Cioroianu și cred că a spus și profesorul Țăranu aseară lucrul ăsta, și anume, domne, este strict responsabilitatea constituțională, nu doar politică

0: decât atât. Tot în Constituție ni se spune că dacă niciun partid nu are 50% plus 1, președintele, după consultarea liderilor politici, nominalizează el o persoană, care poate să nu fie persoana propusă de partide. Domnul președinte nu are nicio obligație să-l numească pe...
1: Dar nu a făcut asta până acum. Tomac și Veștea nu au fost niște soluții cu care a venit
0: dar știi, uite, s-a
1: tocmai pe aceste principii.
0: Deschid următorul front de discuție, că poate mă lași puțin să explic mai târziu care-i treaba și cu Constituția asta și ce înseamnă ce scrie în ea despre momentul în care ne aflăm. Pentru că astăzi am vorbit, întâmplarea face cu doi constituționaliști foarte buni, care mi-au trimis cărți să citesc ad notate așa, ca să pricep și eu despre ce-i vorba în articolul 89. Dar revenind, a făcut asta președintele? Da. Dar după care, știți că spiritul Constituției nu interzice domnului Nicușor Dan să facă câte o nominalizare pe zi, câte una pe săptămână. Pare că s-a oprit așa, a fost suspendată în acest moment intenția președintelui. Și pare că nu se grăbește, nu? Că au loc discuții săptămâna viitoare, după care iar mai vedem. Dom'le, poate să facă și o nominalizare pe zi, președintele, atenție. Nu interzice Constituția asta. Mai mult, nu înseamnă că dacă pică două guverne, că aia cu domnul Tomac nu o punem, că a fost o desemnare retrasă. Dar nu înseamnă că dacă mai e un domn nominalizat premier și pică, nu înseamnă că e obligat președintele să dizolve Parlamentul. Atenție, asta este, asta vorbeam cu constituționaliștii, asta este ceea ce juriștii numesc drept discreționar. Ăsta este dreptul discreționar al președintelui de a dizolva Parlamentul dacă se întrunește cele două condiții despre care am vorbit mult în ultimele zile. Dar nu e obligat președintele să facă asta. El poate și după ce au căzut două guverne să mai nominalizeze încă unul și încă unul până se rezolvă criza politică. Lucru care se întâmplă, înțeleg, și în monarhiile constituționale din Europa, în care sunt regi care nu se grăbesc să nominalizeze. Dar dacă președintele nu se implică deloc, vă așteptați că domnii ăștia care, pentru că nu este politica lui Lenin, domnule profesor, e mai rău. E un pas înainte, doi înapoi. Eu asta văd în criza asta. Că nu fac pași înapoi în sensul vorbit de domnul Cioreanu, ci în sensul că sunt mai răi și mai agresivi decât erau acum o săptămână sau două. Și nimeni nu vrea să rezolve dintre politicieni conflictul ăsta, poate cu excepția lui Kelemen Hunor. Fiecare vrea câte ceva. Unii extremiști din opoziție vor alegeri anticipate. Domnul Bolojan vrea să rămână la guvernare, nu știm cum minoritar, de unde voturi. Domnul Grindeanu vrea premier, nu știm de unde, că nu poate să adune voturi. Zice, nu vreau voturi de la AUR, vreau de la PNL, dar fără domnul Bolojan nu o să obțină niciodată. Și atunci, realist vorbind, care e soluția pe care o vedeți în acest moment? Că eu nu văd.
1: Vă propun să procedăm în felul următor. Să vedem și ce spune Sorin Grindeanu despre relația pe care o are acesta cu Nicușor Dan.
2: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadru instituțional, e o mare, mare prostie.
1: L-ați auzit pe domnul Grindeanu, care neagă o colaborare strânsă cu președintele Nicușor Dan?
3: Da, evident. Chiar am urmărit interviul astăzi cu mare atenție și am fost foarte atent inclusiv la acest pasaj. Tocmai pentru că nu avea niciun motiv domnul Grindeanu acum să, știu, să se retragă din această relație mai mult decât vizibilă și care îl onorează atât pe domnul Grindeanu cât și pe președinte. Până la urmă sunt două persoane politice care în acest moment sunt cât se poate de legitime. Unul este președintele României, celălalt este președintele celui mai important partid din Parlamentul României, respectiv șeful Camerei Deputaților. Deci sunt suficient de multe elemente ca să-i poată să facă, să-i facă să vorbească chiar des și pe toate temele politice din România. Vorbim de primul și al treilea om al țării. Deci nu-i absolut niciun fel de problemă. Faptul însă că domnul Grindeanu își aduce aminte de toate bătăliile pe care le-ar fi avut cu Nicușor Dan, aici e complicat, pentru că dacă ne aducem aminte de la

0: jumătatea primului mandat la primărie, domnul Nicușor Dan a avut relații foarte bune cu PSD-ul. Și a reușit să își construiască. De atunci începeam să văd că Nicușor Dan chiar știe să facă politică, pentru că după ce a avut o primă perioadă cu Bădulescu și cu ceilalți, a reușit să își construiască o majoritate în Consiliul Local, pe care a capacitat-o foarte bine, inclusiv pentru al doilea mandat. Așa că nu văd care ar fi problema că trebuie să fie neapărat PSD-ul într-o relație negativă cu toată lumea, inclusiv cu Nicușor Dan. Recunoscându-i Nicușor Dan că ei au relații instituționale corecte. Și domnul Bolojan spune că ei au relații instituționale corecte și domnul Friț și în genere, cu excepția domnului George Simion, toată lumea are o relație minunată instituțională cu președintele Nicușor Dan.
1: Da, și mie exact același lucru mi se pare nefiresc. Adică ce e rușinos să n-avea relații unii cu alții? De ce ne ferim? Nu, domne, cum să vai, dar m-am fost adversarii. L-am votat că era cu Simion, dar altfel... În definitiv, e liderul principalului partid din Parlament cu liderul care a obținut cele mai multe voturi, unul și altul. Adică de ce n-ar avea relații? Ca să nu mai vorbesc că, iertați-mă, mie mi se pare în continuare că ceea ce lipsește României la modul cel mai direct este un partid de stânga. Eu nu sunt convins că Partidul Social Democrat e un partid de stânga. Ei pot să se numească un partid de stânga, dar eu cred că noi am inventat sintagma de social-conservator. E un partid social-conservator.
0: Nu l-am inventat nici măcar pe
1: Da. Președintele României este un conservator, Nicușor Dan. Apropo, la noi toate partidele. Aurul e național-conservator. Domnul Bolojan vrea să facă din liberali niște liberal-conservatori. Dacă într-adevăr oamenii ăștia sunt sinceri, atunci cel mai de stânga partid din România este USR-ul. Dacă are ei, nu. Ei spun că sunt liberali, sunt centru-dreapta. Există o fibră conservatoare foarte pronunțată în PSD. Din acest punct de vedere, eu cred că domnul Grindeanu și domnul Nicușor Dan, pe latura aceasta a unui conservatorism, la unul de dreapta, la unul de stânga, mă rog, nu știu...
0: Un conservatorism social.
1: Social, da, PSD, exact. Social-conservatorism. De ce n-ar avea relații? Că, în mod evident, au avut un scop politic comun. Scopul a existat. Adică nu vorbim de alibiul crimei, ca în romanele polițiste, dar un scop a existat și domnul Nicușor Dan n-a protestat deloc la... Știa de moțiunea de cenzură, fără îndoială că știa. A fost convins că va trece și se va solda cu schimbarea premierului și alianța merge mai departe. Deci, o coincidență a scopului a existat. Acum că se feresc amândoi, n-are rost. E o joacă de copii. În definitiv, repet, este absolut normal să aibă relații unii cu alții într-o... mai ales că a fost un guvern de coaliție. Și asta e formula, iertați-mă, asta e formula în care evadează toți. Nu, dar avem relații și domnul Bolojan, dacă îl întrebați, da, pe domnul Bolojan, dacă îl întrebați ce relații a avut cu Nicușor Dan, am avut relații instituționale. Toată lumea are relații instituționale în statul în care principalul defect al nostru ca practică de guvernare e că nu funcționează instituțiile. Asta o știm cu toți, o recunoaștem. Dar între noi avem relații instituționale. Și ne-am salvat.
2: A existat această colaborare între Nicușor Dan și PSD? Și a schimbat tactica acum domnul Grindeanu?
3: Eu nu m-aș... Pentru că m-aș arunca într-o speculație sau... În fine, eu nu pot să speculez asta, nu știu. Sunt de acord că există sau a existat poate un moment în care a fost pe placul mai multora faptul că a trecut moțiunea de cenzură, dar nu m-aș arunca în speculații că ar fi cumva în umbră președintele Nicușor Dan în umbra acestei lovituri politice, dar în mod cert suntem într-un blocaj. Adică nu putem să ne facem că nu vedem din toate declarațiile, din interviul dat de domnul Grindeanu, din tot ce citim, toate postările, vedem că suntem într-un blocaj. Dar eu nu cred, l-am ascultat cu mare atenție pe domnul Ciureanu, eu nu cred că oamenii ăștia se despart unii de alții, domnule profesor, din motive ideologice. Cred că unii nici nu înțeleg ideologia, Nu e nimic rău să fii conservator, dar să nu fii și conservă în același timp, nu știu, conservă rusească, conservă antioccidentală, conservă fascistă. Problema este că în România foarte mult semnalizează dreapta și eu la stânga și viceversa.
1: Și sunt invers.
3: Oameni, da, și invers. Sunt oameni, nu, care fac parte din familia social-democrată europeană, când ajungeau în Parlamentul European, votau toate chestiunile care era un agenda familiei politice, când veneau în România ne spuneau exact invers. Deci de asta spun, nu m-aș axa. Nu cred că această luptă și această moțiune de cenzură și această criză politică au niște cauze ideologice profunde. Au mai degrabă niște cauze legate, nu știu, poate de accesul la resurse publice, poate de înțelegerea greșită în privința a ceea ce înseamnă reformă. Pentru unii reformă înseamnă ceva, pentru alții altceva. Dar nu neapărat pe baze ideologice. România se împrumută în continuare la rate destul de mari. Asta o spune și domnul Grindeanu, reproșându-i domnului Bolojan, dar nu ne spune domnul Grindeanu că toate guvernele, și guvernul Ciolacu, și guvernul Ciucă, și toate guvernele Câțu, Orban, au făcut împrumuturi. Ne împrumutăm la rate accelerate, inflația este foarte mare, crește salariul minim, dar din creșterea salariului minim, nu știu dacă știți, cred că o parlamentară de la USR a demonstrat asta matematic, mai mulți bani să duc la statul român decât l-a angajat, deci lui crește salariul minim.
0: Da, e o creștere cu minus în față.
3: Da, e o creștere cu minus. De asta spun, adică trăim într-o țară în care să știți că oamenii au alte așteptări, dincolo de micile fancluburi, pentru că există în acest moment în România și e de ajuns să deschidem orice rețea socială, există fancluburile, oamenii care sunt și-au tatuat fie figura lui Nicușor Dan, fie și-au șters figura lui Nicușor Dan și-au tatuat peste figura lui Ilie Bolojan, fie a domnului Grindeanu, a domnului Simion și altora. Există aceste fancluburi. Dar dincolo de asta mai există și niște cetățeni, dumne, care n-au carnet de membru de partid, nu-s pasionați de ideologie, și-s pasionați de viața cu zi cu zi. Și se întreabă ce o să se întâmple cu economia României, cu creditele pentru apartamente, pentru locuințe, ce se întâmplă. Oamenii se preocupă și de alte lucruri. Oamenilor ălora care au votat fără doar și poate, nu știm ce au votat, dar oamenilor ălora care nu sunt înscriși în activul de partid al unui partid sau altuia, ce răspunsurile dă președintele Nicușor Dan, domnii Grindeanu, Bolojan? Pentru că în ultimele zile noi discutăm numai despre persoane, partide, de ce nu se înțeleg partidele, extremiști. Oamenii mai vor să audă și lucruri bune, vor să audă că, nu știu, crește economia, că am avut creștere zero sau negativă.
0: Dar n-au.
3: Dom'le, ce... Că oamenii nu vor să audă numai despre ceartă. Eu vă spun sincer, mă învârt, vorbesc cu oameni din categorii diferite. Știți ce îmi spun? Toți sunt sastisiți, sunt sătui de acest scandal. Vor ca să se încheie odată acest circ, să existe o guvernare și oamenii să-și vadă în continuare de problemele lor. Care problemele lor țin de joburi, de școala copiilor, de sănătate... Că noi nu mai discutăm despre astea. În ultima vreme discutăm numai despre duelurile personalizate ale politicienilor, care vă spun, și sper că domnul profesor Țăranu să mă confirme, n-au nicio legătură cu ideologia în sensul în care ei și-au însușit una sau alta și din cauza asta, domnule, s-au certat Bolojan cu Grindeanu pe ideologie. Hai să fim serioși.
0: Doar atât vreau să spun, ca să adaug la ceea ce spunea domnul Orcan. Și o știu de la televiziunea dumneavoastră. Astăzi se împlinesc 10 luni de când România este în scădere permanentă din punct de vedere economic. Sunt 157.000 de persoane mai puțin care plătesc taxe și impozite în sensul că au devenit șomeri și avem o rată a emigrației care iar a început să crească. Date care presupun au fost date de Institutul Național de Statistică. Păi, dacă ăsta este bilanțul Marii Coaliții, că era mare, mică, cum o fi, dacă ăsta e bilanțul guvernului Bolojan, nu cred că este deloc un bilanț pentru care să îți faci tatuaj.
2: Bun. Acum, însă, suntem în fața unei crize politice care nu pare că ar avea soluția, o soluție imediat. Mm. Ce e de făcut, domnule Ciure? Cât poate continua în acest fel să fie administrat?
1: Ascultați, trebuie să conștientizăm faptul că, indiferent dacă vrem sau nu vrem, această involuție despre care vorbea domnul profesor Țăranu nu are decât o soluție și e votul. Chem din nou poporul la vot. Dacă într-adevăr nu reușim să ne înțelegem...
2: România are o problemă majoră și anume PNRR. Mai avem puțin timp la dispoziție să accesăm, cred că au mai rămas vreo 7 miliarde de euro. Votul, organizarea de alegeri durează. Alegeri anticipate acum, până la, declanșate până la finalul lunii, înainte de vizita agențiilor de rating.
1: Aveți dreptate, dar iertați-mă, în viața noastră, în viața statelor, în viața fiecăruia dintre noi, prostiile se plătesc. Greșelile
2: și le plătim tot noi?
1: Păi evident că noi, dar cine? Cine dacă ei sunt reprezentanții
3: noștri? Au plătit vreodată președinții de partide în România?
1: Nu,
3: noi plătim
1: o să plătească și ei, nu asta e problema.
3: Ba da, dar noi plătim factura altă, economică. Da.
1: Plătesc și ei, dar dincolo de asta ce ne încălzește că PSD-ul poate nu va mai lua același scor, va avea un scor mai mic. Ne încălzește realmente? Nu ne încălzește. Și ei vor plăti. Dar, din păcate, a fost o aiureală această moțiune de cenzură. A venit în cel mai prost moment, a fost gândită doar la pasul întâi. Nimeni nu s-a gândit ce s-ar putea întâmpla dacă o piesă din mecanism nu funcționează. Adică a fost un joc, aș spune, copilăresc, devenit încet, încet. Ne-am distrat. În orice caz, domnul Grindeanu se distra. Vă aduceți aminte în ziua aia de 5 mai? Erau fericire în Parlament. Se felicitau, se băteau pe umeri. Erau numai zâmbete, adică gata, se obținuse o victorie. E, din 6 mai a început o poveste gvasi-dramatică pe care o astăzi, în 7 sau cât suntem, 6 iulie, o continuăm. Cât a trecut de atât?
0: 3 luni.
2: Domnilor.
1: Două luni, dar au apărut trei.
2: Haideți să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și când ne întoarcem vă arătăm o scurtă colecție de atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan. Unul dintre ele, cel al fostului președinte, Traian Băsescu, îl vedeți când revenim.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
6: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
5: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
6: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
5: Îngrașă?
6: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură. Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e... loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
6: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
5: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
6: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
5: Aici mi-aș imagina, dar... Acum,
6: tata avea
5: trebuie
6: un frate,
5: să fim direcți.
6: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
5: stând
6: militar.
5: Case, un militar, exact.
6: Nu, ce...
5: Aici așa avea puține dubii.
6: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi. Măi, Nicule, mă, nu iau copiii lor, mă. Da, păi fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
5: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
6: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
5: Ai un agent care te reprezintă,
6: da, e cu totul alt sistem.
5: Contracte
6: de fapt,
5: de
6: acolo
5: imagine.
6: Nu există meseria de actori, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
5: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
6: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors. Atacuri în rafală la adresa președintelui Nicușor Dan. Lipsa de acțiune, cel puțin cea vizibilă, îl pune pe președinte în situația de a fi ținta criticilor pentru blocajul politic care ține de 2 luni. Printre criticii săi, fostul președinte Traian Băsescu, care l-a susținut în campania prezidențială de anul trecut.
1: Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%. Eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
2: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
3: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut 2 desemnări. A urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
0: Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
0: I-ați văzut, domnilor, ultimul, domnul Sighear Tău, în cadrul emisiunii În fața ta, din acest weekend, unde alături de Florin Negruțiu am stat de vorbă cu liderul PNL. Ce au Sabin Orcan acești domni cu președintele Nicușor Dan?
5: Dom'le, eu nu sunt bun la psihanaliză din asta, dar vă spun că ajungem la tatuajul ăla de care vorbeam. Când îți faci tatuaj cu un politician în viață și el te dezamăgește, nu știi cum să ți-l ascunzi mai repede. Ăștia sunt oamenii din activul de partid care fiecare are o părere despre Nicușor Dan. Pe de altă parte, repet, spiritul Constituției e una și da, poate că aici președintele Nicușor Dan e puțin în afara spiritului Constituției, pentru că ea e clară. Președintele e cel care trebuie să rezolve acest conflict, fiindcă ăsta este unul din puținele momente în care președintele are puteri foarte mari. Alminter, președintele nu are putere. A numit un premier pe care el nu poate revoca membrii guvernului, nu poate revoca pe premier, indiferent ce ar face. Ne aducem aminte de conflict, că vorbea Traian Băsescu cu Tăricianu.
0: Repet ce spuneam și ora trecută. Președintele Nicușor Dan a încercat niște soluții, așa cum le-a văzut domnul.
5: Dar nu l-a epuizat. Am spus și aseară și poate s-a mai gândit profesorul Cioroianu, pe care îl prețuiesc foarte mult, chiar și când nu e de acord cu mine, și anume că n-a epuizat timingul, da? Deci încă n-a ieșit din, nici din termenul.
0: Una dintre soluții a fost în extremă.
5: Da, eu cred.
0: Dacă țineți minte, chiar liderul UDMR spunea că a încercat acea soluție cu domnul Veștea.
5: Corect.
0: Doar ca să nu împingă, în opinia domnului Kelemen Hunor,
5: aici
0: PSD
5: nu mă pricep,
0: spre
5: nu mă pricep la psihanalize de asta, dar ce știu este că în acest moment și președintele Nicușor Dan, indiferent că a vrut, că n-a vrut, că are un moment greu. Nu cred că a cedat și a zis, bă, dacă n-a trecut domnul Veștea, gata, eu nu mai fac nimic, îi aștept pe ăștia. Eu cred că asta e doar o
6: asta
5: declarație.
6: A spus acum.
5: E un
6: asta
5: mesaj, le-a spus, strângeți voturi. Dar se pare că liderii din coaliția, din fosta coaliție pro-occidentală, pe care domnul Nicușor Dan o avea și viitoare coaliție pro-occidentală, nu-și vorbesc între ei. Eu nu cred că domnul Grindeanu vorbește cu domnul Bolojan altfel decât prin intermediul interviului acordat Ancăi Orheanu. Iar asta nu e un lucru bun și sănătos într-o democrație. Să nu vorbești
6: Nu mai zic cu adversă, dar să nu vorbești nici cu aia care ți-au fost aliați până mai erai alaltă, oricât te-ar fi trădat. Iar toate liniile astea roșie puse de domnul Muraru, de cine vreți dumneavoastră, domne, o să fie înghițite cât ai zice criză politică. Toți oamenii ăștia. Am văzut în politica românească, aduceți-vă aminte lucruri de genul ăsta.
0: Mai este o întrebare, domnule profesor Cioroianu. Domnul președinte Nicuș Ordan mai are credibilitate în rolul de mediator după ce a încercat varianta
7: veștea? E o întrebare dureroasă. Mă tem că aveți dreptate, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu vreau să compar merele cu perle, dar așa cum Donald Trump a întărit regimul din Iran, în opinia mea, adică președintele american era surprins zilele trecute că plâng atât de mulți iranieni la înmormântarea lui Hamenei. Cred și eu că această lovitură, moțiunea de cenzură, a întărit controlul lui Bolojan asupra Partidului Național Liberal.
0: Iar ulterior mișcarea președintelui Nicuș Ordan, asta, domnul Veștea?
7: Da, a venit pe acest fundal. Poate că în alte condiții, cum începuse Bolojan, că Bolojan a fost foarte atent în a călări, în a pune șaua pe partid. E și greu să pui șaua pe Partidul Național Liberal. Dar în momentul în care a devenit o victimă a unui complot în Parlament, a cucerit baza partidului. Dacă, să ne înțelegem, să iei un partid de la guvernare, să-l pui în opoziție, nu e chiar cel mai ușor lucru nici în România, nici în alte țări. Ori asta duce la dezorientarea pe care eu o resimt în acțiunile președintelui acum. Sunt convins că își va reveni mai devreme sau mai târziu. Dar mie, acum, repet, mie mi se pare timorat. Evident că are dreptate Sabin Orcan potrivit Constituției. Nimeni nu l-ar împiedica să vină cu o propunere după alta. Lasă să nu ne mai aducem aminte că miercuri vorbea cu domnul Veștea și joi domnul... Domnul Tomac își căuta voturi joi și miercuri dânsul domnul Nicuș Ordan vorbise deja cu Veștea. Deci, în două zile rula vreo două propuneri. Dar nu asta e problema. Problema e că acum eu îl resim puțin timorat. Cred că asta îl face să ceară de la partid de majoritate, ceea ce e bizar. Adică nu e rolul președintelui să ceară partidelor, sau mai bine spus, nu e rolul partidelor să alcătuiască o majoritate să se ducă în fața sultanului cu ea. Rolul președintelui e să spună, măi Georgescu, măi Călinescu, măi Grindeanu.
6: Georgescu aș zice să nu, dar poate totuși să alegem Popescu,
7: mă referam
6: Ionescu.
7: La Paul Georgescu. Da,
6: da, să nu confundăm cu George, cu Georgescu.
0: Constituției și interpretărilor din deciziile Curții Constituționale date de-a lungul timpului, rolul președintelui este să numească, să facă o nominalizare a unei persoane despre care are încrederea că ar putea să construiască o majoritate parlamentară. Dar dincolo de asta...
6: Iertați-mă,
0: încrederea asta. O singură
7: întrebare
0: nu
7: vă
0: există
7: bun.
0: Nicio certitudine.
7: Domnule Pândaru, care era problema dacă pe 6 mai, pe 5 a fost moțiunea? Pe 6 mai, domnul președinte îl chema pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, moțiunea de cenzură a avut succes, probabil v-ați dorit acest lucru.
0: Deci am încrederea că puteți
7: forma
0: o majoritate.
7: Păi dacă ai majoritatea pe 5 mai, iertați-mă, pe 5 mai a avut majoritate. Pe 6 mai nu era logic. Dom'le, avea avut o majoritate. Vă urez succes, salut!
6: Domnul Vândaru, foarte scurt. Dom'le, nu-l, repet, citesc dintr-un profesor de drept constituțional. Nu vreun politruc care să ne spună cu tabăra aia. Nu îl împiedică nimeni pe președintele României ca din momentul, pentru că el nu este obligat, poate să dizolve Parlamentul. Și și acolo, după consultarea președinților, ceea ce e o altă aberație, te duci să dizolvi o instituție după ce te consulți cu președinții celor două camere. Dar revenind, nu îl împiedică nimeni pe domnul președinte Nicuș Ordan să nominalizeze unul pe zi.
8: Există ceva. Da? Și anume,
0: decizia Curții Constituționale.
8: Exact. Și unu, nu și doi, că suntem în vacanță parlamentară. Adică acum pot să-l nominalizez pe domnul Orcan și domnul Orcan unde îți găsești majoritatea? Pe ce plaje? Pe ce
6: continente?
8: Dom'le,
6: sur băia să vină din Seychelles, nu? Să nu se înțeleagă că aș fi vreodată, aș accepta vreodată vreo nominalizare. Dar vorbim serios. Dacă nominalizezi, acea persoană are 10 zile să se prezinte în Parlament cu un cabinet de miniștri. Dar nu înseamnă că poate să cadă la vot 7 nominalizări. Că asta nu înseamnă că președintele după 2, 3, 5, 7 e obligat să dizolve Parlamentul. El poate să nu-l dizolve.
9: Duc întrebarea mai departe.
6: Dacă vrea, scuză-mă și cu asta închei, Claudiu Pândaru. Dacă președintele vrea, și eu cred în continuare că vrea, cred că poate e timorat, că nu i-a ieșit din prima, dar dacă vrea președintele să rezolve criza politică, dacă nu vrea și vrea să o lăsăm așa în pom, cum se spune la noi în popor, să lăsăm așa guvernul în pom, 6 miniștri interimari au depășit interimatul, hai să vedem ce spune Curtea Constituțională, ei mai pot să semneze hârtii, dacă vrea să o lase în pom, sigur, poate să o țină așa sinedie 6 luni. Și dar e bine asta? Întreb.
9: Și dacă vrea, trebuie totuși să existe o majoritate parlamentară care
6: sigur.
9: Apoi să voteze guvernul. Ori mă întorc la ce spuneai. Președintele ar trebui să joace acel rol de mediator.
6: Da.
8: Dar ce vedeți? Că sunt unii care îi reproșează faptul că joacă, cum e domnul Botond, care spune că a devenit prea jucător, chiar mai jucător decât Traian Băsescu. E citatul aproape exact. Dacă nu chiar exact din domnul Botond.
7: Nu acum se referea...
8: Da, se referea și se referea...
7: La veștea și la celălalt, la
8: aici,
7: Tomat.
8: Aici e o mare problemă legată de sistemul nostru de partide. Partidele din România sunt niște cetăți asediate. Ele nu vorbesc nici cu electoratul, nu vorbesc nici cu alte partide. Ei se uită doar în interiorul lor și își fac micile lor jocuri în interior. Din când în când sunt forțați și sunt forțate partidele conform sistemului nostru de din 92 noi nu am mai avut niciun guvern care să nu fie de coaliție. Cu excepția guvernului Năstasie, care a fost guvern minoritar susținut în Parlament de PNL și UDMR. În rest, exclusiv guverne de coaliție. Chiar și alea ultra-minoritare, cum era Călin Popescu Tăriceanu, era alături de UDMR la guvernare. Deci, pe de-o parte, avem niște partide, dacă îmi permiteți, autoblocate și, pe de altă parte, forțate la nesfârșit să facă compromisuri și coaliții. De aici lipsa de ideologie, de aici și incapacitatea de a putea să înțeleagă jocurile politice și ultrapersonalizarea. Pentru că ce am văzut, mă rog, dincolo de expresia absolut jignitoare la adresa președintelui României, din partea domnului Ghinea, toți ceilalți, de fapt, ce sunt supărați? Ne referim la PNL, la USR, UDMR. Că nu sunt ei favoriții. Că nu sunt ele partidele care să fie sprijinite de președintele Nicușor Dan. Că dacă domnul Grindeanu a avut dreptate undeva în decursul interviului, este acest lucru totuși. Și PNL, și USR, și UDMR sunt totuși partide mici spre foarte mici. Partidul Național Liberal în clipa asta are maximum 12% după ce a plecat grupul masiv de deputați și senatori, așa zis și numiți puciști.
7: Deci, dar unde au plecat, frate? Că unde au plecat?
8: Nu știm, își fac acest partid, acest grup parlamentar.
7: Stai că deocamdată n-au plecat, nu știu.
8: Mă rog, ei, unii dintre ei
6: sunt pe picior de plecare, încă n-au plecat.
8: Dar sunt în ușă. Mă rog, una peste alta, e o situație extrem de complicată, ca tu să ai două partide mici. Noi în știința politică facem această distinție între partidele dominante, predominante și partidele mici. Astea două sunt două partide mici, dar care sunt în continuare, trei, care sunt în continuare la guvernare. De unde senzația unora că au capturat această guvernare și că nu vor să plece. De aici această imposibilitate de a mai negocia din partea tuturor. De asta este nevoie ca președintele chiar să intervină.
7: E o perspectivă, recunosc, e o perspectivă.
8: Da? Chiar să intervină. Are dreptul, are toate calitățile și chiar trebuie să intervină, inclusiv, cum spunea Băsescu aseară, cu spectrul alegerilor anticipate.
7: Doar că aici intervine cum să vă spun, îi dau dreptate și lui Andrei Țăranu, dar nici eu nu cred că trebuie să insistăm pe povestea asta, să facem psihologia personajelor, că nu ne duce niciun, deci, mai ales că vă recunosc, eu nu-l cunosc pe Nicușor Dan, adică dincolo de câteva întâlniri și de faptul că, bun, ca marea majoritate a românilor n-am votat în condițiile care au fost, dar n-am idee cum gândește. Doar că mă gândesc la rândul meu. Ce-ar face un matematician, un olimpiot, cum e el? Că e, bănuiesc că e pe cinstit a fost olimpic. Dom'le, după ce ai ratat două soluții la două probleme, ai oarecare temeri să te apropii de a treia? Nu te duci cu capul înainte, ai că trec la a treia.
8: Da, da, asta e psihologie pură.
7: Păi probabil, asta vreau să spun. Nu, dar tu ai spus că și aici, de asta ziceam că mă simt în dezacord cu propriul meu enunț, pentru că nici eu nu cred că trebuie să facem psihologie, dar tu aveai dreptate când spui că politica e foarte personalizată.
9: Domnul,
7: păi
9: da.
7: Și atunci?
9: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, discutăm și despre o amenințare. Cât de serioasă este ea, o amenințare la adresa președintelui lui Nicușor Dan. Vă spunem după pauză despre ce e vorba și tot atunci comentăm.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
13: Există analiza asta, că moțiunea a fost depusă tocmai pentru a pune presiune pe tabăra anti-Bolojan din PNL să scape de problemă, după care să se întoarcă la PSD.
14: Nu cred că PSD e chiar atât de lipsit de viziune politică. Nu excelează în privința asta, dar chiar așa nu cred. Adică eu cred că PSD are două variante. Prima variantă este cea pe care o spuneți, să reatragă PNL la guvernare, dar are și varianta secundă, dacă nu face asta, să meargă la guvernare cu aur. Nu cred că în această privință PSD are prea multe probleme, pentru că acum să ne întrebăm, e oare mai frecventabil PSD decât aur în momentul de față? Adică care ar fi diferența dintre ei ca să spunem că n-ar putea să fie împreună? Cred că sunt multe puncte comune și dacă ne referim la electorat, eu cred că electoratul PSD cât mai e și electoratul aur derivă din electoratul pe care l-a avut întotdeauna FSN, FDSN, PSD. Deci e doar segmentat electoratul. Uh-huh. E segmentat între PSD și aur. Și s-ar putea ca în viitor ponderea cea mai mare a acestui electorat să fie de partea aur. Așadar, riscuri sunt și pentru PSD, dar și le-a asumat când a început această acțiune politică. Deocamdată, repet, marea bătălie pe care o are PNL de dat în interior este să-și păstreze coerența strategică și să nu care cumva, sub impulsul de a da jos un președinte, ca urmare a faptului că nu mai e prim-ministru, să urmeze cântecul de sirenă al PSD.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
15: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors, continuăm dezbaterea la Digi24, alături de mine în această seară Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și Andrei Țăranu. Mulțumesc, domnilor, că ați rămas în continuare. O nouă amenințare a liderului AUR, George Simion, la adresa președintelui Nicușor Dan. Pregătește suspendarea, așa pare din această postare, și îl amenință domnul Simion. Nicușor nominalizează un premier acum, Bolojan pleacă din Palatul Victoria. E punct, nu e semnul exclamării. Români, haideți, mai spune domnul Simion. Domnul Simion și AUR au declanșat deja, spun dânsii, operațiunea de strângere de voturi pentru suspendare. De semnături. Nu au însă numărul necesar pentru a trece mai departe.
4: Hai să începem cu ceva, Claudiu Pândaru, dacă îmi dai voie.
2: Te rog, Sabinor.
4: Mai puneți postarea odată, că e prea frumoasă. Vă rog, mai puneți-o pe ecran.
2: Așa.
4: Să învețe cineva pe domnul Georgică Simion că atunci când scrii cu majuscule pe rețele sociale și oriunde, înseamnă că urli. Deci om închipui postarea asta nu ca pe un ton calm, nu? Deci el urlă acum, urlă, Nicușor, nominalizează premier acum, Bolojan, pleacă din Palatul Victoria, români, haideți! A uitat să pun un semn exclamării, că mă rog, nu știe cu lucrurile astea, cu punctuația domnul Simion. Deci el urlă niște ordine către oamenii care sunt implicați ca actori în această criză constituțională. În ce calitate, domne? Acest băiat conduce un partid care are 18% în Parlament, dacă știți. Adică eu nu mai iau după toate sondajele făcute de unul azi, de altul mâine. Are 18% în Parlament. În ce calitate urlă el ordine la președintele României, premierul demis al României? În ce calitate? Adică el face ordine în țară, un băiat care are 18%. Mie mi se pare că trebuie pus la punct. Dar, încă o dată, mă întorc că am acordurile și dezacordurile mele cu domnul Cioreanu, pe care îl citesc și prețuiesc de mult. Dom'le, poate nu e datoria partidelor, îmi spunea aseară domnul profesor, poate nu e datoria partidelor să lupte cu extremismul. Poate nu, e cu fascismul, cu comunismul, cu ce vreți
5: dumneavoastră. Da, dar mai bine că... să lupte justiția.
4: De acord. Dar niciunul din ăștia din Parlament, lider de partide de 30%, de 27%, nu îi spune, bă, băiete, dar du-te mă de aici, că tu n-ai nicio putere, tu ai 18%, reprezinți 18% din românii care s-au prezentat acolo, dar atât. Deci, eu cred că oamenii au uitat, de fapt, pentru că noi discutăm în buclă de vreo lună, două, numai despre Bolojan, Nicușor, Grindeanu, Cutare, și au uitat că există acest pericol extremist reprezentat de domnișorul pe care, a cărui postare ați prezentat-o pe ecran, că extremismul ăsta există, că e remanent și că...
5: Eu cred că e chiar, încurajat, iertați-mă, da? Adică tot ce se întâmplă încurajează.
4: Mi se pare mai grav că e încurajat.
5: Dar toată această ce... criză, această criză...
4: Stați puțin, domnul profesor, la ce vrea să mă faceți atent, domnul Pândaru? Pentru ce nea mă gândesc, da?
6: Domnișor e totuși un politician, șef al unui partid politic.
4: Bine.
6: La care, pot să spun... doar o secundă, da. La care s-a dus un premier nominalizat. Fost lider liberal.
4: Am înțeles, da. Despre, fii mai bătrân și despre decât dumneavoastră, la 57 de ani...
6: Partidului Social-Democrat, domnul Neacșu,
4: domne, uite,
6: și alți
4: domni... să-i spun ca pe vremea lui Neneancu, pot să-i spun junele politician, că e june, domnule.
6: Este dreptul dumneavoastră.
4: Eu sunt bătrân, atât am vrut să spun. Eu fiind mai bătrân decât domnul Simion, pot să-i spun că e june. Acest june politician, care reprezintă...
5: Eu zic să-i spui stimabilă.
4: Așa, chintesența extremismului din România, urlă ordine la președintele României și la premierul României. Eu, în locul politicienilor din Parlament, i-a spune, bă, prietene, taci din gură că ești mic, ai 18%.
5: Știi care e paradoxul? Are dreptate și Sabin, că n-are dreptate, nu-l pot contrazice. E foarte, acum e sacul de box al națiunii, o parte, bineînțeles, din națiune, e Nicu Șordan. Adică în momentul în care ești lovit de la George Simion până la domnul Ghinea, care, apropo, domnul Ghinea se descalifică prin genul ăsta de limbaj, ăsta nu e limbaj politic, ăsta nu e limbaj care să arate nici măcar ironie, arată, cum să spun, te-ai coborât la nivelul celui pe care îl ataci în felul ăsta. Nu așa se discută într-o societate... pe care, de altfel, domnul Ghinea o propunea până nu de mult, adică o societate de tip occidental. Nu așa se discută. Dar rămân la ideea că președintele Nicușor Dan e lovit și dintr-o parte și din alta. Lasă stupoarea pe care o au mulți dintre cei care i-au fost partizanii politici, dar tot dânsul va trebui să iasă din această poveste. Nu putem spune ceva... care să-l, cum să spun, ce să spună, să-l încurajăm? Să-i arătăm Constituția? Credeți că e genul de om care să se simtă încurajat citind articolele din Constituție care îi spun într-adevăr că ar putea face numirii? Nu știu, deci dânsul trebuie să depășească această fază pentru că a intrat într-un imobilism pe care unii îl taxează ca fiind cinism. Văd comentariile celor care îl acuză de cinism. Dom'le, e de un cinism incredibil, e de un machiavelism incredibil. Nu sunt convins că e nici cinic, nici machiavelic. Mie mi se pare că e total pierdut în momentul de față. Pare obosit și pare faciesul nu mai e cel relativ zâmbitor cu care a câștigat, că dacă ar fi fost în un crântat de la bun început, nu știu dacă avea șansă. Deci asta e povestea, e că va trebui totuși, într-un fel, să-i dăm acest mesaj că dincolo de criticile pe care îi le aducem, e singurul om care poate să miște roata din loc. Mai mult de atât, să știți că nici Grindeanu, nici Bolojan, nici domnul Simion, cu toată circăraia pe care o face, și apropo, în paranteză, fie spus, din punctul meu de vedere, povestea asta cu suspendarea președintelui este o altă prostie.
7: Absolut.
5: Este o altă prostie în succesiunea primei prostii care a fost moțiunea. Suspendarea președintelui este o altă criză. Noi nu ne-am trezit din prima bumbăceală pumnii în cap pe care i-am luat și îi luăm în continuare de două luni. Acum ni se propune o nouă partidă în care să luăm pumnii în cap. Este exact ce nu ne trebuie. Dar cred că știe și domnul Simion lucrul ăsta.
6: Suspendarea președintelui.
7: Suspendarea președintelui nu va exista. doar că putem observa următorul lucru, că toate partidele în acest moment, cel puțin în ziua de luni, astăzi 6, toate partidele sunt în campanie electorală. Toate. Da? Deci, îl ai pe domnul Grindeanu care iese și face declarații de, pe care le face, împotriva celorlalți închide ușile, îl ai pe domnul Muraru care este portavocea leadership-ului de la PNL și care la fel închide ușii, pe domnul Ghinea și iată, care e senator USR, by the way, adică nu vorbim de un personaj, un blogger sau nu știu, vorbim de totuși un demnitar al statului român. Și un alt demnitar al statului român, domnul Simion, care se ia cu Nicușor din Brăcinar, că vezi, doamne, au fost împreună în campania electorală, unul împotriva celorlalți și evident, aici eu pot facultatea de psihologie, e evidentă frustrarea domnului Simion. Doar că e grav. Noi în această vară avem cu totul altă treabă. No? Mulți cetățeni din România, iată, eu mâine mă gândesc că o să dea rezultatele la bacalaureat. Alții se gândesc la, eu știu, însămânțările de toamnă. Fiecare se gândește la altceva. Este ultima grijă a cetățenilor români campania electorală a acestor partide. Partidele astea se joacă într-un alt spațiu, într-un alt timp, doar că, așa cum remarcasem cu toții, se joacă, toți se joacă pe spatele nostru. Nu, aici e grav. Deci ei intră într-o criză, persistă în această criză și ne cer nouă, peste un timp oareși care, să îi votăm plin de încredere, iar dacă nu suntem convinși de ceea ce ne-au spus, să fim declarați trădători, fie de o parte, fie de ceilalți.
6: Și mai e o problemă pe masă. Dincolo de cele interne, economie, banii din PNRR, care nu știm dacă vin sau nu vin, mai este și situația internațională. Un summit crucial al Alianței Nord-Atlantice, care vine în aceste zile, în Turcia. Este el organizat și e considerat unul istoric, pentru că ar putea hotărâ soarta Alianței, implicit soarta României pentru următorul deceniu.
7: Da,
6: asta e miza. Asta e miza importantă.
7: I-arătăm domnului ministru de externe, Cioroianu, un articol a fostului prim-ministru din Turcia, extrem de interesant, care se întreabă pe cine apără, nu, ce apără Alianța, nu pe cine apără. Ce? Care mai sunt valorile?
5: Ce mai apără Alianța NATO?
7: Principiile și care sunt elementele esențiale pe care le apără NATO?
6: Haideți să vedem ce spunea la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu despre importanța acestui summit.
8: Cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Acest summit va stabili în primul rând cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa. Aici eu aș face o remarcă. Povestea cu pleaca americanei din Europa nu este fezabilă, pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența Armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
6: Domnule Cioroianu, care e miza în realitate? Cum le explicăm celor de acasă astăzi de ce e important acest summit pentru România.
5: Să știți că eu am convingerea că românii, cei care sunt interesați, își cam dau seama de fapt, adică nu facem decât poate să-i ajutăm pe anumiți oameni să-și concentreze atenția asupra relației care în acest moment există sau va exista în anii următori între partenerii, partenerul american și partenerii europeni. De fapt, asta ne interesează în principal.

0: În ultima instanță, la fel, sunt convins că oamenii își dau seama, Europa se înarmează cu bani europeni, ce armament cumpărăm? Americanii vor dori să vândă armamentul lor, turcii, stați puțin, păi dacă suntem aliați, de ce nu luați drone de la noi? Francezii și germanii vor să construiască armament pe care, evident că partenerii, cum ar fi țările astea mai mici, printre care și România, vom fi puși în situația de a-l cumpăra. Se vor supăra americanii. Cum le vom explica americanilor? Sau cum le vom explica europenilor dacă noi vom lua armament european? Deci, american. Deci, vă dați seama, sunt lucruri care, într-un fel sau altul, se vor discuta acolo, pentru că nu există o singură problemă. An de zile, summiturile NATO, ce de exemplu să vă dau, ce mă leagă, probabil că singurul lucru care m-ar putea lega de președintele Băsescu, e faptul că, într-un fel sau altul, ne-am potrivit amândoi la summitul NATO din 2008. Atunci, problema era ce facem cu Georgia și cu Ucraina. În rest, alianța părea, cum să spun, împăcată cu ea însă și relațiile erau optimiste din perspectiva noastră ca membrii noi, pe când acum sunt mult mai multe crăpături în zid, nu toate neapărat vor duce la prăbușirea edificiului. Unele sunt de-a dreptul oportunități. Eu cred bunăoară că această lecție dură primită de la Donald Trump ne ajută într-un fel să conștientizăm capacitatea noastră totuși de acțiune.
1: Cum arată, domnule Cioroianu, un astfel de summit? Au președinții, au înalții diplomați prilejul să discute?
0: Și vă garantez, acum cum să vă spun, până nu scriu oamenii memoriile, de regulă în presă cred că iese 20-25% din ce se discută acolo. Și iese, mă rog, cam ce vor, ce va vrea Marrute și Donald
1: Miza
0: Trump.
1: Miza pentru România. Cu ce teme ar trebui să se ducă la acest summit?
0: Asta e o întrebare. Uite, asta e o întrebare. Și cu regret constat că fie n-a dorit sau fie nimeni nu s-a gândit să facă un interviu de, nu știu, de 40 de minute cu președintele Nicușor Dan alături de consilierii săi pe tema asta. Adică, totuși, e o întrebare cu ce mergem noi acolo. Iertați-mă, dar cu toată simpatia pe care o am față de apropierea de americani, dar instinctul meu de profesor, care, mă rog, mie ceva îmi spune că textul pe care Nicușor Dan l-a publicat este mult sub nivelul a ceea ce putea să ofere România în acest moment. Chiar dacă doream să facem un compliment celor 250 de ani de istorie americană, textul publicat de Nicușor Dan mie mi-a confirmat gluma asta care devine, cum să spun, ca o rană. Înțelegeți ce înseamnă o glumă să devină o ramă, o rană? Dom'le, atâta s-a putut. Textul publicat de președintele României te duce la concluzia demnă de Puiu Călinescu. Atâta s-a putut. Nu, ăla nu e text. N-are nimic de a face cu parteneriatul nostru cu americanii. N-are nimic de a face cu istoria americană sau istoria României. Sau cu celebrarea a 250 de ani de istorie americană. E un text scris de un om... Sper că l-a scris un om, apropo, sper că e scris de un om, textul ăla, pentru că este extrem de modest. Vorbește ceva despre ce am dorit noi în parteneriatul ăsta cu americanii sau ce am dorit noi de la NATO. Și Putin spune, pe mine m-a supărat summitul NATO de la București. Adică Putin ne aduce mereu aminte, aiurea, aiurea, că Vladimir Putin a fost la București în 2008, a stat la masă cu toți. A acceptat, s-a bucurat că n-a primit Ucraina și Georgia membership action plan, că n-au primit MAP-ul. Acum ne toarnă cenușă, lături în cap Putin. Păi ați greșit în 2008 la București. E, cu ce ne ducem noi la acest summit? Nu era totuși bine ca președintele României să ne spună, fraților, dragi români, uite cu ce ne ducem, cu două probleme ne ducem.
2: Da. Mă rog, administrația prezidențială a făcut niște precizări. A spus că cerem întărirea securității la Marea Neagră, în special pe malurile Dunării și la Dou și în Dobrogea.
0: Asta o cerem de 20 de ani.
2: Să crească, cum spun, prezența antieriană și să facem un sistem antidronă și respectiv să dezvoltăm niște relații mai bune și mai drepte cu ceilalți parteneri. Aici sunt perfect de acord cu domnul ministru Cioroianu. Marea problemă este că, chiar dacă există, poate există cu adevărat

0: plan. Una este să-i spunem ce se discută cu partidele, dar de prea multă vreme, aici inclusiv președintele Traian Băsescu, noi nu am știut niciodată care sunt planurile de politică externă și de securitate ale statului român cu cetățenii români. Adică cetățenii români sunt lăsați complet pe din afară, este această infantilizare a publicului în domeniile de relații internaționale, ideea că oricum noi nu pricepem și nu avem de ce să ne băgăm, lasă că sunt oamenii ăia importanți care o să ne spună și o să ne facă și o să dreagă ceva, iar noi o să ne trezim că trebuie să plătim. Domnul Rute a și spus că trebuie să creștem la 5% cât de repede și România a spus că următor pe 2027 bugetul pentru apărare va fi de 4,62% din produsul intern brut, adică foarte aproape de 5%.
1: Da. Da.
2: Eu cred că, deși putem să discutăm pe text, dacă textul scris de președintele României, publicat, mă rog, într-o platformă nu foarte credibilă, pe o platformă nu foarte credibilă, putem să discutăm dacă poate fi perfecționat. Cu siguranță, dacă era scris de unul dintre noi, probabil că era mai inspirat. Eu cred că e doar un prilej de a lansa un fel de captatio benevolenței așa către domnul Trump, pentru că în acest moment cea mai mare problemă a summitului de la Ankara este reacția revigorată a lui Trump față de NATO. Și vă citesc, pentru că asta căutam acum, îl ascultam pe domnul Cioroianu și încercam așa să și găsesc postarea lui Trump. Acum 3 zile, în ultimele 3 zile, ca să vă spun că de la domnul Trump s-ar putea să aflăm tot ce s-a discutat în Ankara, nu doar 25%, pentru că domnul Trump a postat 100 de postări în ultimele 3 zile pe rețeaua lui socială. Câte? Aproape 100. Și am găsit-o acum 3 zile a domnului Donald Trump, care zice: este ridicol pentru Statele Unite să continue pe acest drum one side, nu de o singură parte, că relația nu e reciprocă. Nu au fost acolo pentru noi, nu au fost alături de noi. Președintele Donald G. Trump și postează o imagine cu NATO și cheltuielile USA, 999 de miliarde de dolari, probabil se referă la toată contribuția de-a lungul istoriei a Statelor Unite, Regatul Unit, 90 de miliarde, Franța, 66 de miliarde, Italia, 48 de miliarde, Polonia, 44 de miliarde. Deci, în acest moment, după ce o perioadă părea că domnul Rute l-a mai îmblânzit pe domnul Trump, acum 3 zile, fix acum 3 zile, a reluat vechea lui poveste cu e ridicolă chestia cu NATO pentru că nu e reciprocă relația și așa mai departe. De asta cred că discuțiile vor fi destul de dure. Eu am însă o opinie legată de asta și de ce a făcut domnul Nicușor Dan ce a făcut și anume a scris acel text și anume, domne, România nu e Spania. România nu își permite să refuze Statele Unite când vor să trimită avioane să alimenteze operațiunea din Iran. România e totuși aici la Marea Neagră, aproape de Rusia, aproape de granițele noastre să poartă un război, zboară rachete, ajung drone care ajung și pe litoralul românesc. Nu suntem capabili să ne apărăm siguri în cazul unui atac, asta ca să fim foarte clari, cu toată armata română și cu cele câteva, nu știu, câteva mii de aliați care sunt aici, cei mai mulți francezi în acest moment, pe locul 2 americani, dar care au și tehnică militară, nu doar personal, asta e foarte important. Cred însă că am găsit un răspuns și la dilema de care vorbea profesorul Cioroianu, cred că se pot face achiziții militare, inclusiv din Europa, de către România, împăcându-i pe toți, pentru că, de pildă, și vă dau un
1: plus
2: exemplu...
1: Plus că am mai făcut-o în istoria noastră de 30 de ani.
2: Am luat o corvetă de la turci, mă rog, acea achiziție cu semnul întrebării că am luat-o fără armament, dar asta nu mai discut. Am luat una singură, în mod normal trebuie să ai minim 3 corvete sau minim 3 submarine, dar vă dau informație. Statele Unite nu produc corvete, domnule, pentru că la ei cea mai mică navă e mai mare decât o fregată de la noi. Și atunci ăsta e tipul de produs pe care poți să-l iei foarte bine din Europa sau de la aliați. Acum văd că am luat însă radare din astea veșorat din Israel, deși statul e în război și știți că la ei e clauza că dacă statul are nevoie, nu mai furnizează nimeni, nici privat, nici de stat în străinătate. Puteam să luăm de la francezi, am luat de la nemți, foarte bine, putem să luăm de la toți, nu-i deranjăm, pentru că sunt produse pe care numai americanii le au. Nu produc rachete Patriot nici nemții, nici francezi, nici italieni, nici turcii. Deci sunt lucruri pe care oricum le luăm de la americani. Dacă am avea o politică coerentă de achiziții militare,
3: ținând cont de doleanțele armatei române, nu doar de ce le trece prin cap unor politicieni care n-au niciun pic de pregătire militară, au ajuns doar la butoanele achizițiilor, cred că am putea să ne mișcăm bine cu procentul pe care ni l-am alocat din PIB ca să schimbăm armamentul învechit, să ne aducem armament nou, și când mă spun armament nu mă refer la cel ofensiv, ci chiar la aparatură care există în acest moment, inclusiv în Europa, pentru doborârea de drone și ce mai avem noi riscuri la securitatea națională. Deci nu cred că ăsta e un lucru rău, că Nicușor Dan, oricine ar fi fost președinte la Casa Albă, încearcă să păstreze în continuare relația, că de-aia e parteneria strategic și nu e un parteneriat oarecare, nu e un parteneriat politic, e un parteneriat strategic și trebuie să ne ținem de el, cu sau fără Donald Trump, cu sau fără Nicușor Dan. E între cele două state. Dacă nu înțelegem asta, că e aliatul nostru cel mai important și pentru prima dată în istorie suntem aliați cu cea mai importantă putere militară de pe planetă, în condițiile, repet, în care nu suntem Spania, nu suntem Elveția, suntem aici, în coasta războiului și a Rusiei, înseamnă că facem politică degeaba în România, dacă nu înțelegem că ăsta e un obiectiv strategic de interes național.
4: Bun.
1: Problema mai e mai aici de stil, că stilul e omul.
3: Aia, am spus.
4: Mai e un lucru important însă care se va discuta la acest summit NATO, conflictul din Ucraina, și o chestiune care ne interesează și pe noi, în mod absolut, cât se poate de direct. Iar cu o zi înainte de acest summit, Donald Trump e sigur că finalul războiului din Ucraina este mai aproape decât credem. Motivul, Vladimir Putin simte presiunea tot mai mare a conflictului, care durează de peste 4 ani.
5: Well, I think he does feel pressure. He wants to end it, and Ukraine wants to end it, and we're in talks, and we'll see if we can get it ended. I think we're getting much closer than people realize, and President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. What a good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it, and I think we're going to get it ended.
4: N-ar fi însă prima dată când, în urma unei convorbiri telefonice, președintele Donald Trump este convins că Vladimir Putin vrea să încheie războiul. Cred că sunt deja
0: ani. Putin l-a și invitat să-i facă o vizită acum, după summitul de la Ankara, că zic, dacă toți ești așa de aproape, hai până la Sochi, la mine. Donald Trump, întrebarea este următoarea. Apropo de ce spune Donald Trump, nici nu-mi dau seama de multe ori dacă el înțelege sau află lucruri. Cum știți foarte bine, ieri a fost un atac înspăimântător al rușilor asupra Kievului, au murit 14 persoane, au fost rănite câteva sute. Zelensky caută disperat în acest moment rachete Patriot, pentru că de unde sunt rachetele Patriot de care discutam? Din Statele Unite. Statele Unite nu mai vând, nici măcar nu vând Ucrainei. Ucraina e dispusă să cumpere. S-au terminat rachetele interceptoare, motiv pentru care aseară cele 36 de rachete rusești n-au mai putut să fie doborâte. Din acest motiv și ce mai există apărare antiaeriană, antirachetă, este sau nu este la nivelul celor celei făcute de Patriot. Iată, deci domnul Trump spune și Putin simte o presiune, și Zelensky simte o presiune, și să se încheie războiul. În ce condiții? Pentru că nu uitați, ultima dată condiția lui pusă de Trump și spunea că Zelensky take it or leave it, era să cedeze complet zone pe care rușii nici măcar nu le ocupaseră. Și să lase Donetsk, Donbasul și Lugansk la îndemâna rușilor, adică s-au făcut acolo pe niște bucăți de teritoriu, referendum, și oamenii ei au cerut să rămână în Rusia. Ăsta e nivelul lui Donald Trump, îmi pare rău. Deci mai bine n-am discutat.
1: Da, în fine, nu mă gândeam că, nu cred că președintele Trump îl va vizita pe Putin. Vladimir Putin în Crimea. Adică ar fi o chestie...
0: Dar nu în Crimea, Sochi.
1: Nu, mă referam la faptul că l-ar putea invita. Adică eu îl văd în stare pe Vladimir Putin să-l invite.
0: L-a invitat.
1: Da, nu, dar să-l invite chiar în Crimea, nu la Sochi.
0: La Crimea, nu cred.
1: Păi, ultima dată când a fost un președinte american la o întâlnire cu ceva miez, se întâmpla la Ialta.
2: Dom'le, dar nu cred că să duce în Crimea, că nu-i foarte sigur să duce în Crimea în zilele astea.
1: Pe de altă parte, cum să vă zic, partea delicată a întregii povești este că noi cu toții ne-am dorit ca ceea ce spune președintele Trump să fie adevărat. Pe de altă parte, de doi ani de zile auzim același lucru. De un an jumate auzim exact același lucru.
2: Cu o excepție.
1: Că președintele Putin vrea.
2: Cu o excepție. Poate că și acum e doar wishful thinking, dar cu o excepție. Este pentru prima dată după 4 ani de război în care rușii au ajuns mai rău decât stăteam noi la coadă la benzină pe vremea Ceaușescu. Deci în acest moment am în față 50 de regiuni din Rusia au criză de carburanți. Se stă la cozi kilometrice și găsiți filmele pe toate rețelele sociale că au fost copiate și transmise și în Occident. Rușii acum nu mai au voie să cumpere decât o anumită cantitate de benzină. Noi care am prins comunismul știm ce înseamnă asta. Oamenii care se duc cu canistre în portbagaj sunt certați de ceilalți oameni de la coadă că n-au voie. Iar ieri alaltă ieri Putin și-a aranjat un interviu la, evident, televiziunea de stat, un fel de blitz de PR așa, în care a spus că, domne, zice, da, sunt niște crize, dar nu sunt la nivelul critic. Ori există guvernatori din regiunile astea și alte surse care spun că s-a ajuns la 25% carburanți disponibili față de perioada dinainte de războiul din Ucraina. De ce? Ucrainenii în ultimele luni și săptămâni au accentuat atacurile nu la grămadă, ci numai împotriva rafinăriilor. Și nu mai atacă aici și acolo, atacă cu sute de drone. Deci atacă doar rafinării, nu mai atacă nimic altceva, nu atacă unități militare, cât atacă rafinării. Ori dacă rușii încep să simtă, așa cum sunt ei, cum putem să îi acuzăm că au susținut tacit regimul Putin, dacă rușii simt că nu mai au nici măcar benzină să se deplaseze cu mașina, nu cred că e o situație foarte roz. Iar când Donald Trump vorbea despre presiune, la asta se referea. La faptul că în acest moment sunt peste tot și în presa occidentală și în presa românească, găsiți filmulețele cu oamenii care se bat la coadă la benzină.
1: Adevărat,
2: ce a ajuns a mai întâmplat în Rusia niciodată, o țară bogată.
1: Rușii au anduranța mare, adică...
2: Sigur.
1: Cum să vă spun, ei
2: dar
1: nu
2: sunt... Dar e mai rău decât acum o lună sau 6 luni.
1: Da, nu sunt genul de populație care să iasă în stradă foarte ușor, din păcate. Când ies, fac prăpăd.
2: Deocamdată adică, au ieșit doar la coadă la benzină.
1: Au suportat țarismul 300 de ani și când au ieșit au făcut mai rău ca Revoluția franceză. Da, deci, cum să vă spun, lasă că și noi, iertați-mă, dar la noi criza de combustibil apare la începutul anilor 80 și a trebuit să cadă zidul Berlinului ca să se întâmple ceva. Deci noi n-am ieșit din stradă neapărat că nu era benzină. Nici nu-i văd pe... Adică pericolul pentru Putin nu de aici vine. Vine că nu va câștiga acest război. Asta da, ăsta e un mare pericol. Dar pe ucrainenii va lovi. Adică chiar și în zilele summitului. Din păcate, el va lovi Ucraina. În timp ce Zelenski se va întâlni cu Donald Trump, Ucraina va fi lovită.
4: Domnilor, un alt scandal imens generat în Statele Unite, tot de Donald Trump, de data asta la campionatul mondial de fotbal. Ne întoarcem cu detalii după o scurtă pauză.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Știți, iarăși, la fel de bine ca și noi, câte reforme a avut educația. La Cotroceni, apropo, ați găsit România educată? Probabil că sunt niște camere unde sunt stocate.
3: Nu, este
2: unde sunt depozitată, unde e depozitată maculatura aia printată care a rezultat în... Am avut România educată. Vi se pare că s-a întâmplat ceva?
3: O avem în continuare.
2: Poate ați găsit-o dumneavoastră, că noi n-am văzut.
4: E bună întrebare. Ați găsit România educată la Cotroceni?
3: Nu. Fizic, România educată de la Cotroceni, dacă vă uitați, s-a mutat la Ministerul Educației, unde există un departament întreg de implementare a României educată.
4: Deci nu mai este urmă de România educată la Cotroceni?
3: Nu mai este urmă. Este normal că sunt tot felul de documente.
2: Știți, când s-a făcut România educată, dumneavoastră spune, s-a înființat un nou departament la Ministerul Educației,
3: da.
2: O entitate diferită care să gestioneze. Și concluzia e că?
3: Concluzia este că o primă tare a societății noastre sunt aceste multiple schimbări. Deci, dacă educația suferă de ceva, indiferent de viziunea cu care vine un om, este faptul, și asta vă spun din experiență, că și eu am fost la minister 6 luni, secretar de stat în guvernul tehnocrat, nu ai timp. Deci ce este sub un an este la nivel de subzistență, înțelegeți? Pentru că nu ai timp să implementezi lucruri majore sau chiar uneori să continui. Și e foarte mare nevoie de stabilitate și predictibilitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
2: Un scandal a izbucnit peste ocean, campionatul mondial de fotbal, după ce l-a sunat Donald Trump personal, a și recunoscut acest lucru pe șeful FIFA, un cartonaș galb, un cartonaș roșu a fost retras. S-a și judecat cazul, UEFA a încercat să anuleze această retragere, dar decizia a rămas finală. Iar Donald Trump s-a și lăudat cu lucrul ăsta. Haideți să-l vedem pe președintele american.
6: New York Times are un articol important, poate cel mai important al momentului în care chiar a dezvăluit că Donald Trump personal l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a rezolva această situație a suspendării. Nu este tehnic o anulare a cartonașului roșu, pentru că asta ar fi fost realmente imposibil, ci doar o mutare a suspendării, o amânare a suspendării cu un an de zile. Dar nici aceasta nu s-a mai petrecut niciodată. Este o premieră istorică și înclin să cred că una negativă care ar putea să ducă la schimbări majore în fotbal, poate chiar la conducerea FIFA la un moment dat, pentru că reacțiile sunt incredibil de multe împotriva acestei decizii. Toată lumea, vă repet, a vorbit și aici la Cupa Mondială despre asta. Bineînțeles, belgenii au fost primii care au reacționat negativ și care au criticat această decizie care îi afectează direct până la urmă, dar se setează un precedent. Este un șoc Nu este neapărat o surpriză, ținând cont de relațiile incredibile dintre Gianni Infantino și Donald Trump, să ne amintim doar de premiul FIFA pentru pace inventat pentru Donald Trump de către Gianni Infantino și nenumăratele acte de blândețe ale FIFA către președintele american.
7: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to Gianni, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
2: Donald Trump, în toată splendoarea, de data asta pricepându-se la, sau mă rog, investigând trecutul unui arbitru și apelând la un telefon pentru a fi retras un cartonaș roșu dintr-un meci de fotbal. Ați văzut și analiza lui Lucian Lipovani, un jurnalist sportiv cu background.
8: Foarte bun. Da, putem să ne spunem opiniile ca niște chibiți ce suntem, că ne uităm, eu mă uit rar la campionatul mondial, mă uit, domnul profesor se uită la meciuri, deci suntem și noi niște chibiți și dacă la politică ne pricepem, înseamnă că ne pricepem puțin și la fotbal. Doamne, pot să spun un singur lucru cu care cred că o să fie de acord și domnul profesor Țăranu, chiar dacă nu se uită la fotbal. Domnule, un singur lucru pot să spun și încerc să fiu cât se poate de politicos și de diplomat. Asta este o nouă dovadă, dacă mai avea cineva nevoie de pe planeta Pământ, că domnul Trump nu înțelege nimic din ce înseamnă reguli. Deci domnul Trump este omul care e capabil să arunce în aer orice regulă atunci când vrea el ceva. Eu nu discut, nu mă pricep, am ascultat ce a spus Lucian Lipovan, nu mă pricep la, doar spun, mi se pare, adică și faptul că o spune ulterior acestei decizii, faptul că o spune, e făcută la, da, eu am cerut, pentru că eu mă pricep la sport și pentru că a avut loc și arbitrul ăla era dubios. Dom'le, asta vă arată, adică omul care se laudă că a făcut ceva nemai întâlnit, a schimbat regulile, pentru că a avut el o plăcere legată de un jucător care să joace în meciul următor. Iar asta este absolut rușinos. Niciun președinte al Statelor Unite, orice pasiuni sportive ar fi avut, rugby, basket, ce vreți dumneavoastră, n-a făcut asta vreodată. Să vorbească el cu președintele unei federații și să-i spună, bă, dar nu e bine ce ați făcut voi acolo cu arbitru, aia schimbați că eu cred că ăsta e un băiat bun și nu, eu cred că n-a fost faultul ăla. Chiar dacă opinia lui ar fi îndreptățită sau nu că a fost sau nu a fost faultul ăla. Avem niște reguli în sport, că de asta e sport. De asta nu e politică, de asta nu e pe care sună, care e mai puternic. Sună Trump, sună președintele, sună regele Belgiei. Poate mâine o să sune regele Belgiei, să zică, bă, băieți, dar ce faceți? Că acum joacă, nu, cel suspendat va juca cu Belgia. E absurd ca un om politic, liderul cel mai puternic ce democrații dă pe planetă, să se apuce să sune la telefon și să le spună ălora din federațiile apolitice, teoretic, din federațiile din sport, cum să facă ei regulile și cum să aplice ei pedepsele pentru jucători. Este absolut rușinos, nu s-a mai întâmplat niciodată, eu sper să nu se mai întâmple vreodată, pentru că sportul ar trebui să fie complet decuplat de ceea ce înseamnă jocuri politice. Acolo e o decizie a unui arbitru, jucătorul are acces, nu, la un fel de instanță de recurs, să poate plânge, dar nu să sune politicieni, adică sună pilele politice să spună cărui fotbalist îi dăm ce cartonaș. Mi se pare absurd. Mi se pare absurd. Nu s-a mai întâmplat vreodată în istoria acestui sport și a oricărui sport ca un politician să sune, să anuleze o sancțiune dată unui sportiv. Iar ăsta este Donald Trump. Adică vă spun, 100 de mesaje, dacă vi le citesc pe toate că n-am timp, de pe rețeaua propria lui rețea socială, domne, 100 de mesaje în 3 zile. Eu nu știu când omul ăsta conduce America și lumea, domnule profesor Cioroianu, că el stă pe Truth Social și postează și repostează în continuu. Bine, dacă vă spun ca să nu intrăm în psihanaliză, dacă vă spun ce postează și repostează, repostează toate articolele despre el. Deci toate articolele în care e lăudat, Donald Trump...
9: Dar la Nicușor nu l-au...
8: Da, nu, dar le repostează și zice, iată ce zice Cutărică, că sunt cel mai bun președinte din istorie. Iar tipul ăsta de comportament, repet, nu vreau să mă hazardez în psihanaliză, dar tipul ăsta de comportament ne arată că acest om care provine din afara politicii, care a aruncat în aer toate cutumele din politica americană și mondială, zice, ne arată că el înțelege să nu respecte nicio regulă. Nicio regulă. Pentru că el e cel mai puternic de pe planetă și poate face absolut ce vrea el.
2: Domnule Cioroianu, mai e însă o întrebare. Sigur, Donald Trump a sunat. Dar acel șef al acelei organizații, FIFA, a acceptat.
10: Știți cum e asta? Acel domn de care vorbiți e cel care a făcut un premiu pentru pace. Celui care își dorea un premiu
9: Nobel, da.
10: Cel care își dorea un premiu Nobel pentru pace a primit premiul FIFA pentru pace. E ca și cum să nu se supere, nu știu, cu toții ne dorim ca Mircea Cărtărescu să ia Nobelul pentru literatură. Și ne-am gândit noi acum, hai să facem un premiu Digi pentru literatură să îl dăm omului. Cred că omul ar fi jignit dacă ar primi o astfel de chestie. Dar Infantino a mers la sigur cu premiul ăsta și Donald Trump s-a bucurat că a luat premiul FIFA pentru pace. FIFA pentru pace. Lasă că, mie mi se pare un bonus, adică povestea asta că a sunat să vedem meciul, în definitiv va juca Belgia cu Statele Unite, vom vedea dacă telefonul ăsta a prins bine la ceva, pentru că vă aduc aminte că după ce primul președinte, primul papă, iertați-mă, primul papă de origine americană din istorie a fost ales, Donald Trump la fel a spus că poate a contat, am contat și eu pe acolo. Și multă lume a spus, domne, uite, a fost ales primul papă american, clar s-a băgat.
8: Adică acei cardinali închiși, da, acolo. Ei,
10: cu cine s-a certat primul?
8: S-au gândit la Trump.
10: Cu cine s-a certat primul?
8: Cu papa.
10: Cu papa, cu același papă, deci. Asta e o... Cum să vă spun? Iar ce face Infantino? În fine, sigur că ne bucurăm cu toții că vedem meciuri multe, dar iertați-mă, acest campionat este extrem de lung. Adică, eu nu știu care e granița dintre sport și gladiatori. Nu vorbesc foarte serios. Adică, ceva mă face să cred că președintelui Trump mai curând îi plac gladiatorii decât sportivii.
9: Asta au chemat la ziua lui.
10: Asta a chemat bătăușii, i-a chemat la ziua lui. Era un fel de gladiator, nu era balet Nadia Comăneci sau mai știu eu ce gimnastică ritmică. Nu. Ca să nu mai spun o altă idee, că povestea asta amestecul dintre sport și politică și asta e cu dus întors. Și noi din România le cam știm, adică evident că nu o să-l compar pe Donald Trump, Doamne ferește, nici pe departe, nu mă gândesc la Jocurile Olimpice din Germania, de pe vremea lui Hitler, că nu despre asta e vorba. Dar noi am văzut ce înseamnă în țările astea din Est, când dădea telefon, nu știu, se vorbea despre un fiu al președintelui Ceaușescu, că dădea telefon la Steaua.
8: Și spunea cât să fie scorul de seară.
10: Sau dictatorul Argentinei care... s-a bucurat, să zicem așa, când a câștigat Argentina în 78 campionatul mondial de fotbal. Și așa, junta militară, nu era dictator, era o juntă militară, în fine. Nu e genul ăsta de președinte care spune, stai puțin că eu dictez și în sport. Poate că unora le va place, dar pe termen lung, cred că va fi judecat foarte critic. Asta cred. Vom vedea ce se va întâmpla. Meciul va urma într-o zi, două, nici nu știu
2: și
10: când.
2: Și sigur, cum se va purta arbitrul?
10: Ei, arbitru, ați văzut că...
2: Poate fi suspect, nu?
10: Da, e suspect. Arbitru e suspect.
2: Cum trebuie. Mele Țăran, președintele Statelor Unite merge la summitul NATO. De acolo, partenerii Americii din NATO așteaptă un semnal. Retragere parțială, o accelerare din Europa...
9: Din nefericire, președintele Trump a trimis un buzdugan, să-i spunem. L-a trimis înspre Italia. A reînceput acest scandal, din punctul meu de vedere, complet inutil, absurd aproape, în care se ia de Giorgia Meloni.
2: O altă postare.
9: O altă postare în care spune că el e hărțuit, el, Donald Trump, e hărțuit de Giorgia Meloni, pe care acum 3 luni o iubea de nu mai putea, și că Giorgia Meloni îi caută prietenia și el nu i-o dă. Și este, dar asta pentru că și ceea ce a arătat și domnul Orcan, și asta pentru că el va veni aici foarte supărat. Mă refer încă totuși Ankara e prin continentul asiatic. Va veni în proximitatea Uniunii Europene pentru fie a trage de urechi Uniunea Europeană, cum a făcut-o, fie, așa cum s-a întâmplat la G7, să dea niște mesaje de împăciuire. Nu-mi dau seama care. Este atât de ciclotimic acest personaj încât te poți aștepta la ce mai rău și să iasă bine, cum poți să te aștepți la ceva bine și să-l vezi extrem de nervos pentru că nu a dormit în avion. Dar drama este că totuși, atunci când vorbim despre securitatea planetei sau cel puțin a acestei regiuni, nu putem să avem niște lideri care au valize nucleare care să fie în felul ăsta. Aici e toată problema. Una este să ne distrăm că dă el telefon la fotbal și că este premiul FIFA pentru pace, și alta este când acest om are, eu știu, niște nervi personali și încearcă să facă rău cu bună știință și după aia să nu știe ce să facă. Adică dacă n-am fi văzut în martie anul ăsta atacul absurd asupra Iranului, care a condus la reîntărirea regimului. Era un regim pe moarte și Donald Trump a fost cel care l-a resuscitat. Ori, dacă ai așa ceva, nu poți să privești viitorul decât cu spaimă.
2: Un minut, așteptarea României de la acest summit. Ar trebui să fie care? Cum am putea să tragem linie, să considerăm că a fost un succes pentru România?
10: Pentru noi. Pentru noi este, ar fi un succes în măsura în care ne-am poziționa ceea ce nu pare a fi deloc simplu alături de americani și de europeni. Aici, mie mi se pare că președintele Nicușor Dan nu-mi dau seama dacă va reuși dintr-o dată, dar pe profit de timpul scurt pe care mi-l dați ca să vă spun că, în opinia mea, doamna Maia Sandu, în momentul de față, are relații în Europa mai bune decât președintele Nicușor Dan. Maia Sandu mai bune decât Nicușor Dan în Europa.
2: Domnilor, mulțumesc foarte mult pentru comentariile din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează audiența națională cu Andreea Georgescu. Rămâneți alături de Digi24. Noi ne revedem mâine de la ora 20. Numai bine!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
11: Din păcate, nu. Din păcate, nu. Și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională. Ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja trei pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
12: Legea salarizării era angajament în PNRR. În funcție de respectarea acestui angajament, trebuie să tragi niște bani europeni, gratuiți. În același timp, această lege a salarizării adaugă la învelopa salarială încă 8 miliarde, nu? Practic, tu prin această lege crești deficitul. Cum ieșim din dilema asta? Pentru că mie mi se pare că obiectivele sunt contradictorii. Pe de o parte spui că niciun venit nu scade, pe de altă parte te încadrezi în ținta bugetară și adaugi încă 8 miliarde la cheltuielile statului.
11: Eu am urmărit declarațiile publice și dacă sunteți puțin atenți, o să vedeți că nu se spune că niciun venit nu scade. Se spune că niciun salariu nu scade.
12: Niciun salariu, corect.
11: Deci venitul salariu. Și salariu e o treabă complet diferită.
12: Niciun salariu.
2: O secundă și completez întrebarea lui Florin, că mai e un paradox. Deci, deși cheltuielile cresc 8 miliarde, oamenii se plâng că le scad.
11: Da.
12: Înseamnă că unora le vor crește.
11: Da, pentru că vreau să dau aici un exemplu un pic forțat, dar vreau să dau la mai spus public, ca să-l înțeleagă oamenii. Deci, secretară de parlament versus secretară de școală. Teoretic sau ideal ar fi ca secretara de școală să ajungă la nivelul de salarizare a secretarei din parlament, care e mult mai mare, da? Să zicem. Pentru că secretara din Parlament a avut prieteni politici care i-au votat o felul de sporuri, de praf, de păienjen, de ce vreți dumneavoastră, antenă și așa mai departe, pe lângă salariul de bază, are dublu, să zic, salariul, venitul e dublu față de salariul generat de acele sporuri suplimentare, pe care secretara de școală generală nu le are. Dar munca celor două poziții este oarecum la fel, da? Și pregătirea pentru această poziție este identică și așa mai departe. Principial, conform legii salarizării unitare, ar trebui să aibă un salariu apropiat, cele două poziții, un venit până la urmă din muncă apropiat. Dar ce să vezi? Teoretic, legea ar fi trebuit să ducă, da, salariul secretarei de școală către secretara de parlament. Dar se va întâmpla invers, pentru că am spus-o, s-a început optimist cu secretara din Parlament și când s-a ajuns la secretara de școală, resursele de care avem nevoie sunt enorme. Și atunci acum cumva încercăm să dăm în jos veniturile celor care în timp cu care s-a început legea salarizării unitare, în timp veniturile respective au fost tot timpul majorate, ajustate, indexate, către cei mai, să spunem, amărâți din zona asta a sistemului. Și da, în cazul ăsta vom vedea că venitul secretarei de parlament va scădea, iar venitul secretarei de școală nu va crește semnificativ de mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
13: Așa rușine de când sunt n-am pățit. 1, 2, 3. La la la la.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Azilele lui Viorel Pașca funcționau ilegal, dar oamenii cazați acolo aveau condiții decente. Aceasta este explicația Tribunalului București pentru decizia de a-l plasa sub control judiciar pe patronul azilelor din Dumbrava. Magistrații consideră că probele strânse până acum de anchetator susțin acuzația că familia Pașca țintea pensiile și ajutoarele pentru bolnavi, dar că probele nu mai pot fi influențate, așa că arestul nu e necesar, ne explică Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Iar Digi24 a obținut mărturia unuia dintre cei 400 de oameni care au stat în casele lui Viorel Pașca. A ajuns la spitalul din Oradea, unde a fost operat între timp. Acum autoritățile îi caută un loc unde să-și ducă viața mai departe. În interviul acordat în exclusivitate jurnalistului Bogdan Băcilă, omul spune că nu s-ar mai întoarce în azilele de la Dumbrava.
2: A fost și bine și rău.
3: Ce a fost bine, ce a fost rău?
2: A fost cu mâncare, când în când, odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
3: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
2: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit cu când vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi... Nu, de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
3: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
2: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie, primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
3: Pensia dumneavoastră unde se...
2: Merea la domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
3: Și asta a fost înțelegerea de la început?
2: Da.
3: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
2: Nu mai știu exact, e tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
3: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
2: Nu, prin poștă.
3: A, și veneau direct la Dumbrava?
2: Direct la contul lui domnul Pașca.
3: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
2: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit, și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
3: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră să puteți să vă privați?
2: Da, ca să mă sprijine.
3: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg?
2: Adică mai mult în pat, da. Era foarte bine că era mulți care n-avea nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
3: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
2: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
3: Că deci v-ați întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
2: Nu.
0: Viitorul NATO se scrie la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state din alianță trebuie să decidă planurile de apărare într-o lume tot mai complicată. Dacă Rusia rămâne principala amenințare pentru securitatea alianței, cea mai mare întrebare a momentului este cât de mult se vor mai implica Statele Unite în apărarea Europei. La fel de important e cum va ajuta NATO Ucraina și de acum încolo. Donald Trump va discuta direct cu Volodymyr Zelensky la Ankara, după ce a vorbit o oră și jumătate la telefon cu Vladimir Putin în weekend. Aflăm mai multe de la Ana Constantin.
4: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să îl convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rutte are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei în încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
5: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the US since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: Între timp, Ucraina a atacat și ultima mare rafinărie a Rusiei. Nu se știe deocamdată cât de mari sunt pagubele, dar furia Moscovei s-a dezlănțuit fără milă asupra capitalei Ucrainei. Clădiri în flăcări, cel puțin 22 de morți și mai bine de 70 de răniți, printre care și copii. Și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Ucrainenii spun că rușii au lovit cu rachete balistice două blocuri de peste 20 de etaje. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev, au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a spus președintele Comisiei Europene despre atacuri. A anunțat oficialul și că subiectul va fi discutat la summitul NATO, care începe mâine la Ankara.
1: У нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься, Мы там были просто заблокированы, получается, было все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот, и все, у нас потом стояли у них в квартире. И за нами спасатели.
2: Умасована атака, цирконы, шахеды, баллистика, топ-топ. Ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Вони тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Iar rușii ar avea în plan să atace o nouă țară europeană. E avertizmentul venit din Statele Unite. E vorba despre Polonia, pe care Putin a acuzat-o că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul crede că rușii intenționează să distrugă cu rachete și drone infrastructura critică a Poloniei. Ba chiar soldații Moscovei ar putea pătrunde terestru în țara aflată sub scutul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că jocul Rusiei e menit să pună presiune pe aliații occidentale ai Ucrainei ca să nu-i mai acorde ajutor militar și financiar. Și incendiile de vegetație fac prăpăd în mai multe țări din Europa, inclusiv în destinațiile de vacanță ale românilor. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, în Spania, Grecia și Portugalia. Autoritățile franceze au cerut sprijinul pompierilor români, care au intervenit într-o zonă unde mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de flăcări.

Echipele din prima linie și riscă viețile zi și noapte într-o luptă ce pare fără sfârșit. 5.000 de hectare au fost pârjolite de flăcările care se răspândesc rapid din cauza căldurii și a vântului puternic. Cel puțin 200 de pompieri cu 47 de autospeciale și 12 aeronave încearcă să țină focul sub control în sudul Spaniei.

0: dans un environnement différent de la Roumanie.
1: Cet été, vous aurez les mêmes problèmes chez vous, non ?
2: On en aura, mais pas comme celui-là. Comme vous pouvez l'entendre, à cause du vent puissant, la direction du feu change et ça rend la tâche plus difficile.
3: Imaginile din satelit vorbesc de la sine. Flăcările, cenușa și fumul au cuprins zone întinse de teren din Franța, Portugalia și Spania. Meteorologii se tem că situația se va agrava.
4: Înapoi la noi, deși avem guvern interimar de mai bine de două luni, politicienii nu par că se grăbesc să revină la masa negocierilor, mai ales că spiritele sunt în continuare inflamate, atacurile zboară între foștii parteneri, la braț cu ramurile de măslin întinse de unii lideri, în speranța reluării colaborării. Un lucru e cert, mai toată lumea este sau măcar a fost supărată pe președintele României acum și începem cu liberalii, într-un interviu pentru Digi24, noul secretar general al PNL l-a criticat pe Nicuș Ordan că a fost mai puțin mediator și mai degrabă părtinitor în criza politică.
5: Nicuș Ordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
6: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. E clar că domnul Nicuș Ordan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicuș Ordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
5: Sau cu Ilie Bolojan.
6: Sau cu Ilie Bolojan.
4: De aici plecăm discuția. Vlad Babenco, în audiență națională. Bună seara!
7: Bună seara!
4: Foarte multe reproșuri în continuare. O întâlnire despre care vorbesc socialdemocrații ar urma să aibă loc cel mai devreme spre finalul săptămânii. Dar auspiciile nu par foarte favorabile, pentru că vedem tot felul de reproșuri, de acuzații lansate între tabere și președintele României în această horă a acuzațiilor și reproșurilor. Uite, și aseară aici la Digi24, fostul președinte al României, Traian Băsescu, l-a criticat dur pe Nicuș Ordan pentru că așteaptă partidele să se înțeleagă, în loc să facă o desemnare chiar și cu deschiderea variantei de a ajunge la alegeri anticipate.
7: Da, nu știu, parcă de fiecare dată când ne apucăm să discutăm politică, discutăm într-un fel ce trăzne au mai făcut copiii săptămâna asta, că tot se joacă cu metafore toată lumea. Am văzut o metaforă aceea extrem de misogină, de sexistă, că să schimbăm mireasa, de parcă o mireasă
4: e un obiect. Această comparație a relației politice cu o căsnicie...
7: Nefericită,
4: pare a fi la modă zilele acestea.
7: Da, nefericită metaforă sexistă în orice caz. Dar, nu știu, poate că ar trebui să-i dăm... Of, Doamne, o să spun asta și acum o să se supere toată lumea pe mine. Să-i dăm puțin de credit și președintelui. Nu cred că stă chiar degeaba. Am așa vaga impresie că lucrează și pe alte căi, pe căi nebănuite și necunoscute de noi, că, Doamne iartă, are consilieri, are oameni care pot discuta în numele lui și sper că o face. N-am nicio sursă pentru asta, e doar o speculație, că nu-mi imaginez că stă liniștit la cafeluță și se uită din când în când. A sosit poșta, a venit propunerea. Sper că ăsta este cazul și o spun așa doar ca să detensionez un pic momentul, că altfel, da, s-a cam supărat toată lumea pe președinte și îmi imaginez că e o presiune imensă asupra dumnealui acum, mai ales că, sau de fapt, mai mult ar trebui să conteze că oamenii se uită la președintele pe care l-au votat, eu însumi printre ei, și se întreabă în ce direcție vom merge, cum foarte bine punctase de la PNL acum, președintele trebuia să meargă în direcția aceasta clar, să arate niște lucruri că ținem justiția independentă.

0: independentă, că tragem țara în direcția aceasta euroatlantică, nu știu ce, unde nu a plecat din zona asta, dar nu pare că își respectă promisiunile sau direcția pe care ar fi, cu care a luat avânt în campania pentru postul de președinte. Iar celelalte partide, într-adevăr, dau semne că se vor întâlni, dar parcă le place așa un pic să se mai certe puțin până acolo. Dar nu văd rostul acestei situații, nu văd de ce mai așteptăm până vineri ca să se întâlnească. Am auzit că se zvonește, e pe sursă, nu? Că va fi o sesiune extraordinară în Parlament până la sfârșitul lunii, dar sfârșitul lunii înseamnă deja a treia lună fără un guvern cu puteri de pline. Deci, da, auspiciile nu arată bine.
1: Și oricum, această sesiune extraordinară a Parlamentului va avea loc pentru proiectele de lege care
0: nu știm dacă
1: ar trebui
0: va fi
1: să
0: guvern.
1: Fie adoptate pentru PNRR. Nu știm exact dacă va fi pentru guvern, pentru că, dacă ți-amintești, Vlad Babenco, președintele României, l-a spus să găsească o majoritate și apoi se va pune problema unei nominalizări.
0: O, Doamne, asta e...
1: Și
0: nu știu...
1: ultima oară când a transmis președintele României acest mesaj a durat o lună până la prima nominalizare în persoana lui Eugen Toma, care nu și-a strâns majoritatea și
0: da, l-a trimis la vânătoare, dar n-a fost cu succes și, uite, așa a plecat singur tocmai... Uite, mi-a venit în gând foarte tare ideea asta de anticipate. N-ar trebui să... Pe de-o parte, de ce ți-e frică de aia nu scapi? Și ne-ar trebui să privim cu atâta spaimă anticipatele. Până la urmă, așa ne învață Constituția că trebuie să stea lucrurile. Dacă după 60 de zile și minimum două numiri, că este o regulă dublă acolo, este un și numai după ce au fost făcute două numiri fără succes, atunci se convoacă alegerea anticipată. Asta nu înseamnă că se prăbușește țara.
1: Se pot convoca. Constituția folosește exact acest cuvânt, președintele poate.
0: Deci e un mecanism natural, democratic, parte din modul în care părinții statului român au ales să gândească democrația noastră. Nu-i de frică. Câteodată există și îmi vine să zic nonsensul, dar nu la asta mă refer, la opusul lui consens, dar mai degrabă pare că e un nonsens ce trăim acum. Există și situația blocajului pentru care Constituția are o soluție.
1: A prevăzut această soluție.
0: Da, și nu-i nimic grav. Doar să joace cineva într-un fel sau altul. Cum... Alții nu stau degeaba.
1: Apropo de luarea unei decizii, m-aș uita și la o declarație venită dinspre UDMR, liderul deputaților UDMR, care spune că președintele României a trecut de la un președinte jucător, cum a încercat să fie în această criză, la un președinte pasiv. Cioma Boton susține că după eșecul celor două desemnări de premier din ultimele două luni, Nicușor Dan nu se mai implică acum în găsirea unei soluții pentru rezolvarea crizei politice. I-a dat și un sfat liderul UDMR, lui Nicușor Dan, să ia atitudine și să facă demersuri pentru a-i convinge pe liderii politici, chiar și informal, să găsească o soluție.
2: Domnul Nicușor Dan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a doua desemnare a fost extrem de problematică și a fost un președinte jucător, chiar mai jucător decât un fost președinte. A urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicușor Dan, și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate, cred că ar putea interveni și dânsul să-i mai sune pe liderii politici, să-i mai întrebe ce mai fac, să contribuie chiar prin mijloace informale la conturarea unei noi majorități.
1: Da, ar trebui să iasă din pasivitate și să încerce să lucreze mai mult, să discute mai mult, să-i convingă pe lider mai mult.
0: Pare că trage toată lumea în toate direcțiile de președinte acum și poate și pe bună dreptate, mai degrabă pe bună dreptate. Ba nu le place când joacă vine cu soluții care nu sunt potrivite pe gustul partidelor, ca să spun așa. Când nu joacă, iar nu-i bine și, într-adevăr, cred că echilibrul e undeva la mijloc. Să joace cu atenție, dar la final să nu dea cu piciorul în minge, să lase pe altcineva, și anume nominalizarea. Până acum a cam dat niște șuturi care nu au... N-au nimerit în poartă. Și probabil că s-a resemnat un pic sau s-a gândit că mai bine să facă un pas în spate, dar acum stă pe banca de rezerve. Nu mai e deloc în joc. Deci, nu știu, avem nevoie de o nuanță. E nevoie ca președintele să-și asume o nuanță în modul în care conduce. A fost interesantă declarația de mai devreme, dar, din nou, nu poate fi pusă toată presiunea asupra președintelui. Că, până la urmă, voința partidelor e voința partidelor. Partidele vor trebui să renunțe, nu mai știu cine spunea dintre politicieni, la liniile astea roșii care sunt din ce în ce mai stricte, mai ferme.
1: Toată lumea trasează astfel de linii de diverse culori.
0: Sunt numai granițe, s-au făcut numai granițe și nimeni nu se mai deplasează între aceste granițe de condiții. L-am auzit astăzi și pe domnul, astăzi cred că a fost interviul cu domnul Grindeanu, nu? Care a spus că era pregătit să semneze orice acord, dar în momentul în care spunea da, mai apărea o condiție și se cerea de fapt un alt scenariu. Acum nu știu, asta este ce a spus dumnealui. PNL-ul a venit și a spus, ne-a arătat altă situație. Până la urmă, tot ce poți să faci este, în punctul ăsta, să speri că vin odată consultările alea interpartide mai repede și chiar vor sta un pic la masă să iau o decizie. Cu sau fără USR, cu sau fără PNL, cu sau fără PSD, o direcție, mă rog, fără PNL, fără PSD, e mai greu pe jocul matematic.
1: Se face majoritatea.
0: Cu aur, fără aur, dar luați doamnelor și domnilor politicieni o decizie, nu? Pentru că pierdem timp, literalmente pierdem timp. România încă nu e în stadiul ăla în care să se guverneze totul perfect în țara asta, chiar dacă nu există
1: guvern
0: cu puteri de pline, da. Vedem nenorocirea cămin ilegal de bătrâni, da, unde problema nu era doar că nu era autorizat și că omul făcea ce făcea, ci era și că statul era complice trimițând, cum se numește, direcționând pacienți vârstnici către el.
1: Nu ține neapărat de interimatul guvernului.
0: Exact, nu ține de guvern, asta vreau să zic.
1: M-aș mai uita puțin la o chestiune, apropo de jocul politic și de acuzațiile astea care se leagă cumva și de numele președintelui României. Spunea Robert Sighiartău, secretar general al PNL, că Nicușor Dan a ținut cu PSD în criza asta și i-a răspuns în interviul acordat colegei mele Anca Orhean, Sorin Grindeanu, a negat orice colaborare cu Nicușor Dan. E ipoteza aceasta care a tot fost vehiculată în spațiul public după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. În interviul acordat Digi24, liderul PSD a vorbit despre, chiar și despre o rivalitate cu președintele României. Iată.
3: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadru instituțional, e o mare, mare prostie.
1: A mai vorbit Sorin Grindeanu în interviu și despre condițiile în care ar putea relua dialogul cu PNL, în care crede domnia sa că PSD s-ar putea înțelege cu PNL. Și tot un fel de reproș e și aici, pentru că asta ar însemna ca liberalii să renunțe la cele 4 decizii interne pe care le-au luat de la moțiunea de cenzură, să nu mai guverneze alături de PSD.
0: Aici am stat și m-am gândit care a fost sensul declarației, pentru că oamenii noștri politici, dacă nu sunt capabili și cu dublu sens când fac declarații, atunci nimic altceva nu sunt. Și am stat să mă gândesc, oare, adică, cum să mă bag eu în partidul altcuiva și să-i spun să renunțe la decizia pe care a luat-o cu voturi acolo, cu niște... Au venit, s-au adunat delegații, au dat niște voturi, adică nu a fost...
1: Și congres?
0: A fost și un congres, adică nu a luat o decizie domnul Bolojan așa și deodată a zis, nu mai jucăm cu PSD-ul. Nu, scuze, acolo e o voință a unui întreg grup de oameni asociați într-un partid. Mai mult decât atât, este și problema aceasta în care gruparea Veștea a dat în judecată partidul și a obținut cel puțin suspendarea, dacă nu mă înșel, anumitor decizii luate la congres. Și atunci toată chestia asta mi se pare ingerință.
1: Că nu s-a ajuns la congres, a suspendarea Consiliului Național care a precedat,
0: da.
1: Congres,
0: deci suspendarea, nu, da, revocarea deciziilor, s-a cerut temporar să fie suspendate. Și asta mă face să mă întreb ce joacă domnul Grindeanu de la PSD în curtea PNL-ului, că nu știu, pare că este un pic prea aproape de...
1: E și un reproș acolo, poate fi înțeles așa, păi vreți să facem totuși în așa fel încât să instalăm un guvern, avem nevoie unii de voturile celorlalți, asta este clar,
0: dar voi
1: pentru
0: declarativ?
1: Că nimeni nu vrea cu aur, dar voi ați declarat în interiorul partidului, ați și votat că nu mai vreți cu
0: da,
1: noi.
0: Ați pus pix pe hârtie și ați scris nu cu PSD. Da, e justă. Pe sensul direct, da, e corect ce zice domnul Grindanu, adică cheamă oamenii să fie onorabili. Dar în politica românească lumea nu e prea onorabilă, că am văzut și nu mă gândesc la chestii grave, mă gândesc pur și simplu la schimbarea partidului după ce ești votat pe o listă și după aia deodată ajungi la independență, o schimb traseismul ăsta politic, pe care nu înțeleg de ce nu reușim odată să-l votăm ca fiind interzis, nu întotdeauna, ci în interiorul unui singur mandat. Ai de intrat cu ea,
1: pe rămâi. Un proiect de lege, dar care n-a trecut de Curtea Constituțională, dacă mi-amintesc bine acum.
0: Sunt sigur că e complexă situația. Are dreptul parlamentarul cel puțin să devină independent în caz de un conflict. Da, așa să pleci de la stânga și să ajungi pe dreapta, aici, mai ales că asta schimbă, poate de la un număr de plecări, de trasee făcute, se schimbe proporția în Parlament și atunci nu mai reflectă votul original al cetățenilor. Deci, problematică și onorabilitatea acestor
1: apropo
0: politicieni.
1: De reproșuri, i-a mai făcut un reproș Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan, spunea în interviul de la Digi24 că se ține de scaun Ilie Bolojan în înțelegere cu AUR.
0: Cum se ține de scaun? Eu sunt sigur că în punctul ăsta domnul Bolojan nu se mai simte bine acolo, că nu poate nici să facă chestiunile pe care le-ar putea face sau le-ar dori să le facă conform programului de guvernare cu care a venit în față atunci când domnul președinte l-a desemnat, nu? Cu care a făcut echipă la început. E un guvern cu mâinile legate, dar nici nu poate să coboare de acolo decât să facă un lucru dezonorant și să lase efectiv scaunul gol, să se retragă. Poate face asta, nimeni nu l-a încuiat în guvern. Dar, practic, cât e interimar, e interimar. Nu e vina dumnealui că acum e interimar. Și dacă nu se găsește un loc de schimb, scrie foarte clar că vechiul guvern rămâne să țină, cum se zice, să țină fortul, să țină lumina aprinsă până la investirea unui nou guvern. Posturile nu rămân vacante.
1: Suntem într-o situație în care nu ne-am mai regăsit în istoria României democratice, cel puțin, și mai ales situația miniștrilor interimari, care
0: deja au ieșit 3 portofolii. Pentru că ai interimarii după demitere.
1: În Constituție.
0: Da, exact, ai interimarii după demitere, plus că ai interimarii numiți înainte de demitere, care au ocupat locurile predate de PSD, care și-a dat demisia din guvern.
1: E deci, cu siguranță o premieră.
0: Sunt persoane care au câte 3, nu, 2, cred că maximum 2 portofolii. Și asta e problematic, că nu poți să conduci. Adică și așa să conduci un minister, nu știu dacă cineva a stat să fie, cum zice, să fie umbra unui ministru în sensul pozitiv, să urmărească cât de mult un ministru nu mai doarme. Că e bun, că e rău, ministrul ăla îi sună telefonul non-stop se întâmplă ceva. Și vorbim și de ministerele alea tari, externe, interne, apărare.
1: În fiecare minister există și posturile de secretar de stat care... Pentru asta au fost gândite,
0: că ministrii
1: tocmai
0: nu dorm.
1: Pentru a se împărți. Și m-aș mai uita la ceva. Pentru că printre reproșuri și rămurele așa de măslin, am mai văzut și un semnal apropo de strategia PSD, care spune că cei de la USR ar trebui să meargă în opoziție. Și s-a vorbit foarte mult în această perioadă că ideal pentru social-democrați, și cam asta negociază, o majoritate ceva mai mică, o coaliție mai mică.
0: Mica unire.
1: Da, o mică unire, exact. Doar cu PNL și cu USR și cu UDMR, fără cei de la USR.
0: Ai grijă ce profețești, că s-ar putea să iasă. UDMR nu, cred că va fi totuși acolo în jocurile, în toate cărțile care se întâmplă. Da, USR ar fi păcat totuși să plece de acolo, deși și opoziția e sănătoasă, pentru că îți poate reconcentra forța politică atunci când ești în opoziție.
1: Și toate partidele au căzut de acord că a fost o greșeală, că doar AUR a rămas în opoziție,
0: da,
1: după
0: exact.
1: Alegerile din
0: pentru
1: 2024.
0: Că opoziția, până la urmă, este criticul cel mai bun al unui guvern și este bine, nu cel mai bun în sensul că o face și cum trebuie, dar ca postură, ca loc de unde privește și spune, opoziția este neangajată, relativ neangajată în procesul politic, totuși are de lucru în Parlament, trebuie să voteze acolo, deci nu e cu totul pe lângă. Dar opoziția nu trage ponoasele, cum s-ar zice, unei guvernări dificile.
1: Într-o perioadă cum este cea pe care o traversăm.
0: Exact, de asta se pare că și PSD-ul stă un pic deoparte și nu se aruncă, ar fi putut, PSD-ul putea să obțină probabil prin negocieri niște voturi
1: cu
0: și
1: PSD
0: să...
1: PSD a fost printre cei mai aprinși critici ai guvernului și în perioada în care făcea.
0: Bine, aici a dat o explicație domnul Grindeanu și a spus că nu domnul Grindeanu, altcineva cu pastila, metafora cu pastila, că domnul Bolojan a vrut să vindece bolnavul dându-i tot tratamentul de 14 zile într-o zi. Adică, cumva, vezi, doamne, au făcut prea repede măsurile de corectare a deficitului bugetar și asta a creat un șoc în societate. Și cred, deși cred că este o problemă cu modul cum a fost aplicat programul de guvernare, apropo de faptul că populația a trebuit să dea mai mult, iar protipendada
1: de la stat s-a tăiat
0: mai puțin. Exact. Deci, cred că asta a fost. Deci, pot să fiu de acord că a fost o... că ar fi niște nuanțe de probleme acolo, dar e interesant de ce PSD-ul... Cam asta ar fi poziția. De-aia a fost supărat PSD-ul. Dom'le, am fost de acord că luăm tratamentul ăsta, dar nu bem toată sticla de sirop deodată, că ți se face rău. S-ar putea să vezi dublu.
1: Uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat apoi în audiență națională când vorbim despre ceea ce se anunță o întâlnire explozivă la Ankara, unde Donald Trump va da nas în nas cu liderul european pe care continuă să-l critique online. Vă spun despre ce este vorba după o scurtă pauză, rămâneți pe Digi24.
4: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic explicăm importanța ariilor protejate, care știm sunt des afectate de defrișări ilegale, distrugerea habitatelor și incendii. Aceste zone sunt esențiale pentru conservarea naturii, sunt o gură de oxigen pentru speciile de animale și plante amenințate cu dispariția. Și asta pentru că, teoretic, acolo sunt limitate toate acțiunile umane care fac rău, de la tăieri de copaci la vânătoare excesivă. Lista beneficiilor aduse de ariile protejate este lungă și cu un impact pentru noi toți. De exemplu, aceste zone mențin în echilibru ciclul apei, formarea solului și polenizarea. În plus, reglează clima prin captarea de CO2 și astfel scad efectele schimbărilor climatice. Fiind spații protejate, acolo se formează vegetație și soluri stabile care funcționează ca o barieră contra inundațiilor și alunecărilor de teren. România are multe zone protejate, aproximativ 23% din suprafața țării. Și aici intră parcuri naționale, naturale, geoparcuri și rezervații ale biosferei. Ce putem face noi ca să nu distrugem echilibrul acestor zone? Să nu lăsăm gunoaie în urmă, să nu rupem plante, să nu deranjăm animalele și să evităm traseele nepermise. Apoi putem planifica acțiuni de voluntariat pentru curățenie și, de ce nu, să învățăm și pe alții cum trebuie protejate aceste comori ale naturii. Pentru că fiecare gest are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu. V-am văzut la televizor în această perioadă vorbind despre un caz descoperit de colegii de la Digi 24 la Băile Felix.
4: Da.
3: Un caz pe care comunitatea locală l-a ținut viu, fiindcă s-au trezit că li se taie pădurea, aparent sau cel puțin declarativ, cu acte, niște firme sau o firmă chemată de autoritățile locale, în realitate fără. Asta e ce la un moment dat, într-un final, a descoperit și garda forestieră, inspectorii de forestier de acolo. Astfel de cazuri însă se întâmplă peste tot în țară.
4: Da.
3: Comunitatea de la Băile Felix nu a vrut să lase lucrurile așa. În alte părți, oamenii întorc capul. Sau își spun, n-are sens să luptăm, luptăm cu cine?
4: Sau sunt părtași.
3: Sau sunt părtași.
4: În multe comunități care trăiesc monoindustrial, doar de pe industria lemnului, cu exploatarea lemnului în buzunar, din aia își câștigă pâinea, e o problemă majoră să mergi să vorbești despre infracționalitatea forestieră. Pentru că atunci presiunea nu vine doar din comunitate, vine pe scară politică, poate e pe cineva angajat la stat, poate soția este profesoară în comuna respectivă, poate lucrează la primărie, poate lucrează la ANAF și se exercită o presiune politică destul de mare. Și aici nu vorbim doar de păduri private, vorbim și de pădurile statului, se execută o presiune destul de mare ca aceste cazuri să fie mușamalizate pe cât posibil sau în cazul nostru am avut comunitatea care a făcut presiune, am avut o televiziune, un canal de știri care a mers acolo. Dar imaginați-vă în zonele retrase, montane, de deal, zone izolate, unde îți iau 20-30 de kilometri ca să ajungi la locul faptei. Pur și simplu, oamenii din comunitățile respective nu vor să se implice, nu au resurse, nu au nici știința de a se implica și atunci ce vedem noi, ce am văzut de fapt la Băile Felix sau ce am văzut în alte părți, în zone periurbane, mulțim cu 100, cu 200, da, cu 300 ca volume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Misiune spațială spre lună. Nu știu dacă vă amintiți, dar prima oară când am fost pe lună, am amânat-o următoarea că nu a mai fost buget. Acum ne-am gândit că dacă tot avem atât de mulți bani și stăm atât de bine pe economia mondială, am zis, nu există războaie, nu există inegalitate socială, perfect, hai să facem toată treaba asta, perfect timing. Da. Vă dați seama ce vremuri nebune trăim dacă am ajuns, bă, să treacă știrea asta atât de ușor pe lângă noi? Data trecută a fost cea mai importantă știre posibilă. Acum simt, da, posibil să fii și extraterestri, mai vedem noi cu fața, nici măcar nu mergi pe lună, mergi pe lângă. Oh, ce public bun! Okay. Observarea și fotografierea lunii reprezintă parte esențială a antrenamentului echipajului Artemis 2. Principalul scop al misiunii este fotografierea planetei Pământ pentru a convinge bună parte din populație că Pământul nu-i place. Sigur o să funcționeze. Astronauții poartă niște costume portocalii și dacă vă întrebați de ce, ei bine... Da, domnul președinte al Americii, deloc narcisist, a zis, finanțez misiunea doar dacă o să fie culoarea mea. Dar bineînțeles că există și ceva probleme când vine vorba de astfel de misiuni și ce putea să meargă greșit? S-a stricat toaleta. E pe bune. Întrebată de situația toaletei, Koch a declarat că este mândră să se numească instalator spațial. O zis, fix așa, o zis, îmi place să spun că e cea mai importantă piesă de la echipamentului din bord, ceea ce zice, bă, nici măcar un meseriaș bun nu mai găsești în ziua de azi, nici pe lună. Să-mi aveți pare... Okay. Pare totuși că seamănă așa. Voi vă dați seama că era mult mai bine dacă astronauții erau crescuți în România? Că oricum eram obișnuiți cu WC-ul în fundul curții. La noi distanța între casă și WC-ul e mai mare decât distanța între navă și lună, de multe ori. Da. Deci, dar cumva chiar și în spațiu vechea problemă rămâne. Adică cea mai importantă problemă oriunde te duci e să nu faci pe tine. Lansarea a fost făcută pe 1 aprilie în Florida. Ca să aibă și ei o scuză în caz că misiunea este prost, bă, am făcut o glumă, nu a fost pe bune. Deci echipajul a fost îmbrăcat în portocaliu și, bineînțeles, dacă femeia era româncă, probabil ar fi fost judecată că nu e îmbrăcată corespunzător. Nu neapărat să aibă batic, dar ceva.
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM.
2: Conflictul dintre Donald Trump și premierul italian Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Chiar înainte de summitul NATO din Turcia, președintele american a făcut o postare bizară pe propria rețea socială cu o descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. E vorba despre o fotografie în care Meloni îl privește pe Trump zâmbind admirativ. Poza e însoțită însă de mesajul "e nevoie de ordin de protecție". Ce vrea Donald Trump să spună? De la ce a pornit conflictul dintre cei doi? Aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, de la Mohan.
3: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet, relația relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez, eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.
2: Da, va fi interesant de observat modul în care vor relaționa cei doi, Vlad Babenco, la summitul care începe mâine seară cu cina oficială, cu primirea oficială, dar lucrările vor avea loc pe parcursul zilei de miercuri. Sunt 32 de lideri, vor fi desigur și invitați, dar cred că va fi dificil de evitat așa întru totul orice contact, orice întâlnire între Giorgia Meloni, premierul Italiei, și Donald Trump, președintele Statelor Unite. Și culmea, doi lideri care erau văzuți ca având o relație foarte bună până la începutul conflictului din Iran.
4: Aici sunt câteva lucruri de gândit. În primul rând, există consilieri pentru fiecare dintre acești lideri politici care știu să reacționeze, să o întoarcă pe doamna Meloni într-o direcție, pe domnul Trump în altă direcție. Deci se poate, se pot face. Mai greu mi se pare cu așezarea la mese sau la
2: pentru
4: discuții.
2: Pentru organizatori.
4: Da, pentru că totuși Italia este un pic mai în fața acolo, nu e o țară care să primească locul din spate, cum s-ar zice, și America la fel, așa că să-i separi e destul de dificil, apropo de cum se practică așezarea și coordonarea în spațiu. Ce voiam să zic legat de mema aceasta pe care a postat-o președintele Trump, cu vai, nevoie de un ordin de restricție, întrebarea, gluma ar fi cine față de cine să obțină ordinul de restricție, dar o lasă așa. Și a doua, să nu uităm totuși un lucru important, relevant apropo de fizică, de înălțimi, ca să ne gândim de ce doamna Meloni se uita așa admirativ. Domnul Trump este foarte înalt, e la fel de înalt ca mine, aproape 2 metri, cred că 1,80 și ceva, pe la 90.
2: Un bărbat foarte
4: înalt.
2: Doamna
4: Meloni este o femeie cu o înălțime mai scundă, așa că e natural oricând se întâlnesc, dumnezeu se va uita în sus, înspre el. Așa că să nu cădem în toate chestiile astea, că se uita admirativ și acum nu se mai uită. Deși mie nu-mi place direcția asta destul de extremistă în care merge doamna Meloni, trebuie să spun că a reacționat corect, cam așa cum aș vrea să-l văd și eu pe președintele nostru când sunt probleme, și a spus, când zicea Trump, o acuza că se roagă de el să facă o poză împreună, și a zis, nici eu, atât eu cât nici
2: Italia,
4: eu, cât
2: nu
4: nici
2: se roagă
4: Italia.
2: De nimeni.
4: Ce postură frumoasă, uite, asta e om de stat care știe ce să zică, însă da, sunt șicane destul de mare între doi aliați puternici, că Meloni a fost chiar avangarda Europei atunci în războiul tarifelor și a venit în față și a cerut
2: și
4: să ne calmăm cu toții.
2: Era văzută ca un lider care ar putea să ajungă la Donald
4: la
2: Trump
4: inima
2: și să-l convingă
4: Trump.
2: Exact.
4: Dar apoi a fost și situația cu Papa în care Washingtonul s-a luat de Papă și acum n-ai ce face. Meloni are cum se numește, votanți care sunt conservatori, care sunt credincioși și a trebuit să ia apărarea Papei, ceea ce nu cred că a picat foarte bine relația cu Trump, și apoi și situația cu că a interzis să plece zbor de acolo, pentru că foarte multă din populația Italiei este deschisă față de mișcarea pro-Palestina și sunt împotriva ideii de genocidului care se întâmplă acolo. Și atunci doamna Meloni a fost prinsă în menghiră. Vrea și relații bune cu America, dar trebuie să ține și cu votanții ei, pentru că înțeleg că și acolo vor fi niște alegeri destul de dificile pentru partidul Giorgiei Meloni. Deci va fi un summit interesant.
2: Răcirea până la atacuri din acestea online
4: meschine.
2: A relațiilor meschine, exact, e un cuvânt foarte bun. Relațiilor dintre Italia și Statele Unite ar putea face și mai dificil acest summit, pentru că nu se anunță discuții ușoare până la urmă. Știm că Donald Trump nu a mai prididit cu criticile la adresa statelor europene din NATO. Nu contribuie suficient, nu ajută niciodată Statele Unite.
4: Ceea ce e fals, pentru că am
2: ajutat Statele Unite în chestiunea
4: NATO
2: Iran.
4: A ajutat Statele Unite în ziua aceea nenorocită cu cele două turnuri atacate de teroriști. Da, mă rog, n-am fost departe noi ca NATO. Dar da, e problematic și pe toate fronturile pare că 31 de lideri nu fac față unui singur lider și înțeleg că America este un constituent important al NATO, dar până la urmă trebuie să ne luăm destinele în frâiele destinelor noastre în mână și să luptăm pentru ce știm că e important. Asta este, eu nu sunt bucuros că ne reînarmăm, mi-aș fi dorit să ne îndreptăm spre o societate a păcii, nu? În care să nu fie nevoie să construim iarăși bombe în fabrici, dar momentan altă soluție nu avem.
2: E nevoie să fim pregătiți. Vlad Babenco, îți mulțumesc pentru discuție, pentru prezența ta în audiența națională. Iar pe final e momentul să trecem rapid în revistă cele mai citite știri pe digi24.ro. Unul dintre articolele cu cele mai multe accesări peste zi a fost cel dedicat rezultatelor examenului de bacalaureat. Aflați de pe site-ul nostru când se vor afișa, unde pot fi găsite. Iar pe digisport.ro foarte mult spațiu și toate informațiile noi dedicate scandalului uriaș de la Mondial, pornit după intervenția scandaloasă a lui Donald Trump în favoarea atacantului echipei americane. Iar audiența națională se încheie aici. Rămâneți pe Digi24. Imediat ne revedem cu jurnalul de la miezul nopții, cu sinteza celor mai importante știri ale zilei.
5: Un program oferit de Digi. Dobrogea otomană, prima mențiune a satului Gelengic, în traducere românească Mireasa, apare în anul 1652 în jurnalul călătoriei lui Evlija Celebi. Cișmeaua otomană se află în vecinătatea rezervațiilor naturale Cheile Dobrogei și Gura Dobrogei pe cursul Văii Seci și la poalele bisericii Adormirea Maicii Domnului. Inscripția sculptată pe o placă de marmură albă fină, înscriere turco-osmană, talic cu caractere arabe, pomenește de Mirza Bek, ctitorul acestei cișmele. La realizarea ei au fost utilizate spolii de la construcții romane din apropiere, între ele postamentul unei statui cu amprenta piciorului personajului reprezentat. Cișmeaua reprezintă martorul unei civilizații și unei structuri sociopolitice azi dispărute, dovedind în același timp o remarcabilă continuitate de utilizare. În ultimii ani, cișmeaua lui Mirza Bek a intrat în atenția cercetătorilor și a autorităților locale, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
7: Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
8: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnică pomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi. Știi?
7: Dar
8: să
7: nu intri... știm cât este de urmărit, dacă nu...
8: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
7: uite,
8: umor.
7: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație, o situație actuală, o situație politică, un context?
8: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau, să zic, iubita. a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva, că tu de fapt erai prietenul ăla care a plecat cu ea, nu, unde altceva. Da.
7: De unde îți vine inspirația?
8: De pe stradă.
7: Din cotidian? Din,
8: de pe
7: da?
8: Stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
7: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu practic ai rămas cu gândul la primul job.
8: Da, dacă vrei, sigur. Da. Nu, no, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
2: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de Caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe acțiune, să zic așa.
1: Nu e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
2: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat, cel puțin, este faptul că dacă, eu știu, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aialaltă. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
1: E ca atunci când faci o traducere și adaptare după o comedie străină, practic.
2: Da, cam așa.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 FM.

0: La momentul descinderii a povestit în exclusivitate pentru Digi24 condițiile în care trăiau și cum banii din pensie ajungeau direct în conturile lui Viorel Pașca. Cum și-au motivat judecătorii decizia de a lăsa în libertate pe patronul azilelor, vă spun imediat. Și în loc să găsească soluții pentru formarea noului guvern, politicienii încurcă și mai rău ițele crizei politice. Liderii de dreapta îl acuză pe Nicușor Dan că ar juca necinstit, ce îi se reproșează mai exact, ce scenarii mai sunt acum luate în calcul, aflați în scurtim. Iar Donald Trump este din nou în centrul unui scandal. E acuzat că s-a folosit de influența sa ca să întoarcă o decizie la campionatul mondial de fotbal în favoarea unui jucător american. Întreaga poveste și cum a răspuns liderul Statelor Unite acuzațiilor mai târziu la știrile serii începe. Azilele lui Viorel Pașca funcționau ilegal, dar oamenii cazați acolo aveau condiții decente. Aceasta este explicația Tribunalului București pentru hotărârea de a lăsa sub control judiciar pe patronul azilelor din Dumbrava. Magistrații consideră că probele strânse până acum de anchetatori susțin acuzația că familia Pașca țintea pensiile și ajutoarele pentru bolnavi, dar că probele nu mai pot fi influențate, așa că arestul nu e necesar, ne explică Valista.
1: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există

0: suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT, și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
1: Pensiile oamenilor cazați în azilele sale erau încasate direct de Viorel Pașca. Așa sună mărturia în exclusivitate a unuia dintre cei 400 care au fost găsiți de anchetatori la Dumbrava. Bărbatul, care a fost operat la spitalul din Oradea, a povestit pentru Digi24 în ce condiții a trăit în azilele ilegale.
2: A fost și bine și rău.
3: Ce-a fost bine, ce-a fost rău?
2: A fost cu mâncare când în când, odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
3: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
2: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit cu că vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții, așa ceva am auzit, dar bătăi... Nu, de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
3: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
2: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie, primam haine de schimb curate. Nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
3: Pensia dumneavoastră unde se...
2: La domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toate pensia până ultimul 5 bani.
3: Și asta a fost înțelegerea de la început?
2: Da.
3: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
2: Nu mai știu exact, tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
3: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
2: Nu, prin poștă.
3: A, și veneau direct la Dumbrava?
2: Direct la contul lui domnul Pașca.
3: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
2: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
3: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră să vă
2: primați? Da, ca să mă sprijine.
3: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg?
2: Adică mai mult în pat, da. Era foarte bine, că era mulți care n-avea nici pensie, nici un fel de venit și stăteau acolo.
3: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
2: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
3: Deci v-ați întoarce neapărat înapoi la domnul Pașca?
2: Nu.
1: Scumpirile din ultimele luni au forțat românii să devină mai cumpătați. La ce produse au renunțat și de unde preferă acum să-și facă cumpărăturile, vă spun imediat. Circulația pe autostrada A10 Sebeș-Turda se închide parțial după ce asfaltul s-a surpat. Probleme sunt pe o porțiune de 17 km, zonă care a mai fost reparată și în urmă cu 3 ani. Autoritățile spun că problema ar fi apărut din cauza infiltrațiilor de apă. Pe timpul reparațiilor, șoferii vor fi redirecționați către drumul național 1.
4: Problemele au apărut pe lotul 4 al autostrăzii Sebeș-Turda, la intrarea în județul Cluj, în zona kilometrului 66. Pe una dintre benzi a apărut o surpare de teren, dar afectate sunt și parapetele de protecție.
5: Situația se înrăutățește de la o zi la alta și, după cum vedeți, față de nivelul inițial al autostrăzii, această porțiune s-a lăsat cu aproximativ un metru și continuă să o ia la vale.
6: Jalnic arată. Numai la noi se poate întâmpla așa ceva. Dacă ar fi fost făcute lucrurile așa, standard, cum ar trebui, nu cred că s-ar fi întâmplat lucrul ăsta. Vin de la Sibiu și sunt o grămadă de denivelări.
7: De mântuială. Altfel, nu se explică.
8: Ar trebui forat, introduse niște betoane ca să susțină, pentru că o face acum peste o lună, două, iar e gata.
4: Autoritățile promit reparații urgente și verifică dacă problemele sunt cauzate de modul de construire a autostrăzii.
9: Avem o expertiză în care s-a dat o soluție destul de costisitoare, ajung de 32 de milioane de lei. Încercăm o altă metodă să rezolvăm problema care ne costă câteva sute de mii de lei. Dacă cel puțin până durează achiziția asta, am zis că noi o facem provizoriu, dar de fapt avem cumva încredere că va rămâne definitivă ca o lucrare ca să rezolvăm problema infiltrațiilor. Acum, în prima fază, o să fie suportate de Gnair, de pe Cluj, dar probabil împreună cu Gnairul analizăm situația de a merge al trage la răspundere pe consultul pe legea 10.
4: Aceeași porțiune de drum a mai fost peticită și în urmă cu 3 ani. Pentru construirea celor 17 kilometri afectați acum, statul român a plătit 90 de milioane de euro.
1: Drumul spre vacanța la mare în Bulgaria sau Grecia a început cu nervi pentru șoferi. Deși de 3 săptămâni funcționează un sistem de plată online a taxei pentru podul Giurgiu Ruse, oamenii au descoperit că sunt totuși nevoiți să stea la ghișeu. Motivul? Pensiile speciale pentru cei care au achitat online sunt prost semnalizate, iar pe partea bulgară nu sunt montate bariere automate și nu sunt create culoare pentru cei care au plătit online.
4: Șoferii așteaptă chiar și 20 de minute la stația de taxare pentru trecerea podului Giurgiu Ruse. Se întâmplă la aproape o lună de când funcționează aplicația pentru plata online.
10: Chiar dacă cele două benzi destinate șoferilor care au plătit taxa online sunt semnalizate, respectiv 3 și 4, marcajele rutiere sunt șterse de rulajul mașinilor. Așadar, șoferii care intră în această zonă le ignoră și trec cu vederea și indicatorul de la intrarea în zona de taxare. Și cei care vor să plătească taxa fizic ajung pe aceleași benzi cu cei care au plătit-o în avans.
11: Noi am plătit, nu știu pe care bandă putem să intrăm.
10: Ați plătit online?
11: Da.
10: Și nu ați văzut indicatoarele pentru online?
4: Blocaje apar și pentru că pe benzile destinate doar mașinilor ajung să intre tiruri și autocare.
12: Mult cu indicatoare puse mai clare, mai să înțeleagă tot omul.
10: Cât de des treceți pe la această stație de taxare?
12: Depinde, de câteva ori pe lună. Putem să stăm și un sfert de oră, 20 de minute.
4: Oamenii se plâng de aglomerație și pe partea bulgară. Un turist venit din Turcia a scris, chiar dacă taxa pentru partea bulgară este plătită online, nu există o bandă automată dedicată, așa că tot stai la aceeași coadă. Altcineva venit din Tasos spune că a fost nevoit să stea o oră în Ruse. Un alt turist a menționat că nu știe dacă merită plata online în Bulgaria. Autoritățile române promit că vor îmbunătăți semnalizarea la stația din Giurgiu.
13: Vom reface marcajele și le vom face mai evidente, adică se vadă clar că este bandă pentru plată online sau și bandă pentru plată cash. Sistemul de la bulgari, care înseamnă de fapt un sistem cash, dar un fel de cash mascat. Te duci la ghișeu cu telefonul sau cu hârtia printată și arăți celui de la ghișeu că ai plătit. La noi bariera este automată.
4: Valoarea taxei este de 15 lei în România și de 2 euro în Bulgaria.
1: O comună din Maramureș se pregătește de faliment după ce a acumulat datorii uriașe către o firmă angajată să repare străzile. Pentru că administrația locală nu a plătit la timp facturile, patronii companiei respective au obținut în instanță sechestru pe toate bunurile primăriei.
4: Comuna Șieu, județul Maramureș, o localitate cu câteva mii de suflete și datorii de peste 2 milioane de euro. Toată problema se trage de la un contract de 150.000 de euro pe care fosta primăriță l-a semnat cu o firmă în urmă cu 4 ani pentru pietruirea străzilor din comună. Contract care a fost semnat cu penalități de, atenție, 1% pe zi. Primăria a rămas în urmă cu plățile care au devenit între timp o datorie uriașă.
14: Sechestru este pus pe toate bunurile primăriei, imobile mă refer, toată pădurea comunală, deci practic noi nu mai aducem profit nici de acolo, nu mai facem încasări. Este o sumă extraordinar de mare, o sumă pe care categoric comuna și eu, primăria comunei și eu, nu poate să o achite. Nici măcar nu putem vorbi de o eșalonare de plată, pentru că asta ar însemna

0: Nici nu putem avea pretenție la actuala primăriță ca să vedem că face ceva pentru comuna, că suntem datori vânduți.
1: Primărița din Șieu va anunța falimentul comunei în zilele următoare, așa că toți banii se vor duce către creditori. Reprezentanții firmei nu și-au precizat încă punctul de vedere la solicitările Digi24.
2: Scumpirile din ultimul an au tăiat din achizițiile pentru casă, dar și parte din lista săptămânală de cumpărături a românilor. Cumpătarea e cuvântul de ordine dacă e să ne uităm la graficul consumului în scădere de 10 luni.
1: Domnul Ion are pensie de 2600 de lei, iar singurul mod prin care poate trece peste prețurile mari este prin tăierea listei de cumpărături.
3: În loc de un kilogram iei 600 de grame, în loc de 200 de grame, de 2 kg iei un kilogram.
4: Vezi că nu e, te adaptezi. Și iei altceva, faci altceva cu alt preț. Am învățat să mă uit la magazine, la per kilogram, plus listă de acasă.
5: Ne căutăm un buzunar tot timpul, să vezi dacă ți-ajung banii sau nu ți-ajung banii.
1: Vânzările de mâncare au scăzut în ultimul an cu peste 4%, iar produsele nealimentare cu peste 5%.
6: Că sunt cumpătați, se gândesc la alte sugestii pe care le-ar putea avea, merg către, pentru început, consumul defensiv, așa numim noi, produse mai de o calitate mai slabă.
1: Același lucru se întâmplă și la pompă. Șoferii au alimentat mai puțin cu 2% în ultimele 12 luni.
7: Anul trecut, un litru de benzină se vindea cu puțin peste 7 lei. Acum, în schimb, prețul depășește pragul de 8 lei și 50 de bani. O creștere mai semnificativă a avut loc însă în cazul motorinei. Dacă anul trecut, un litru se vindea cu aproximativ 7 lei și 50 de bani, acum același litru de motorină costă aproximativ 9 lei și 50 de bani.
1: Pentru a face economii, șoferii au început să meargă cu mașina doar la nevoie.
8: Nu merg pe fiecare zi cu mașina. Mai stăm și acasă. Foarte greu, foarte greu.
9: Mașina mea personală merg mai puțin, doar dacă e neapărată nevoie.
1: Consumul scade de 10 luni, iar experții susțin că atât timp cât prețurile vor continua să crească, vânzările vor fi din ce în ce mai mici.
2: Iar luna iulie a început cu prețuri mai mari în benzinării, după ce plafonările adoptate după criza din Golf au expirat. Guvernul promite că în 2-3 săptămâni situația ar trebui să se îmbunătățească. Dar până atunci, șoferii care stau la granițele de sud și vest dau fuga la vecini până în Bulgaria ori Ungaria pentru un plin mai avantajos. La bulgari, de exemplu, carburanții costă cu 1,50 lei mai puțin ca la noi, motivul taxele mai mici pe care le încasează statul. Am făcut și noi un experiment să vedem cât anume economisim dacă alimentăm în afara țării.
10: București, motorina standard a ajuns să coste 9 lei și 50 de bani pe litru. Înainte de expirarea plafonării, prețul era de 9 lei și 18 bani pe litru. Așadar, pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer ajunge să plătească cu 16 lei mai mult decât înainte.
11: Până nu demult, prețurile plafonate din Ungaria la benzină și motorină erau destinate doar șoferilor maghiari. De acum însă, prețurile afișate la pompă sunt valabile și în cazul șoferilor de alte naționalități, astfel că mulți români profită de această diferență și vin pentru a alimenta în Ungaria.
2: Aici, în Bulgaria, dacă ne alimentăm mașina, rezervorul cu 50 de litri de motorină, vom plăti 390 de lei. Însă, dacă facem același lucru în România, vom achita cu 82 de lei în plus.
12: Scumpirea la pompă în România contrastează cu evoluția situației din Orientul Mijlociu. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât în jurul valorii de 72 de dolari pe baril.
13: În România, ce se menține? Se menține fiscalitatea ridicată. La Bulgaria 1,4 acciza și la noi 2,8 acciza. Da? La motorină.
12: Comercianții mari spun că o scăderea prețurilor carburanților ar aduce ieftiniri și pe rafturile magazinelor.
14: Probabil că producătorii și procesatorii de carburant au cumpărat scump, au stocuri, pentru că noi n-am avut amenințarea lipsei de stoc de carburant pe perioada conflictelor din Iran. Noi sperăm că în 2 săptămâni, 3, maxim o lună, să ajungem la niște prețuri rezonabile.
12: Dacă prețurile nu vor scădea până la mijlocul lui iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat că guvernul va pregăti o nouă schemă de plafonare.

0: plan politic, vedem atacuri în rafală la președintele Nicu Șordan. Lipsa de acțiune în condițiile în care au trecut mai bine de două luni de la demiterea guvernului e ceea ce îi reproșează chiar fostul președinte Traian Băsescu, care l-a susținut pe Nicu Șordan în campania prezidențială de anul trecut. Dinspre liberali vin reproșuri de favorizarea socialdemocraților.
1: Domnul Nicu Șordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
2: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
3: Domnul Nicu Șordan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicu Șordan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
4: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
5: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
5: Sau cu Ilie Bolojan.
0: Astăzi și George Simion a postat pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat ca un ultimatum pentru președinte. I-a cerut să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion are însă lipsă 65 de semnături pentru a putea demara procedura de suspendare în Parlament. Guvernul de armistițiu, formula introdusă de Ilie Bolojan zilele trecute, își face loc și în discursul lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD așteaptă ca primul pas să fie făcut de liberali, adică, spune el, să își anuleze partidul hotărârile prin care a stabilit că nu se va mai alia cu PSD.
6: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul Social
7: Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumneavoastră, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
6: Deci ar fi în regulă.
7: S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armistițiu, din care se facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum?
6: Probabil că da. Altfel nu se poate.
7: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
6: Dacă se poate. Alexandru Nazare ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
7: Nazare a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... Dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere...
0: Rușii continuă să distrugă vieți nevinovate în Ucraina. În cel mai recent atac au ucis 20 de oameni și au rănit câteva zeci, inclusiv copii. Cum au reacționat europenii, vă spun imediat. Rămâneți pe Digi24.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
11: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun e posibil două cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Dom'le, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult. Este ca și cum ai încerca să stingi un incendiu într-o cameră, dar fiecare gălată cu apă ar aprinde focul în încăperea alăturată. Pentru populație, efectele sunt vizibile rapid. Creditele devin mai scumpe, economiile își pierd în valoare din cauza inflației, iar oportunitățile de angajare pot să scadă. Pentru companii, provocările sunt la fel de mari. Costurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, iar investițiile sunt amânate din cauza incertitudinii. De aceea, atunci când auzim economiști sau bancheri centrali vorbind despre riscul de stagflație, este un semnal că economia ar putea intra într-o perioadă în care atât creșterea cât și stabilitatea prețurilor sunt puse sub presiune. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Controversa intervenției lui Donald Trump la Cupa Mondială ia amploare. Șeful Casei Albe a recunoscut că a dat telefonul care a întors lumea fotbalului pe dos, pentru ca un jucător cheie din Naționala Statelor Unite să scape de cartonașul roșu pentru faul și să participe și la meciurile următoare. Decizia luată de FIFA, o premieră istorică, a fost aspru criticată inclusiv de Uniunea Europeană.
1: You get a red card. Nah, bro, I have the Trump card. I win. What? That's not how it works.
2: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
3: O glumă neinspirată, așa este privită intervenția lui Donald Trump la FIFA ca să-și scape fotbalistul de cartonașul roșu. Liderul american a recunoscut senin că l-a sunat pe președintele Federației de Fotbal.
4: That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that.
5: Picking up at NATO tomorrow. We're there with the Belgians and everybody else.
3: După discuția cu Trump, șeful FIFA Gianni Infantino a decis să permită fotbalistului american penalizat inițial cu cartonaș roșu să joace în următorul meci cu Belgia. Decizia este una fără precedent în istoria fotbalului și a înfuriat marile cluburi.
6: Yeah, where to draw the line? This is the question that I ask. I have no answer to that. Where does this end now? Do we appeal if a yellow card is not a yellow card?
7: But once you give a red, it's a red. So I think it's more of an Infantino problem than it is a Trump problem.
8: Même les joueurs eux-mêmes sont assez professionnels pour passer au-dessus de ça. Bon voilà, ça reste un joueur comme un autre.
3: Fotbalistul american va putea juca în continuare la Cupa Mondială, dar nu va scăpa definitiv de suspendare.
0: Incendiile de vegetație din Europa strică și planurile de vacanțare ale românilor, unde au făcut ravagii flăcările. Cât de mare e pericolul, va arăta imediat. Ucraina a atacat și ultima mare rafinerie a Rusiei. Nu se știe deocamdată cât de mari sunt pagubele, dar furia Moscovei s-a dezlănțuit fără milă asupra capitalei Ucrainei. Clădiri în flăcări, cel puțin 22 de morți și 70 de răniți, inclusiv copii, și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

0: Ucrainenii spun că rușii au lovit cu rachete balistice două blocuri de peste 20 de etaje. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a spus președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO de la Ankara.
1: У нас лестничная площадка вся, там никак не спуститься, Мы там были просто заблокированы, получается. Ну, а все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит. Там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот, и все, у нас потом стояли у них в квартире. И за нами спасатели.
2: Умасована атака, циркони, шахеди, балістика, тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Мені тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Я така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Viitorul NATO se scrie la summitul de la Ankara. Liderii celor 32 de state membre trebuie să decidă cum vor răspunde agresiunii Rusiei și dacă trebuie întărit și mai mult flancul estic. O decizie crucială și pentru țara noastră. La summit va participa și Donald Trump, care ar putea face anunțul momentului dacă Statele Unite mai rămân sau nu alături de Europa. Mai multe ne spune Ana Constantin.
3: Donald Trump va discuta cu Volodymyr Zelensky miercuri, iar Ucraina speră să-l convingă pe liderul american cu cele mai recente victorii înregistrate împotriva Moscovei, inclusiv atacurile reușite din ultimele luni asupra infrastructurii energetice a Rusiei. Toți oficialii NATO vin de altfel la summit înarmați cu cifre mari care răspund dorințelor lui Donald Trump. 121,5 miliarde de euro au investit în plus în 2025 Europa și Canada în apărare. Mulți analiști spun că Rutte are acum cifrele să demonstreze că europenii își îndeplinesc angajamentele de împărțire a sarcinilor. Dincolo de cheltuielile pentru apărare, europenii vor prezenta date concrete lui Donald Trump și privind cooperarea industrială și ajutorul acordat Ucrainei. În încercarea de a convinge încă o dată administrația americană că povara securității europene s-a mutat treptat și alianța a început deja tranziția către NATO 3.0. Rămâne de văzut dacă și Donald Trump va aprecia eforturile depuse. Relația președintelui cu aliații NATO a fost, știm, tensionată în ultimele luni și l-a reproșat deseori lipsa de loialitate față de Statele Unite.
4: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's $258 billion in extra investment. You could argue that he is the first president of the U.S. since Eisenhower who was able to come to this situation where the Europeans and the Canadians will spend the same as the Americans. This equalization was a wish for 50, 60 years, and now it's happening, and I think in large part to his leadership.
0: Rușii ar avea în plan să atace încă o țară europeană. E avertismentul venit din Statele Unite și e vorba despre Polonia, pe care Putin a acuzat-o că a devenit un centru de producție pentru echipamente militare destinate Ucrainei. Washingtonul crede că rușii intenționează să distrugă cu rachete și drone infrastructura critică a Poloniei. Ba chiar soldații Moscovei ar putea pătrunde terestru în țara aflată sub scutul NATO. Surse apropiate președintelui polonez au declarat că jocul Rusiei este menit să pună presiune pe aliații occidentale ai Ucrainei ca să nu-i mai acorde ajutor militar și financiar. Incendiile de vegetație fac prăpăd în mai multe țări din Europa, inclusiv în destinațiile de vacanță ale românilor. Mii de hectare s-au făcut scrum în Franța, în Spania, Grecia ori Portugalia. Pompierii români au răspuns apelului venit de la autoritățile franceze și au reușit să stingă flăcările înainte de a ajunge la casele oamenilor.

0: Echipele din prima linie și riscă viețile zi și noapte într-o luptă ce pare fără sfârșit. 5.000 de hectare au fost pârjolite de flăcările care se răspândesc rapid din cauza căldurii și a vântului puternic. Cel puțin 200 de pompieri cu 47 de autospeciale și 12 aeronave încearcă să țină focul sub control în sudul Spaniei.
1: Y el Seprona investiga las causas de este incendio, aunque todo apunta a una imprudencia.
2: Temen a las altas temperaturas, pero sobre todo les da miedo la brisa marina que puede soplar hasta 30 kilómetros hora.
0: Situația este gravă și în sud-vestul Franței. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din 12 orașe și localități aflate în apropierea graniței cu Spania. Incendiul a mistuit 4.600 de hectare la poalele Pirineilor francezi.
3: Dans les Pyrénées orientales aujourd'hui, 45 pompieri roumains sont venus prêter main forte à Trévillac.
4: Nous avons un camion ici et deux autres là-bas.
3: Florentin Daciu dirige la brigade dans un environnement différent de la Roumanie.
5: Cet été, vous aurez les mêmes problèmes chez vous, non?
4: On en aura, mais pas comme celui-là. Comme vous pouvez l'entendre, à cause du vent puissant, la direction du feu change et ça rend la tâche plus difficile.
0: Imaginile din satelit vorbesc de la sine. Flăcările, cenușa și fumul au cuprins zone întinse de teren din Franța, Portugalia și Spania. Meteorologii se tem că situația se va agrava.
6: Peste 100.000 de iranieni au umplut străzile Teheranului în a treia zi a funerariilor oficiale pentru fostul lider suprem, Ayatollah Ali Khamenei. Clericul a murit chiar în prima zi a atacului americano-israelian. În Spania a început unul dintre cele mai cunoscute, dar și periculoase festivaluri din lume, cel de la Pamplona. La origine, o manifestare religioasă, a devenit celebru pentru alergarea cu tauri pe străduțele înguste ale localității. Timp de 8 zile, micul oraș primește aproape 3 milioane de turiști.

0: Înapoi la noi, vremea se anunță instabilă în mare parte din țară. Sunt așteptate noi furtuni. Ce zone sunt vizate? Cât vor scădea temperaturile? Aflăm de la Greta Gafi.
1: Bun găsit, vremea va fi capricioasă în mare parte din țară. Vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane, meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Cunoaștem în scurt timp pe fotbalistul vedetă al echipei care a făcut spectacol la Mondial, dar vedeți imediat la sport și cine este prințul care nu a apucat să devină rege în fotbal. Iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
5: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
6: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme ca un matematician, adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
5: Întrebarea numărul 2, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
6: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte de fără doar și poate, era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost
6: Ilie Bolojan.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Erling Haaland este de neoprit la Cupa Mondială, la fel ca Messi și Mbappé, supergolgheterul Norvegiei are 7 goluri la turneul final. Tot atâtea reușise reprezentativa nordică la celelalte 3 ediții la care participase.
1: I never expected in a million years that we would go through in the World Cup. First time in 28 years and we would win against Ivory Coast. We meet Brazil and we're just playing, okay, you know what, let's just enjoy this moment.
0: La fel ca Messi, Haaland a marcat în toate meciurile jucate în America. În ultimele 14 partide disputate în tricoul scandinavilor, vedeta lui Manchester City a înscris de fiecare dată. A făcut-o de numai puțin de 27 de ori.
1: No matter how it goes, it will be a big party in Norway. We will have a big party if we lose and then we win. No one expected it and I mean, it's crazy.
0: Înainte duelului cu Anglia din sferturile Cupei Mondiale, Haaland are 62 de goluri în 54 de meciuri jucate pentru Norvegia. În 10 oameni încă din minutul 54, Anglia va rezista eroic într-o atmosferă electrizantă pe Azteca. Britanicii se îndreaptă spre Miami pentru sfertul de finală cu Norvegia.
2: Feels almost like we won a final or something and you know that you overcame it 40-50 minutes with 10 men in the altitude against the home country, against a strong Mexican team. You just like, yeah, this is a moment of joy and it is a heroic performance and a heroic result.
3: I've never been proud of a group of lads in an unbelievable atmosphere against a very, very good team. So to get this win is the best night of my England career so far, for sure.
0: Haaland a ratat înfruntarea cu Mbappé din grupe, dar are parte de un alt duel tare la Cupa Mondială. În sferturi, starul Norvegiei se va lupta cu un rival la titlul de golgheter al competiției. Harry Kane are 6 goluri la turneul final, cu unul mai puțin decât Haaland. Capitanul Angliei a marcat odată și a oferit o pasă decisivă în victoria contra Mexicului.
4: It's definitely up there for sure. I think it's one that we'll remember for the rest of our lives and all the fans will as well. And I think nights like tonight just bring us closer together. This will give us more belief, but still a long way to go, so we can't get carried away.
0: De 4 ani la Manchester City, Haaland vrea să fie decisiv și în fața Angliei. Cu el pe teren, Norvegia a revenit în stil de mare echipă la Cupa Mondială după 28 de ani.
1: It took some time. I'm 25 years old, so you can't really blame me for that. Let's be honest, to score 7 goals for Norway in the World Cup is quite special. So it's unreal. I need to pinch myself sometimes in the arm because it's big, you know.
5: Is it the best feeling of your life?
1: Yeah.
0: Idol în Brazilia, Neymar a ieșit din scenă. Meciul cu Norvegia a fost ultimul pentru golgheterul all-time al Seleção. Neymar s-a retras din națională cu 80 de goluri și 4 prezențe la turneele finale ale Cupei Mondiale, la fel ca regele Pelé. Nu a reușit însă să se apropie niciodată de cel mai râvnit trofeu.
6: Sentimente de tristeza. Ai infelizmente mais uma Copa do Mundo que ficou de fora.

0: Donald Trump l-a salvat pe Balogun de suspendare și a explicat de ce a decis să intervină la Gianni Infantino. Președintele Statelor Unite nu a contestat doar cartonașul roșu primit de jucătorul american, ci însă și regula fotbalului pe care a recunoscut că nu o înțelege.
1: It would have been unfair, but when they take your best player or just about, they have some great players, but and they say you can't play. That's very unfair. He didn't do anything wrong and he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least the next game.
0: După două sezoane în tricoul lui Dinamo, Edi Niaore ajunge la rivala FCSB.
2: Niaore, i-am spus lui meme eu, acum vreo două săptămâni, bă, Mihai, mi-a venit în cap așa. Ia vezi, mă, că Niaore i-a zis că a făcut cadresc. Ia mai încearcă o dată. Poate că nu a fi semnat. Și meme m-a sunat acum 3 zile și a rezolvat totul.
0: Gigi Becali e un mare admirator al mijlocașului francez.
2: La noi are cu cine să joace fotbal, în primul rând. În al doilea rând, fotbalist care îl știi. Ești, bă, Mihai, vrei să luăm ceva care după aia să dăm de belea că nu avem? Ăsta măcar îl știm 100% joacă.
3: Dacă se face transferul din punct de vedere transferul anului în fotbalul intern.
0: Sezonul trecut, FCSB îl cumpărase pe Denis Politic de la Dinamo pentru 1 milion de euro și Alexandru Musi.
2: Cu Politic nu-i lovitură. Politic mi-au dat ei o lovitură. Urmează un atacant care va veni, probabil săptămâna asta va veni, un atacant bun.
4: De afară.
2: Atacant număr 10. Da.
4: Pe
2: dar
4: bani?
2: E bun.
4: Pe bani sau liber de contract?
2: Pe bani și pe bani mai mulți.
5: FCSB se dezintegrează. Mihai Alexandru este cel mai nou nume care se desparte de roșalbaștri. 600.000 de euro va primi clubul lui Gigi Becali, în schimbul jucătorului de 25 de ani, care va semna cu o echipă din zona golfului. 8 goluri în 136 de meciuri a reușit Alexandru în Superliga. Din lotul folosit în sezonul trecut, mijlocașul este al 10-lea jucător de care FCSB se desparte în această vară. După Chiricheș, Holaru, Tiam, Al-Hassan, Kiki, Zima, Pantea, Cercel și Graovaț. Fundașul Roni Labon este singura noutate din echipa pregătită de Marius Baciu, care debutează noul sezon din Superliga, la meciul cu FC Argeș, vineri, 17 iulie, în direct la Digi Sport. Noi jucători ai Craiovei au făcut cunoștință cu stadionul din Bănie. Harry Tavares și Simone Lisor sunt transferurile verii pentru campioana din Superliga. Jucătorul din Capul Verde a venit din Israel de la Maccabi Netanya, în timp ce francezul a fost adus de la formația portugheză Famalicão. Pe 30 iunie, oltenii s-au întors din cantonamentul din Austria. În Alpi, lei din Bănie au disputat 2 meciuri, o victorie împotriva celor de la Poliția Jutomâr și o remiză cu Sabah Baku. Craiova este gata de startul sezonului. Oltenii joacă miercuri în Ungaria, în prima manșă din turul întâi preliminar UEFA Champions League. Campioana din Belarus, Vitebsk, este adversarul alb albaștrilor. Între tur și retur, Craiova va fi gazdă pentru duelul cu U Cluj din Supercupa României. Partida se va juca duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport 1.
6: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. La finalul acestui an, va arăta viața în România mai bine sau mai rău?
9: Va arăta, după părerea mea, exact așa, cu aceleași probleme. Criza politică în care am intrat acum este de cursă lungă. Când spun de cursă lungă, spun, e posibil 2 cicluri electorale. Din ce cauză? PSD și PNL ar face bine, după părerea mea, să nu stea împreună la putere sau împreună în opoziție, nu. Unul în opoziție și unul la putere. De ce? Eu cred că asta a năucit electoratul, dând senzația de partid unic. Domnule, indiferent pe cine alegi, PSD sau PNL, tot ăștia conduc și e nevoie să se relimpezească apele. Până atunci, după cum arată în acest moment desenul electoral, PSD plus PNL nu ar face o majoritate. Și lucrul ăsta ne va da foarte mult de furcă la alegerile următoare, când AUR și cu sateliții vor merge către majoritate. Asta înseamnă că vom avea o criză politică bazată pe certuri, indiferent dacă se va face un pol așa numit pro-occidental sau nu.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
9: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
10: practic,
9: bani.
10: Dacă pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
9: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac dau niște semnale investitorilor, cei care cumpără titluri de stat românești, cei care, care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
10: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
9: O secundă.
10: Ajungem?
9: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Politicienii bâșbuie de 2 luni în căutarea unei soluții a crizei guvernamentale care ține de peste 2 luni. PSD oscilează între pozițiile dure și ramuri de măslin oferite liberalilor. În weekend, primarul de Galați și prim vicepreședinte al partidului, Ionuț Pucheanu, spunea la Digi24 la În fața ta că PSD nu are pretenție decât să se schimbe mireasa, aluzie la deținătorul poziției de premier.
1: Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fi schimbat mireasa. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Boloșan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit.
0: Tot de la PSD, președintele Sorin Grindeanu face noi acuzații dure într-un interviu. Tot la Digi24, el susține că Boloșan e ținut în funcție de aur și acuză că regulile negocierilor dintre partide se schimbă de la o zi la alta.
2: Mie Boloșan face, se ține de acel, de acel scaun, făcând înțelegeri până una alta sau fiind ținut, că nu știu dacă s-au făcut, dar fiind ținut în funcție de cine? De aur.
3: Asta voiam să vă întreb. Știți de vreo discuție, de vreo negociere, de vreo înțelegere între Ilie Boloșan și aur? Partidul Național Liberal?
2: Ce dovadă mai bună este decât faptul că atunci când a fost votul pentru guvernul Veștea, ei au ieșit din sală, acea acțiune indirect ducând la rămânerea în funcția lui Ilie Boloșan.
0: Potrivit unor surse Digi24, situația e însă mult mai calmă decât se vede cu ochiul liber. La finalul acestei săptămâni, liderii PSD, PNL, UDMR, chiar și USR ar urma să se așeze din nou la aceeași masă. Ce poate ieși din această discuție, dacă nu negociere? Numele unui premier, o majoritate care să-l voteze, are detalii despre ce urmează să se întâmple colega noastră Amalia Dobre.
4: Bun găsit, este posibil ca la finalul acestei săptămâni liderii importanți de pe scena politică să se întâlnească într-o discuție pentru a încerca din nou să ajungă la un numitor comun. Mă refer la Ilie Boloșan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Am văzut că aceștia au mai avut discuții pe parcursul acestor 2 luni de când guvernul Boloșan a fost demis, însă nu au reușit să ajungă la un numitor comun. Nu au reușit nici în momentul în care au fost în fața președintelui Nicu Șordan să vină cu o concluzie clară. Și care este cea mai mare problemă în acest moment pe scena politică? E bine, acel acord de reciprocitate. Practic, președintele are acum pe masă două propuneri de premier desemnați. O propunere vine din partea socialdemocraților, Sorin Grindeanu, iar o propunere vine din partea PNL-USR-UDMR, Siegfried Mureșan. Ei bine, aici este și cea mai mare neînțelegere, pentru că atât președintele Nicu Șordan, dar și socialdemocrații nu au fost de acord și nu au susținut acest acord de reciprocitate pe care l-au înaintat forțele de dreapta. Acum rămâne de văzut dacă vor ajunge într-un final la o concluzie, pentru că, așa cum spuneai și tu, deja 2 luni de când guvernul a fost demis, în continuare guvernul este unul cu puteri limitate, parlamentul este în vacanță, este foarte posibil, potrivit surselor noastre, ca la finalul acestei luni să se organizeze și o sesiune extraordinară pentru a trece de parlament acele legi importante prin care România ar putea pierde milioane de euro, bani europeni din PNRR, dacă ele nu sunt trecute. Și spunea premierul Ilie Boloșan că e vorba de aproximativ 6 legi care trebuie să ajungă în Parlament. Dacă ne uităm la scenarii, așa cum vă spuneam, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșanu, însă cifrele nu îi avantajează foarte tare. Dacă ne uităm la numărul de parlamentari care i-ar susține pe aceștia, ar avea sub 200 de voturi, însă recent a mai apărut un scenariu, cel al unui guvern de armistițiu. Acesta a fost înaintat de liderul UDMR, Kelemen Hunor. Vorbeam acolo de mica coaliție, PSD, PNL și UDMR la aceeași masă, însă aici din nou mari semne de întrebare, pentru că știm că PNL a spus clar că nu va vota un guvern cu socialdemocrații. Asta a punctat și zilele trecute Siegfried Mureșan într-o postare pe rețea de socializare și în plus PNL a adoptat acea rezoluție în Congresul Extraordinar, cum că nu va vota un guvern cu socialdemocrații.
0: Guvernul de armistițiu, formula introdusă de Ilie Bolojan zilele trecute, își face loc și în discursul lui Sorin Grindeanu. Liderul PSD așteaptă ca primul pas să fie însă făcut de liberal. Mai precis, el invită PNL să anuleze hotărârile prin care partidul stabilise că nu revine la guvernare alături de PSD. Abia după aceea se pot așeza, spune Grindeanu, la masă.
3: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul
2: pentru
3: Social
2: Democrat? Pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumne, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de armistițiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
3: Deci ar fi în regulă.
2: S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armistițiu, din care să facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum?
3: Pe probabil că da. Altfel nu se poate.
2: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să nu să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
3: Dacă se poate. Alexandru Nazar ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
2: Nazar a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere...
0: Sorin Grindeanu neagă colaborarea cu Nicu Șordan. După demiterea guvernului în spațiu public a apărut ideea că președintele s-ar fi apropiat de liderul social-democrat. Sorin Grindeanu contrazice această teorie și amintește că are o istorie de rivalitate cu președintele Nicu Șordan.
2: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicu Șordan, iar eu personal în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie.
0: Interviul integral pe care Sorin Grindeanu l-a acordat colegii noastre Anca Orhean îl găsiți pe site-ul digi24.ro. Mergem mai departe. Zile cruciale pentru apărarea României, liderii NATO se întâlnesc la summitul Alianței de la Ankara. În joc este chiar viitorul NATO, într-un moment critic pentru securitatea mondială. Întrebarea este cât de mult se vor implica Statele Unite în apărarea Europei și în ce măsură va ajuta NATO Ucraina pe viitor. Despre mizele acestui summit și ce așteptări poate avea România, ne spune Cristina Cileacu în direct de la Ankara.
5: Așa este, întrebarea crucială, cât de mult se vor mai implica Statele Unite în apărarea Europei. E răspunsul pe care îl vom afla aici la Ankara, pentru că Donald Trump pleacă în această seară de la Casa Albă împreună cu presa americană și vor ajunge aici în Turcia mâine dimineață. De altfel, e o întâlnire așteptată de toată lumea, pentru că știm foarte bine, liderul de la Casa Albă nu este pentru moment mulțumit de contribuția pe care europenii o aduc, așa cum au promis la summitul de la Haga. De partea cealaltă, liderii europeni au venit aici foarte pregătiți, pentru că toată lumea vrea să-i arate președintelui american că își respectă ceea ce au promis, și anume că vor ajunge cu cheltuielile, dacă nu până la 5%, pentru că este o țintă destul de înaltă. Fiecare va demonstra că oricum a crescut aceste cheltuieli. O altă discuție foarte importantă, de altfel, președintele american, pe lângă întâlnirea bilaterală pe care o să o aibă cu președintele gazdă, cu Recep Tayyip Erdogan, noi suntem în momentul de față în curtea palatului său, Palatul Alb, de aici, de la Ankara. Este, de altfel, locul unde se desfășoară summitul NATO din acest an. Spuneam că după întâlnirea pe care Donald Trump o va avea cu președintele Erdogan, va avea o întâlnire bilaterală și cu Volodymyr Zelensky. De ce? Pentru că vedem, în ultima vreme, America și-a schimbat tonul în ceea ce privește abordarea față de Ucraina. Se vede că nu se termină acest război. În egală măsură se vede foarte clar că ucrainenii au dat dovadă de creativitate și au reușit să creeze cele mai bune echipamente tehnice în ceea ce privește dronele. Și felul în care atacă în momentul de față Rusia îi face cumva să câștige teren în fața rușilor și să-i pună pe aceștia în dificultate. Asta i-a atras atenția lui Donald Trump, pentru că, să nu uităm, președintele american adoră învingătorii și dacă până acum părea că îl susține pe Putin, ei bine, iată, vedem că la Ankara este interesat de o discuție cu președintele ucrainean. Și nu numai, e un program destul de încărcat, sunt foarte multe evenimente care se suprapun. Mâine, de pildă, este Forumul Industriei de Apărare, pentru că aici se vor semna foarte multe contracte. Să nu uităm că Europa își dorește să se pregătească singură pentru a avea o securitate mai bună și să investească în această zonă, cum spuneam mai devreme, dar asta înseamnă și producție. Deci fiecare va veni aici, fiecare țară va veni la Forumul de Apărare, Industriei de Apărare, cu proiecte, cu propuneri și se vor semna contracte. Va participa și România cu 5 firme care sunt prezente aici. De altfel, România este prezentă la acest summit cu o delegație condusă de președintele Nicușor Dan, care va fi însoțit de asemenea și de partenera sa, de prima doamnă a României, care are un program separat alături de prima doamnă a Turciei, care a invitat-o de altfel și pe ea și pe celelalte prime doamne să vină aici și să își dezvolte alături de partenerilor de viață și de soților un program care să contribuie la ceea ce înseamnă speranță unită. Dacă vrei, este și motoul acestui summit de aici, de la Ankara, pentru că spune Recep Tayyip Erdogan că își dorește un NATO care să asigure mai multă pace pentru Europa.
0: Mulțumim foarte mult, Cristina. De altfel, despre summitul de la Ankara, se spune că e unul al reunificării alianței sau, dimpotrivă, de despărțirea Statelor Unite de aliații europeni. Șeful NATO pariază pe prima variantă și amintește că aliații Americii au crescut cheltuielile de înarmare, așa cum a cerut Donald Trump. Asta se datorează lui Putin, Rusiei și Ucrainei, mai spune secretarul general al NATO.
6: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. Looking at 2025 and 2026 combined, that's 258

0: ale bolnavilor și donațiilor și de aceea ar fi creat mecanismul care i-ar fi adus milioane de euro. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
1: Bine v-am găsit, este o diferență enormă între ceea ce susțin procurorii și ceea ce susțin judecătorii. În primul rând, DIICOT spune că la azilele de la Dumbrava erau comise orori și că oamenii erau acolo cazați în condiții inumane. În plus, parchetul antimafia mai menționează faptul că Viorel Pașca le lua banii pacienților și că aceștia erau ținuți cu forța, fără niciun fel de contact cu lumea exterioară. Acum vedem reacția judecătorilor, care l-au lăsat în libertate sub controlul judiciar pe Viorel Pașca. Magistrații de la Tribunalul București se concentrează mai degrabă pe faptul că azilele funcționau fără autorizație, că funcționau în afara legii și nu pe condițiile inumane. Iată un pasaj din motivarea judecătorilor. Spun magistrații de la Tribunalul București că pacienții aveau condiții suficiente, că existau paturi speciale, existau grupuri sanitare, dar și televizor în casele respective. Haideți să urmărim un alt pasaj din aceeași motivare a judecătorilor. Aici magistrații spun că există suspiciuni rezonabile în ceea ce privește administrarea tratamentelor. Este vorba despre angajați de ai centrului care nu aveau niciun fel de pregătire medicală și mai mult unii dintre ei nu știau să citească sau să scrie, dar le dădeau medicamente pacienților. Cu toate acestea, magistrații spun că erau respectate câteva dintre standardele legale, nu toate. O concluzie foarte interesantă din această motivare se află la finalul documentului. Spun judecătorii că acele condiții nu erau inumane, așa cum au fost prezentate de către procurorii DIICOT și tocmai de aceea Viorel Pașca nu a fost considerat un pericol public. El a fost plasat sub control judiciar, este acasă, trebuie să meargă la secția de poliție de fiecare dată când este chemat și nu are voie să iasă din țară.
0: Digi24 a reușit să vorbească cu unul dintre beneficiarii care a stat în casele lui Viorel Pașca. Este unul dintre cei 400 de oameni care locuiau în azilul ilegal. A ajuns în spitalul din Oradea, unde a fost operat. Acum autoritățile caută un loc unde să-și ducă viața mai departe. În interviul acordat în exclusivitate jurnalistului Bogdan Băcilă, acesta spune că a fost și bine, a fost și rău, dar că nu s-ar mai întoarce în acea locație. Digi24 își propune să vorbească cu cât mai mulți oameni care au fost în casele lui Viorel Pașca, despre condițiile de acolo, dar și despre modul în care au fost tratați.
2: Au fost și bine și rău.
3: Ce a fost bine, ce a fost rău?
2: A fost cu mâncare, când în când. Odată a fost bine cu mâncare, odată a fost mai slabă.
3: Adică nu aveați tot timpul mâncare suficientă?
2: Era mâncare suficientă, numai era slabă de calitate. Personalul m-a înțeles foarte bine. Ceartă am auzit că vorbeau că s-a certat acolo unii cu alții. Așa ceva am auzit, dar bătăi de văzut nu am văzut, că eu nu văd.
3: Cu domnul Pașca ați avut o relație directă? Ați vorbit?
2: Am vorbit. Curățenie. Au fost fiecare săptămână făceam baie. Primam haine de schimb curate, nici afară nu prea umblam, că nu prea era cu cine să mă duc. Și aici numai cu sprijinător mă duc. Da, am pensie, da.
3: Pensia dumneavoastră, unde se...
2: Merea la domnul Pașca. De la bun început, când am ajuns la azil, deja o luat toată pensia până ultimul 5 bani.
3: Și asta a fost înțelegerea de la început?
2: Da.
3: Puteți să spuneți câtă pensie aveți?
2: Nu mai știu exact, e tot s-a recalculat, tot s-a modificat. Era peste 2000 de lei.
3: Peste 2000 de lei. Și banii aceștia vă veneau pe card și vă gândesc că...
2: Nu, prin poștă.
3: A, și veneau direct la Dumbrava?
2: Direct la contul lui domnul Pașca.
3: Ați fost corect îngrijit în anii aceștia?
2: Ce vă pot spune? Și așa, și așa. Și mulțumit și nemulțumit. Nu prea avem sprijinitor.
3: Adică nu era cineva lângă dumneavoastră
2: să vă primați? Da, ca să mă sprijine.
3: Deci rămâneați mai mult în pat, să înțeleg.
2: Adică mai mult în pat, da. Era foarte bine.

0: că erau mulți care n-aveau nici pensie, niciun fel de venit și stăteau acolo.
1: Unde v-ați duce acum? V-ați întoarce la Incești?
0: Nu prea. Dacă găsește domnul doctor un loc mai bun, atunci m-aș duce acolo.
1: Că deci v-ați întoarce neapărat înapoi la
0: nu,
1: domnul Pașca?
0: Nu.
2: Отдохнули, называется.
3: Ucraina atacă cea mai mare rafinărie a Rusiei de la Omsk, ultima mare rafinărie din Rusia, care rămăsese neatinsă. Amploarea pagubelor nu e cunoscută deocamdată, dar furia Rusiei s-a dezlănțuit asupra capitalei Ucrainei. Clădiri în flăcări, cel puțin 22 de morți și 70 de răniți, printre care cel puțin 5 copii. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Rușii au lovit cu rachete balistice, spune șeful administrației militare a orașului. Printre clădirile lovite sunt și două blocuri de peste 20 de etaje. Rusia atacă Ucraina zilnic. Săptămâna trecută, bombardamentele Moscovei au ucis 30 de oameni la Kiev și au rănit aproape 100. O dovadă că Ucraina are nevoie de apărare antiaeriană urgentă, a spus președintele Comisiei Europene, care a anunțat că subiectul va fi discutat la summitul NATO.
1: У нас вон лестничная площадка вся, там никак не спуститься, Мы там были просто заблокированы, вот получается, было все. Сейчас, не дай бог, еще раз повторно прилетит, там уже у нас просто вот тут голые стены были, и некуда было спрятаться. Ну, вот, и все, у нас потом стояли у них в квартире. І за нами спасателі.
2: Умасована атака, циркони, шахеди, балістика. Тобто ворог використовує всі засоби для того, щоб зруйнувати наше місто.
1: Мені тільки сьогодні скинули, що вони новий телевізор купили. Така хороша, їй тільки 19 років. Дуже добра дівчинка, дуже.
0: Ne întoarcem în țară. Traian Băsescu critică dur liderii care au dus România într-o criză politică ce se prelungește de 2 luni și pare fără o ieșire imediată. Niciunul nu respectă Constituția, acuză fostul șef al statului. Traian Băsescu spune că parte din responsabilitate i-ar reveni președintelui Nicușor Dan, care și-ar fi abandonat rolul și tergiversează numirea unui nou premier.
3: De ce tergiversează desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru? De ce? Nu am o explicație. Nu are voie să se lipsească de acest instrument într-o situație de blocaj politic. Pentru că, până la urmă, el are responsabilitatea deblocării situației politice. Toți încalcă Constituția. Constituția spune că în 60 de zile trebuie să aibă loc aceste desemnări. Oamenii ăștia nu au niciun fel de respect și nicio grijă pentru Constituție. Domnul Nicușor Dan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte.
0: Unul dintre noi tineri lideri ai PNL nu face economie de critici la adresa lui Nicușor Dan. Robert Sighiartău spune la Digi24 că președintele a fost mai degrabă părtinitor și nu mediator în criza care domină acest an. Nicușor Dan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor, niciun caz mediator. E clar că domnul Nicușor Dan, nu înțeleg de ce, a ales să nu susțină ceea ce a susținut în campanie. Adică niște principii de dreapta, reformiste, care să urmărească reformarea statului român, să urmărească independența justiției și câteva linii pentru care mulți cetățeni l-au votat. În momentul în care vizibil s-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan, momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, apropo, care trebuia în viziunea dânsului izolat, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicușor Dan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie
0: Bolojan. George Simion postează pe Facebook un mesaj care poate fi interpretat drept ultimatum pentru președinte. Îi cere lui Nicușor Dan să desemneze un premier, iar lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Mesajul vine după ce AUR a decis pe 1 iulie să demareze procedurile pentru suspendarea președintelui și să susțină organizarea alegerilor anticipate. Partidul condus de George Simion, partidului, îi lipsesc însă 65 de semnături pentru a demara procedura de suspendare în Parlament. În plus, în ultimele zile, ies detalii despre strategia comună AUR-PSD la depunerea moțiunii de cenzură. Petrișor Peiu a anunțat că totul a fost convenit cu Simion și Grindeanu la masă pe o terasă din București. Numărul angajaților activi pe piața muncii a scăzut, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu cel puțin 137.000 de angajați în minus. Cu toate cifrele vine colega noastră, Rebecca Mane.
5: Bun găsit! Numărul angajaților în România scade, conform datelor publicate de Ministerul Muncii. România a încheiat anul trecut cu mai puțini angajați, conform statisticilor. Ei bine, în ceea ce privește contractele active, acestea au fost reduse cu 250.000, iar în ceea ce privește numărul angajaților activi de pe piața muncii, și acesta s-a redus cu aproximativ 137.000. Asta înseamnă că în prezent în România sunt mai puțin de 5,6 milioane de angajați pe piața muncii. Și în ceea ce privește numărul contractelor, vedem că aproximativ 93% dintre acestea sunt contracte pe perioadă nedeterminată, în timp ce aproximativ 490.000 sunt contracte pe perioadă determinată. Vedem însă reduceri de personal atât în mediul privat cât și la stat. Conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor, statul funcționează cu aproximativ 1.700 de angajați mai puțin în fiecare lună.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, noi detalii din scandalul de la Campionatul Mondial de Fotbal. Scandal generat de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Rămâneți alături de noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
8: pentru marfa,
0: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere, și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
8: nu sunt probleme.
0: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
8: Corect. Și mediu. Jumătate de an, care nu-i deși de col.
0: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
8: Corect.
0: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
8: Și atât, celelalte sunt separat. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
0: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
8: La fiscalitate.
0: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
8: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât îndestularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele...
0: Digi24 FM.
4: UEFA critică dur decizia președintelui FIFA de a-i face pe plac lui Donald Trump, când acesta i-a cerut lui Gianni Infantino să anuleze cartonașul roșu acordat unui fotbalist american. Ați depășit o linie roșie, se spune în comunicatul UEFA, atunci când a fost înlocuită suspendarea automată de un meci cu o suspendare temporară de un an. Și Uniunea Europeană condamnă situația ieșită din comun. Forurilor sportive, nu politice, le revine sarcina de a stabili regulile sportului, iar exercitarea unei influențe asupra deciziilor sportive ar submina autonomia sportului. Ministrul belgian de externe a declarat la rândul său că sunt subminate regulile elementare ale sportului. De partea sa, Donald Trump rămâne imun la critici. El a salutat anunțul, mulțumesc FIFA pentru că a făcut ceea ce a fost corect și a inversat o mare nedreptate, a scris președintele american pe Truth Social. Lucian Lipovan, jurnalist We Love Sport, în direct de la New York, vorbește despre această premieră istorică.
5: New York Times are un articol important, poate cel mai important al momentului în care chiar a dezvăluit că Donald Trump personal l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a rezolva această situație a suspendării. Nu este tehnic o anulare a cartonașului roșu, pentru că asta ar fi fost realmente imposibil, ci doar o mutare a suspendării, o amânare a suspendării cu un an de zile. Dar nici aceasta nu s-a mai petrecut niciodată. Este o premieră istorică și înclin să cred că una negativă care ar putea să ducă la schimbări majore în fotbal, poate chiar la conducerea FIFA la un moment dat, pentru că reacțiile sunt incredibil de multe împotriva acestei decizii. Toată lumea, vă repet, a vorbit și aici la Cupa Mondială despre asta. Bineînțeles, belgienii au fost primii care au reacționat negativ și care au criticat această decizie care îi afectează direct până la urmă, dar se setează un precedent. Este un șoc, nu este neapărat o surpriză, ținând cont de relațiile incredibile dintre Gianni Infantino și Donald Trump. Să ne amintim doar de premiul FIFA pentru pace inventat pentru Donald Trump de către Gianni Infantino și nenumăratele acte de blândețe ale FIFA către președintele american.
4: Între timp, FIFA a tocmai anunțat respingerea definitivă a contestației UEFA, așa că jucătorul american are în continuare dreptul să intre pe teren. La rândul lui, Donald Trump recunoaște fără nicio jenă că l-a sunat pe șeful FIFA. Președintele american l-a sunat pe Infantino pentru a cere revizuirea. El susține că faultul a fost o simplă coleziune între jucători și că arbitrul ar fi luat o decizie nedreaptă.
6: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. This referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past.
4: Incendiile de vegetație fac ravagii în mai multe țări din Europa, multe dintre ele preferate de români în perioada de vacanță. Mii de hectare de vegetație s-au făcut scrum în Franța, Spania, Grecia și Portugalia. Autoritățile franceze au cerut sprijinul pompierilor români care au intervenit într-o zonă unde mai multe gospodării riscau să fie cuprinse de foc. Asta în timp ce în Spania estimarea de 10.000 de hectare arse pare că va deveni realitate.

0: Echipele din prima linie și riscă viețile zi și noapte într-o luptă ce pare fără sfârșit. 5.000 de hectare au fost pârjolite de flăcările care se răspândesc rapid din cauza căldurii și a vântului puternic. Cel puțin 200 de pompieri cu 47 de autospeciale și 12 aeronave încearcă să țină focul sub control în sudul Spaniei.
1: Y el SEPRONA investiga las causas de este incendio, aunque todo apunta a una imprudencia.
2: Temen a las altas temperaturas, pero sobre todo les da miedo la brisa marina que puede soplar hasta 30 kilómetros hora.
0: Situația este gravă și în sud-vestul Franței. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate din 12 orașe și localități aflate în apropierea graniței cu Spania. Incendiul a mistuit 4.600 de hectare la poalele Pirineilor francezi.
3: Dans les Pyrénées orientales aujourd'hui, 45 pompieri roumains sont venus prêter main forte à Trévillac.
4: Nous avons un camion ici et deux autres là-bas.
3: Florentin Daciu dirige la brigade dans un environnement différent de la Roumanie.
5: Cet été, vous aurez les mêmes problèmes chez vous, non?
4: On en aura, mais pas comme celui-là. Comme vous pouvez l'entendre, à cause du vent puissant, la direction du feu change et ça rend la tâche plus difficile.
0: Imaginile din satelit vorbesc de la sine. Flăcările, cenușa și fumul au cuprins zone întinse de teren din Franța, Portugalia și Spania. Meteorologii se tem că situația se va agrava.
6: Conflictul dintre Donald Trump și Giorgia Meloni trece la un nou nivel. Președintele american a făcut o postare bizară cu descriere insinuantă la adresa șefei guvernului italian. O fotografie în care Meloni îl privește, zâmbind admirativ, căreia i-a adăugat mesajul: e nevoie de ordin de protecție. Și face asta chiar înainte de summitul NATO din Turcia, unde cei doi se vor întâlni din nou. Corespondenta Digi24 în Italia, Adela Mohanu, ne explică istoricul acestui conflict, care nu mai este de mult mocnit.
7: Un conflict de dată recentă, să spunem. Să ne amintim că numai departe de anul trecut, Giorgia Meloni făcea o vizită neanunțată la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump, prin care încerca să obțină tarife preferențiale pentru Italia. Nu a reușit acest lucru, însă mereu a încercat să se poziționeze ca cel mai apropiat lider european de Casa Albă. Donald Trump a numit-o în nenumărate rânduri un lider excepțional și o femeie frumoasă. Asta până la războiul din Iran, când Italia a avut consecințe economice importante, însă lucrul care a pus paie pe foc este faptul că americanii au folosit bazele militare din Italia ca să lanseze atacuri împotriva Iranului. Au plecat de aici bombardiere fără acceptul italienilor, fără ca măcar autoritățile italiene să fie anunțate. Au fost atunci restricții temporare pentru americani să mai folosească aceste baze, iar încet, încet relațiile s-au degradat. A fost evident acest lucru după ce Donald Trump l-a atacat pe Papa Leon, iar Giorgia Meloni a reacționat imediat și a avut și ea cuvinte dure la adresa președintelui american. La summitul G7 lucrurile au devenit chiar vizibile, pentru că au apărut imagini, filmulețe pe internet cu cei doi care discută în afara întâlnirilor oficiale, iar discuțiile nu par deloc amicale. Donald Trump a încercat să motiveze, să spună că Giorgia Meloni l-a hăituit la summitul G7 și l-a implorat să facă o poză împreună. Giorgia Meloni a postat și ea un filmuleț pe rețelele de socializare în care a spus, citez: eu și Italia nu implorăm niciodată. Iată, cu doar o zi înainte de summitul de la Ankara, lucrurile degenerează din nou. Donald Trump a făcut această postare, memă, glumă, să-i spunem, se referă, bineînțeles, la summitul G7. Reprezentanții guvernului italian au spus că nu vor reacționa la acest nou atac, dar că vor încerca la Ankara să evite întâlnirile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni.
6: Avertisment dur din partea Londrei. Ministrul britanic de externe spune că inteligența artificială ar putea provoca un șoc de proporțiile Hiroshimei dacă lumea nu se pune de acord urgent asupra unor reguli comune. De ce apare un astfel de avertisment? Ne spune colega noastră Ioana Ciurlea.
8: Ritmul foarte accelerat în care se dezvoltă inteligența artificială l-a determinat pe ministrul britanic de externe să vorbească despre riscul unui efect Hiroshima în domeniul AI. Potrivit The Guardian, oficialul britanic spune că lumea nu își permite să aștepte un asemenea risc, ci e nevoie urgentă de un consens internațional privind siguranța inteligenței artificiale. Avertismentul vine la scurt timp după ce un grup de experți ai ONU a atras atenția chiar luna aceasta că dezvoltarea AI avansează mai rapid decât capacitatea de a-i gestiona riscurile. În plus, recent o alianță formată din Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia și Noua Zeelandă a semnalat că atacurile cibernetice bazate pe inteligența artificială ar putea deveni realitate încă din următoarele luni. Ministrul britanic de externe nu lansează însă doar un avertisment. Spune că Marea Britanie are experiența necesară pentru a conduce eforturile internaționale în acest domeniu. Paralela pe care o face oficialul este cu perioada de după al doilea război mondial, când comunitatea internațională a construit un cadru de cooperare pentru energie și arme nucleare. În prezent nu există un mecanism similar pentru inteligența artificială, deși impactul asupra securității globale ar putea fi la fel de mare.
9: Peste 100.000 de iranieni au umplut străzile din centrul capitalei Teheran în a treia zi a funeraliilor oficiale pentru fostul lider suprem. Clericul a murit chiar în prima zi a atacului americano-israelian, 28 februarie, adică acum mai mult de 4 luni, într-un bombardament care a vizat cartierul guvernamental din Teheran.
10: ادامه میدیم

0: Întăcăm, întăcăm!
1: Ne întoarcem în România, cel mai vechi palat domnesc din București, Curtea Veche, unde au avut reședința Vlad Țepeș, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, intră în restaurare după ce a zăcut abandonat complet timp de 6 ani. Palatul domnitorilor țării românești este cel mai vechi monument medieval din capitală. Acum ruinele imense aflate la 2 pași de kilometrul zero al Bucureștiului sunt îngropate în gunoi. Primul pas, complexul va fi pus în siguranță pentru ca lucrările de renovare să poată începe luna viitoare.
2: Dacă în secolul XIV prima curte domnească marca peisajul bucureștean, acum e înconjurată de gunoaie și dărâmături.
3: Timp de secole, Curtea Veche a fost reședință pentru mari voievozi, precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. Acum însă vedem, monumentul medieval a rămas doar o amintire, întrucât totul aici s-a transformat într-o ruină.
2: Locul din centrul capitalei, încărcat de povești și istorie, ar putea fi un magnet pentru turiști. În starea actuală însă, clădirea nu face decât să-i îngrozească pe trecători.
4: It's not nice, apparently. I mean, I just damages the whole picture, let's say. So, I think something has to be done with that.
5: I understand it's hard to redo all the buildings, but yeah, obviously you need to have a plan to keep the infrastructure looking good.
6: E așa de când eram eu student.
7: Nici nu pare că atrage în vreun fel curiozitatea. Probabil că puțin se întreabă oare ce a fost acolo. Doar treci cât mai repede, miroase urât.
2: În august ar urma să înceapă lucrările de punere în siguranță, anunță primăria capitalei. Doar acestea vor costa 2 milioane de lei. Va urma restaurarea întregului sit, timp de 2 ani și jumătate.
8: Lucrările cele mai importante sunt cele de refacere a sprijinirilor, a întregii structuri, cât și de refacere a acoperișului. Se va înlocui acoperișul cu o membrană nouă PVC. După punerea în siguranță, sperăm cât mai repede să avem o sursă de finanțare pentru punerea în valoare a acestui obiectiv foarte important. La nivelul anului 2020, lucrările se ridicau la 36 de milioane de lei fără TVA, partea de construcții și montaj. Acum cu inflația vorbim de undeva la 40 de milioane de lei.
2: După lucrări, autoritățile promit o transformare completă cu elemente noi și camere spațioase pentru vizitatori, astfel încât să poată deveni un muzeu în adevăratul sens al cuvântului. Punerea în siguranță a clădirii istorice s-a mai încercat în 2018, însă lucrările au fost abandonate după 2 ani.
1: Scurtă pauză, acum ne întoarcem însă imediat și vă explicăm cum arată planurile partidelor aflate în negocieri în acest moment pentru a desemna un nou guvern. Deși în public părțile se atacă, se pregătesc de negocieri. Revenim imediat, vă spunem toate detaliile.
9: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, este credința doar speranță sau a fost religia pe parcursul anilor și un act de rezistență?
11: Religia a fost întotdeauna un fenomen de rezistență uman față tocmai de neprevăzutul care ne lovește de peste tot. Și din punctul ăsta de vedere, poți să vezi miraculosul și așa. Atunci când te aștepți la rău și fără să îl fi prevăzut, cum să spun, nici cu coada ochiului, apare bine. Din punctul ăsta de vedere, putem spune că omul trăiește miraculosul și dacă miraculosul este explicabil. Pentru că uneori evenimentul ăla neprevăzut, nu i-ai văzut tu cauzele. El era acolo în esență. Dar dincolo de asta este tocmai ideea de a nu te crede responsabil de mai mult decât ești. Adică Dumnezeu nu face asta pentru că este rugat de umanitate. Nimeni nu i-a cerut lui Dumnezeu, vino, ia trup de om, pătimește, suiete pe cruce, mor pe cruce și scapă-ne pe toți. A făcut asta Dumnezeu pentru că asta a vrut de la bun început. Din punctul ăsta de vedere, există, de exemplu, unul dintre cele 7 cuvinte rostite de Iisus pe cruce și aici aș avea o recomandare, chit că nu este ortodox, nu văd unde strică. Richard Wurmbrand este numele teologului. Cele 7 cuvinte de pe cruce sunt 7 analize la cele 7 fraze pe care le consemnează evangheliștii că le-ar fi spus Iisus pe cruce. Și una dintre ele este acea frază păstrată în aramaică, limba inițială, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Ăla e un text din psalmi. În Biblia ortodoxă este psalmul 21. Așa începe psalmul acela. Și tocmai că arată deznădejdea umană. Asta o rostește Dumnezeu pe cruce, arătând că este și el om. Și că simte sentimentul de abandon, pe care îl simțim de multe ori și în multe contexte. La fel, îl simțim și în colectivități, ne simțim părăsiți și ne simțim părăsiți și în forul personal, uneori, de cele mai multe ori nu suntem părăsiți nici măcar în colectivitate, doar așa trăim noi. Iar din punctul de vedere al credinței, Dumnezeu nu te părăsește niciodată. Fiind a toate cuprinzător, iubirea lui se răsfrânge în mod egal, dar în mod egal complet asupra tuturor. Revenind la ideea de mai înainte, asta este ceea ce a oferit religia sau ar fi trebuit să ofere religia în istorie, sentiment de speranță, faptul că alții au luat religia și au făcut instrument de constrângere, au insistat asupra părții acesteia de diferențiere până când au creat dușmănie, ăla să fie păcatul lor.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Maxima a fost sau abia urmează?
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: În mare parte din țară vor fi perioade cu ploi însoțite de fenomene electrice în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în dealurile sudice, care vor lăsa în urmă cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, vor fi și rafale între 40 și 60 de km pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade și 33 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în lunca Dunării. Fenomene de instabilitate atmosferică vor apărea și în zilele următoare. În capitală, vremea se va menține călduroasă, se va înregistra o maximă de până la 32 de grade Celsius, însă după amiază și seara vor fi posibile ploi slabe și descărcări electrice. Ploi de vară vor fi și în zonele montane. Meteorologii anunță fenomene electrice, vijelii și posibil grindină, iar la altitudini mari, vântul va sufla cu până la 80 de km pe oră. În schimb, temperaturile vor atinge 22 de grade Celsius la Stâna de Vale. La malul mării este vreme de plajă, maximele se vor apropia din nou de 30 de grade Celsius, însă din orele amiezii este posibil să picure, iar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 55 de km pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Ne-am întors. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, vrea să discute cu liberalii, dar fără Ilie Bolojan și mai ales fără rezoluția PNL, care spune că nu intră la guvernare alături de PSD. Între timp a primit și un răspuns de la un parlamentar liberal, Alexandru Muraru. Propunerea noastră este clară, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR într-o primă etapă, urmat de o alternanță la guvernare cu un guvern minoritar PSD, spune Muraru într-o postare. Haideți să vedem declarația lui Sorin Grindeanu, făcută aici la Digi24.
2: De ce nu dați un vot pentru Siegfried Mureșan? Ați putea debloca și dumneavoastră Partidul Social
3: Pentru că Siegfried Mureșan este un bolojan mai mic. S-a inventat această poveste cu Siegfried Mureșan după ce le-am spus, dumneavoastră, ați zis că mă votați, votați-mă. Au venit cu o nouă chestiune. Au scos pe Siegfried Mureșan. Dacă mâine sunt de acord cu guvernul de amnistiu, care din principiu n-am niciun fel de problemă, atâta timp cât am fost de acord cu guvernul Tomac. E același lucru.
2: Deci ar fi în regulă.
3: S-ar inventa altceva. Dacă există acest guvern de armisticiu, din care se facă parte PSD, PNL și UDMR, să spunem, PNL-ul trece peste hotărârile pe care le-a dat până acum?
2: Pe probabil că da. Altfel nu se poate.
3: Și atunci dacă trece și e corect. Nu e mai bine ca dovadă de bună credință și ca să mă convingă că nu e un alt scenariu pe care îl abandonează după 24 de ore, așa cum a făcut cu toate celelalte scenarii de până acum, să dea acea hotărâre în care spună, domne, ne așezăm la masă și vedem dacă avem acest guvern.
2: Dacă se poate. Alexandru Nazare ar fi o variantă de premier în cazul acesta?
3: Nazare a fost un ministru care în această perioadă de un an și-a făcut treaba ca ministru al finanțelor. Eu n-aș vrea să de vorbesc nici de Nazare, nici de alții. Eu vă pot întreba altceva. Dar de ce n-a fost bun Tomac? Și ne întoarcem la... dacă vreți să ne întoarcem în spate la prima propunere...
1: Este momentul dezbaterii la Digi24, alături de mine în această seară Andrei Țăranu, Adrian Cioroianu și Sabin Orcan. Bună seara, domnilor, și
4: bună seara.
5: Bună seara.
1: Interviul acordat de Sorin Grindeanu, Ancăi Orhean, colega noastră. O să vedem mai multe fragmente în această seară și o să le comentăm, pentru că sunt interesante poziționările domnului Grindeanu. Mai face un pas înainte, domnul Grindeanu spune că s-ar pune la aceeași masă cu Partidul Național Liberal, fără însă ca acel acord să mai existe. Domnule Țăran.
4: Știți, avea Lenin în formula asta, doi pași înainte, unul înapoi. Care a fost motivul pentru care PNL-ul a introdus această, hai să spunem, directivă și anume că nu vor mai face veci alianță cu PSD-ul, pentru că PSD-ul a dorit să le schimbe președintele. Și Acum, practic, domnul Grindeanu continuă sau persistă în aceeași greșeală. Cum poți să-i ceri un partid să vină la negocieri fără președintele lui? Domnia sa, domnul Grindeanu, presupun că va participa. Dar domnul Bolojan, președintele PLN-ului, n-ar trebui să participe pentru că nu-i place domnului Grindeanu. Deci, genul ăsta de reacții, evident că înveninează relațiile dintre partide și conduc în final la același blocaj cu care ne-am obișnuit. Eu chiar mă așteptam ca domnul Grindeanu astăzi, și vreau să o felicit pe doamna Orhean, chiar a făcut un interviu foarte bun, ar fi trebuit să fie mai culant, ar fi trebuit să lase mai multe uși deschise. Domnia sa, în afară de da, dar, adică un fel de nu, în genere a închis foarte multe poziții, inclusiv despre președinte. A spus că relația nu este excepțională, că PSD-ul a fost aproape permanent împotriva președintele, sau mă rog, a lui Nicușor.
5: O să vedem și acea parte și o discutăm
4: deci,
5: pe larg.
4: Practic, în momentul ăsta, domnul Grindeanu s-a lăsat singur, fără posibilitatea de a genera un potențial de coaliție sau, dacă vreți, posibilitatea de a-și găsi aliați oriunde, prin genul ăsta de declarații.
5: De altfel, o primă reacție din partea Partidului Național a și venit, e vorba despre unul dintre liderii formațiunii, domnul Muraru, care spune PNL nu va modifica nicio virgulă din hotărârea de a nu mai intra la guvernare alături de PSD. Criza în care ne aflăm poartă semnătura PSD, alături de AUR, a inițiat și a votat moțiunea de cenzură, iar în paralel a încercat prin șantaj politic, presiuni și jocuri de culise care să slăbească și să dezbine PNL. Astăzi se comportă ca și cum nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat, mai spune domnul Muraru, care își încheie această postare publică, explicând că, susținând că PNL a venit cu singura soluție serioasă, un acord pentru România, prin care toate partidele să-și asume în mod public prioritățile naționale. E de altfel ceea ce spuneți și dumneavoastră.
4: Da, sigur. Doar că domnul Muraru cred că ar fi fost mai bine să lase el de la el și să nu facă această postare, pentru că tot închizând toată lumea uși și trăsând granițe, o să ajungem în toamnă sau în iarnă tot în aceeași situație în care ne aflăm în această seară, practic fără posibilitatea de a face un guvern, ceea ce probabil că îl va forța până la urmă pe președinte să facă alegeri anticipate.
5: Atât PSD cât și PNL, domnule Cioloianu, parcă sunt din nou pe poziții ireconciliabile. Deși își arată disponibilitatea de a se așeza la masa dialogului, condițiile pe care le pun ambele părți, în special astăzi în interviul acordat colegii Anca Orhean, domnul Grindeanu închide ușa, trântește ușa în nas.
6: Sau altfel spus, sunt în condiții de beligeranță, pentru că da, probabil ați observat, se vorbește de un guvern de armistițiu. În istoria noastră există două guverne de armistițiu, într-adevăr, dar din păcate ambele au avut consecințe nefaste. În primul război mondial, guvernul Marghiloman și guvernul Sănătescu în al doilea război mondial, imediat după 23 august. Ambele n-au dus la nimic bun, din păcate, dar bine, nu din vina oamenilor respectivi. În momentul de față și eu cred că această, cum să spun, încăpățânarea tuturor n-are decât o singură deschidere în față, și anume alegerile anticipate, pentru că atâtea linii roșii s-au creat, încât acum sunt tentat să-i dau dreptate ce spunea aseară Sabin Orcan, că s-ar putea întâlni liderii politici în această săptămână. E posibil să o facă, dar și-au fixat atâtea autobariere încât să ne înțelegem cu toții ar trebui să facă un compromis. Adică fiecare în parte. Cel mai mare compromis ar trebui să-l facă PSD-ul, pentru că în mod evident este principalul autor sau coautor al acestei crize. AUR-ul nu poți să-i tragi de urechi, că acum înțeleg că iarăși sunt de partea rea a istoriei. Dar PSD-ul se încăpățânează în acest guvern de de armistițiu, adică gata, hai să ne împăcăm din nou. Dar ei ar trebui să facă în acest sens concesii. Nu cred că se va întâmpla pe foarte curând. Asta conduce la temerea accentuată a președintelui de a încerca. Ați văzut ieri aici, într-un interviu aseară, la doamna Georgescu, Traian Băsescu a spus, domnule, dar nu își respectă statutul de președinte. Și așa mai departe. Ori genul ăsta de presiune din partea publicului, eu cred că îl afectează pe președintele Nicu Șordan, care iarăși îi va chema la discuții. Dar ce să vezi, și președintele și-a fixat propria sa linie roșie. A spus, a, păi să vină partidele la mine să-mi arate care are o majoritate de 51%. Iarăși ne vârtim în cerc. Și cercul ăsta devine vicios și inventăm cuvinte noi, inventăm un nou lexic politic, guvern de armistițiu. Sună așa pompos, dar în realitate, când nu vor să joace unul cu altul, sunt în situația unor copii pe la colț de stradă, dar ei nu prea vor să se joace între ei. Dar aș lua unul din echipa altuia, dar nu cu toți. Fără cap și fără coadă, adică toată povestea asta. Și, în fine, eu n-am mari speranțe, dar, repet, poate că cine știe ce minune s-ar putea întâmpla și vor face cu toții pași înapoi. Pentru că dacă nu fac cu toții pași înapoi și cei mai mari pași înapoi să-i facă domnul Grindeanu, nu se va ajunge la nicio înțelegere.
5: Nu pare însă, din acest interviu, domnul Grindeanu dispus să facă pași înapoi.
7: Păi nici domnul Muraru din postarea...
5: Și nici domnul Muraru, desigur.
7: Dom'le, războiul e întoi, vara e foarte fierbinte, e caniculă, nu vorbeam aseară, dar oamenii ăștia sunt, cum să spun eu, foarte întărătați. Noi aici, care nu avem niciun fel de interese politice, noi cred că suntem singurii, poate și domnul Nicu Șordan, nu sunt 100% sigur, care vrea să se rezolve cumva asta, să existe o guvernare. Dar, în rest, dumneavoastră credeți că pe liderii politici îi preocupă asta? Fiecare vrea să-și maximizeze profitul din această criză politică. Profitul politic, mă refer. Domnul Bolojan, care are multe soluții la îndemână. Domnul Bolojan putea să demisioneze din funcția de premier, putea să accepte negocieri, și putea să pună condiții. Domnule, uite, ne întâlnim cu PSD-ul fără Grindeanu și PSD-ul ne întâlnim cu PNL-ul fără domnul Bolojan. Care-i problema? Nu trebuie să ducă domnia sa. Știți, Coposul avea această chestiune în care a fost rugat să fie președinte de cameră, să fie, și a refuzat. A zis, nu, eu sunt simplu parlamentar și dacă sunt președintele partidului, trimit o delegație la discuții despre ceva. La noi nu există lucrul ăsta. Lupta e foarte personalizată, foarte puțin despre principii în perioada asta și foarte mult despre persoane. Ne place de ăla, nu ne place de ăla. Acum, trebuie să spun că îi dau dreptate profesorului Cioroianu și cred că a spus și profesorul Țăranu aseară lucrul ăsta, și anume, dom'le, este strict responsabilitatea constituțională, nu doar politică și morală, a președintelui. În rolul președintelui, primul articol de la capitolul Președintele României din Constituția României scrie foarte clar. Președintele României veghează la cutare prin mediere, în primul rând, între puterile statului, după aia între stat și societate. Pentru că în acest moment există un conflict. Avem un parlament, puterea legislativă, care a votat jos guvernul actual, da? Avem o moțiune de cenzură care a trecut. Și guvern care se încăpățânează să rămână pentru că partidele nu se înțeleg. Președintele trebuie să se implice în lucrul ăsta, nu să le ceară partidelor să aducă voturi. Pentru că, mai mult decât atât, tot în Constituție ni se spune că dacă niciun partid nu are 50% plus 1, președintele, după consultarea liderilor politici, nominalizează el o persoană, care poate să nu fie persoana propusă de partide. Domnul președinte nu are nicio obligație să-l numească pe...
5: Dar nu a făcut asta până acum. Tomac și Veștea nu au fost niște soluții cu care a venit
8: dar știi, uite, s-a
5: tocmai pe aceste principii.
8: Deschid următorul front de discuție, că poate mă lași puțin să explic mai târziu care-i treaba și cu Constituția asta și ce înseamnă ce scrie în ea despre momentul în care ne aflăm. Pentru că astăzi am vorbit, întâmplarea face cu doi constituționaliști foarte buni, care mi-au trimis cărți să citesc ad notate, așa, ca să pricep și eu despre ce-i vorba în articolul 89, dar revenind. A făcut asta președintele? Da. Dar după care, știți că spiritul Constituției nu interzice domnului Nicu Șordan să facă câte o nominalizare pe zi, câte una pe săptămână. Pare că s-a oprit așa, a fost suspendată în acest moment intenția președintelui. Și pare că nu se grăbește, nu? Că au loc discuții săptămâna viitoare, după care iar mai vedem. Dom'le, poate să facă și o nominalizare pe zi, președintele, atenție. Nu interzice Constituția asta. Mai mult, nu înseamnă că dacă pică două guverne, că aia cu domnul Tomac n-o punem, că a fost o desemnare retrasă. Dar nu înseamnă că dacă mai e un domn nominalizat premier și pică, nu înseamnă că e obligat președintele să dizolve Parlamentul. Atenție, asta este, asta vorbeam cu constituționaliștii, asta este ceea ce juriștii numesc drept discreționar. Ăsta este dreptul discrețional al președintelui de a dizolva Parlamentul dacă se întrunește cele două condiții despre care am vorbit mult în ultimele zile. Dar nu e obligat președintele să facă asta. El poate și după ce au căzut două guverne să mai nominalizeze încă unul și încă unul până se rezolvă criza politică. Lucru care se întâmplă, înțeleg, și în monarhiile constituționale din Europa, în care sunt regi care nu se grăbesc să nominalizeze. Dar dacă președintele nu se implică deloc, vă așteptați că domnii ăștia care, pentru că nu este politica lui Lenin, domnule profesor, e mai rău. E un pas înainte, doi înapoi. Eu asta văd în criza asta. Că nu fac pași înapoi în sensul vorbit de domnul Cioreanu, ci în sensul că sunt mai răi și mai agresivi decât erau acum o săptămână sau două. Și nimeni nu vrea să rezolve dintre politicieni conflictul ăsta, poate cu excepția lui Kelemen Hunor. Fiecare vrea câte ceva. Unii extremiști din opoziție vor alegeri anticipate, domnul Bolojan vrea să rămână la guvernare, nu știm cum minoritar, de unde voturi, domnul Grindeanu vrea premier, nu știm de unde, că nu poate să adune voturi, zice nu vreau voturi de la AUR, vreau de la PNL, dar fără domnul Bolojan nu o să obțină niciodată. Și atunci realist vorbind, care e soluția pe care o vedeți în acest moment? Că eu nu văd.
5: Vă propun să procedăm în felul următor. Să vedem și ce spune Sorin Grindeanu despre relația pe care o are acesta cu Nicușor Dan.
3: Eu și PSD-ul n-a avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari. În afară de turul 2, anul trecut. Când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion. Dar de aici până a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadru instituțional, e o mare, mare prostie.
5: L-ați auzit pe domnul Grindeanu, care neagă o colaborare strânsă cu președintele Nicușor Dan?
4: Da, evident. Chiar am urmărit interviul astăzi cu mare atenție și am fost foarte atent inclusiv la acest pasaj. Tocmai pentru că nu avea niciun motiv domnul Grindeanu acum să, știu, să se retragă din această relație mai mult decât vizibilă și care îl onorează atât pe domnul Grindeanu cât și pe președinte. Până la urmă sunt două persoane politice care în acest moment sunt cât se poate de legitime. Unul este președintele României, celălalt este președintele celui mai important partid din Parlamentul României, respectiv șeful Camerei Deputaților. Deci sunt suficient de multe elemente ca să-i poată să facă, să vorbească chiar des și pe toate temele politice din România. Vorbim de primul și al treilea om al țării. Deci nu-i absolut niciun fel de problemă. Faptul însă că domnul Grindeanu își aduce aminte de toate bătăliile pe care le-ar fi avut cu Nicușor Dan, aici e complicat, pentru că dacă ne aducem aminte de la jumătatea primului mandat la primărie, domnul Nicușor Dan a avut relații foarte bune cu PSD-ul. Și a reușit să își construiască. De atunci începeam să văd că Nicușor Dan chiar știe să facă politică, pentru că după ce a avut o primă perioadă cu Bădulescu și cu ceilalți, a reușit să își construiască o majoritate în Consiliul Local, pe care a capacitat-o foarte bine, inclusiv pentru al doilea mandat. Așa că nu văd care ar fi problema că trebuie să fie neapărat PSD-ul într-o relație negativă cu toată lumea, inclusiv cu Nicușor Dan. recunoscându-i Nicușor Dan că ei au relații instituționale corecte. Și domnul Bolojan spune că ei au relații instituționale corecte și domnul Friț și în genere, cu excepția domnului George Simion, toată lumea are o relație minunată instituțională cu președintele.

0: Carpel.
1: Da. Președintele României este un conservator, Nicu Șordan. Apropo, la noi toate partidele. Aurul e național conservator. Domnul Bolojan vrea să facă din liberali niște liberali conservatori. Dacă într-adevăr oamenii ăștia sunt sinceri, atunci cel mai de stânga partid din România este USR-ul. Dacă ei nu, ei spun că sunt liberali, sunt centru-dreapta. Există o fibră conservatoare foarte pronunțată în PSD. Din acest punct de vedere, eu cred că domnul Grindeanu și domnul Nicu Șordan, pe latura aceasta a unui conservatorism, la unul de dreapta, la unul de stânga, mă rog, nu știu...
2: Un conservatorism social.
1: Social, da, PSD, exact, da? Social-conservatorism. De ce n-ar avea relații? Că, în mod evident, au avut un scop politic comun. Scopul a existat. Adică nu vorbim de alibiul crimei ca în romanele polițiste, dar un scop a existat și domnul Nicu Șordan n-a protestat deloc la... Știa de moțiunea de cenzură, fără îndoială că știa. A fost convins că va trece și se va solda cu schimbarea premierului și alianța merge mai departe. Deci o coincidență a scopului a existat. Acum că se feresc amândoi, n-are rost, e o joacă de copii. În definitiv, repet, este absolut normal să aibă relații unii cu alții într-o mai ales că a fost un guvern de coaliție. Și asta e formula, iertați-mă, asta e formula în care evadează toți. Nu, da, avem relații și domnul Bolojan, este dacă îl întrebați, da, pe domnul Bolojan, dacă îl întrebați ce relații a avut cu Nicu Șordan, am avut relații instituționale. Toată lumea are relații instituționale în statul în care principalul defect al nostru ca practică de guvernare e că nu funcționează instituțiile. Asta o știm cu toții, o recunoaștem. Dar între noi avem relații instituționale. Și ne-am salvat.
3: A existat această colaborare între Nicu Șordan și PSD?
4: Eu nu mă...
3: Și a schimbat tactica acum domnul Grindeanu?
4: Eu nu m-aș... Pentru că m-aș arunca într-o speculație sau... În fine, eu nu pot să speculez asta, nu știu. Sunt de acord că există sau a existat poate un moment în care a fost pe placul mai multora... faptul că a trecut moțiunea de cenzură, dar nu m-aș arunca în speculații că ar fi cumva în umbră președintele Nicu Șordan în umbra acestei lovituri politice, dar în mod cert suntem într-un blocaj. Adică nu putem să ne facem că nu vedem din toate declarațiile, din interviul dat de domnul Grindeanu, din tot ce citim, toate postările, vedem că suntem într-un blocaj. Dar eu nu cred, l-am ascultat cu mare atenție pe domnul Ciureanu, eu nu cred că oamenii ăștia se despart unii de alții, domnule profesor, din motive ideologice. Cred că unii nici nu înțeleg ideologia. Nu e nimic rău să fii conservator, dar să nu fii și conservă în același timp, nu știu, conservă rusească, conservă antioccidentală, conservă fascistă. Problema este că în România foarte mult semnalizează dreapta și eu la stânga și viceversa.
1: Și sunt invers.
4: Oameni, da, și invers. Sunt oameni, nu, care fac parte din familia social-democrată europeană, când ajungeau în Parlamentul European, votau toate chestiunile care... era un agenda familiei politice, când veneau în România ne spuneau exact invers. Deci de asta spun, nu m-aș axa. Nu cred că această luptă și această moțiune de cenzură și această criză politică au niște cauze ideologice profunde. Au mai degrabă niște cauze legate, nu știu, poate de accesul la resurse publice, poate de înțelegerea greșită în privința a ceea ce înseamnă reformă. Pentru unii reformă înseamnă ceva, pentru alții altceva. Dar nu neapărat pe baze ideologice. România se împrumută în continuare la rate destul de mari. Asta o spune și domnul Grindeanu, reproșându-i domnului Bolojan, dar nu ne spune domnul Grindeanu că toate guvernele, și guvernul Ciolacu, și guvernul Ciucă, și toate guvernele Câțu, Orban, au făcut împrumuturi. Ne împrumutăm la rate accelerate, inflația este foarte mare, crește salariul minim, dar din creșterea salariului minim, nu știu dacă știți, cred că o parlamentară de la USR a demonstrat asta matematic, mai mulți bani să duc la statul român decât l-a angajat, deci lui crește salariul minim.
2: Da, e o creștere cu minus în față.
4: Da, e o creștere cu minus. De asta spun, adică trăim într-o țară în care să știți că oamenii au alte așteptări, dincolo de micile fancluburi, pentru că există în acest moment în România și e de ajuns să deschidem orice rețea socială, există fancluburile, oamenii care sunt și-au tatuat fie figura lui Nicu Șordan, fie și-au șters figura lui Nicu Șordan și-au tatuat peste figura lui Ilie.

0: Bolojan, fie a domnului Grindeanu, a domnului Simion și altora. Există aceste fan cluburi. Dar dincolo de asta mai există și niște cetățeni, tu, care n-au carnet de membru de partid, nu sunt pasionați de ideologie și sunt pasionați de viața cu zi cu zi. Și se întreabă ce o să se întâmple cu economia României, cu creditele pentru apartamente, pentru locuințe, ce se întâmplă. Oamenii sunt preocupați și de alte lucruri. Oamenilor ălora care au votat fără doar și poate. Nu știm ce au votat, dar oamenilor ălora care nu sunt înscriși în activul de partid al unui partid sau altuia, ce răspunsurile dă președintele Nicu Șordan, domnii Grindeanu, Bolojan? Pentru că în ultimele zile noi discutăm numai despre persoane, partide, de ce nu se înțeleg partidele, extremiști. Oamenii mai vor să audă și lucruri bune, vor să audă că, nu știu, crește economia, că am avut creștere zero sau negativă.
1: Dar n-au.
0: Că oamenii nu vor să audă numai despre ceartă. Eu vă spun sincer, mă învârt, vorbesc cu oameni din categorii diferite. Știți ce îmi spun toți? Sunt sastisiți, sunt sătui de acest scandal. Vor ca să se încheie odată acest circ, să existe o guvernare și oamenii să-și vadă în continuare de problemele lor. Care problemele lor țin de joburi, de școala copiilor, de sănătate. Că noi nu mai discutăm despre asta. În ultima vreme discutăm numai despre duelurile personalizate ale politicienilor, care vă spun, și sper că domnul profesor Țăranu să mă confirme, n-au nicio legătură cu ideologia în sensul în care ei și-au însușit una sau alta și din cauza asta, domnule, s-au certat Bolojan cu Grindeanu pe ideologie. Hai să fim serioși.
1: Doar atât vreau să spun, ca să adaug la ceea ce spunea domnul Orcan. Și o știu de la televiziunea dumneavoastră. Astăzi se împlinesc 10 luni de când România este în scădere permanentă din punct de vedere economic. Sunt 157.000 de persoane mai puțin care plătesc taxe și impozite, în sensul că au devenit șomeri. Și avem o rată a emigrației care iar a început să crească. Date care presupun au fost date de Institutul Național de Statistică. Păi, dacă ăsta este bilanțul marii coaliții, că era mare, mică, cum o fi, dacă ăsta e bilanțul guvernului Bolojan, nu cred că este deloc un bilanț pentru care să îți faci tatuaj.
2: Bun. Acum, însă, suntem în fața unei crize politice care nu pare că ar avea soluția, o soluție imediat. Ce e de făcut, domnule Ciurea? Cât poate continua în acest fel să fie administrat?
3: Ascultați, trebuie să conștientizăm faptul că, indiferent dacă vrem sau nu vrem, această involuție despre care vorbea domnul profesor Țăranu nu are decât o soluție și e votul. Chem din nou poporul la vot. Dacă într-adevăr nu reușim să ne înțelegem...
2: Atunci, România are o problemă majoră și anume PNRR. Mai avem puțin timp la dispoziție să accesăm, cred că au mai rămas vreo 7 miliarde de euro. Votul, organizarea de alegeri durează. Alegeri anticipate acum, până la, declanșate până la finalul lunii, înainte de vizita agențiilor de rating.
3: Aveți dreptate, dar iertați-mă, în viața noastră, în viața statelor, în viața fiecăruia dintre noi, prostiile se plătesc. Greșelile se plătesc.
2: Și le plătim tot noi?
3: Evident că noi, dar cine? Cine dacă ei sunt reprezentanții noștri?
0: Au plătit vreodată președinții de partide în România?
3: Nu,
0: noi plătim
3: factura. Să plătească și ei, nu asta e problema.
0: Ba da, dar noi plătim factura economică. Da.
3: Plătesc și ei, dar dincolo de asta, ce ne încălzește că PSD-ul poate nu va mai lua același scor, va avea un scor mai mic? Ne încălzește realmente? Nu ne încălzește. Și ei vor plăti. Dar, din păcate, a fost o aiureală această moțiune de cenzură. A venit în cel mai prost moment, a fost gândită doar la pasul întâi, nimeni nu s-a gândit ce s-ar putea întâmpla dacă o piesă din mecanism nu funcționează. Adică a fost un joc, aș spune, copilăresc, devenit încet, încet, ne-am distrat. În orice caz, domnul Grindeanu se distra, vă aduceți aminte, în ziua aia de 5 mai, erau fericire în Parlament. Se felicitau, se băteau pe umeri. Erau numai zâmbete, adică gata, se obținuse o victorie. Din 6 mai a început o poveste quasi-dramatică pe care o astăzi, în 7 sau cât suntem, 6 iulie, o continuăm. Cât a trecut de atât? 3 luni.
2: Domnilor.
3: De două. Iartă-mă, două.
2: Două luni. Însă
3: două, dar au apărut 3.
2: Haideți să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și când ne întoarcem vă arătăm o scurtă colecție de atacuri la adresa președintelui Nicușor Dan. Unul dintre ele, cel al fostului președinte, Traian Băsescu. Îl vedeți când revenim.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.
7: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ne-am întors. Atacuri în rafală la adresa președintelui Nicu Șordan, lipsa de acțiune, cel puțin cea vizibilă, îl pune pe președinte în situația de a fi ținta criticilor pentru blocajul politic care ține de două luni. Printre criticii săi, fostul președinte Traian Băsescu, care l-a susținut în campania prezidențială de anul trecut.
1: Domnul Nicu Șordan pur și simplu și-a abandonat rolul de președinte. S-a apucat el să transmită partidelor până nu-mi dați un candidat cu 51%, eu nu desemnez. Soluția este ca și președintele și guvernul să intre în litera și spiritul Constituției, să o aplice în așa fel încât criza politică să fie deblocată.
2: Este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tântălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun la a-și face niște planuri.
3: Domnul Nicu Șordan a intrat într-un joc politic, a făcut două desemnări, a urmat o tactică care însă nu a produs rezultate. Iar acum domnul Nicu Șordan și eu văd că a intrat un pic așa într-o pasivitate.
0: Nicu Șordan, cum vi se pare că s-a comportat șeful statului de la începutul acestei crize?
4: Din punctul meu de vedere, părtinitor. Niciun caz mediator. S-a văzut că a existat o distanțare, în primul rând, față de principiile, reformele, direcția guvernării Bolojan. Momentul în care a venit și cu domnul Veștea și nu a criticat nici moțiunea de cenzură depusă cu AUR, atunci ne-am dat seama că totuși domnul Nicu Șordan are o problemă cu Partidul Național Liberal. Lucru vizibil de altfel.
0: Sau cu Ilie Bolojan.
4: Sau cu Ilie Bolojan.
0: I-ați văzut, domnilor, ultimul, domnul Sighear Tău, în cadrul emisiunii În fața ta, din acest weekend, unde alături de Florin Negruțiu am stat de vorbă cu liderul PNL. Ce au Sabin Orcan acești domni cu președintele Nicu Șordan?
5: Dom'le, eu nu sunt bun la psihanaliză din asta, dar vă spun că ajungem la tatuajul ăla de care vorbeam. Când îți faci tatuaj cu un politician în viață și el te dezamăgește, nu știi cum să ți-l ascunzi mai repede. Ăștia sunt oamenii din activul de partid care fiecare are o părere despre Nicu Șordan. Pe de altă parte, repet, spiritul Constituției e una și da, poate că aici președintele Nicu Șordan e puțin în afara spiritului Constituției, pentru că ea e clară. Președintele e cel care trebuie să rezolve acest conflict, fiindcă ăsta este unul din puținele momente în care președintele are puteri foarte mari. Alminter, președintele nu are putere. A numit un premier pe care el nu poate revoca membrii guvernului, nu poate revoca pe premier, indiferent ce ar face. Ne aducem aminte de conflict, că vorbea Traian Băsescu cu Tăricianu.
0: Repet ce spuneam și ora trecută. Președintele Nicu Șordan a încercat niște soluții, așa cum le-a văzut domnul.
5: Dar nu l-a epuizat. Am spus și aseară și poate s-a mai gândit profesorul Cioroianu, pe care îl prețuiesc foarte mult, chiar și când nu e de acord cu mine, și anume că n-a epuizat timingul, da? Deci încă n-a ieșit din, nici din termenul.
0: Una dintre soluții a fost în extremă.
5: Da, eu cred.
0: Dacă țineți minte, chiar liderul UDMR spunea că a încercat acea soluție cu domnul Veștea.
5: Corect.
0: Doar ca să nu împingă, în opinia domnului Kelemen Hunor,
5: aici PSD spre AUR. Nu mă pricep la psihanalize de asta, dar ce știu este că în acest moment și președintele Nicu Șordan, indiferent că a vrut, că n-a vrut, că are un moment greu. Nu cred că a cedat și a zis, bă, dacă n-a trecut domnul Veștea, gata, eu nu mai fac nimic, îi aștept pe ăștia. Eu cred că asta e doar o
6: asta
5: declarație.
6: A spus acum.
5: E un
6: asta
5: mesaj, le-a spus, strângeți voturi. Dar se pare că liderii din coaliția, din fosta coaliție pro-occidentală, pe care domnul Nicu Șordan o avea și viitoare coaliție pro-occidentală, nu-și vorbesc între ei. Eu nu cred că domnul Grindeanu vorbește cu domnul Bolojan altfel decât prin intermediul interviului acordat Ancăi Orheanu. Iar asta nu e un lucru bun și sănătos într-o democrație. Să nu vorbești
6: Nu mai zic cu adversă, dar să nu vorbești nici cu aia care ți-au fost aliați până mai era alaltă, oricât te-ar fi trădat. Iar toate liniile astea roșie puse de domnul Muraru, de cine vreți dumneavoastră, domne, o să fie înghițite cât ai zice criză politică. Toți oamenii ăștia. Am văzut în politica românească, aduceți-vă aminte lucruri de genul ăsta.
0: Mai este însă o întrebare, domnule profesor Cioroianu. Domnul președinte Nicuș Ordan mai are credibilitate în rolul de mediator după ce a încercat varianta
7: veștea? E o întrebare dureroasă. Mă tem că aveți dreptate, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu vreau să compar merele cu perle, dar așa cum Donald Trump a întărit regimul din Iran, în opinia mea, adică președintele american era surprins zilele trecute că plâng atât de mulți iranieni la înmormântarea lui Hamenei. Cred și eu că această lovitură, moțiunea de cenzură, a întărit controlul lui Bolojan asupra Partidului Național Liberal.
0: Iar ulterior mișcarea președintelui Nicuș Ordan, asta, domnul Veștea?
7: Da, a venit pe acest fundal. Poate că în alte condiții, cum începuse Bolojan, că Bolojan a fost foarte atent în a călări, în a pune șaua pe partid. E și greu să pui șaua pe Partidul Național Liberal. Dar în momentul în care a devenit o victimă a unui complot în Parlament, a cucerit baza partidului. Dacă, să ne înțelegem, să iei un partid de la guvernare, să-l pui în opoziție, nu e chiar cel mai ușor lucru nici în România, nici în alte țări. Ori asta duce la dezorientarea pe care eu o resimt în acțiunile președintelui acum. Sunt convins că își va reveni mai devreme sau mai târziu. Dar mie, acum, repet, mie mi se pare timorat. Evident că are dreptate Sabin Orcan potrivit Constituției. Nimeni nu l-ar împiedica să vină cu o propunere după alta. Lasă să nu ne mai aducem aminte că miercuri vorbea cu domnul Veștea și joi domnul domnul Tomac își căuta voturi joi și miercuri dânsul domnul Nicuș Ordan vorbise deja cu Veștea. Deci, în două zile rula vreo două propuneri. Dar nu asta e problema. Problema e că acum eu îl resim puțin timorat. Cred că asta îl face să ceară de la partid de majoritate, ceea ce e bizar. Adică nu e rolul președintelui să ceară partidelor, sau mai bine spus, nu e rolul partidelor să alcătuiască o majoritate, să se ducă în fața sultanului cu ea. Rolul președintelui e să spună, măi Georgescu, măi Călinescu, măi Grindeanu.
6: Georgescu aș zice să nu, dar poate totuși să alegem Popescu,
7: mă refer Ionescu.
6: Mă referam la
7: Paul Georgescu.
6: Da, să nu confundăm cu George, cu Georgescu.
0: Constituției și interpretărilor din deciziile Curții Constituționale date de-a lungul timpului, rolul președintelui este să numească, să facă o nominalizare a unei persoane despre care are încrederea că ar putea să construiască o majoritate parlamentară. Dar dincolo de asta,
6: iertați-mă,
0: încrederea asta.
6: O singură întrebare.
0: Nu există nicio certitudine.
6: Domnule Pândaru, care era problema dacă pe 6 mai, pe 5 a fost moțiunea? Pe 6 mai domnul președinte îl chema pe domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu, moțiunea de cenzură a avut succes, probabil v-ați dorit acest lucru.
0: Deci am încrederea că puteți
6: forma
0: o majoritate.
6: Păi dacă ai majoritatea pe 5 mai, iertați-mă, pe 5 mai a avut majoritate. Pe 6 mai nu era logic. Dom'le, avea avut o majoritate. Vă urez succes, salut!
7: Domnul
6: Vândaru, foarte scurt. Dom'le, repet, citesc dintr-un profesor de drept constituțional. Nu vreun politruc care să ne spună cu tabăra aia. Nu îl împiedică nimeni pe președintele României ca din momentul, pentru că el nu este obligat, poate să dizolve Parlamentul. Și și acolo, după consultarea președinților, ceea ce e o altă aberație, te duci să dizolvi o instituție după ce te consulți cu președinții celor două camere. Dar revenind, nu îl împiedică nimeni pe domnul președinte Nicuș Ordan să nominalizeze unul pe zi.
8: Există ceva. Da? Și anume,
0: decizia Curții Constituționale.
8: Exact. Și unul, nu și doi, că suntem în vacanță parlamentară. Adică acum pot să-l nominalizez pe domnul Orcan și domnul Orcan unde îți găsești majoritatea? Pe ce plaje? Pe ce
6: continente?
8: Dom'le,
6: sun pe aia să vină din Seychelles, nu? Să nu se înțeleagă că aș fi vreodată, aș accepta vreodată vreo nominalizare. Dar vorbim serios. Dacă nominalizezi, acea persoană are 10 zile să se prezinte în Parlament cu un cabinet de miniștri. Dar nu înseamnă că poate să cadă la vot 7 nominalizări. Că asta nu înseamnă că președintele după 2, 3, 5, 7 e obligat să dizolve Parlamentul. El poate să nu-l dizolve.
9: Duc întrebarea mai departe.
6: Dacă vrea, scuză-mă și cu asta închei, Claudiu Pândaru. Dacă președintele vrea, și eu cred în continuare că vrea, cred că poate e timorat, că nu i-a ieșit din prima, dar dacă vrea președintele să rezolve criza politică, dacă nu vrea și vrea să o lăsăm așa în pom, cum se spune la noi în popor, să lăsăm așa guvernul în pom, 6 miniștri interimari au depășit interimatul, hai să vedem ce spune Curtea Constituțională, ei mai pot să semneze hârtii, dacă vrea să o lase în pom, sigur, poate să o țină așa sinedie 6 luni. Și dar e bine asta? Întreb.
9: Și dacă vrea, trebuie totuși să existe o majoritate parlamentară care să voteze guvernul. Ori mă întorc la ce spuneai. Președintele ar trebui să joace acel rol de mediator.
6: Da.
8: Dar ce vedeți? Că sunt unii care îi reproșează faptul că joacă, cum e domnul Botond, care spune că a devenit prea jucător, chiar mai jucător decât Traian Băsescu. E citatul aproape exact. Dacă nu chiar exact din domnul Botond.
7: Nu acum, se referea...
8: Da, se referea și se referea...
7: La veștea și la celălalt, la
8: aici,
7: Tomat.
8: Aici e o mare problemă legată de sistemul nostru de partide. Partidele din România sunt niște cetăți asediate. Ele nu vorbesc nici cu electoratul, nu vorbesc nici cu alte partide. Ei se uită doar în interiorul lor și își fac micile lor jocuri în interior. Din când în când sunt forțați și sunt forțate partidele conform sistemului nostru de din 92 noi nu am mai avut niciun guvern care să nu fie de coaliție. Cu excepția guvernului Năstase, care a fost guvern minoritar susținut în Parlament de PNL și UDMR. În rest, exclusiv guverne de coaliție. Chiar și alea ultra minoritare, cum era Călin Popescu Tăricianu, era alături de UDMR la guvernare. Deci, pe de-o parte, avem niște partide, dacă îmi permiteți, autoblocate și, pe de altă parte, forțate la nesfârșit să facă compromisuri și coaliții. De aici lipsa de ideologie, de aici și incapacitatea de a putea să înțeleagă jocurile politice și ultrapersonalizarea. Pentru că ce am văzut, mă rog, dincolo de expresia absolut jignitoare la adresa președintelui României, din partea domnului Ghinea, toți ceilalți, de fapt, ce sunt supărați? Ne referim la PNL, la USR, UDMR. Că nu sunt ei favoriții. Că nu sunt ele partidele care să fie sprijinite de președintele Nicuș Ordan. Că dacă domnul Grindeanu a avut dreptate undeva în decursul interviului, este acest lucru totuși. Și PNL, și USR, și UDMR sunt totuși partide mici spre foarte mici. Partidul Național Liberal în clipa asta are maximum 12% după ce a plecat grupul masiv de deputați și senatori, așa zis și numiți puciști.
7: Deci, dar unde au plecat, frate? Că nu, unde au plecat?
8: Nu știm, își fac acest partid, acest grup parlamentar.
7: Stai că deocamdată n-au plecat, nu știu.
8: Mă rog, ei, unii dintre ei
6: sunt pe picior de plecare, încă n-au plecat.
8: Dar sunt în ușă. Mă rog, una peste alta, e o situație extrem de complicată, ca tu să ai două partide mici. Noi în știința politică facem această distinție între partidele dominante, predominante și partidele mici. Astea două sunt două partide mici, dar care sunt în continuare, trei, care sunt în continuare la guvernare. De unde senzația unora că au capturat această guvernare și că nu vor să plece. De aici această imposibilitate de a mai negocia din partea tuturor. De asta este nevoie ca președintele chiar să intervină.
7: E o perspectivă, recunosc, e o perspectivă.
8: Da? Chiar să intervină. Are dreptul, are toate calitățile și chiar trebuie să intervină, inclusiv, cum spunea Băsescu aseară, cu spectrul alegerilor anticipate.
7: Doar că aici intervine cum să vă spun, îi dau dreptate și lui Andrei Țăranu, dar nici eu nu cred că trebuie să insistăm pe povestea asta, să facem psihologia personajelor, că nu ne duce niciun, deci, mai ales că vă recunosc, eu nu-l cunosc pe Nicușor Dan, adică dincolo de câteva întâlniri și de faptul că, bun, ca marea majoritate a românilor am votat în condițiile care au fost, dar n-am idee cum gândește. Doar că mă gândesc la rândul meu. Ce-ar face un matematician, un olimpiot, cum e el? Că e, bănuiesc că e pe cinstit a fost olimpic. Dom'le, după ce ai ratat două soluții la două probleme, ai oarecare temeri să te apropii de a treia? Nu te duci cu capul înainte, hai că trec la a treia.
8: Da, da, asta e psihologie pură.
7: Păi probabil, asta vreau să spun. Nu, dar tu ai spus că și aici, de asta ziceam că mă simt în dezacord cu propriul meu enunț, pentru că nici eu nu cred că trebuie să facem psihologie, dar tu aveai dreptate când spui că politica e foarte personalizată.
9: Domnul,
7: păi da. Și atunci?
9: Vă propun să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, discutăm și despre o amenințare. Cât de serioasă este ea, o amenințare la adresa președintelui Nicușor Dan. Vă spunem după pauză despre ce e vorba și tot atunci comentăm.

0: Craiova Maxima a fost sau abia urmează.
1: O minunăție de gol! Anzor Megvabishvili!
0: Campioana unei mari iubiri începe noua aventură europeană. Primul tur preliminar UEFA Champions League. Miercuri, de la 8 seara, în direct la Digi Sport.
2: Așa rușine de când sunăm

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Ne-am întors, continuăm dezbaterea la Digi24, alături de mine în această seară Sabin Orcan, Adrian Cioroianu și Andrei Țăranu. Mulțumesc, domnilor, că ați rămas în continuare. O nouă amenințare a liderului AUR, George Simion, la adresa președintelui Nicușor Dan. Pregătește suspendarea, așa pare din această postare, și îl amenință domnul Simion. Nicușor nominalizează un premier acum, Bolojan pleacă din Palatul Victoria. E punct, nu e semnul exclamării. Români, haideți, mai spune domnul Simion. Domnul Simion și AUR au declanșat deja, spun dânsii, operațiunea de strângere de voturi pentru suspendare. Nu au de semnături, nu au însă numărul necesar pentru a trece mai departe.
1: Hai să începem cu ceva, Claudiu Pândaru, dacă îmi dai voie.
0: Te rog, Sabin Orcan.
1: Unu, să mai puneți postarea odată, că e prea frumoasă. Vă rog, mai puneți-o pe ecran.
0: Așa.
1: Să-l învețe cineva pe domnul Georgică Simion că atunci când scrii cu majuscule pe rețele sociale și oriunde, înseamnă că urli. Deci eu îmi închipui postarea asta nu ca pe un ton calm, nu? Deci el urlă acum, urlă. Nicușor, nominalizează premier acum. Bolojan, pleacă din Palatul Victoria. Români, haideți! A uitat să pun un semn exclamării, că mă rog, nu știe cu lucrurile astea, cu punctuația domnul Simion. Deci el urlă niște ordine către oamenii care sunt implicați ca actori în această criză constituțională. În ce calitate, domne? Acest băiat conduce un partid care are 18% în Parlament, nu știu dacă știți. Adică eu nu mai iau după toate sondajele făcute de unul azi, de altul mâine. Are 18% în Parlament. În ce calitate urlă el ordine la președintele României, premierul demis al României? În ce calitate? Adică el face ordine în țară, un băiat care are 18%. Mie mi se pare că trebuie pus la punct. Dar, încă o dată, mă întorc că am acordurile și dezacordurile mele cu domnul Cioroianu, pe care îl citesc și prețuiesc de mult. Dom'le, poate nu e datoria partidelor, îmi spunea aseară domnul profesor, poate nu e datoria partidelor să lupte cu extremismul. Poate nu, e cu fascismul, cu comunismul, cu ce vreți dumneavoastră.
2: Da, dar mai bine să lupte justiția.
1: De acord. Dar niciunul din ăștia din Parlament, lider de partide de 30%, de 27%, nu-i spune, bă, băiete, dar du-te mă de aici, că tu n-ai nicio putere, tu ai 18%, reprezinți 18% din românii care s-au prezentat la vot, dar atât. Deci, eu cred că oamenii au uitat, de fapt, pentru că noi discutăm în buclă de vreo lună, două, numai despre Bolojan, Nicușor, Grindeanu, Cutare, și au uitat că există acest pericol extremist, reprezentat de domnișorul pe care, a cărui postare ați prezentat-o pe ecran, că extremismul ăsta există, că e remanent și că
2: eu cred
1: n-a
2: că
1: plecat
2: chiar, eu cred
1: politic.
2: Că e chiar încurajat, iertați-mă, da? Adică tot ce se întâmplă încurajează.
1: Mi se pare mai grav că
2: păi,
1: e încurajat.
2: Dar toată această criză...
1: Stați puțin, domnul profesor, la ce vrea să mă faceți atent, domnul Pândaru? Pentru ce ne-am gândesc, da?
0: Domnișor, e
1: păi,
0: totuși
1: domnișor,
0: un politician, șef al unui partid politic.
1: Bine.
0: La care,
1: să spun,
0: doar o secundă, da? La care s-a dus un premier nominalizat. Fost lider liberal.
1: Am înțeles. Da. Despre, fii mai bătrân și
0: despre
1: decât dumneavoastră,
0: care,
1: la 57 de ani,
0: Partidului Social-Democrat, domnul Neacșu,
1: domne, uite,
0: și alții
1: domni. Pot să-i spun ca pe vremea lui Nene Iancu, pot să-i spun junele politician, că e june, domnule.
0: Este dreptul dumneavoastră.
1: Eu sunt bătrân, atât am vrut să spun. Eu fiind mai bătrân decât domnul Simion, pot să-i spun că e june. Acest june politician care reprezintă...
2: Eu zic să-i spui stimabilă.
1: Așa, chintesența extremismului din România urlă ordine la președintele României și la premierul României. Eu, în locul
2: acum
1: politicienilor din Parlament, ea spune, bă, prietene, stai din gură că ești mic, ai 18%.
2: Știi care e paradoxul? Are dreptate și Sabi, că n-are dreptate, nu-l pot contrazice. E foarte acum, e sacul de box al națiunii, o parte, bineînțeles, din națiune, e Nicușor Dan. Adică în momentul în care ești lovit de la George Simion până la domnul Ghinea, care, apropo, domnul Ghinea se descalifică prin genul ăsta de limbaj. Ăsta nu e limbaj politic. Ăsta nu e limbaj care să arate nici măcar ironie. Arată, cum să spun, te-ai coborât la nivelul celui pe care îl ataci în felul ăsta. Nu, nu așa se discută într-o societate pe care, de altfel, domnul Ghinea o propunea până nu demult, adică o societate de tip occidental. Nu așa se discută. Dar rămân la ideea că președintele Nicușor Dan e lovit și dintr-o parte și din alta. lasă stupoarea pe care o au mulți dintre cei care i-au fost partizanii politici, dar tot dânsul va trebui să iasă din această poveste. Nu putem spune ceva care să-l, cum să spun, ce să spunem, să-l încurajăm? Să-i arătăm Constituția? Credeți că e genul de om care să se simtă încurajat citind articolele din Constituție care îi spun într-adevăr că ar putea face numirii? Nu știu, deci dânsul trebuie să depășească această fază pentru că a intrat într-un imobilism pe care unii îl taxează ca fiind cinism. Văd comentariile celor care îl acuză de cinism. Dom'le, e de un cinism incredibil, e de un machiavelism incredibil. Nu sunt convins că e nici cinic, nici machiavelic. Mie mi se pare că e total pierdut în momentul de față. Pare obosit și pare faciesul nu mai e cel relativ zâmbitor cu care a câștigat. Că dacă ar fi fost în un crântat de la bun început, nu știu dacă avea șansă. Deci asta e povestea, e că va trebui totuși, într-un fel, să-i dăm acest mesaj că, dincolo de criticile pe care îi le aducem, e singurul om care poate să miște roata din loc. Mai mult de atât, să știți că nici Grindeanu, nici Bolojan, nici domnul Simion, cu toată circăraia pe care o face... Și apropo, în paranteză, fie spus, din punctul meu de vedere, povestea asta cu suspendarea președintelui este o altă prostie.
3: Absolut.
2: Este o altă prostie în succesiunea primei prostii care a fost moțiunea. Suspendarea președintelui este o altă criză. Noi nu ne-am trezit din prima bumbăceală pumnii în cap pe care i-am luat și îi luăm în continuare de două luni. Acum ni se propune o nouă partidă în care să luăm pumnii în cap. Este exact ce nu ne trebuie. Da? Cred că știe și domnul Simion lucrul ăsta.
4: Suspendarea președintelui.
3: Suspendarea președintelui nu va exista. Doar că putem observa următorul lucru. Că toate partidele în acest moment, cel puțin în ziua de luni, astăzi 6, toate partidele sunt în campanie electorală. Toate. Da? Deci, îl ai pe domnul Grindeanu care iese și face declarații de, pe care le face, împotriva celorlalți închide ușile, îl ai pe domnul Muraru, care este portavocea leadership-ului de la PNL și care la fel închide uși. Pe domnul Ghinea și, iată, care e senator USR, by the way, adică nu vorbim de un personaj, un blogger sau nu știu, vorbim de totuși un demnitar al statului român. Și un alt demnitar al statului român, domnul Simion, care se ia cu Nicușor din Brăcinar, că vezi, doamne, au fost împreună în campania electorală, unul împotriva celorlalți și evident, aici eu pot fac o leac de psihologie, evidentă frustrarea domnului Simion. Doar că e grav. Noi în această vară avem cu totul altă treabă. Mulți cetățeni din România, iată, eu mâine mă gândesc că o să dea rezultatele la bacalaureat. Alții se gândesc la, eu știu, însămânțările de toamnă. Fiecare se gândește la altceva. Este ultima grijă a cetățenilor români campania electorală a acestor partide. Partidele astea se joacă într-un alt spațiu, într-un alt timp, doar că, așa cum remarcasem cu toții, se joacă, toți se joacă pe spatele nostru. Nu? Aici e grav. Deci ei intră într-o criză, persistă în această criză și ne cer nouă, peste un timp oareși care, să îi votăm plin de încredere, iar dacă nu suntem convinși de ceea ce ne-au spus, să fim declarați trădători, fie de o parte, fie de ceilalți.
4: Și mai e o problemă pe masă. Dincolo de cele interne, economie, banii din PNRR, care nu știm dacă vin sau nu vin, mai este și situația internațională. Un summit crucial al Alianței Nord-Atlantice, care vine în aceste zile, în Turcia, este el organizat și e considerat unul istoric, pentru că ar putea hotărâ soarta Alianței, implicit soarta României pentru următorul deceniu.
3: Da,
4: asta e miza. Asta e miza importantă.
3: Arătăm domnului ministru de externe, Cioroianu, un articol a fostului prim-ministru din Turcia, extrem de interesant, care se întreabă pe cine apără, nu,
2: Davutoglu.
3: Ce apără Alianța, nu pe cine apără. ce? Care mai sunt valorile?
2: Ce mai apără alianța NATO?
3: Care sunt principiile și care sunt elementele esențiale pe care le apără NATO?
4: Haideți să vedem ce spunea la Digi24 fostul președinte Traian Băsescu despre importanța acestui summit.
5: Cred că summitul NATO este cel mai important summit de la înființarea organizației. Acest summit va stabili, în primul rând, cât și cum se vor implica Statele Unite, care va fi dimensiunea și regula intervenției Statelor Unite în organizație și în situații de criză. De asemenea, summitul va trata problema Ucrainei, care e extrem de importantă și pentru noi, a Ucrainei și a flancului estic, susținerea financiară pentru Ucraina. Summitul va viza care este dimensiunea prezenței trupelor americane în Europa. Aici eu aș face o remarcă. Povestea cu pleaca americanei din Europa nu este fezabilă, pentru că chiar securitatea Statelor Unite este dependentă de prezența armatei Statelor Unite în Europa. Deci va fi probabil o redimensionare și o repoziționare, plecând de la premisa că în anii următori Europa își va crește capacitatea de apărare.
4: Domnule Cioroianu, care e miza în realitate? Cum le explicăm celor de acasă astăzi de ce e important acest summit pentru România?
2: Să știți că eu am convingerea că românii, cei care sunt interesați, își cam dau seama de fapt, adică nu facem decât poate să-i ajutăm pe anumiți oameni să-și concentreze atenția asupra relației care în acest moment există sau va exista în anii următori între partenerul american și partenerii europeni. De fapt, asta ne interesează în principal. Toate celelalte sunt dependente de această relație. Ajutorul pentru Ucraina. Europa va continua, membrii NATO din Europa vor continua să ajute Ucraina. Dar e mult mai important dacă o face și americanii, Statele Unite. Evident că Europa își va crește capacitatea militară, dar este mult mai important dacă, în egală măsură, Statele Unite rămân măcar cu o parte a contingentelor lor în Europa. Evident că probabil nu se vor retrage de tot, dar reducând prezența lor în Europa, depinde ce mesaj dau. Ce mesaj dau Rusiei? Adică dacă își tot retrag trupele, cine știe ce înțelege Vladimir Putin. Și în fine, în ultima instanță, este totuși povestea aceasta, vedeți, noastră a banilor, pentru că în ultima instanță, la fel, sunt convins că oamenii își dau seama, Europa se înarmează cu bani europeni, ce armament cumpărăm? Americanii vor dori să vândă armamentul lor, turcii, stați puțin, păi dacă suntem aliați, de ce nu luați drone de la noi? Francezii și germanii vor să construiască armament pe care, evident că partenerii, cum ar fi țările astea mai mici, printre care și România, vom fi puși în situația de a-l cumpăra. Se vor supăra americanii. Cum le vom explica americanilor? Sau cum le vom explica europenilor, dacă noi vom lua armament european? Deci, american. Deci, vă dați seama, sunt lucruri care, într-un fel sau altul, se vor discuta acolo, pentru că nu există o singură problemă. An de zile, summiturile NATO, ce, de exemplu, să vă dau, ce mă leagă, probabil că singurul lucru care m-ar putea lega de președintele Băsescu, e faptul că, într-un fel sau altul, ne-am potrivit amândoi la summitul NATO din 2008. Atunci, problema era ce facem cu Georgia și cu Ucraina. În rest, alianța părea, cum să spun, împăcată cu ea însă și relațiile erau optimiste din perspectiva noastră ca membrii noi, pe când acum sunt mult mai multe crăpături în zid, nu toate neapărat vor duce la prăbușirea edificiului. Unele sunt de-a dreptul oportunități. Eu cred bun